0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dialoguri.
3: Bun găsit, stimați ascultători! Luna iulie, dragii mei, aduce pentru mulți elevi un oftat de ușurare. Examenele s-au încheiat, iar vacanța de vară începe să-și întindă aripile luminoase și promițătoare. În acest context de relaxare bine meritată, dar și de reflecție asupra drumului parcurs, stăm de vorbă cu doamna profesoară Cristina Popescu, dascăl de limba română. Discuția noastră își dorește să atingă trei teme esențiale: cum s-au prezentat subiectele, dar și elevii la evaluarea națională și la bacalaureatul din acest an, dar și ce lecturi ne-ar putea însoți cu sens și plăcere în zilele lungi și libere ale vacanței. Vă spun bun regăsit, doamna profesoară, bine ați revenit la noi!
4: Mulțumesc, bine v-am regăsit, vă spun și eu, și mă bucur că v-ați gândit să discutăm puțin despre problema aceasta a examenelor, pentru că ele fac parte din viața omului. Toți oamenii care aleg să studieze trec și prin examene. Mă gândesc la noi două, care am dat foarte multe examene în viață, și iată ce bine că am ajuns într-un moment în care doar discutăm despre ele, nu trebuie să le mai și dăm. Pentru că orice s-ar spune despre un examen, nu este una dintre cele mai ușoare experiențe prin care poate trece un elev sau un student, nici adulții, pentru că și la maturitate dăm examene. Examenele nu se încheie odată cu absolvirea facultății, ba poate chiar examenele cele mai dificile de acolo încolo urmează. Deci și ca adulți dăm examene, și de câte ori dăm un examen, nu îl privim ca pe o experiență foarte plăcută. Cel puțin eu, dacă ar fi să pornesc de la exemplu meu, mi-am totalizat odată examenele, câte examene am dat în viață, și am ajuns undeva la o cifră care trece de 100. Am fost ocilară de cursă lungă, deci eu învățam până în ultima secundă la propriu. Dacă pe vremea noastră erau examenele și oral, și cred că și acum la facultate există și examene orale și examene scrise. N-am mai urmărit subiectul acesta legat de examene decât de cele care îi vizează pe elevi, dar îmi imaginez că așa trebuie să fie. Oricum, până când intram în cabinetul profesorului unde dădeam examen sau în sala de examen, tot timpul încă mai repetam ceva. Scriam până în ultima secundă, până când profesorul supraveghetor, acum îi zice asistent, pentru că nouă ne plac eufemismele la ora aceasta, pe vremea noastră, ca să folosesc această sintagmă comică în felul ei și foarte adevărată, nu era la modă cu atâtea eufemisme, spuneam lucrurilor mai mult pe nume. Profesorul supraveghetor efectiv supraveghea buna desfășurare a examenului. Și până când zicea că a epuizat timpul, scriam. Atunci puneam punctul. Niciodată nu l-am pus mai repede. Și niciodată nu m-am gândit la niciun examen decât cu emoție, cu frică, efectiv cu frică, și nu ca la o experiență plăcută. Așa încât eu nu prea cred că sunt foarte mulți cărora să le placă să dea examene, nici dintre adulți, repet, cu atât mai puțin pentru copii, pentru elevi. Examenele sunt o problemă și nu o problemă chiar foarte simplă. Eu nu știu dacă neapărat examenele care se dau acum ar fi mai grele sau mai ușoare decât ce dădeam noi. Am renunțat să mă mai gândesc așa, nu mă mai interesează să mă gândesc prin comparație. Pur și simplu examenul e examen până la urmă. Și copiii le privesc cu emoție, le privesc cu stres, creează probleme și în familie. și examenul în sine, dar și pregătirea lui nu este chiar cea mai simplă experiență prin care trec copii, așa încât eu cred că din punctul de vedere al unui elev de 14 ani, care încă nu-i matur, încă n-are discernământ decât parțial, n-are, este copilăros încă, are 14 ani totuși, examenul nu este un lucru de care să nu-i fie frică sau ceea ce ni se pare nouă ca adulți, probabil ușor. Dacă ne-am gândit cu mintea unui copil de 14 ani, nu știu dacă ar mai fi același lucru. Acum, sigur, ei au și avantajul acesta al vârstei care nu îi face așa conștienți, să zicem. A totuși să știi că elevii cu care eu am lucrat nu erau foarte bucuroși că urmează examenele, bucuroși că urmează vacanța. Și așa e și, cel puțin eu, mă rog, așa încerc să-i și motivez. Să gândește-te ce fericit o să fii tu săptămâna viitoare la ora aceasta, când toate vor fi gata și o să poți să dormi dimineață. Na, cei de clasa 12-a deja au altă vârstă, 18-19 ani, se raportează altfel la examen, mai responsabil, mai asumat, dar sigur că și pentru ei tot un stres reprezintă, fiindcă foarte multe lucruri depind de examenele acestea în ceea ce privește cariera profesională, pentru că aici își exercită ele puterea. Restul domeniilor vieții sunt condiționate într-o mai mică măsură totuși de succesul sau de insuccesul acestei examene, dar cariera profesională este fără îndoială influențată, cum cariera profesională influențează în mare măsură și viața omului, sigur că examenele rămân experiențe importante. Așa încât am auzit puțină lume care să spună că sunt experiențe ușoare și ce ușor trec copiii prin examene și nu. Mai multe discuții, într-adevăr, stârnesc subiectele, asta e adevărat, aici, în primul rând, printre profesori stârnesc tot felul de discuții și sunt tot felul de opinii convergente sau divergente, depinde. Printre elevi, evident, printre părinți, toată lumea vorbește despre subiecte. Dacă ne gândim la subiectele de anul acesta, și de la evaluarea națională și de la bacalaureat, la limba română, iarăși pot să spun doar ce cred eu despre ele. Opiniile au fost împărțite așa printre colegi, unii au considerat că au fost subiecte mai mult decât accesibile, chiar ușoare. Alții, printre care mă număr și eu, am considerat că au fost subiecte obișnuite, nici mai grele, nici mai simple decât ce s-a dat în anii trecuți, pur și simplu subiecte de examen care au avut, eu zic că unele calități evidente, au respectat întocmai programa, structura subiectului, n-au fost subiecte cu surprize, nu i-au luat, ce știu eu, pe nepregătite și chiar au fost onest făcute pentru a verifica ceea ce știu elevii, nu ceea ce nu știu. Ce aș vrea eu să spun pentru cei care eventual ne ascultă pe noi acum, aș vrea să spun că și evaluarea națională și examenul de bacalaureat, vedeți, evaluarea națională chiar are cuvântul național în denumire. Deci acestea sunt două examene naționale, adică li se adresează tuturor elevilor din sistemul de învățământ românesc care termină fie 8 clase, fie liceul. În sistemul de învățământ, elevii sunt diferiți. Colectivele de elevi cu care lucrăm sunt eterogene, adică sunt copii de toate felurile, cu alte cuvinte. Prin urmare, și subiectele sunt obligate să respecte un nivel mediu, adică să fie ofertante, să poată fi abordate și de elevul care nu-și dorește să strălucească prin nu știu ce performanțe, și de elevul care dorește aceste performanțe și dorește să demonstreze mai mult prin felul în care abordează conținuturile subiectelor. Așa că eu nu am nimic de comentat la adresa lor. Orice subiect poate fi dificil dacă n-ai învățat. Și orice subiect poate fi foarte accesibil dacă ai învățat. Aici nu există a treia variantă. Înveți sau nu înveți la examen?
3: Poți subiecte mai frecvente în ultimii ani?
4: Deci ei au la bacalaureat, că bănuiesc că la subiectul de la bacalaureat v-ați gândit acum, o structură foarte echilibrată a subiectului. Adică, repet, e punctul meu de vedere. Alții, dacă s-ar afla aici alții, probabil că ar da cu totul alte răspunsuri. Dar mie îmi place structura subiectului de bacalaureat, pentru că la prima parte li se dă un text și li se pun niște întrebări concrete la care ei trebuie să răspundă. Primele trei chiar numai de înțelegerea textului, deci ei trebuie să culeagă informația din textul suport și pur și simplu să o pună în mesaj, adică să formuleze un răspuns cu propriile cuvinte, ca să ne exprimăm mai clar și mai pe înțeles. Iar ultimele două întrebări îi obligă să și interpreteze puțin informația. Deci sunt răspunsuri precise și răspunsuri care și lor li se par foarte, adică cerințe care și lor li se par foarte simple la prima vedere, dar când încep să redacteze, ajung la concluzia că nu e chiar așa. Motiv pentru care destui să știi că întâmpină probleme pe acești primi 5 itemi. De exemplu, copii foarte buni, foarte bine pregătiți și printre elevii mei, care au greșit un sinonim, n-au mai putut lua 10, să zicem. Sunt copii care își doresc să ia 10 și să știi că nu e imposibil. Chiar nu e imposibil. Poți să iei 10 la examenul de bacalaureat, chiar se poate lua. Mai greu, e adevărat, dar se poate lua. Nu e o notă imposibilă ca dovadă că se mai și acordă. La fel și la evaluarea națională. Dar dacă au greșit sinonimul, nota a fost 9-80 în final. Și o părere de rău și din partea profesorului și din partea elevului. Apoi, la cel de-al doilea subpunct al primului subiect, li se cere să scrie un eseu argumentativ. Li se dă o teză care este bazată tot pe informația din textul suport și li se cere să scrie o argumentare, pornind de la respectiva afirmație, să o susțină, să o combată cum vor ei, dar să respecte structura eseului argumentativ. Aici avem de-a face cu o compunere mai dificilă, zic eu, pentru că să construiești un argument care să fie persuasiv, care să fie corect, care să fie coerent, care în sfârșit să aibă toate calitățile argumentului, este iarăși dificil, după părerea mea. Sigur că ei construiesc și scriu, unii scriu eseuri argumentative foarte frumoase, dar argumentarea nu e cea mai simplă compunere pe care o poate scrie un elev. Trebuie să respecte o structură, trebuie să susțină argumentele cu exemple din textul dat, cu exemple din experiența lor culturală sau personală și așa mai departe. În plus, aici deja intervine și problema aceasta a exprimării. Există un punctaj pe conținut, există un alt punctaj pe redactare. La română, dificultatea este dublă până la urmă, pentru că este evaluat și conținutul, este evaluată și redactarea, că altfel nu se poate. Da? Deci punctuația, de exemplu, poate să-l coste oricât de bun ar fi compunerea, să zicem. Nu mai vorbesc de ortografie și așa mai departe. Și acesta este subiectul 1. L-am prezentat foarte rapid, așa ca să-și facă ascultătorii noștri o idee cam despre ce anume li se cere elevilor. Deși probabil că mulți știu foarte bine de la copii sau de la nepoți sau de la, în sfârșit, tinerii cu care intră în contact. Al doilea subiect din cadrul probei de limba română le cere pur și simplu să facă o interpretare de text. Deci li se dă un text, de data aceasta nu li se mai indică nimic, îi lasă pe ei să interpreteze textul cum să pricep mai bine. Iar al treilea este un subiect de literatură română, deci li se dă o temă de literatură română pe care ei trebuie să o dezvolte, să o abordeze. Aici au fost unele discuții, dar chiar și colegi, profesori care fac parte din corpul celor care alcătuiesc subiecte, care sunt publiciști, deci scriu la ziare importante, după posibilități, pe același subiect, unii vor scrie numai de 7-8, să zicem, alții vor scrie de peste 9, poate unii chiar de 10, adică de 30 de puncte, că nota este rezultatul unor punctaje, deci nota finală se socotește adunând punctajele pe subiecte. Da, în sfârșit, sunt subiectele pe internet, le poate consulta oricine, ce știu eu, o poezie interbelică sau așa, mai dificil cu adevărat, pentru că poezia în sine este mai dificil de interpretat decât proza. Mă rog, noi discutăm cu ei, discutăm multe aspecte și facem și dezvoltare personală, care e acum foarte la modă, dar prin experiențele personajelor literare, prin situațiile concrete prin care ele trec, noi avem acolo un material extraordinar pentru a ieși oarecum din textul literar și a face și corelații cu viața de zi cu zi. E aproape imposibil să fii profesor de română și să nu fii tentat să faci aceste legături. Chiar suntem încurajați de altfel să le facem. Deci sunt copii foarte buni, crede-mă. Sunt și copii foarte buni. Copii care știu carte mai multă decât mulți adulți. Acum nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar să știi că sunt. Și nu sunt așa de puțin, după cum toată lumea crede că acum nu mai învață, nu mai citesc, nu mai... Da, niciodată n-au învățat și n-au citit toți. Adică astea sunt utopii și povești, să credem că, nu știu când, pe vremea noastră, toți citeau și toți erau... Nu, nu e adevărat, nu e adevărat. Mai mulți decât acum, poate că... Pentru că n-aveam tabletă, n-aveam internet, n-aveam telefoane, n-aveam... Dacă le-am fi avut, mă opresc aici, nu știu cum ar fi fost dacă le-am fi avut, în sfârșit, mai bine probabil, dar sunt copii care chiar știu. Așa că eu nu văd de ce. La română am fost foarte fericită pentru succesul lor, în primul rând. Chiar nu pot decât să îmi exprim entuziasmul total față de rezultatele pe care le-au obținut elevii mei de anul acesta la examenul de bacalaureat. La clasa 8-a n-am avut. Deși îmi place să lucrez la clasa 8-a, dar nu am avut o clasa 8-a la școală. Mi-a plăcut și subiectul de clasa 8-a. Să știi că și acolo, în general, cam până pe la nota 7, hai, poate chiar până pe la nota 8, se cam poate face. Deci e accesibil. Ei, sunt vreo 2-3 cerințe peste tot care separă lucrurile. Până aici, toată lumea, de aici, cei care vor note mari. Mi se pare foarte corect pentru că efortul unui copil care învață este unul, efortul unui copil care nu învață nu există, nu? Și trebuie răsplătit elevul care învață. Deci trebuie să se diferențieze oamenii la examen prin note care să recompenseze efortul lor în pregătire. Fiindcă aici, la examene, iarăși, eu le spun tuturor de la bun început, este singurul examen pe care îl putem stăpâni întru totul. Aici depinde doar de noi și de cât chef avem să învățăm serios și temeinic sau să nu învățăm. Așa încât subiectul este făcut în așa fel încât să poată să se descurce pe el și un elev care n-are chef să stea toată ziua cu cartea în brațe, dar și elevul care face lucrul acesta. Și de aceea notele de peste 8 se obțin greu, deci o notă de 8 la un examen nu e o notă de 8 la o lucrare. Trebuie efort și să știi că învață mult. Acum, la 8 e un pic mai dificil, pentru că acolo pot lucra oricât, pot face nenumărate exerciții. Sunt foarte copilăroși majoritatea și sunt neatenți. Și atunci, pe un exercițiu pe care îl făcea impecabil, să zicem, nu l-a greșit niciodată, să știi că de foarte multe ori se întâmplă să-l greșească exact atunci la examen. Dau un exemplu concret. Nu s-a întâmplat la română, s-a întâmplat la matematică, din nefericire, dar, mă rog, din nefericire, nota tot bună a fost. A scris corect răspunsurile și ce s-a gândit el să se verifice. Și la verificare a tăiat peste toate răspunsurile corecte și le-a înlocuit cu unele greșite. Așa s-a întâmplat pentru că au vizualizat lucrarea. Anul acesta li s-a dat voie să-și vizualizeze lucrările. Și atunci, ăsta a fost copilul de-a 8-a care nu e suficient de matur încă. E copilăros. Într-un fel am și râs că e o copilărie, dar pentru el va atârna greu în balanță când vor alege liceele.
3: Înainte de a trece la subiectul recomandări pentru vacanță, vreau să lămurim niște lucruri. Nu pot să nu remarc faptul că încă de la început ați conturat așa o atmosferă caldă pentru copii, adică să înțelegem, și ceea ce este foarte bine. Haideți să le spunem și părinților.
4: Dar trebuie
3: ce pot
4: să
3: ei
4: înțelegem?
3: Să facă ca să le fie alături. Pentru că noi suntem părinții obișnuiți să le spunem, învață, n-ai învățat destul, mai repetă, de ce te uiți pe telefon în loc să înveți? Poate că și părinții au nevoie de un mic instructaj.
4: Acum, știi cum, noi toți suntem și părinți. Pentru părinți, problema examenului e chiar mai grea decât pentru copii. Copiii realizează într-o oarecare măsură anumite lucruri, părinții sunt implicați emoțional și suferă și în sfârșit au emoții, nu mănâncă, cred că o săptămână și până au copiii examen. Așa am fost toți. Așa am fost toți. Și acum, cei mai mulți avem copii mari. Păi dacă au de dat un examen, tremură mai mult ca ei și așa. Deci așa sunt părinții. Părinții trăiesc tot ceea ce li se întâmplă copiilor, bun sau rău, părinții trăiesc de două ori mai intens, ca să zicem așa. Acum, ce pot să facă părinții? Părinții pot să accepte că, până la urmă, starea de bine a copilului și acum chiar a trebuit să treacă o vreme până am ajuns și eu la concluzia asta. Nu eram de la început de această părere, dar uite acum, văzând tot felul de situații, nu toate fericite neapărat, zic că totuși echilibru copilului, starea lui de bine, stabilitatea emoțională, și chiar și încrederea în el. Acum, unii m-ar contrazice și ar zice că această generație are prea multă încredere în ea. Nu știu ce să zic, abar n-am, nu știu, aici ar trebui un psiholog, ar fi mult mai în măsură să răspundă la întrebările acestea decât sunt eu. Dar eu zic că totuși ar trebui să fim atenți în primul rând la acest aspect și chiar să le explicăm că până la urmă e doar un examen, sigur că ei trebuie să se pregătească foarte bine, să nu își poată reproșa că n-au învățat la final. Eu îți spun cum îi încurajez și eu, că și noi profesorii suntem în aceeași situație. Tot timpul le spun, voi trebuie să fiți împăcați cu gândul că ați făcut tot ce ați putut pentru ca rezultatul să fie unul bun. Dar cred că nici nu trebuie să trecem în extrema cealaltă, să dramatizăm, și am întâlnit și cazuri din acestea, dacă n-a luat, dacă a luat 9-50, a făcut contestație, că n-a fost mulțumit, că el a scris mai bine sau așa. Eu nu cred că trebuie să exagerăm nici în sensul acesta, trebuie să rămânem așa echilibrați și cumpătați. Se întâmplă la examen să nu iasă lucrurile întotdeauna cum își doresc părinții. Înseamnă că pe moment aceasta este situația, trebuie să o acceptăm, trebuie să ne-o asumăm și copiii trebuie sprijiniți totuși prin orice experiență ar trece ei. Chiar și dacă la examen n-a luat, ce știu eu, 9-50, că a luat numai 8-70 sau așa, totuși să rămânem în echilibru. Ama bine, sigur că așa înseamnă că eu nu le spun, păi da, nu puteai să fii mai atent și să iei totuși 9. Da, cam pe aici să ne oprim cu reproșurile și cu observațiile, mă gândesc eu. Nu știu ce să zic, tot apăsăm accelerația asta a pregătirii școlare. Este important mai eu ca profesoară ce pot să spun decât că e foarte important ca un copil să învețe, fără discuție. Dar la fel de important este și să-l convingem că a fi modest nu e neapărat un defect, nici chiar în zilele noastre. Să-l convingem că a fi bun nu e o tâmpenie. Că un om bun nu e neapărat un papagal, pentru că e asta, un fraier, un papagal, un așa, neapărat. Să-l convingem că a fi recunoscător și mulțumitor pentru ceea ce se oferă, uite, Baspu, printre altele, este un lucru foarte frumos. Cumva să lucrăm și în zona aceasta a personalității, pentru că, vezi, inteligența emoțională, nu? Empatia, așa, s-ar putea să-l ajute mai mult la un moment dat în viață decât chiar cunoștințele.
3: Sfaturi deosebite de la doamna profesoară Cristina
4: Numai
3: Popescu.
4: O secundă, da. Să mai zic ceva ca să îi convingem pe cei care eventual ne ascultă că sunt și copii de excepție, copii maturi și, repet, nu sunt atât de puțini după cum probabil este acum un clișeu din acesta de gândire să credem că toți nu. Uite, mi-au spus mie, e adevărat, elevii de-a 12-a și e normal să fie așa, elevii care tot trec totuși prin niște experiențe, care acumulează cunoștințe, cultură în liceu, asta se întâmplă sau ar trebui să se întâmple. Și le-am spus odată așa, am zis, mai, să știți de la mine un lucru, inteligența, dacă nu-i dublată de o înțelegere mai profundă a lucrurilor, de cultură și de bunătate, deci de un caracter frumos, nu numai că nu e de niciun folos, dar e chiar periculoasă, poate deveni chiar periculoasă. Și am zis, gândiți-vă voi la ce vreau eu să spun. Și să știți că au venit și mi-au spus, dirigintă, tot timpul ne uitam la dumneavoastră ca la o rămășiță de pe vremurile când țineați discursuri de astea. Și noi știm, nu o să țineți predici, țineți morală, faceți morală. Dar totuși să știți că aveți dreptate, v-am dat dreptate. Așa-i. Deci, ne-am gândit un pic aici cu inteligența, totuși ziceți dumneavoastră ceva. Deci copiii, fără să le spun eu. Eu cred că și noi cu textele literare și încă o dată spun, cu experiențele personajelor literare, pentru că de ce e literatura? Păi literatura e discursul despre om. Deci o chestiune foarte serioasă literatura și cu impact direct în formarea caracterului lor, în modelarea caracterului. Deci chiar prin exemplele acestor personaje literare, prin experiențele lor de viață, prin ceea ce li se întâmplă lor, noi chiar putem interveni frumos asupra componentei de personalitate și chiar asta și fac majoritatea covârșitoare, dacă vrei, a colegilor mei.
3: Și poate că dincolo de note, medii și rezultate, cea mai importantă lecție este să ai curajul să mergi mai departe și să crezi în propriile tale puteri. Pentru absolvenți, o etapă se încheie, dar o lume întreagă se deschide înainte. O lume cu alegeri, cu visuri, cu drumuri noi și cu șansa de a spune cu încredere, lumea e a mea.

0: Da, literatura, ați spus foarte frumos, poate cel mai frumos discurs despre om.
1: Eu așa zic și aici le dau exemple imediat, zic, da, în psihologie vei citi, sau în știință, în general, vei citi exact ce înseamnă alcoolismul, de exemplu. Dau un exemplu, că am totuși exemplele astea țin la ei, așa că, mă rog, extremele în general atrag omul. Dar zic, da, îți va explica exact că se manifestă așa, că așa și așa. Dar cum se comportă cu adevărat un om în această situație ca să te îngrozești și să nu atingi niciodată? Așa? O să vezi în Dostoievski ce înseamnă violența, ce înseamnă așa. O să vezi în marile romane clasice. Deci acolo vei vedea comportamentul exact, sau mă rog, foarte apropiat de cel real. Ma, literatura e totuși ficțiune și așa, dar nu mai intrăm în detalii. Doar ce am spus eu, cred că e destul pentru ca să înțeleagă ascultătorii ce vreau eu să spun. Deci experiențele personajelor sunt, de fapt, experiențele omului transfigurate, prezentate prin mijloacele specifice literaturii.
0: Și pentru că, așa cum spuneam la început, suntem în vacanță. De fiecare dată și anul trecut, țin minte că am avut această întâlnire cu niște recomandări de lectură, indiferent de vârstă, până la urmă și de nivel de studiu. Ce ne recomandați?
1: Cam vârsta, totuși, ar trebui să intre în discuție, pentru că, uite, de exemplu, eu aș recomanda un roman care mie mi-a plăcut foarte mult, l-am terminat acum recent, se numește Camping și este scris de Lavinia Braniște, o autoare contemporană. Romanul pune o problemă esențială și anume destinul românilor care trăiesc în străinătate, care au ales să plece, deci migrația economică, dacă vrei, pentru că majoritatea pentru asta au plecat. Personajul este o femeie care a luat pur și simplu hotărârea să plece la un moment dat, tot din motive financiare, nu vezi, ghiță pleacă de acasă de la el la moară, da? Deci câțiva kilometri, zeci de kilometri mai încolo. Personajul Lavinia Braniște pleacă în Spania, acolo se petrece acțiunea într-un camping și ajunge să lucreze într-un camping în care ea și trăiește. Și urmează frumos o incursiune în viața acestui personaj cu toate problemele pe care le presupune a trăi 20 de ani departe de casă, un copil care face naveta între Spania și România, care ba vrea în Spania cu mama, ba vrea înapoi în România cu bunicul, un bunic care rămâne singur acasă, întâlnirile lor, cele mai multe dintre ele pe Skype sau pe, acum e pe WhatsApp, mai nou pe așa, apropierea vârstei de pensionare, când femeia trăiește așa o stare de spaimă, efectiv, pentru că ar vrea să se întoarcă acasă, îi pare și rău oarecum, după experiența ei de acolo, nici nu știe cum se va adapta, dacă se va întoarce, pe urmă eforturile ei de a pune bani deoparte pentru a cumpăra un apartament pentru copilul ei, cumpără apartamentul, evident, în vremea pandemiei, când nu mai poate veni acasă și când copilul intră într-un anturaj cu alții care joacă la bursa asta de monede virtuale și să înțelege el cu prietenii că ar fi mai bine să investească în criptomonede și vinde apartamentul și, bineînțeles, alege praful de munca ei de-o viață, sinceritatea ei în a refuza să-și mai ierte copilul, deci chiar și pentru asta chiar nu mai poate să-l ierte și o recunoaște cu sinceritate și așa mai departe. Și inserează foarte frumos autoarea în roman ce găsește pe Facebook, deci pe grupurile, mă rog, presupuse grupuri de români de pe Facebook, probabil că acolo chiar s-a documentat. Și vedem un portret colectiv paralel, dacă vrei, al românului care trăiește departe de casă, ce preocupări are, ce interese, ce întrebări, ce, mă rog, un forum din acesta de discuții unde fiecare vine cu propria opinie, unele hazardate, altele realiste, altele nu știu, deci un roman frumos, dar care ne place nouă. Deci nu cred că un copil, de exemplu, de 16-17 ani, nu mai ar savura neapărat romanul acesta, dar un cititor adult care este și preocupat de, să zicem, de tema aceasta a migrației, care este de maximă actualitate, acela chiar poate citi această carte și sunt convinsă că i-ar plăcea. Mie mi-a plăcut foarte mult, de exemplu. Apoi, dacă mă gândesc la elevi, este pentru cei mai mici, așa le-am și dat-o ca lectură, le-am dat și eu niște îndrumări. Deși să știi că eu cred că în vacanță, totuși lectura ar trebui să fie la latitudinea copilului. Adică noi dăm niște recomandări, dar nu știu ce să zic aici. Părinții așteaptă să le dai lecturi de vacanță pentru ca să nu-i vadă toată ziua stând pe device-uri. Și atunci își doresc ca profesorul să rezolve puțin o parte din timpul lor liber. Da, eu totuși cred că măcar, să spunem, la ciclu superior al liceului, ar trebui să-i mai lăsăm să fie și autonom, nu tot să le impunem tot noi și în vacanță, tot ce vreau eu vei citi tu. Sunt și copii care ne spun clar că ei în vacanță ar dori să citească ceea ce vor ei și mi se pare o opțiune foarte corectă. Da, mă rog, hai să zicem că aș avea și eu niște, totdeauna le dau liste de lectură dacă doresc și dacă îmi solicită, cum să nu, sigur că le dau indicații, dar cumva încerc să-i las și pe ei ca măcar în vacanță să aleagă și ei, pentru că, vezi, noi trebuie să fim corecți și aici. Uite, hai să ne luăm pe noi două, tot așa zic, că suntem la îndemână, nu? Ca exemplu. Păi dacă în concediu șeful ar zice, tu în concediu tău citești obligatoriu cartea asta, că îți place, că nu-ți place, ar fi bine? No, bun, ei sunt copii, hai să zicem, așa că sunt copii, tot vor și ei să mai facă și ce le place lor și eu cred că și ar și trebui să le arătăm și un pic de încredere. Uite, eu am încredere că tu ești în stare să-ți alegi două cărți care să-ți placă ție și pe care să le citești. Da, în sfârșit, presupunând că nu ar ști, pentru cei mai până prin clasa șaptea merge foarte bine un roman frumos, Comoara din insulă se numește, al lui Robert lui Stevenson, un roman de acțiune, nu-i nici foarte lung, nici n-are rost și să le dăm romane de mii de pagini, hai să fim serioși. E să mai uită și că pun întrebarea, cât e de groasă cartea? Păi dai o întrebare legitimă până la urmă. Dar nu, hai să-mi dăm cărți foarte groase, dar dăm așa, de grosime medie. Deci, dar chiar e un roman frumos. Comoara din insulă, rămâne Jules Verne. Bine, ei citesc de la Arthur, de la... Eu recunosc că, fiind un profesor mai în vârstă, le recomand și lecturi clasice, așa mai, să spunem, încă o dată, tot de pe vremea noastră. Le-am mai dat să citească Recreația mare a lui Mircea Sântimbreanu și încerc să nu le dau romane în 3-4 volume, așa, mai încolo. Cred că le-am dat să citească și două basme, Sarea în bucate, a lui Petre Ispirescu și cred că le-am spus să mai aleagă încă unul, măcar un volum din Cronicile din Narnia a lui C.S. Lewis, care e un roman frumos, le place, un clasic așa al stilului fantasy, ăsta le place. Le-aș mai recomanda așa să citească dacă n-au citit, pentru că chiar merită. După clasa 8-a încolo pot să citească fără probleme Cişmigiu et compania lui Grigore Băjenaru și Bună dimineața, băieți, Liceul interbelic. Deci un roman foarte frumos despre cum era școala altă dată, cum erau adolescenții altă dată. Chiar dacă nu este un scriitor, sau mă rog, nu face parte din canonul literar, eu zic că totuși sunt frumoase și merită să citească romanele lui Mihail Drumeș, Elevul Dima dintre a șaptea, de exemplu, Invitația la vals. Acestea sunt cărți care le plac, pentru că tot așa, acum, ce să-i placă unui copil de 15-16 ani? Păi sigur că îi place iubirea, nu? El vrea să citească despre iubire, vrea să se îndrăgostească. Le plac astfel de cărți, le mai dau Cezar Petrescu să citească, Baletul Mecanic, de exemplu, sau și Calea Victoriei. Celor de liceu le

0: Într-o totul. Domnul rector Radu Munteanu, pe care eu am să-l țin minte pentru toată viața, pentru două lucruri. Nu-l cunosc personal, doar ce l-am auzit aici la voi la radio și din ce mi-a spus vărul meu, care și-a scris teza de doctorat cu dumnealui. A zis două lucruri. Domnul Radu Munteanu e un mare cititor, asta știu. Și a spus chiar aici la voi la radio că întotdeauna are o carte în buzunar și de aceea nu se supără niciodată când cineva întârzie. Dacă are vreo întâlnire, nu se supără. Așa, pentru că scoate cartea și citește câteva pagini și atunci petrece timpul în mod... Deci mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta și a spus, a ținut un discurs foarte frumos și savuros, efectiv, și îndelung aplaudat, pentru că se cântă, știi, Gaudeamus igitur imnul universităților și așa, adică de ce numai oamenii tineri să se bucure? Să ne bucurăm și noi cei bătrâni, pentru că până la urmă ce e un bătrân? Un tânăr care a avut noroc. Și așa este. Deci dacă stăm să ne gândim, faptul că ai ajuns la bătrânețe, că ai avut o carieră, că ai avut o familie, că ți-ai crescut copiii, că ai apucat să acumulezi ceva din marea cultură, că probabil ai făcut 2-3 călătorii și ai văzut cât e de frumoasă lumea, că nu știu ce, nu e acesta un... că ai fost sănătos, măi, că ai fost sănătos, nu e acesta într-adevăr un motiv de bucurie perpetuă. Deci mi-a plăcut foarte mult definiția asta. Deci un bătrân este un tânăr care a avut noroc. Uite, eu chiar așa mă consider. O persoană care în mare măsură cam încadrează în definiția asta. Nu că n-am trecut prin situații grele în viață, dar am trecut, cum să nu, ca orice om, și mă bucur că am trecut prin ele totuși. Da, până la urmă asta este. Și uite, am vorbit și eu din înțelepciunea altora, nu din înțelepciunea mea, doar am citat exemple.
1: Din înțelepciunea altora, spune invitata mea, doamna profesoară Cristina Popescu, să ne reamintim atunci, pentru că mi-ați dat ocazia, să ne reamintim cu toții, împreună cu ascultătorii noștri, desigur, de rubrica din înțelepciunea popoarelor pe care invitata mea a susținut-o la Radio Renașterea, din înțelepciunea popoarelor, o rubrică de altfel de mare succes, a cărei revenire și reeditare o așteptăm cu mare, mare drag. Poate fi un proiect.
0: Am lucrat cu plăcere, da. Așa e. Mie îmi place să vorbesc despre cultură în general, despre literatură în primul rând. Aici am, să zicem că aș avea niște idei în sfârșit.
1: Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesoră, pentru răspunsuri, pentru sfaturi. Mă bucur foarte tare că ne-am aplicat și asupra părinților, care, iată, în ecuația aceasta a examenelor, au o importanță deosebită.
0: Adică, ce vreau eu să le spun părinților ca o încurajare finală? Iarăși zic, vorbesc despre școlile pe care le cunosc în Cluj și în județul Cluj, dacă vreți. Deci acum Clujul chiar îl cunosc. În orice școală vor fi copiii, dacă vor dori să învețe, vor avea de la cine să învețe, dacă vor dori să fie serioși, vor avea modele printre profesori, dacă vor dori să asculte, vor avea de cine să asculte. Deci nu cred că trebuie să se îngrijoreze peste măsură dacă ar vrut să-l trimită pe copil la nu știu ce școală și el n-a nimerit acolo, că a nimerit două străzi mai încolo. Nu va fi absolut nicio problemă în toate școlile, se lucrează frumos, se lucrează cu răspundere, se lucrează cu pasiune și deci copiii oricum îi ajută foarte mult repartizarea asta computerizată. Și aici părinții ar trebui să fie foarte conștienți că este absolut în interesul elevilor acest mod de a-i repartiza. Pentru că, uite, eu am prins și vremurile în care se dădea admitere la licee. Dreptul copilului de a susține admiterea era la un singur liceu, da? Pentru că se susținea exact așa, fiind examen național, la aceea zi, în aceeași oră. Și atunci, evident că nu putea fi prezent la examen și la liceul X și la liceul Y. Și atunci, erau 50 de locuri, după al 50-lea se trăgea linia. Tot ce era sub linie rămânea pe din afară și se ducea pe unde se mai putea. Pe unde se mai putea era mult mai rău decât este acum, că nu intrăm pe prima opțiune că nimerim pe a doua sau nu nimerim pe a 10-a opțiune că pe a 11-a. Adică șansele copiilor de a intra în școli pe care și le doresc, să zic, sunt mult mai mari așa decât erau cu admiterea respectivă. Nu știu dacă au fost niște sfaturi, că au fost numai niște opinii personale.

0: probabil unii dintre ascultători s-ar putea să gândească la fel, alții s-ar putea să nu-mi dea dreptate, deci chiar nu, au fost numai niște opinii, acum să sperăm că totuși constructive, dar ele oricând pot fi demontate și pot fi contrazise. Ce n-am vorbit noi în schimb, sau despre ce n-am vorbit noi în schimb la această emisiune și poate ar fi meritat, despre examenul obligatoriu, examenul final, pentru care toți suntem foarte nepregătiți. Cel mai important examen, examenele acestea de cunoștințe, le dăm dacă vrem. Nu? Deci vrei să dai bacalaureatul bine, nu vrei, nu-l dai. Nimeni nu te obligă să dai bacalaureatul, așa-i? Deci dacă vrei, îl dai. Dacă nu, nu. Care e problema? Nu vreau să-l dau în iulie, îl dau în iulie. Dacă nu, îl dau în august. Deci aici eu aleg. Dar există un examen esențial, acel de la finalul finalului, pe care toți îl vom da. Pentru acel examen, cred că toți suntem foarte nepregătiți. Acel examen n-are nici contestații, nu sunt mulțumit, contest, va veni altul care s-ar putea să fie de partea mea. Acolo nu vor fi nici contestații, acolo nu vor fi nici amânări și acolo nu vom ști nici că se dă la, în data de 25 la ora cutare. Acela se va da fără să știm noi când și cu multă tristețe constat că pentru acel examen, cum îți spun, toți suntem nepregătiți. Și acum că sunt, sigur, ești nepregătit la 40 de ani când nu te gândești la acel examen. Dar suntem nepregătiți și la 60 și la 60 și ceva și la când ar trebui să ne gândim deja. Eu la acel examen ce am să mă fac? O să închei, mai mult hazliu vreau să fie. Ce spun eu? Că eu o spun râzând și eu acum. Un adevăr rostit în formă umoristică. Tot auzim tot felul de... și trecem sau trec apropiații noștri prin tot felul de situații. Până în ultima clipă nu ne gândim decât cum să facem să mai prelungim viața corpului. Orice fel de intervenții, orice fel de tratamente, orice fel, chiar și atunci când speranțele sunt tot mai puține, când vârstele omului sunt înaintate. Sigur că e mai mult decât greu, aproape imposibil să ne gândim că într-o bună zi ne vom despărți de părinții noștri. Dar vine momentul acela. Și atunci m-am gândit așa, pornind de la, și de la exemplu meu, de la exemplu nostru ca familie și nu numai. Deși se vede clar că șansele omului de a mai rămâne în această lume și împreună cu noi sunt tot mai mici, puțini am auzit zicând că aș vrea ca mama sau tata să nu moară fără o lumânare la cap, să nu moară departe de casa pentru care probabil o fi trudit până peste cap acolo și o fi îngropat tinerețea, ca să o poată termina, ca să așa, să moară în casa lui, să moară cu lumânarea, să moară, să aducem preotul, să-l spovedească, să-l împărtășească dacă se poate și să-l pregătească de marele examen, care va fi obligatoriu pentru toți. Ba din contră, în sfârșit, acum am auzit și situații care pe mine, nu, ce să zic, un pic m-au întristat. Dar odată chiar s-a întâmplat să aud că s-a sugerat ideea. Deci n-am sugerat-o, eu doar eram martor. Ar fi bine că, uite, e clar că zilele omului sunt numărate, se apropie de final, ar fi bine totuși să vină preotul. L-a dat un cadru medical care era credincioș, așa, să vină preotul să facă o rugăciune, să spovedească, nu știu, așa, nu pot să aduc preotul, că dacă îl vede, mai știu care era mama, tata, că e de mult întâmplarea, dar mi-a rămas în minte, să sperie, crede că moare. A murit peste o săptămână și uite că la marele examen, probabil că l-am fi, examenul ăsta intermediar, nu că asta e spovedania, nu e un examen intermediar. Mergi, ți se pun întrebări, dai răspunsuri. În funcție de răspunsurile pe care le dai, ți se spune ce să faci. Ți se dă o... nu? Ți se dă un feedback. Adică tu, dacă vrei să-ți fie mai bine, faci asta și asta și asta. Deci la examenul intermediar nu vrem să ne prezentăm, ne ducem total nepregătiți la marele examen. Și tot încercăm să prelungim Mie mi se pare trist, îți spun sincer, poate voi părea foarte deplasat acum și îmi cer scuze, mie mi se pare foarte trist că oamenii din ce în ce mai mulți mor departe de casa lor, adică mor prin clinicile astea foarte puse la punct și îngrijite. Și am vizitat un bolnav care în final a plecat din nefericire. Dumnezeu să-l ierte. Și chiar m-a impresionat ordinea din spital și curățenia impecabilă. Deci nu pot să spun, niște condiții mai mult decât atâta nu se poate. Eu cel puțin, sau cel puțin eu așa, degeaba. A murit departe de casa lui, s-a întors într-un sicriu, cum îți spun? Fără lumânare, fără preot, fără... Altădată nu așa mureau oamenii. Mureau în casa lor, înconjurați de cei dragi, cu o lumânare, cu... Ei, aici, eu cel puțin mă îngrozesc la gândul că, a, nu mai vorbesc despre tristețea unor experiențe care chiar m-au lăsat fără cuvinte și sunt cazuri pe care eu le știu. Părinți care le-au lăsat averi copiilor, averi. Da, au avut o singură dorință. Să fie înmormântați în satul lor natal, unde aveau deja mormântul gata făcut, unde erau părinții, unde erau... Nu numai că nu i-au înmormântat în satul lor natal, după, i-au incinerat. Din comoditate, din comoditate, în primul rând, din... Ce să zic? Deci marele examen, la care și noi două să ne ducem foarte nepregătite, cel mai probabil. Da, știi... M-am gândit așa, tot făcând niște vizite pe la spital, așa, fără să vreau, pentru că, cum îți spun, eu sunt cel mai nepregătit om pentru acest examen obligatoriu, repet, fără contestații, fără vizualizări de lucrări. Aba, se pare că ne vizualizăm viața cap-coadă, că și asta este ceva. Și venind, m-am gândit, mai n-ar fi rău să ne gândim mai des totuși examenul acela final. Cu acea comisie, cum rezolvăm noi? Cu astea pământene, mă rog, ți-am spus, nu-mi place cum m-a evaluat primul, mă duc la contestații, mă evaluează celălalt de acolo, unde o să contestă?
1: Examene și examene, într-adevăr, doamna profesoară Cristina Popescu a deschis o perspectivă care trebuie să ne dea de gândit, care trebuie să ne dea de gândit. Până una alta, lectura de vacanță.
0: Absolut, să încheiem într-un rămâne, ton. Să citim, sigur că da, să citim.
1: Călătorie,
0: da,
1: și un examen așa ușor de vacanță.
0: Absolut.
1: Să încheiem într-o notă optimistă.
0: De la Miron Costin încoace, nu? Nu e alta mai cu folos zăbavă decât cititul cărților.
1: Iată. Așa că să profităm de zilele libere pentru a înțelege mai bine lumea și pe noi. Și a păstra mereu vie bucuria de a învăța, chiar și în afara claselor. Vă doresc vacanță plăcută, odihnitoare și să ne vedem cu bine data viitoare.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Dragi ascultători, după un an plin de efort, emoții și provocări, cu examene care au pus în valoare nu doar cunoștințele, ci și creativitatea și capacitatea de reflecție a elevilor, vacanța, iată, vine ca o invitație la respiro și la regăsire. Sfaturile și recomandările doamnei profesoare Cristina Popescu sunt un bun ghid pentru a privi înapoi cu încredere și înainte cu curiozitate. Dragii mei, între două lecturi în timpul vacanței, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea.
0: Foarte frumoase, deosebite, care chiar merită ascultate. Deci Radio Renașterea chiar merită ascultat măcar o oră pe zi așa, pentru că numai lucruri frumoase auzim aici.
1: Mulțumim pentru aprecieri. Dragi ascultători, așadar fie că vorbim despre examene, despre vacanță, despre cărți sau despre alegerile care ne așteaptă, poate că adevărata reușită nu stă doar într-o notă sau într-un rezultat. Stă și în felul în care creștem, în ceea ce învățăm în fiecare etapă și în dorința de a deveni, zi de zi, un om mai bun. Cu acest gând încheiem întâlnirea noastră de astăzi și vă invit să ascultăm împreună Proconsul, un om mai bun.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu, că eu sunt Domnul tău.

Toată scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Nudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreapta, în rânduială.

strânse Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

maitor creștin, trimite-le să noi milele tale și lăbogate, pentru virciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărei Cruci, cu folosințele cinstitelor cereșilor netupești putere, pentru virciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte, Mergătorului și Pătăzătorului Ioan, ale Sfinților Mariților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor Ucenici, Albea Cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Măriților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Divizie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire o facem,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene, grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta.

Doamne, Celea ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea.

Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 11 iulie 2026. Este ziua cu numărul 192 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 173 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomenite astăzi Sfânta Mare Muceniță Eufimia și Sfânta Olga, cea întocmai cu apostolii și luminătoarea Rusiei.

În ziua de 11 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Marii și Prealăudatei Mucenițe Eufimia, prin care s-a întărit Ortodoxia. În zilele binecredincioșilor împărați Marcian și Pulheria, anii 450-457, s-a făcut la Calcedon Sinod Mare, în anul 451, de 630 de sfinți părinți din toată lumea și au osândit erezia lui Dioscor și a lui Eutihie, care învățau că Hristos, Mântuitorul lumii, este o persoană numai cu o fire și o lucrare și nu primeau dreapta credință, care învață că Dumnezeu cel întrupat, Mântuitorul lumii, este persoana Fiului din Sfânta Treime, având două firi, o fire de om și o fire de Dumnezeu, unite între ele și lucrând împreună la mântuirea noastră. Astăzi prăznuim minunea ce s-a făcut de cinstitele moaște ale Sfintei Mucenițe Eufimia în vremea acestui al patrulea mare sinod a toată lumea de la Calcedon. Căci, de vreme ce ereticii nu voiau să primească dogmele dreptei credințe, sfinții părinți ai sinodului au zis către eretici: scrieți într-o carte mărturisirea credinței voastre și vom scrie și noi mărturisirea noastră. Și amândouă scrierile să le pecetluim și să le punem la racla cu preacinstitele moaște ale Marii Mucenițe Eufimia. Apoi să ne rugăm cu post lui Dumnezeu ca prin ei să ne descopere credința cea dreaptă. Și pecetluind racla cu pecete împărătească, au pus păzitori. Și după 3 zile de post și rugăciune, deschizând racla, au găsit scrierea drept credincioșilor în mâna dreaptă a Sfintei, iar pe cea a ereticilor, rău credincioșilor, la picioarele ei. Spre aducerea aminte despre această preaslăvită minune, din timpul sinodului, Marea Muceniță, Sfânta Mare Muceniță Eufimia, se zugrăvește totdeauna cu o scrisoare în mâna dreaptă. Ea s-a născut și a crescut la Calcedon, în ținutul Bitiniei, lângă Bosfor, și tot în acest loc a primit și cununa muceniciei în anul 307, pe vremea sângerosului împărat Galeriu, anii 305-311. Era fiica unui oarecare Filofron și a Teodosianei și se purta în viață ca o tânără fecioară care își închinase viața lui Hristos. Deci, părâtă fiind că este creștină, a fost pedepsită cu roata dată la fiare și la alte măiestrite chinuri și și-a luat cununa muceniciei prin foc, fiind arsă de vie. Sfânta Biserică serbează pomenirea ei și astăzi, 11 iulie, la prăznuirea minunii de la Calcedon a Sfintelor Moaște, dar și la 16 septembrie, ziua ei de mucenicească pătimire. Într-o această zi, cuvântul despre doi vecini care ziceau că este bine să mergi la biserică și să te rogi. Erau doi credincioși cu meșteșugul cismari, trăind unul aproape de altul. Însă unul avea copii mulți, femeie, tată și mamă, și umbla la biserică în toate zilele și își chivernisea toate după Dumnezeu din meșteșugul său. Iar celălalt era și el meșter, dar fiindcă nu umbla la biserică, ci lucra și duminica, pentru aceea nici pe sine nu putea să se chivernisească. Deci, invidind pe vecinul său, i-a zis cu mânie: de unde și cum te-ai îmbogățit tu, că eu mă silesc în meșteșugul meu mai mult decât tine și cu totul am sărăcit? Iar el, vrând să-l facă și pe acela să meargă la biserică, i-a zis lui: iată, eu merg la biserică și acolo aflu aur aruncat pe drum și de atunci câte puțin m-am îmbogățit. Ci de vei voi să vii mereu cu mine, eu te voi chema și orice vom afla, tu sau eu, să le împărțim pe jumătate. Iar acela, crezând, a început să meargă cu dânsul. Și mergând el la biserică, totdeauna l-a binecuvântat pe el Dumnezeu și s-a îmbogățit. După aceea i-a zis lui acel bun sfătuitor:
Oare știi, frate, cât de mult ți-a folosit sufletului tău și averii tale un cuvânt înțelept de la Dumnezeu? Dar să mă crezi pe mine, n-am aflat pe drum că ți se părea că eu umblu după aur. Dar de vreme ce Dumnezeu a zis, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă, pentru aceea ți-am grăit ție așa. Deci chiar de-am mințit, iată că n-am greșit, fiindcă am izbândit și ai câștigat. Iar de aceasta aflând, preacuviosul papă și patriarh al Alexandriei, Ioan cel Milostiv, l-a făcut pe acesta bun sfetnic și preot, pentru că vrednic era și cinstitor de Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iată și principalele evenimente istorice prin care iese în evidență data de 11 iulie. La 11 iulie, în anul 1428, avea loc prima atestare a mănăstirii Horaița, eveniment despre care vom vorbi puțin mai târziu. În 1714, Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, era ales membru al Academiei Regale Prusace de la Berlin, la propunerea matematicianului și filozofului german Gottfried Wilhelm Leibniz. În 1917, între 11-24 iulie și 19 iulie 1 august, a avut loc bătălia de la Mărăști, una dintre principalele bătălii desfășurate pe teritoriul României în timpul Primului Război Mondial. Pe plan intern, la 11 iulie în 1946, s-a născut scriitorul, eseistul, istoricul, medievistul și scriitorul francez originar din România, Matei Cazacu, luptător pentru drepturile omului. În 1956 s-a născut artistul vizual și profesorul Petru Lucaci, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În 1956 s-a născut gimnasta olimpică și antrenoarea Iuliana Simonfi. Ea s-a stabilit în Namibia, unde a deschis o academie de gimnastică Simonfi. În 1980 s-a stins din viață poetul, publicistul și traducătorul Mircea Pavelescu. În ultimii ani ai vieții sale, el s-a manifestat ca autor de poezii umoristice și versuri pentru copii. În 1995 s-a stins din viață Mihai Horia Botez, matematician român, stabilit în Statele Unite, fost ambasador al României în SUA. În 2010 s-a stins din viață actrița și profesoara Lucia Mureșan, cunoscută mai ales de la emisiunea Teleenciclopedia, pentru timbrul său vocal deosebit. Pe plan internațional, la 11 iulie în 1915, s-a născut editorul francez Guy Scheller, părintele formatului Livre de Poche, carte de buzunar. În 1916 s-a născut în Australia fizicianul rus Alexander Prohorov. El a realizat primul generator cuantic în domeniul frecvențelor ultra-înalte. Această realizare a sa, alături de altele, a dus la apariția unui nou domeniu al științei, electronica cuantică. În 1920 s-a născut la Vladivostok, în Rusia, Yul Brynner, actor de film american, cunoscut foarte bine, printre altele, pentru filmul Cei șapte magnifici. În 1927 s-a născut fizicianul american Theodore Harold Maiman, inventatorul primului laser funcțional. În 1934 s-a născut creatorul de modă și întreprinzătorul italian Giorgio Armani. În 1937 s-a stins din viață George Gershwin, compozitor, pianist și dirijor american. A creat așa numitul jazz simfonic. Iar în anul 1989 s-a stins din viață actorul și regizorul englez de teatru și film Sir Laurence Olivier, reprezentant ilustru al școlii teatrale engleze, în primul rând shakespeariene.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne îndreptăm atenția înspre cântăreața de muzică populară Maria Dragomiroiu. Potrivit Agerpres, cântăreața de muzică populară Maria Dragomiroiu s-a născut la 11 iulie 1955 în localitatea Ionești, județul Vâlcea. A plecat foarte tânără din comuna natală, venind la școală în București. A urmat cursurile liceului Ion Luca Caragiale, iar în perioada în care era elevă, s-a înscris la concursul Floarea din grădină. A trecut de etapele eliminatorii cu note maxime, însă la ultima etapă, juriul a ezitat să-i decerneze trofeul pe motiv că glasul său seamănă cu al Mariei Tănase. În cele din urmă, juriul i-a acordat nota 10, iar tânăra Maria a obținut trofeul Floarea din grădină. Din acel moment, colegii de liceu și profesorii îi spuneau Floricica noastră, potrivit site-ului oficial al artistei. Iată ce declara artista într-un interviu acordat Agerpres în 2015, amintindu-și anii copilăriei când a început să cânte muzică populară. Citez. În momentul când tăticul meu a avut posibilitatea să-mi cumpere acordeonul acela mic, cu 12 bași, după ureche, așa cum știam eu cântecul respectiv, imediat l-am cântat, fără bași, numai cu mâna dreaptă, cântecul Mariei Lătărețu, Cine trece câmpul mare. M-am dus repede pe pridvorul sălii noastre și m-am înfoiat ca să vadă tot satul că Maria are și ea acordeon și cântă. Și acum am acele emoții și vizualizez timpul de atunci când eram copil. Eram pe pridvor și cântam la acordeon. Am încheiat citatul. Primul album care i-a apărut Mariei Dragomiroiu a fost Floricică de pe coastă, în 1983, care s-a vândut în peste 1 milion de exemplare. Au urmat 3 discuri care îi poartă numele, în 1985, 1987 și 1988. În 1991 a lansat albumul Of lume cum ești făcută, iar din 1995 a scos an de an albume. Viața-i un noroc, lume dragă, omule, om bun să fii, etc. În decembrie 2002, artista a lansat albumul Cântecul și Dragostea, acesta fiind primul album editat la propria casă de producție numită DMB. Printre cele mai cunoscute și îndrăgite piese ale Mariei Dragomiroiu se numără Cântecul și Dragostea, Singur printre străini, Toate ai să le pierzi odată, Mamă scumpă, Ce e în lume prețios, Am iubit și am să trăiesc și multe altele. Când vorbește despre oamenii care au încurajat-o și care i-au întins o mână de ajutor la începutul carierei, artista îi amintește pe Florentina Satmar, Adrian Păunescu, Ileana Sărăroiu, Tudor Vornicu, Dinu Săraru, Vasile Șirli și, bineînțeles, soțul ei, Alexandru Mihu, cei doi fiind căsătoriți de aproape 40 de ani. Viața artistei s-a împărțit mereu între concerte, turnee și familie, artista având o fiică și un fiu. Iubește muzica, își iubește meseria, îi place să le cânte oamenilor, dar dorul de casă și de copii a însoțit-o mereu când a fost departe. Cel mai important pentru mine, spune artista, a fost să fiu mamă. Am spus-o și o să o spun întotdeauna, familia este cea mai importantă. Deci, punând în balanță împlinirea profesională și familia, pentru mine este mai importantă familia, pentru că degeaba câștigi și ai ajuns profesional nu știu unde, dacă ești singur, dacă nu ai cu cine să împarți toate aceste bucurii. Chiar dacă are o carieră de succes de mulți ani, Maria Dragomiroiu spune că nu poate scăpa nici acum de emoții când urcă pe scenă, mai ales atunci când cântă pentru românii din afara țării. Artista are o colecție de costume populare foarte frumoase, unele foarte vechi, pe care le îngrijește cu mare atenție. Costumul popular, spune Maria Dragomiroiu, înfrumusețează femeia și îi dă o aliură de regină. Deci te evidențiezi oriunde ai fi datorită costumului popular. De-a lungul carierei, apreciata cântăreață a primit numeroase premii și distincții. În 1972 a cucerit premiul întâi, solist vocal muzică populară, în cadrul concursului cultural-artistic al elevilor Faza pe Municipiu, inspectoratul școlar al municipiului București. Și premiul Frumoasa Oltului la festivalul folcloric Cântecele Oltului. În 1977 a obținut, așa cum am spus, trofeul Floarea din grădină,
iar în 1996 Premiul Criticii Muzicale pentru Arta Interpretării Cântecului Românesc din partea Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizătorilor Muzicali din România, Mihail Jora. Anul 2000 a adus premiul special al Societății Academice Titu Maiorescu. În 2004 a fost decorată cu premiul Meritul Cultural în grad de comandor de președinția României. În lista premiilor se mai află diploma de excelență cu ocazia jubileului TVR 50, diploma de excelență pentru Vocea de Aur a folclorului românesc în 2006, discul de aur pentru albumul Cântecul și Dragostea în 2009. Tot în 2009 a primit diploma pentru 30 de ani de activitate în slujba folclorului românesc, acordată de TVR. În toamna anului 2015, Maria Dragomiroiu a susținut la Sala Palatului un concert care a marcat 35 de ani de activitate artistică, iar în 2019 a devenit cetățean de onoare al municipiului București. În 2015 a apăruse la editura OL cartea Maria Dragomiroiu, Cântecul și Dragostea, care cuprinde confesiuni ale artistei adunate și scrise de Oana Georgescu. Maria Dragomiroiu iubește florile, pentru că, în opinia sa, citez, florile înseamnă bucurie, înseamnă dragoste. Artista este bunică și se mândrește cu nepoții săi, trei fete și un băiat. Când erau mici, se juca împreună cu ei. Știți ce mă puneau să fac? Spune ea. Să jucăm capra cu trei iezi. Și ne ascundeam, eu mă băgam prin șifonier. Toate prostiile le-am făcut cu ei. Mie îmi place tare mult să mă pun la mintea copiilor. Spunea Maria Dragomiroiu în interviul amintit. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am îndreptat atenția înspre cântăreața de muzică populară Maria Dragomiroiu.

Cine sunt eu când nu mă vede nimeni, dar mă vede Dumnezeu? Cum vorbesc eu despre oameni când ei nu sunt de față? Cum îmi folosesc timpul când nimeni nu mă controlează? Ce gânduri hrănesc? Ce privesc? Ce citesc? Ce doresc? Dragii și bunii noștri credincioși, există două întrebări care ne pot schimba viața. Cine sunt eu când nu mă vede nimeni? Și cum vorbesc despre oameni când ei nu sunt de față? Iar răspunsul la aceste întrebări descoperă adevărata stare a inimii noastre, pentru că omul nu este definit doar de ceea ce face în fața lumii, ci mai ales de ceea ce este înaintea lui Dumnezeu, care vede și cele mai ascunse gânduri. Pentru că trebuie să recunoaștem că există două persoane în fiecare dintre noi. Una pe care o vede lumea și una pe care o vede Dumnezeu. Pe cea dintâi o îngrijim în fiecare zi. Ne alegem hainele, ne alegem cuvintele, ne alegem zâmbetul, dar pe omul dinăuntru îl lăsăm de multe ori neîngrijit. Dar caracterul nu este de ceea ce arătăm în public. Caracterul este ceea ce alegem atunci când nu ne vede nimeni, dar știm că Dumnezeu este de față. Pentru că există oameni care par cinstiți cât timp sunt priviți, dar când rămân singuri, devin alții, și există oameni care în cămara inimii îngenunchează și vorbesc cu Dumnezeu, iar pe aceștia îi cunoaște Tatăl cel Ceresc, chiar dacă nu-i cunoaște lumea, pentru că Dumnezeu vede ceea ce oamenii nu văd. Să ne oprim doar la câteva exemple. Când Samuel merge în casa lui Iesei, îl vede pe Eliab și crede că acesta este alesul Domnului. Era înalt, puternic, impunător. Dar Dumnezeu îi spune: nu te uita la înfățișarea lui, pentru că omul vede la față, iar Domnul vede la inimă. Și învățăm ce diferență este între judecata oamenilor și judecata lui Dumnezeu. Un alt exemplu este din viața lui Iosif, un om credincios fără martori. Era singur în casa lui Putifar. Nimeni nu l-ar fi văzut dacă ar fi căzut în păcat. Dar Iosif știa un lucru: nu sunt singur, Dumnezeu mă vede. De aceea spune: cum să fac eu acest mare rău și să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? Observăm că nu spune: mă va afla stăpânul, ci spune: mă vede Dumnezeu. Și aceasta este adevărata credință, nu frica de oameni, ci respectul față de Dumnezeu. Să ne gândim apoi la psalmistul, împăratul și prorocul David, care într-o zi a crezut că nimeni nu-l vede. A păcătuit, a ascuns, a mințit, a ucis. Lumea nu știa, dar Dumnezeu știa și l-a trimis pe Natan să-i spună: tu ești omul acela. De unde învățăm că păcatul poate fi ascuns un timp, dar înaintea lui Dumnezeu nu rămâne niciodată ascuns. Să ne oprim și la o întrebare care ne privește pe fiecare dintre noi. Cum vorbesc eu despre oameni când ei nu sunt de față? Ce caut pe telefon când sunt singur? Cum îmi folosesc timpul când nimeni nu mă controlează? Ce gânduri hrănesc? Ce privesc? Ce citesc? Ce doresc?
pentru că acolo se vede adevărata mea viață. De aceea Sfântul Isaac Țirul ne învață: curățește cămara inimii tale și vei vedea cerul înăuntrul ei. Pentru că Dumnezeu nu caută oameni perfecți, caută oameni sinceri, oameni care atunci când cad se ridică, oameni care plâng pentru păcatele lor. Să ne gândim și să ne amintim că în ziua judecății nu ne vom întâlni cu imaginea pe care am construit-o despre noi. Ne vom întâlni cu adevărul și adevărul este acesta: nu sunt ceea ce spun oamenii despre mine, nu sunt nici măcar ceea ce cred eu despre mine, sunt ceea ce vede Dumnezeu în inima mea. De aceea, în fiecare seară, înainte de culcare, să ne punem această întrebare: Doamne, dacă astăzi n-aș mai deschide ochii pe pământ, cine sunt eu înaintea ta? Iar dacă răspunsul ne neliniștește, să nu deznădăjduim, să alergăm la spovedanie, să alergăm la rugăciune, să alergăm la Hristos, pentru că Dumnezeu nu ne privește ca să ne piardă, ne privește ca să ne mântuiască, iar ochiul Lui nu este ochiul unui judecător rece, ci ochiul unui tată care așteaptă întoarcerea fiului risipitor. Să trăim așadar în așa fel încât și atunci când nu ne vede nimeni să putem spune cu pace: Doamne, Tu mă vezi și nu-mi este rușine să stau înaintea Ta. Pentru că reputația este ceea ce cred oamenii despre noi, însă caracterul este ceea ce știe Dumnezeu despre fiecare dintre noi.

Stimați ascultători, la data de 11 iulie în anul 1428 avea loc prima atestare documentară a mănăstirii Horaița, situată în județul Neamț, la o distanță de circa 6 km de șoseaua Crăcăoanilor, care unește orașele Târgu Neamț și Piatra Neamț, în fermecătoarea vale a pârâului Horaița, o poiană mirifică la poalele munților Stânișoarei, departe de zgomotul lumii. Horaița este locul mirific care continuă tradiția vrednicilor înaintași de a împleti armonios rugăciunea, munca, ascultarea și isihasmul, așa cum ne spune foarte frumos într-un editorial publicat pe site-ul Rador, Răzvan Moceanu.

Mănăstirea Horoița are mai multe elemente de unicitate, fiind singura biserică din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, al cărei hram este închinat botezului Domnului, iar ca arhitectură reprezintă o împletire de elemente romano-bizantine și influențe rusești. Mai mult, din cele 8 turle ale bisericii, 3 se află deasupra Sfântului Altar, iar catapeteasma este realizată din 3 tipuri de lemn, tei, păr și tuia, fiind cu totul originală, fiindcă amvonul, locul din care se predică, este situat deasupra ei, pe același sit care separă altarul de restul bisericii. În acest loc binecuvântat de Dumnezeu, pelerinul dornic de liniște se poate bucura și de un cuvânt folositor pentru viața duhovnicească, de veritabila regăsire sufletească atât de necesară celor care poposesc aici. Mănăstirea Horoița își are rădăcinile în secolul al XV-lea, când aici a existat un lăcaș din lemn, atestările documentare indicând că la 11 iulie 1428, domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, includea biserica din Horoița în rândul celor 52 de biserici, de mir și mănăstire, pe care le supune jurisdicțional mănăstirii Bistrița. În fapt, Alexandru cel Bun consemna în documentul datat iulie 1428 o danie mănăstirii Bistrița, care îi va sluji drept necropolă. Citez: Eu, robul stăpânului meu Iisus Hristos, Ioan Alexandru, voievod și domn a toată Moldovlahia, am binevoit domnia mea

Cu bunăvoia mea, că am făcut pentru pomenirea strănepoților părinților noștri și pentru sănătatea și sufletul domniei mele și am dăruit mănăstirii Uspeniei, Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, care este la Bistrița, 50 de biserici din Ținutul Sucevei. Iar bisericile se numesc Biserica de la Bolojești pe Almaș, Biserica lui Mihail Dalb, Biserica de la Horăițești, Biserica de la Dobreni, Biserica de la Lasloveni pe Cracău, etc. Am încheiat citatul. În anul 1466, Ștefan cel Mare dă dispoziție ca cele două sate de vânători din jurul cetății de la Vaslui să fie strămutate la mănăstirea Horaița, curtea domnească stabilindu-se în puternica cetate a Neamțului. Călugării au părăsit mănăstirea și s-au retras în pădure la circa 800 de metri, punând bazele schitului Horăicioara, și nu se vor întoarce decât în anul 1518, când cele două sate de vânători se retrag și se statornicesc în apropiere de Căciulești, în localitatea numită Gura Văii. Călugării conduși de arhimandritul Chiriac, coborâți de la Horăicioara, construiesc altă biserică ce va dura până în 1822, când aceasta este demolată de Irinar Rosetti pentru a construi alta nouă. În secolul al XVII-lea, aici a existat o așezare monahică pentru ca actuala ctitorie să fie înfăptuită de arhimandritul Ergomen Buhuș în prima jumătate a secolului XIX. Denumirea mănăstirii, Horaița, provine de la numele marilor proprietari de pământ, o oarecare familie Goraeti, care a stăpânit comuna Crăcăoani și împrejurimile. Așadar, între 1822-1824, cuviosul părinte Irinar Rosetti, călugăr cu metania din Mănăstirea Neamț, cu binecuvântarea și aportul substanțial al mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei, în urma unei revelații dumnezești, ridica prima biserică din lemn a mănăstirii cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt. La înființarea și consolidarea mănăstirii și-au adus contribuția și domnitorii Moldovei Ioan Sandu Sturza, care i-a dat Hrisovul la întemeiere, și Mihail Sturza, care i-a legitimat existența, integrând-o între lăcașurile bugetare ale țării. Principalul ctitor al mănăstirii, părintele Irinar, avea să fie hirotesit arhimandrit și a devenit primul stareț al mănăstirii, pe care o va conduce până la 1837, înființând aici o obște formată din circa 70 de viețuitori. Măcinat de boală, cuviosul arhimandrit Irinar merge la locurile sfinte pentru a se închina, retrăgându-se apoi pentru restul vieții sale în Palestina și lăsând ca stareț, cu binecuvântarea mitropolitului Veniamin, pe cuviosul părinte Ermogen Buhuș, care îl însoțise aici de la Mănăstirea Neamț. Cuviosul Ermogen este hirotăsit arhimandrit, iar în perioada stăreției sale este ridicată actuala biserica mănăstirii cu hramul Botezul Domnului, după modelul unei biserici de pe muntele Tabor, a cărei construcție a început în anul 1848. La edificarea construcției și la realizarea decorațiunilor bisericii au contribuit credincioșii prin donații, dar și domnitorii din vremea aceea, Grigorie Alexandru Ghica și Alexandru Ioan Cuza, precum și însuși mitropolitul Calinic Miclescu al Moldovei, cel care avea să și sfințească lăcașul după un timp îndelungat, la 20 octombrie 1867, biserica primind cu acest prilej hramul Botezul Domnului. Biserica a fost proiectată ca o construcție realizată exclusiv din piatră, cu bolți de cărămidă, cu o grosime a pereților considerabilă, între 1,6 și chiar 4 metri, și cu dimensiunile de 30 de metri lungime, 17 metri lățime și aproape 20 de metri înălțime. Construcția este unică prin îmbinarea elementelor din arhitectura romano-bizantină, precum și influențe rusești, mai ales în privința numărului și a dispunerii celor 8 turle care se află pe acoperiș, ele subliniind nota de inedit a construcției, dar este de remarcat că doar cele centrale nu sunt turle oarbe. Senzația dominantă pe care o degajă construcția este cea de masivitate specifică construcțiilor din piatră, senzație susținută de grosimea neobișnuită a zidurilor, de proporțiile mari și de planul dreptunghiular, bazilical, al edificiului. Pridvorul de la apus, cu turnulețele sale laterale, este de certă influență transilvană, având nu numai rolul de a proteja intrarea, ci și funcția de a personaliza fațada.
Edificiul este mărginit la colțuri de decroșuri, dintre care cele de sud-est și nord-vest adăpostesc scări de acces la balcoanele tribune. Absida altarului este semicirculară, rolul contraforturilor fiind preluat de o îngroșare a zidurilor pe o lungime de 5-6 metri, atât la nord cât și la sud. Catapeteasma bisericii este realmente o bijuterie artistică, fiind realizată conform unor surse la Viena, iar conform altor opinii, ea ar fi fost meșteșugită în anul 1867 de sculptori în lemn din zonă. Apărută pe finalul curentului baroc din prima jumătate a secolului XIX, catapeteasma aceasta este unică, fiind realizată, așa cum am spus, din trei tipuri de lemn: tei, păr și tuia. Fiind unicat în țară, sau chiar în lume, conform unor surse, având anvonul deasupra ușilor împărătești, spre deosebire de tradiția bisericii, care arată că locul acestuia se află în partea de nord și nu în est, ca la Horaița. Un alt element de unicitate îl reprezintă dispunerea registrelor, aflate pe orizontală la majoritatea catapetesmelor din bisericile ortodoxe. La Horaița, registrul profeților Vechiului Testament se află în 14 medalioane intercalate în două vrejuri de viță de vie din lemn sculptat, aurit, ce se ridică de la extremitățile catapetesmei până deasupra anvonului, iar registrul Sfinților Apostoli se află în lungul unui bandou semicircular ce are în centru icoana de Isis, cea care îl reprezintă pe Hristos ca împărat așezat pe tron, ținând Evanghelia închisă și binecuvântând. Podoaba cea mai prețuită de credincioșii de la Horaița este icoana Maicii Domnului Izbăvitoarea de Secetă, făcătoare de minuni, denumire care provine de la nenumăratele miracole pe care Maica Domnului de la Horaița le-a făcut în vreme de secetă, în timpul procesiunilor prin comunele sau satele afectate de lipsa apei. Icoana provine din vechea biserică de lemn a Horaiței, însă ea a fost realizată în prima jumătate a secolului XVIII, fiind extrem de valoroasă și din punct de vedere artistic, îmbrăcămintea sa din argint fiind realizată în a doua jumătate a secolului XIX. Mănăstirea Horaița deține și multe alte obiecte de valoare, cum sunt argintăria din secolul trecut, icoane și cărți, precum Evanghelia ferecată în argint, dăruită de Cehan Racoviță Voievod la 1763, un apostol tipărit în 1707 sub Constantin Brâncoveanu, altul din 1683 sub Șerban Vodă Cantacuzino, cărțile editate de mitropolitul Veniamin Costache, cu o dedicație autografă din 1823 și chiar un octoih dăruit la 13 aprilie 1841 de Safta Brâncoveanu. În cadrul ansamblului mănăstirii se regăsește și paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae, construit între 1850-1852, în timpul stăreției cuviosului arhimandrit Ermogen, un loc în care se oficează sfintele slujbe în perioada friguroasă a anului. De asemenea, se remarcă și turnul Clopotniță, construit între 1853-1855, tot în timpul cuviosului părinte Ermogen Buhuș. Acesta a fost conceput la primul nivel cu un alt paraclis, redus ca dimensiuni, ce poartă hramul Pogorârea Duhului Sfânt și care este destinat slujirii o singură dată pe an, în ziua hramului mănăstirii. În perioada 1988-1993, Mihai Chiuaru, împreună cu ucenicii săi, au realizat pictura bisericii pe fond cărămiziu și în stil neobizantin, aceasta fiind sfințită la 4 iulie 1993 de către mitropolitul Daniel al Moldovei și Bucovinei, actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Să mai adăugăm și faptul că de la mănăstirea Horaița spre nord-vest, în adâncul pădurii, se mai păstrează și bisericuța de zid cu hramul Bunavestire, aschitului Horăicioara, ridicată pe locul unei alte biserici mai vechi ce se risipise în decursul vremii. Numit și Horaița Veche, schitul acesta și-a început viața monahală încă din a doua jumătate a veacului 15, iar actuala biserica schitului a fost ridicată din piatră în 1868 de către arhimandritul Irmogen Buhuș, fost stareț al mănăstirii Horaița, și sfințită la 20 octombrie 1868 de către arhiereul Isaia, vicarul Episcopiei Romanului. În fiecare an, sărbătoarea izvorului tămăduirii este marcată în mod unic și impresionant la Horaița,
Sfânta Liturghie fiind oficiată de obicei de către Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, iar la finalul slujbei, conform tradiției, are loc o procesiune cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, până la Mănăstirea Horăicioara. În sunet puternic de toacă și în miros de tămâie, dar mai presus de toate, în rugăciune, liniște și regăsire spirituală. La 11 iulie în anul 1428 avea loc prima atestare documentară a mănăstirii Horaița, situată în județul Neamț. Am dat citire, dragii mei, unui editorial deosebit de frumos, publicat pe site-ul Rador, de Răzvan Moceanu. Dragii mei, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și, pentru că este vineri, vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, alături de cei dragi.

Din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău, ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te liapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te liapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Tocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât obiată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău. Ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

Stimați ascultători, dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Ai veselit pe cei credincioși și ai rușinat pe cei rămărturisitori, Eufimia prea frumoasă fecioară al lui Hristos, căci ai întărit dogmele sinodului al patrulea, pe care părinții bine l-au rânduit.

Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela. Și Iisus, venind la casa dregătorului și văzând pe cântăreții din flaut și mulțimea tulburată, a zis: depărtați

Iar după ce mulțimea a fost scoasă afară, intrând a luat-o de mână și copila s-a ridicat și a ieșit.

Lor lui Dumnezeu pomeniți și a tuturor celor din viață adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici pretutindeni și pentru ca să li se ierte lor toate.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care l-ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dorit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi pomeniți, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care le să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viac și cuvântul Tău adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pur.

păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

fiecare pe heruvim cu taină chipuim și făcătoarei de viață trăim, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească, cum să ne poate rame. Noi care pe heruvim cu taină chipuim și făcătoarei de viață trăim, întreit sfântă cântare

0: Prea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiacon, diacon, monah și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori,

0: pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preoția
0: Domnului.

Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să le rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu

Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnule să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor,

Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a dreptă Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi.

beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi

de la noi, ce le noiește într-o noi.

strălucitoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și și peste aceste daruri și fă adică pâinea aceasta cinstitută al Hristosului tău. Iar ceea ce este împotriva

înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul,

0: gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții.

0: milețește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești din cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izolește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

puterile și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum

0: Iisus Hristos învinge.
1: Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duhul drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Pâinea vieții cele veșnice să-mi fie mie trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine. Învrednicește-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul să mănânc trupul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge, Hristoase, și fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiască mireasă, ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat, ai odrăslit lumii spicul cel nearat și de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc.
0: Deci mă rog, ți-miluiește-mă
1: și... Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picător de lacrimi, care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile Tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci, iubitorule de oameni, și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de osândă cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvezi bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată, ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă, și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste toți spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte în șelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta.
2: Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele, întrupându-Te mult milostive, voitate, dar și spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină, cea de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive, Doamne, întru fica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău, neîntinat și fără prihană, ca primând înăuntru meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fie acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit. Că iată, mănânc trupul Tău ce Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curăția întinatul meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu cutez să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrenii de acesta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care e scump să lași al bunei mirezme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău.
1: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește, mile Mântuitorule, și mă vrednicește ca fără de osândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea Harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu Sfintele Tale taine Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeieștile taine ale Lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântul Lui Trup și adevăratul Sfântul și Scumpul Lui Sânge și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeieștile Tale taine pentru rugăciunile Sfintei Tale Maici. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea, Hristoase, pe mine cel ce primesc acum pâine, adică trupul Tău, și dumnezeiescul Tău sânge și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne. Să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine, Hristoase, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire spre adăugarea și sporirea în dumnezeieștile Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău, cel Sfânt, nu lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoi și de tot necazul pe mine, cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie, iubitorule de oameni, de tainele Tale cele nemuritoare și dumnezeiești, și-ți cânt ție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Suflete al meu netrebnic, suflete pătimaș, spăimântează-te văzând preaslăvitele taine, lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte de Dumnezeu dăruită, ție cele curate, mă rog, acum eu, robul tău cel necurat, pe mine cel ce voiesc să mă apropie acum de tainele cele preacurate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului.
3: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor Tale taine, Hristoase, și cinei Tale celei dumnezeiești și de taină, și pe mine cel desnădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Către a Ta milostivire alergând, bunule, cu frică strig către Tine, rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru Tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila Ta, mănânc trupul Tău și beau sângele Tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tine fiind mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maică a lui Dumnezeu, în pântecele Tău s-a copt pâinea cea dumnezeiască a vieții, păzi nevătămat pântecele Tău cel nevinovat. Pentru aceasta Te lăudăm pe Tine ca pe hrănitoarea noastră întru toți vecii. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți, că de mult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe Sine Părintelui Său ca jertfă aducându-se, pururea se junghie, sfințind pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.
4: Cu frică!

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Dumnezeu cel viu, care l-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacuratul tău trup și acesta este scumpul tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșelile, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sână să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spiritarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiul Dumnezeu, părtași mă primește? Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare-ți voi dacă iuda, ci că tâlharul mărturisind nu mă stric ție. Pomenește-mă, Doamne, nu-i veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să fie mie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, și scăte mădurea sufletului și a trupului. Amin.

Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, să fie mie spre viața de veci și spre Sângele Tău, spre iertarea păcatelor, să-mi fie mie împărtășania aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire, iar la doua și înfricoșătoarea venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău.

Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și

Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfintei Mari Mucenițe Eufimia, ale Sfintei Olga, Împărăteasa Rusiei, și ale Sfântului Cuvios Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Atonitul, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor.
2: Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă invităm să rămâneți pe mai departe alături de programele postului de radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 9, versetele 18 până la 26. În vremea aceea a venit un dregător și s-a închinat lui Iisus zicând, Fica mea din aur a murit, dar vino, pune mâna ta peste ea și va învia. Atunci, sculându-se Iisus, a mers după el împreună cu ucenicii și iată, o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani, venind din urmă, s-a atins de poala hainei lui, căci zicea în gândul ei, Numai să mă ating de haina lui și mă voi face sănătoasă. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i, a zis, Îndrăznește, vică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela. Sosind Iisus în casa dregătorului și văzând pe cântăreții din flaut și mulțimea bocind, le-a zis, Ieșiți afară, căci n-a murit copila, ci doarme. Ei însă râdeau de dânsul. Dar după ce a fost scoasă afară mulțimea, Iisus, intrând, a luat copila de mână și ea s-a sculat și s-a dus vestea aceasta peste tot pământul acela.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pe parcursul activității sale misionare, Domnul Hristos a fost asaltat de mulțime de oameni. Mulți doreau să se atingă de el spre a se vindeca. Așa a fost și această femeie care de 12 ani suferea de o boală incurabilă. Avea scurgere de sânge și de 12 ani căuta peste tot vindecare, cum ne spun sfinți evangheliști Marcu și Luca. Mult îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar nefolosind nimic. După 12 ani de suferință, a auzit de Iisus și, plină de credință, își zicea în sine, Numai să mă ating de haina lui și mă voi face sănătoasă. Și atingându-se, s-a vindecat. S-a vindecat pentru că s-a atins cu credință și pentru această atingere Domnul Hristos îi spune, Îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Minunile se fac în cooperare. Dumnezeu lucrează, omul conlucrează. Dumnezeu ne trimite harul său dacă noi avem credință mântuitoare care se manifestă prin bună făptuire. Domnul Hristos n-a vindecat necredincioși. Atunci când găsea la unii puțină credință, Domnul Hristos îi întărea, cum a făcut și cu Iair, căruia i-a spus, Nu te teme, crede numai. Iair era mai marele sinagogii din Capernaum și acesta avea o fică de 12 ani, care era pe moarte. În timp ce se îndrepta spre casă împreună cu Domnul Hristos, Iair este întâmpinat de unii din slujitorii săi care i-au zis, Fica ta a murit, de ce mai superi pe învățătorul? Auzind acestea, Domnul Hristos îi spune lui Iair, Nu te teme, crede numai și se va izbăvi. Spunea părintele Teofil Părăian că credința este strâns legată de faptele credinței. Credința este ca și cultura. Crește dacă faci faptele credinței. Și dacă nu faci faptele credinței, și puțina credință pe care o ai, o pierzi. Așa cum, dacă nu te ții de cultură, nu poți avea cultură. Dacă faci fapte care nu te duc la cultură, te îndepărtează de cultură, îți scade cultura. Așa este și cu credința. Prin urmare, credința se cultivă, ea crește sau scade în funcție de faptele noastre. Poate fi vorba așadar de o școală duhovnicească în care învățăm rugăciunea, postul, ascultarea, milostenia, cu alte cuvinte, buna făptuire, care este barometrul vieții noastre duhovnicești. În această școală duhovnicească, mentorul nostru este duhovnicul, acea conștiință superioară nouă care ne formează și ne îndrumă viața noastră duhovnicească. E bine să avem duhovnic pentru că e bine să ne verificăm cu o conștiință străină de conștiința noastră și cu o conștiință superioară conștiinței noastre. Avem nevoie de un om străvăzător, un om care poate să-și dea seama de niște situații pe care noi înșine, părtinitor fiind, nu le putem sesiza și nu le putem rezolva. Și atunci e nevoie de cineva între noi și Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu care să ne descopere voia lui Dumnezeu, Avem nevoie de un om care să asculte mărturisirile noastre, care pentru noi înseamnă și o ușurare sufletească. Avem nevoie de un om care să știe mai bine decât noi ce trebuie să facem ca să înlăturăm din viața noastră cele rele și să ne întărim în cele bune. Dar pentru că am vorbit de școală duhovnicească, putem avea în atenție și o pedagogie duhovnicească. Omul nu este o ființă stas. Fiecare om este un univers în miniatură. Astfel, ca duhovnic, pe unii îi folosești cu asprimea, pe alții cu bunătatea. Pe cei mai mulți îi folosești cu bunătatea. Această pedagogie duhovnicească a aplicat-o și Domnul Hristos în relațiile sale cu oamenii. Dacă față de femeia cananeancă se poartă cu asprime, zicându-i, nu sunt trimis decât numai către oile pierdute ale casei lui Israel sau nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor, față de femeia cu scurgere de sânge și față de Iair, se poartă cu bunătate. De fapt, de cele mai multe ori, Domnul Hristos a ales ca mod de exprimare bunătatea. Chiar dacă este aspru cu cananeianca, face acest lucru pentru a-i vădi credința. O femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. De obicei, când mergem la duhovnic, care pentru noi este glasul Domnului Hristos, mergem la un părinte, iar nu la un judecător, la un asupritor. Un duhovnic trebuie să aibă inimă de părinte, sau inimă de frate, sau inimă de prieten. Duhovnicul este glasul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Duhovnicul nu vorbește numai în numele lui personal, ci vorbește în numele lui Dumnezeu. Atunci când duhovnicul ne spune, nu te teme, crede numai, parcă Dumnezeu ne vorbește precum i-a vorbit odinioară lui Iair. Și dacă vom avea credința lui Iair, vom vedea și învieri din morți. De fapt, pentru adevăratul credincios, învierea morților este anticipată. Cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Patericul a consemnat cazuri în care părinții pustiei au săvârșit învieri din morți numai prin cuvânt. Dar cu mult mai importantă decât învierea trupului este învierea sufletului. Trupul este muritor în sensul că trebuie să treacă prin moarte. Sufletul însă este nemuritor, el nu moare, însă despărțirea de Dumnezeu nu este altceva decât moarte. Așadar,

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie i-a spus uneia care se temea să nu nimerească căsătorindu-se peste o femeie rea: o femeie rea poate fi pentru tine ocazia de a dobândi raiul.

Bătrânul Ieronim îi dădea următoarele sfaturi unei femei căsătorite. Ascultă-ți bărbatul, respectă-l și ai o bună impresie despre el. Încercat a fost destul, nu-i cere nimic. Dumnezeu ți-a dat copii ca niște îngeri. Voi veni să văd ce faci cu ei. Părinții au o mare răspundere față de copii. Cunosc o femeie care are un copil neascultător. Se roagă ziua și noaptea pentru el. I-am spus, îi vei prezenta lui Dumnezeu pentru a salva fiul, genunchii tăi bătătoriți.

Când părinții nu merg la biserică, copilul nu trebuie să le împlinească voia lor rea, ci să împlinească poruncile lui Dumnezeu, spunea bătrânul Eusebie. Căci prima și cea mai mare dintre porunci, cum ne învață Sfânta Scriptură, este dragostea și ascultarea față de Dumnezeu, care sunt mai presus de dragostea și ascultarea față de tată și mamă, față de rudenii, față de prieteni și față de toate lucrurile și interesele pământești.

Bătrânul Filotei învăța. Încă din leagăn copiii trebuie educați de către părinți. Să-i învețe frica de Dumnezeu, să-i facă să renunțe la dorințele păcătoase și la lipsurile lor, să nu le facă complimente și să nu cedeze la voile lor rele și la ambiții. Ceara, cât este moale, se modelează cum vrei și primește pecetea ce o imprim. La fel se întâmplă cu copiii mici. Tot ce scrii pe o coală albă este de neșters. La fel sunt și copiii mici. Ce învață din copilărie este de neșters și rămâne până la bătrânețe. Copacul tânăr este îndoit de vânt. Dacă îl susții cu un par, se îndreaptă. Dar dacă nu îl susții, va rămâne pentru totdeauna strâmb. Dacă vrei să-l îndrepți, după ce a crescut și a făcut rădăcină, se va frânge și se va veșteji. Același lucru se întâmplă cu copiii noștri. Să-i susținem cu parul credinței și al fricii de Dumnezeu din copilărie. Să-i înconjurăm cu zidurile învățăturilor și a bunului nostru exemplu, până ce se vor înrădăcina în virtuți și atunci nu se vor teme de niciun pericol.

Sunt foarte interesante următoarele sfaturi pe care bătrânul Porfirie le dădea părinților pentru a-și educa copiii. Nu-i forțați pe copii. Ceea ce doriți să le spuneți, spuneți-le în rugăciune. Copiii nu le vor asculta cu urechile, dar va veni Harul lui Dumnezeu și le va clarifica ceea ce am dorit să le spunem. Când doriți să le spuneți câteva lucruri copiilor voștri, încredințați-i Maicii Domnului și ea va lucra. Rugăciunea voastră va fi pentru copii ca o mângâiere duhovnicească și aceasta îi va atrage. Adeseori noi căutăm să-i mângâiem pe copii și ei simt, pe când mângâieri duhovnicești nu simt niciodată. Părinții ai căror copii sunt dificili și se comportă rău, nu trebuie să se prindă cu ei, ci cu cel ce se ascunde la spatele lor, cu diavolul. Iar cu diavolul nu ne putem bate decât dacă devenim sfinți.

Referitor la educarea copiilor, bătrânul Eusebiu le spunea părinților: în loc de a le vorbi copiilor despre Dumnezeu, mai curând vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Sufletul adolescentului trece printr-o explozie de libertate și acceptă cu greu sfaturile. Deci, în loc de a-i da mereu sfaturi și de a-l pedepsi pentru nimicuri, încredințează acest lucru lui Hristos, Maicii Domnului, Sfinților, și roagă-i pe ei să-i dea sfaturi copilului vostru. Tratați-i pe copii ca pe niște mânji, puneți-le frâul sau lăsați-i liberi după caz. Când mânzul aruncă din picioare fără a-i fi slăbit frâul, să-l slăbim, căci altfel se va răni. Dar când este calm, să-i strângem din frâu și-l vom conduce unde dorim. Părinții trebuie să-și iubească copiii și să-i considere ca pe copiii lor, nu ca pe idolii lor. Ei trebuie să iubească așa cum sunt și nu pentru ceea ce ar vrea să fie sau pentru că le seamănă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael Zamfirac.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători. Vorbim de această dată despre un păcat numit pisma sau invidia. Invidia este un păcat care constă în părerea de rău provocată de calitățile, bunurile sau reușitele altuia, ale aproapelui, fiind unul din cele 7 păcate capitale. Ea, invidia, îl spurcă pe om, îngreuindu-i mântuirea sufletului. Omul se poate izbăvi de această patimă prin solidaritatea în bucuriile și în necazurile altuia, prin iubirea aproapelui ca pe sine. Majoritatea psihologilor afirmă că invidia este o emoție universală, un amalgam de iritare și ură față de cel care este mai favorizat de soartă decât noi. Cuvântul vechi, pismă, reflectă fidel această complexitate. În limbajul comun, despre omul dominat de invidie se spune că este ros de invidie. Invidia se ivește pe neașteptate și se manifestă ca o reacție bruscă, involuntară, însoțită de manifestări fizice. Studiile psihologice au revelat faptul că, de obicei, îi invidiem pe cei care ne sunt mai apropiați, pe frații, pe prietenii și pe vecinii noștri. Sunt două cauze majore ale acestei stări, de fapt. Fiind mai apropiați de ei, tindem adesea să ne evaluăm aturile personale prin comparația cu ei.

Dragi ascultători, înțeleptul Solomon, căruia Dumnezeu i-a dat o minte înțeleaptă și pricepută, cum n-a mai avut nimeni înainte de el și nu va mai avea nimeni după el, afirmă în cartea biblică Pildele lui Solomon că pisma este putrezirea oaselor, capitolul 14, versetul 30. Domnul nostru Iisus Hristos învață pe ucenici că ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, atunci tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Tot trupul devine întunecat dacă ochiul care este luminătorul trupului este rău. Găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, versetele 34 până la 36. Sfântul Apostol Pavel ne încredințează că cei ce vor face faptele firii pământești, precum preacurvia, necurăția, certurile, zavistiile, mâniile, dezbinările, invidiile, uciderile, bețiile, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Găsim în Epistola către Galateni, în capitolul 5, versetele 19 până la 21.

0: Vorbim în continuare despre apariția și cauzele invidiei. Invidia se naște când omului îi lipsește anumite lucruri. Împrejurare care există atunci când fie nu cere de la Dumnezeu acel lucru, fie cererile lui sunt făcute năsăbuit spre a fi risipite în plăceri egoiste. Invidia poate avea drept cauză bogăția, așa cum a fost cazul lui Isaac, invidiat de filisteni. Sau, invidia poate fi cauza ascensiunii politice și militare, așa cum a fost cazul lui David privit cu ochii răi de Saul. Invidia poate fi provocată de ascensiunea socială, așa cum a fost cazul lui Iosif, invidiat de frații săi. Invidia este o mare rană, deoarece nicio altă patimă nu este atât de distrugătoare pentru sufletele oamenilor. Ea este o mare rană pentru că ea se naște din rădăcina tuturor patimilor, care este trufia. Sfântul Talasie accentuează că semnul caracteristic al vanității este prefăcătoria și minciuna, în timp ce semnul trufiei este înfumurarea și invidia. Așadar, invidia se naște din trufie. Astfel, când suntem stăpâniți de invidie, este sigur că suntem stăpâniți și de mama ei, care este trufia, ne spune Sfântul Talasie. De asemenea, invidia se leagă foarte strâns de iubirea de slavă, pentru că, în mod obișnuit, invidiem pe ceilalți, deoarece sunt slăviți aceștia și nu noi. Invidiosul, în mod obișnuit, examinează viața semenilor lui și urmărește compararea vieții lui cu a lor. Când se încredințează că fratele lui este mai superior decât el, atunci lasă să se manifeste groaznica patima invidiei. Sfântul Vasile cel Mare ne spune că, citez, niciodată tristețile, niciodată mâhnirile nu-l părăsesc pe cel gelos și invidios. Calitățile trupești și sufletești ale celorlalți sunt cauza supărării noastre. Continuă Sfântul Vasile spunând, de aceea invidiosul nu se deosebește de un om gol care este ofensat de toți. Nimic nu-l deosebește de omul gol jignit de toți. Și această rănire este foarte adâncă, coboară în inimă. Toate aceste lovituri și răni, izbind în adâncul inimii lui, ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Invidiosul, în mod obișnuit, are mulți ochi. El supraveghează cu sârguință să găsească totdeauna motive să condamne. Observă pe celălalt cum va vorbi, cum se comportă. Este pregătit să-i facă observații și mai ales în fața celorlalți, ca să-l coboare și paralel să se înalțe pe el însuși. Când cel invidiat este lăudat, atunci cel care invidiază este gata să exprime contrariu. Este pregătit să spună da, dar, și să prezinte întâmplător părți necunoscute ale vieții celuilalt, evident ca să-l umilească. Sfântul Vasile cel Mare înfățișează foarte sugestiv și manifestările trupești ale omului invidios. Fiindcă este adevărat că patimile sufletului de multe ori sunt manifestate și trupește, de vreme ce există strânsă legătură între trup și suflet. Iată, Sfântul Vasile cel Mare ne spune că invidioșii devin evidenți din expresia feței lor. Privirea acestora este seacă și nestrălucitoare. Obrazul mohorât, sprânceana ofilită. Sufletul celui invidios este tulburat de patimă, nemai având criteriul adevărului asupra lucrurilor. Invidioșii nu găsesc ceva bun la ceilalți. Găsesc numai urățenile celuilalt, ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Consecințele invidiei sunt distrugătoare de suflet. În primul rând, invidiosul este orb duhovnicește. Întotdeauna invidia în sufletul omului îl conduce la necredință. De aceea Sfântul Nichita, Stitatul, ne spune că necredința este un rău al vicleniei, zgârceniei și sămânța invidiei foarte fățarnică. Și astfel, dacă necredința este un mare rău, cu cât mai mult este invidia care o naște. Pe de altă parte, invidioșii, prin existența invidiei înăuntru lor, dezvăluie că nu au dragoste. Dragostea nu vrea răul. De aceea, cel care invidiază pe fratele și care se întristează pentru reușita acestuia și care atinge cu sarcasme reputația acestuia, este înstrăinat de dragoste și vinovat de judecata lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Pe de altă parte, invidia distruge pe cel care o are. Tot Sfântul Vasile cel Mare, pe care l-am mai citat în cadrul acestei teme, spune că așa cum săgețile care pleacă din arc când întâlnesc un obiect dur se întorc către arcaș, în același fel se întorc acțiunile invidiei, fără să provoace tristețe celui invidiat. Rănile acestuia devin ale invidiosului. Așa cum albinele când înțeapă pe careva în același timp se distrug, la fel și patima invidiei distruge mai întâi pe cel care o are, ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Aceeași învățătură despre distrugerea invidiosului de către invidie o întâlnim la toți părinții bisericii. De pildă, Sfântul Nichita Stitatul ne spune că invidioșii sunt roși de gelozie. Se descompune invidiosul cum se topește ceara, fără măcar să lumineze pe ceilalți. Mai mult îi întunecă cu răutatea lui, ne spune Sfântul Nichita. Dragi ascultători, patima invidiei dăunează și oamenilor către care este îndreptată. Face mare rău, mai ales dacă ceilalți nu au forța și bărbăția spirituală să întâmpine această stare. Primul care a învățat invidia este însuși diavolul. Acesta, deoarece a invidiat marea dragoste a lui Dumnezeu față de noi oamenii și deoarece nu putea să se arate împotriva lui Dumnezeu, s-a arătat împotriva creaturii lui, a omului, ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul învață că diavolul a îndemnat omul să încalce porunca lui Dumnezeu, învidiind pe Dumnezeu și pe noi. A invidiat pe Dumnezeu ca să nu se vadă preaslăvita puterea lui care sfințește pe om. A invidiat omul ca să nu dobândească comuniunea cu Dumnezeu. Primul caz de invidie este Cain. Mai târziu Saul, împins de invidie, s-a întors împotriva binefăcătorului său. În timp ce David îl distra pe Saul, ca să se elibereze de melanconie, acela a căutat ca să-l omoare. Sfântul Maxim Mărturisitorul, analizând cazul lui Saul care îl prigonea pe David, deși primea binefaceri de la el, spune că cel care din invidie urăște și calomniază pe aceea care este mai sus decât el, în eforturile de virtuții și în bogăția cunoașterii spirituale, acesta este sufocat de un duc rău precum Saul, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din invidie, frații lui Iosif l-au vândut egiptenilor și astfel a devenit sclav. Din invidie l-au predat pe Hristos lui Pilat, contemporanii lui. Sfântul Evanghelist Matei menționează despre Pilat că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Matei, capitolul 27, versetul 18. Și pentru ce îl invidiau? Pentru că făcea minuni, îl invidiau și pentru că Domnul Hristos îi ajuta în diferite feluri și în diferite greutăți pe oameni. Ceea ce era bucurie și mântuire pentru ceilalți, pentru invidioși era tristețe și mâhnire. Dragi ascultători, Sfântul Ioan Gură de Aur, referitor la invidie, ne spune următorul lucru. Nimic nu-i dezbină mai mult pe oameni decât invidia, care este o boală neînchipuit de grea și mult mai primejdioasă decât iubirea de argint. căci ea este rădăcina tuturor relelor. Iubitorul de argint este mulțumit atunci când el dobândește ceva, pe când cel care invidiază nu se mulțumește decât atunci când semenul său nu dobândește nimic. Fericirea sa este nefericirea celuilalt. Există o nebunie mai mare ca aceasta? Omul invidios se topește ca o lumânare, văzând că vecinului său îi merge bine. Astfel, el nu numai că se lipsește de bunătățile cerești, dar nici în această viață nu are liniște. Molia nu roade lână și nici vierbele carnea, așa cum invidia roade și distruge inima și măruntaiele omului invidios. Nu este nicio greșeală dacă îi numim pe invidioși fiare. Așa sunt invidioșii sau chiar mai răi, pentru că fiarele se năpăstuiesc asupra noastră numai când sunt flămânde sau când noi le stârnim. Însă, invidioșii, de multe ori chiar și atunci când le facem bine, se poartă ca și cum i-am fi nedreptățit. Rău mare este invidia. Există ceva mai rău decât ea? Poate prea curvia. Dar cel care săvârșește prea curvie, măcar, pe de o parte simte o anumită plăcere, iar pe de altă parte păcătuiește doar câteva minute. Pe când cel care invidiază nu se odihnește zi și noapte, căci invidia este un vierme care îi roade inima fără încetare. Așa cum porcul este mulțumit când se tăvălește prin noroi, la fel se bucură omul invidios de răul semenului său. Se simte foarte bine când cineva din jurul său pățește o nenorocire. Nefericirea celuilalt este fericirea sa și fericirea celuilalt este nefericirea sa. Așa cum scarabelul se hrănește cu murdărie, la fel se hrănește și omul invidios cu suferințele altora. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur spunându-ne, nu-ți murdări dar sufletul cu răutate, ci cu invidie, ci împodobește-l cu virtuți. Nu arunca în semenul tău cu noroi, ci împletește-i cu nun prin cuvinte de laudă. Nu scoate din gura ta necurății, că tu vei fi primul care le vei simți duhoarea, ci oferă bunătate și dragoste ca să fii tu primul care le simte mirosul plăcut. Mare neajuns este invidia, foarte mare neajuns. Invidia ne face să nu ne îngrijim de mântuirea sufletului nostru. Invidia l-a îndemnat pe Saul să-l omoare pe David, care era binefăcătorul său și al întregului Israel. Ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur în cartea intitulată Problemele vieții, o carte apărută la editura Igumenița, la capitolul Invidia. În continuare, dragi ascultători, dintr-o altă carte foarte bună de citit a mitropolitului Ieroteos Vlahos, o carte apărută la editura Sofia intitulată Psihoterapia Ortodoxă, găsim câteva leacuri împotriva invidiei și cu acestea închei această meditație îndreptată spre acest păcat neplăcut înaintea lui Dumnezeu, care se numește pismă sau invidia. Iată, ne spune mitropolitul Ieroteu Vlahos. Putem însă să subliniem unele leacuri împotriva invidiei. În primul rând este nevoie să arătăm dragoste deosebită pentru persoanele acelea pentru care simțim că patima se mișcă în lăuntru nostru. Să le iubim mai mult și să le lăudăm din toată inima noastră. În special trebuie să facem rugăciune pentru această patimă, dar și rugăciune pentru aceea pentru care simțim mișcarea patimii, pentru aceea pe care îi invidiem. Să facem rugăciune. Să vedem toate câte are fratele nostru ca daruri ale lui Dumnezeu. Acesta, Domnul, le dă pe toate. Cine poate să oprească izvoarele să verse apa? Astfel Dumnezeu este acela care dă darurile sufletești și trupești și nu trebuie să ne pronunțăm împotriva fratelui nostru, deoarece în acest fel ne arătăm împotriva lui Dumnezeu. De asemenea, banii și averile și în general bunurile materiale să nu considerăm că sunt unicele bunuri. Acestea sunt instrumente ca să ne conducă la virtute. Apoi este necesară îndrumarea duhovnicească de la un vindecător ortodox, încât prin mijloacele și prin toată îndrumarea Lui să scăpăm de distrugătoarea patimă a invidiei. Să cerem ajutorul duhovnicului în scaunul de spovedanie și în felul acesta putem să trăim o viață bună, o viață creștină. Al doilea lucru care este recomandat de învățătura patristică este să evităm conviețuirea și decăderea prin conviețuirea cu cei care ne invidiază. Pentru că e posibil să devină un mare rău. În pildele este scris, să nu iei masa cu un bărbat invidios, nici să nu râvnești la mâncărurile lui, căci în ce chip ar fi să închită cineva un fir, tot astfel mănâncă el și bea. Și nici să-l primești la tine pe el și să mănânci în bucătura cu el, căci o va vomita și va pângări cuvintele tale cele bune, găsim în cartea pildelor, în capitolul 23. Sfântul Vasile cel Mare, referindu-se la chestiunea aceasta, spune că așa cum ne străduim să așezăm departe de foc substanța inflamabilă, astfel trebuie să îndepărtăm legăturile prietenești cu cei invidioși. Pentru că, într-adevăr, așa cum tăciunele este boala proprie grâului, tot așa invidia este boala prieteniei. Ava Pimen a sfătuit pe cineva să nu locuiască într-un loc unde există vreunul care îl invidiază, pentru că almiteri nu se va pricopsi. Să nu locuiești într-un loc unde vezi pe cineva care are gelozie împotriva ta, căci astfel nu te pricopsești. În general, putem să susținem că atunci când avem în noi Harul lui Dumnezeu, când ne aflăm într-o bună stare spirituală, atunci nu ne vatămă săgețile celui invidios și nici nu pățim niciun rău. Dar când nu avem forță sufletească și suntem ușor clătinați, atunci este necesar cu dragoste și pentru dragoste să întrerupeți prietenia și relația socială cu cei care vă invidiază. Același lucru desigur nu înseamnă deloc că vom înceta să ne rugăm pentru el și să ne intereseze de el. Simplu îl ajutăm să nu ajungă să facă un rău mai mare prin depărtarea noastră de el. Patima invidiei este mare. Invidia provoacă, cum a fost spus anterior, mari rele omului. Mai mult indică existența multor patim în noi și chiar naște alte patim. Cum spune Sfântul Grigore Teologul, invidia este cel mai nedrept și cel mai drept păcat. Este nedrept pentru că atacă pe cei nevinovați și drept pentru că atacă și pe cei care o posedă și pe cei culpabili. De aceea trebuie strădanie să scăpăm de aceasta foarte rea patimă. Sfântul Vasile cel Mare îndeamnă să fugim, fraților, de această boală, maica uciderii de bărbați, dezordinea firii, ignorarea familiei, nenorocire foarte absurdă. Să fugim de un rău insuportabil. De aceea trebuie strădanie să scăpăm de această foarte rea patimă, ne spune mitropolitul Eroteo Vlahos în cartea intitulată Psihoterapia Ortodoxă, o carte apărută la editura Sofia. Iubiți ascultători, închei această meditație cu gândul și cu rugăciunea îndreptată către Dumnezeu să ne izbăvească pe noi pe toți de această patimă a invidiei. Să ne străduim să trăim în dragoste cu frații noștri, cu apropiații noștri și să ne bucurăm împreună cu cei ce se bucură și să plângem împreună cu cei ce plâng. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfir.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Conform angajamentelor internaționale ale României, nu însă așa de curând, pentru că asigurarea galeriilor mai durează. Corespondentul nostru în județul Hunedoara, Ilie Pintea, transmite.
4: Potrivit administrației, niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă anul acesta, deși închiderea progresivă a activității va însemna și disponibilizări în următorii ani. Marius Poșa, președintele Consiliului de Administrație de la Complexul Energetic Valea Jiului.
5: Se va proceda la dezechiparea abatajului pentru că este o decizie a Comisiei Europene. Noi am făcut demersurile, asta nu înseamnă că cineva va pleca acasă sau se va întâmpla ceva. Salariații nu vor fi concediați niciunii. Începând cu data de 13 iulie 2026, activitatea sucursalelor miniere Lonea și Lupeni va fi reorganizată în sensul schimbării temporare a locului de muncă pentru o perioadă de 2 luni jumate a unui număr aproximativ de 90 de salariați de la Lonea care își vor desfășura activitatea.
4: Minele Lonea și Lupeni ar trebui închise până la finalul anului în curs, potrivit planului decarbonizării sistemului energetic național și angajamentului asumat de România în acest sens prin PNRR, însă lucrările obligatorii de punere în siguranță și ecologizare nu pot fi terminate la timp. Cauzele acestor întârzieri sunt, potrivit administrației, lipsa banilor și personalul insuficient.
3: La Brașov continuă târgul de carte Gaudeamus Radio România. La evenimentul din Piața Sfatului sunt prezente 40 de edituri și agenții de distribuție de carte. Pe lângă miile de titluri, cei interesați mai pot găsi standuri cu muzică, jocuri logice, pietre semiprețioase sau jucării imprimate 3D. Adrian Cârneciu relatează.
6: Cu ofertă de carte care poate satisface și cele mai exigente gusturi, dar și cu zone destinate colecționarilor de muzică, își întâmpină vizitatorii zecile de expozanți. Nu lipsește nici zona dedicată copiilor sau adulților cu spirit ludic, acolo unde jocurile de logică și cele educative vor fi și astăzi ca și până acum la mare căutare. Târgul din acest an dispune și de o zonă anticariatelor, acolo unde prețurile sunt imbatabile, iar printre cărțile de acolo găsim și unele care încă au folia protectoare neatinsă. Programul Gaudeamus în cele 2 zile de weekend este de la ora 10 la 21.
3: Statele Unite cer Iranului să garanteze public că va deschide strâmtoarea Urmuz și că navele care o traversează nu vor fi vizate. Este condiția pusă de Washington Teheranului pentru continuarea negocierilor, în condițiile în care o delegație din Qatar încearcă să salveze acordul prin mediere. Potrivit BBC, radicalii din Teheran se opun în continuare acordului susținut de o parte a conducerii iraniene, iar în timpul funeraliilor recente pentru fostul lider suprem Ali Khamenei, președintele și ministrul de externe au fost țintiți cu sticle de apă de mai mulți radicali iranieni. Tot aceștia au făcut apel deschis la asasinarea președintelui american Donald Trump. Recent, Trump a amenințat că a dat instrucțiuni armatei americane să lovească Iranul cu rachete dacă elemente de la Teheran încearcă să îl asasineze. Datele meteo acum: cresc ușor temperaturile astăzi în mare parte din țară, în vest și în sud vremea va deveni chiar călduroasă, maximele se vor încadra între 20 și 34 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi și vânt alert local la munte în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală zi călduroasă cu o maximă de 33 de grade, la București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
7: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La campionatele europene pentru juniori de la München, Aisia Prisecariu a câștigat medalia de bronz în proba de 200 de metri spate cu timpul de 2 minute 11 secunde 58 de sutim. La 400 de metri mixt, Matei State a încheiat finala pe locul 4, iar la 200 de metri bras, Daria Asafei s-a clasat pe poziția 7. Astăzi, Diana Stiger va concura pentru medalii la 800 de metri liber. Ne amintim, prima medalie la europenele de natație a fost câștigată de Daria Silișteanu, aur la 50 de metri spate, cu record național. Basket feminin, campioana Rapid și Universitatea Cluj își vor afla miercurea viitoare adversarele din grupele Euroligii, respectiv FIBA Eurocup. Tragerea la sorți va avea loc la München. Din calificări vor veni încă 4 formații pentru un total de 16 echipe la start, care vor fi împărțite în 4 grupe. Turul ciclist al Franței pentru final, belgianul Tim Merlier a câștigat etapa a 7-a pe 175 de kilometri pe plat cu sosirea la Bordeaux. Lider a rămas slovenul Tadej Pogacar, care îl devansează cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard. Astăzi o nouă etapă se va desfășura pe 180 de kilometri. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris.
3: Este ora 10 și 5 minute, știrile se opresc aici.
2: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
11: Și tu, parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
12: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
11: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
12: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
11: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
12: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
13: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
8: Aici Radio Renașterea.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Dedicații muzicale.

99,1 MHz la Huedin. Iar dacă sunteți departe de casă sau în mișcare, nu uitați că ne puteți asculta din orice colț al lumii online pe radiorenașterea.ro. Rămâneți alături de noi, pregătiți-vă mesajele și telefoanele, pentru că muzica sufletului vostru începe chiar acum. Rămâneți pe Radio Renașterea, o ascultăm în continuare pe Iliana Domuța Mastan, Învârtiți-vă voi poale.

Iată, dragii mei ascultători, nici nu am apucat să anunț numerele de telefon, pentru că ascultătorii noștri fideli deja le știu. Alături de noi este doamna Ani. Bună dimineața! Alo? Ne auziți, doamna Ani? Alo? Se pare că încă nu. Mai încercăm, o așteptăm alături de noi. Până atunci, până când doamna Ani va reveni, dragii mei ascultători, vreau să vă spun că suntem în direct, după cum bine știți, deja pe Radio Renașterea. Aștept cu mare drag mesajele și gândurile dumneavoastră. Alo, bună dimineața! Alo? Tot nu vrea? O să mai încercăm. Pentru a trimite o dedicație sau un gând frumos celor dragi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, dar și direct pe site-ul nostru la secțiunea dedicată mesajelor. Iar dacă vreți să ne auzim prin voce, porțile radioului sunt deschise, ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264-596-500. Suntem așadar la un telefon distanță de fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că este o zi a bucuriei, vrem să începem prin a le transmite un călduros la mulți ani tuturor celor care au astăzi ceva de sărbătorit în familie sau în

să aveți parte de sănătate, liniște și numai împliniri. Deschidem liniile și mesageria, așa că aștept să-mi spuneți cui vreți să transmiteți prima melodie de astăzi. Noi mergem mai departe cu Năstăsuca Iuga, Mândru zice ce te rai, iar apoi revenim în direct.

Ce ritm, ce energie și câte bucurie ne-a adus această suită de jocuri de la Rapsodia Română. Ne saltă inima și ne amintește de unde ne tragem și cât de frumoase ne sunt rădăcinile. Dar știți ce dă de fapt frumusețea acestor locuri? Oamenii cu suflet bun. Se spune că un suflet bun este ca o lumină într-o fereastră în noapte. Nu doar că luminează pentru sine, dar le arată calea și celorlalți. Iar eu știu că frecvențele noastre, fie că vorbim de 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița sau 99,1 la Huedin, adună la oaltă exact astfel de oameni, suflete calde, care știu să dăruiască o vorbă bună, o rugăciune sau un zâmbet atunci când este mai mare nevoie. Această emisiune este despre voi și pentru voi, cei care sfințiți locul prin bunătate. Vă reamintesc că ne puteți scrie atât pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radiorenașterea.ro, la secțiunea de mesaje sau deocamdată să vedem, poate reușim să refacem și legătura telefonică cu numărul binecunoscut de dumneavoastră. Cine urmează la rând? Haideți să-l ascultăm pe Gheorghe Turda, iar apoi vom reveni.

0: zimoare?
1: Eu aud și muzica și pe dumneavoastră.
0: Acum am refăcut legătura. Bună ziua, doamna Ani, bine ați venit alături de noi.
1: Bine ne reauzim, doamna Viorica.
0: Mulțumesc de răbdare și de îngăduință.
1: Am răbdare, cum să nu, că-i programul meu preferat, doamna Viorica.
0: Ne bucurăm. Vă ascult, doamna Ani, ce aveți să ne spuneți astăzi?
1: Am trei sărbătoriți în familie.
0: Așa, în primul rând,
1: astăzi, 11 iulie, fiica mea, Almona Cătălina, primește frumoasa vârstă de 46 de ani. Eu, ca mamă, îi doresc din suflet multă sănătate, alături de familia ei frumoasă acolo, în Italia.
0: La mulți ani și din partea noastră.
1: Mulțumesc frumos, împlinește frumoasă vârstă și eu eram tânăr la vârsta aia și ea îi doresc din suflet sănătate și la mulți, mulți ani, că am vorbit cu ea și el și astăzi o să nu mai încolo.
0: Doamne,
1: pentru
0: ajută.
1: Pe una Florian, tot astăzi împlinește frumoasa vârstă de 56 de ani.
0: La mulți ani.
1: Prietena mea dragă. Și data de mâine 12, o nepoată dragă sufletul meu din Cluj, Andreea Câmpian, împlinește 41 de ani. Așa că la toate trei le gerozi în tău sufletul,
0: la
1: multă sănătate și la mulți ani.
0: Doamne ajută-ne și la mulți ani și din partea noastră și prietenilor dumneavoastră, apropiaților, dar și dumneavoastră.
1: Da, păi eu numai în august o am, doamna Viorica.
0: Foarte bine, mai este până atunci ne mai auzim.
1: Dează într-o lună și eu împlinesc și eu să împlinesc pe frumoasă vârstă, dar nu o spun acum, că e prea repede.
0: Toate vârstele sunt frumoase, doamna Ani, toate.
1: Dar aș vrea să cânte prietena mea dragă, Rozalia Iuga.
0: Haideți să o punem pe doamna Rozalia Iuga atunci să ne spună.
1: Pentru toți ascultători, le doresc numai bine, vă mulțumesc din suflet că v-am auzit cu doamna Viorica și
0: mă bucur că m-ați sunat și vă mai așteptăm alături de noi ca în fiecare zi.
1: Da, fiecare zi ascult doamna Viorica, fiecare zi că e programul meu preferat, mă liniștește sufletește.
0: Ne bucurăm. Haideți doamne să ajută. Ascultăm împreună pe doamna Rozalia Iuga. Doamne ajută, o zi bună, să vă dea Dumnezeu sănătate.
1: Vă pup cu drag.

0: Dragii mei ascultători, telefonul a sunat din nou, iarăși, iată să vedem cine este alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Alo!
1: Da!
0: Alo!
1: Te-am auzit!
0: Alo! Da. Suntem în direct, bună ziua!
2: Mă numesc Marcus Ioan și împreună cu soția Marcus Maria Dam din Cluj-Napoca vrem să transmitem o melodie pentru nepuțica noastră Marcus Andrada, care astăzi împlinește 7 ani.
0: Da,
2: o vârstă foarte interesantă, foarte frumoasă. Și dacă se poate, melodia Binei cu bunici pe lume.
0: O să ne străduim.
2: Dacă se, se permite, aș mai dori o dedicație pentru cuscul nostru Pop Gheorghe, care ieri a avut ziua de naștere. Pentru dânsul dorim melodia Sat frumos și liniștit cu Marius Ciprian Pop.
0: O să ne străduim să căutăm melodiile respective, nu le-am pregătit pentru acum, dar ne vom strădui. Până atunci eu vă propun să-l ascultăm pe Dumitru Sopon, iar apoi vom reveni cu melodiile alese de dumneavoastră. Mulțumesc tare mult!
2: Mulțumesc și eu, sănătate și
0: Doamne
2: numai bine!
0: Doamne, la revedere!

0: până când telefoanele noastre încep să sune și până când mesajele voastre încep să se adune pe pagina de Facebook sau pe site, propun să mai stăm puțin de vorbă. La o cană de ceai sau de cafea, să știți că mă gândeam chiar acum înainte de a intra în emisiune cât de mult contează să nu lăsăm cuvintele frumoase nespuse. De câte ori nu vi s-a întâmplat să vă gândiți cu drag la un prieten, la un vecin, la părinți sau la copii, dar să vă luați cu treaba și să amânați acel telefon. Ei bine, emisiunea de astăzi este scuza perfectă, nu lăsați pe mâine bucuria pe care o puteți face cuiva drag astăzi. O melodie frumoasă și un mă gândesc la tine și îți mulțumesc că existi pot schimba complet ziua unui om, așa că haideți îndrăzniți, haideți să umplem această zi de energie bună. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul nostru radiorenașterea.ro sau ne puteți lăsa un gând bun să sune pe numărul nostru de telefon. Iată, chiar sună în momentul acesta. Haideți să preluăm în direct.
1: Doamne, alo? Ajută și numai bine, doamna Viorica.
0: Doamne ajută, să rămână, bine ați venit alături de noi.
1: Mă numesc Alina Moldovan din Dezmir și aș dori să fac și eu o dedicație.
0: Vă rog.
1: Aș dori ca toate cântecele de astăzi să fie pentru cumnata mea, Anișoara Pop, care pe data de 15 face frumoasa vârstă de 69 de ani. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pași în tot ce face, să-i dea sănătate care nevoie, că cam bolnăvioară și dedicația vine...
0: Sănătate mulțumesc multă mult. Și din partea noastră și să o ajute.
1: Mulțumesc mult! Dedicația vine din partea fratelui Justin cu Alina și Denisa, din partea mamei Maria Moldovan din Dezmir, din partea soțului Ștefan, din partea copiilor Cosmin, Gabi, Justin, Bogdan, Crina, Ovidiu și nepoții Andrei și Lucas, din partea fratelui Viorel cu cumnata Delia, din partea nepoților de frate Rareș, Dana, Daria, Marina, Răzvan, Ana, Anastasia și Ariana. Noi toți împreună îi dorim multă, multă sănătate. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Să aveți o zi binecuvântată. Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Vă propun să ascultăm în continuare pe Valeria Peter Predescu, M-a făcut mama pe lună.

Iată, dragii mei, că cineva a spart gheața și primele gânduri încep să își croiască drum spre inimile noastre. Ne scrie pe pagina de Facebook una dintre ascultătoarele noastre fidele și tare dragi, doamna Maria Gocan. Ea ne transmite așa: bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, Doamne ajută! Vă mulțumim din suflet, doamna Maria, pentru fidelitate și pentru faptul că sunteți mereu alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea. Primim cu mare bucurie binecuvântarea dumneavoastră și vă întoarcem gândul bun să aveți o zi cu liniște în suflet, sănătate și oameni dragi aproape, Doamne ajută! Pentru doamna Maria, dar și pentru toți cei care ne ascultați pe 91 MHz, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin sau online pe radiorenașterea.ro, vă propun o melodie care să ne aducă puțin zâmbetul pe buze. Ionuț Fulea mi-a zis mama să mă însor.

L-am ascultat pe Ionuț Fulea. Continuăm emisiunea noastră de dedicații cu un mesaj absolut minunat, sosit chiar acum. Este un mesaj plin de dragoste, credință și recunoștință, trimis din tot sufletul pentru un soț și un tată iubit. Astăzi este zi de mare sărbătoare în familia lor, așa că îi spunem împreună un călduros la mulți ani lui Cristi. Mesajul vine de la soția Ioana și de la copiii lor, Maia și Matei. Pentru domnul Cristi, mesajul este următorul. Dragul nostru, îți mulțumim că ești un soț și un tată minunat. Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți dăruiască sănătate, pace și putere. Îți mulțumim că ești alături de noi și că ne porți în rugăciune și în iubire. Te iubim și îi mulțumim lui Dumnezeu că te avem în familia noastră. Ce cuvinte înălțătoare! Îi dorim și noi, echipa Radio Renașterea domnului Cristi, ani mulți cu sănătate, sub ocrotirea lui Dumnezeu, iar întregii familii să-i dea Domnul pace și bucurii sfinte. Vă propun să-l ascultăm pe Traian Ilia, de N-ar fi dorul mândrii.

Continuăm să deschidem inimile, dragi prieteni, pentru că mesajele voastre aduc atâta lumină în studio. Ne scrie o ascultătoare tare dragă nouă, o voce minunată pe care ați ascultat-o cântând puțin mai devreme aici la Radio Renașterea, doamna Rosalia Iuga. Ea ne trimite un îndemn absolut superb pe care vreau să îl împărtășesc cu voi, cuvânt cu cuvânt. Ne spune așa doamna Rosalia: să deschidem ușa sufletului și să lăsăm să pătrundă în casa inimilor noastre toată căldura prieteniei, să lăsăm ușa deschisă ca să intre chipuri noi cu zâmbete și binecuvântări și să deschidem larg ferestrele pentru a primi, așa cum se cuvine, urările de bine din partea colegilor dragi. Din partea celor dragi. Cât de frumos ați scris, doamna Rosalia, iar urările dumneavoastră de bine se îndreaptă astăzi către toți ascultătorii noștri, ca de obicei, dar în mod deosebit către două prietene dragi și interprete extrem de îndrăgite, Corina Chiorian, prietena de suflet a doamnei Rosalia, și Iulia Bucu Roman. Din toată inima le transmitem și noi, alături de doamna Rosalia, un călduros la mulți ani, sănătoși, frumoși și binecuvântați, să aibă parte de împliniri pe toate planurile, de succese pe scenă și de bucurii nenumărate alături de cei dragi. Aceleași gânduri bune, pline de lumină și de urări de la mulți ani, merg și către o altă sărbătorită, doamna Ani de la Luna, pe care o salutăm și noi cu mult respect. Doamna Ani, la mulți ani, nu știam că este ziua dumneavoastră, vă îmbrățișăm cu drag. Vă mulțumim din suflet pentru doamna Rosalia, pentru prețuire și pentru aceste gânduri sfinte și pentru că dorința dumneavoastră, eu vreau să vă, să încerc să vă îndeplinesc, ați cerut să cânte Corina Chiorian, așa cum ați cerut, îi dăm drumul la melodie.

0: Hai strânge-mă că nu...
1: Primim, dragii mei, în continuare mesaje care ne umplu sufletul de recunoștință și ne arată încă o dată cât de mulți oameni buni sunt adunați în jurul frecvențelor noastre. Ne scrie ascultătorul nostru, Cristi Cherteș, care ne transmite un mesaj special. El dorește să aducă o mulțumire și o dedicație muzicală din partea părintelui Natanael și a domnului Sandu, iar gândurile lor dragi se îndreaptă astăzi către voluntarii de la cantina socială. Ce gest minunat! Acești oameni extraordinari care își dăruiesc timpul, energia și dragostea pentru a le fi de ajutor celor aflați în cumpănă. Merită toate aplauzele și prețuirea noastră, ei sunt cu adevărat mâinile prin care lucrează binele în lume. Părintele Natanael, domnul Sandu și Cristi Cherteș, vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți, iar noi, echipa Radio Renașterea, ne unim gândurile cu ale lor și vă dorim multă putere, sănătate și binecuvântare prin nobila misiune pe care o faceți. Pentru toți voluntarii de la cantina socială, dar și pentru voi cei care ne ascultați pe 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin sau pe online la radiorenașterea.ro, am ales o melodie interpretată de Lavinia Goste, Cine-i om, tot om rămâne.

Trecem acum la un moment aniversar cu totul deosebit în emisiunea noastră, dragi ascultători. Următoarea melodie din program este una de aleasă prețuire și vine din partea unui colaborator tare drag nouă, domnul Marian Șomlea. Gândurile domniei sale, pline de respect și prețuire, se îndreaptă astăzi către Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan, slujitor vrednic al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și colaborator al postului nostru de radio cu prilejul zilei de naștere. La acest aniversar ne unim și noi glasurile cu cel al domnului Șomlea și îi transmitem Părintelui Arhidiacon un călduros și din tot sufletul la mulți ani. Îi dorim ani binecuvântați în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, viață lungă și ferită de primejdii. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască, Părinte, sănătate deplină, pace sfântă în suflet, aceeași râvnă sfântă în rugăciune și mult ajutor în nobila și frumoasă misiune la altarul Catedralei Mitropolitane. Să rămâneți mereu o lumină și un sprijin pentru toți credincioșii care trec pragul Sfintei Biserici. Pentru Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan, pentru domnul Marian Șomlea, dar și pentru toți cei care astăzi se bucură de această zi de sărbătoare pe frecvențele noastre, le transmitem melodia interpretată de Nicolae Furdui Iancu la Omul cu suflet bun. Audiție plăcută!

Rămânem în atmosfera aceasta plină de bucurie și ne mutăm din nou privirea pe pagina noastră de Facebook, unde ne scrie un alt ascultător fidel și tare dragă inimilor noastre, domnul Ovidiu Matiș. Să știți că mesajul dumneavoastră, domnule Ovidiu, ne-a mers direct la suflet, ne transmiteți așa. La mulți ani sărbătoriților și vă mulțumim pentru minunatele momente de extaz pe care ni le pricinuiți. Dumnezeu să vă răsplătească în zecit, în sutit și în mit. Vă mulțumesc din tot sufletul, domnule Ovidiu Matiș. Atunci când auzim că emisiunea noastră vă aduce astfel de momente de înălțare și bucurie prin intermediul cântecului popular, știm că misiunea noastră de la Radio Renașterea își atinge scopul. Pentru domnul Ovidiu și pentru toți cei care ne ascultă, cântă în continuare Oana Bozga Pintea, Jocului, joc de când-i lumea.

Gândurile noastre bune călătoresc acum spre locuri binecuvântate, pline de istorie și de oameni gospodari, ne scrie pe pagina de Facebook doamna Irina Grad, care dorește să transmită un mesaj cu totul deosebit și de mare însemnătate pentru comunitatea sa. Ea dorește ca emisiunea noastră de astăzi să fie dedicată în întregime organizatorilor sărbătorii Fiii Satului de Ușu Vechea, eveniment minunat care va avea loc chiar mâine în satul de Ușu. Ce inițiativă frumoasă, doamna Irina! Sărbătoarea Fiii Satului este un prilej sfânt de revedere, un moment în care fiii și fiicele satului, oriunde i-ar fi dus pașii în lume, se întorc la rădăcini acasă pentru a cinsti memoria înaintașilor și pentru a se bucura de frumusețea jocurilor și cântecelor noastre. În spatele unui astfel de eveniment stă o muncă uriașă, așa că le transmitem și noi de aici, de la Radio Renaștere, felicitări din toată inima organizatorilor pentru efortul de a păstra vii tradițiile și comunitatea. Pentru dumneavoastră, doamna Irina, și pentru organizatorii zilelor satului de Ușu, o ascultăm pe Oana Matei Coruții și Emilian Coruții.

Pagina noastră de Facebook este pur și simplu inundată de lumină și gânduri frumoase, așa că propun să mai deschidem două răvașe de suflet venite de la ascultătorii noștri dragi. Primul mesaj vine de la doamna Rafila Bucin, o prezență mereu caldă, care ne transmite așa: Doamne ajută și multă sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Vă mulțumim și noi din suflet, doamna Rafila, apreciez aprecierea dumneavoastră ne dă aripi să mergem mai departe cu aceeași bucurie. Tot pe pagina de Facebook ne scrie și domnul Sergiu Bercea, care dorește să aducă un gând de aleasă prețuire în eter. Ne amintește că ieri a fost o zi de mare sărbătoare pentru părintele Radu Ilea, fiind ziua sfinției sale de naștere. Chiar dacă a trecut o zi, gândul bun nu întârzie niciodată. Îi transmitem și noi, alături de domnul Sergiu și de întreaga comunitate de ascultători, un călduros la mulți ani părintelui Radu Ilea. Îi dorim din tot sufletul ani mulți și binecuvântați în slujirea altarului, sănătate deplină, pace și mult ajutor sfânt în păstorirea sufletelor pe care le are în grijă, să-i dăruiască bunul Dumnezeu roade bogate în ogorul Domnului. Pentru doamna Rafila, pentru domnul Sergiu, pentru părintele Radu Ilea și pentru toți cei care încă mai sunteți alături de noi, va cânta Nicolae Turgu: Bat feciorii coasele.

Continuăm să citim din Marea de Gânduri Frumoase de pe pagina noastră de Facebook. Ne scrie doamna Cristina Adriana Suciu, care ne trimite o urare desprinsă parcă din cele mai frumoase rugăciuni. O zi frumoasă și binecuvântată, cu pace, liniște, căldură și multe bucurii în suflet tuturor ascultătorilor Radio Renașterea, radioul sufletelor noastre, și tuturor realizatorilor acestui post minunat. Cât mai multe emisiuni frumoase. Vă mulțumim din tot sufletul, doamna Cristina, ne onorează și ne emoționează nespus când numiți Radio Renașterea radioul sufletelor noastre. Întoarcem această binecuvântare înzecit către dumneavoastră. Și pentru că suntem o mare familie, trebuie să ne și ajutăm la nevoie, ne scrie din nou doamna Ioana Niculaș. Cu puțină emoție ne spune că a fost într-o zonă fără semnal și din păcate nu a reușit să audă la aparat dedicația pe care i-am făcut-o deja soțului ei. Doamna Ioana, nu vă faceți nicio grijă, pentru asta suntem noi aici. Dragostea și gândurile bune nu trebuie să rămână neauzite, așa că reluăm cu mare drag urarea pentru soțul dumneavoastră. Așadar, domnule Cristi, dacă acum ești pe recepție, ascultă ce îți transmite soția ta Ioana și copiii voștri, Maia și Matei. Dragul nostru, îți mulțumim că ești un soț și un tată minunat, Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți dăruiască sănătate, pace și putere. Îți mulțumim că ești mereu alături de noi și ne porți în rugăciune și în iubire. Te iubim și îi mulțumim lui Dumnezeu că te avem în familia noastră. Sperăm din suflet că de data aceasta undele noastre au ajuns cu bine în casele și în inimile dumneavoastră. Încă o dată un mare și călduros la mulți ani pentru domnul Cristi. Ne cântă Miadan, tot așa zice Doru.

Undele Radio Renaștere aduc vești bune pe toate căile, iar acum am deschis poșta electronică pe adresa noastră, dedicația@radiorenasterea.ro. A sosit un mesaj tare drag, trimis din sânul familiei. Este o urare plină de dragoste care vine din partea doamnei Felicia Vereș și se îndreaptă către o sărbătorită tare specială din viața și din familia sa, doamna Felicia Tămaș, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Mesajul trimis pentru sărbătorită este unul de suflet. Cu ocazia zilei de naștere îți doresc multă sănătate și împliniri sufletești. Ne unim și noi, întreaga echipă a Radio Renașterea, cu gândurile frumoase ale doamnei Felicia Vereș și transmitem sărbătoritei un sincer și călduros la mulți ani!

Inimile noastre continuă să bată la oaltă pe frecvențele Radio Renașterea, iar ecranul de pe Facebook ne aduce din nou mesaje care pur și simplu ne copleșesc prin bunătatea lor. Mai întâi vreau să-i mulțumesc din suflet unei ascultătoare fidele care ne urmărește pas cu pas, doamna Viorica Oltean. Ea ne transmite: bună ziua, vă ascult în fiecare zi cu mare drag, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase cu care ne încântați sufletul. Vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată, Doamne ajută! Vă mulțumim și noi, doamna Viorica, numele dumneavoastră ne aduce mereu zâmbetul pe buze. Iar acum am primit de la o altă ascultătoare extrem de fidelă și foarte dragă mie și întregului nostru colectiv, doamna Maria Bene. Doamna Maria, m-ați emoționat profund și vă mulțumesc din toată inima pentru cuvintele atât de calde pe care mi le-ați adresat. Doamna Maria ne urează un bun venit și dorește să transmită câteva dedicații muzicale pline de lumină. În primul rând, se îndreaptă cu drag spre cele două interprete de muzică populară și prietene de suflet pe care le-am pomenit și mai devreme în emisiune, Iulia Bucuroman și Corina Chiorian. Le urează din tot sufletul la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu, mult succes pe mai departe și împlinirea tuturor dorințelor. Gândurile frumoase ale doamnei Maria Bene merg astăzi și către domnul Fățol Simeon, căruia îi transmite un călduros la mulți ani și multă sănătate, dar și către toți ascultătorii noștri, cărora le mulțumește cu respect și prețuire pentru toate urările pe care le-ați făcut recent de ziua domniei sale de naștere. Doamna Maria, la mulți ani și din partea mea, ne vă mulțumim că ne ascultați mereu cu aceeași dragoste și sârguință. Doamna Maria ne-a mai scris încă un mesaj care, vă spun sincer, mi-a atins sufletul de mamă și de soție. A transmis o urare caldă pentru fiica mea, Miriam, care recent și-a sărbătorit ziua de naștere, să crească mare, voinică și să ne aducă numai bucurii. Ne dorește să ne bucurăm de amândoi copilașii noștri și părintelui Dan. Doamna Maria, mi-au dat lacrimile citindu-vă mesajul. Vă mulțumesc din suflet, în numele meu, al părintelui Dan și al întregii noastre familii, că ne purtați în rugăciune și în gândul dumneavoastră curat. Dumnezeu să vă răsplătească bunătatea și să vă dăruiască însutit sănătate și pace în casă. Dragii mei, pentru doamna Viorica Oltean, pentru doamna Maria Bene, pentru sărbătoriții zilei, pentru dumneavoastră, pentru tuturor, ne cântă Iulia Bucur, Denisa Perderus, împreună fetele de la Cluj. Hai la Cluj!

0: ori, pentru că este sfârșit de săptămână și ne bucurăm de timp frumos, vă propun să aruncăm o privire asupra evenimentelor deosebite care au loc în comunitățile noastre în această perioadă. Avem vești minunate pentru cei care iubesc folclorul, tradițiile și produsele românești. Dacă plănuiți o ieșire în aceste zile, trebuie să aflați că municipiul Dej dă startul unei sărbători dedicate tradițiilor și bunătăților locale. Chiar în această perioadă, orașul găzduiește un eveniment complex, Zilele Orașului, Festivalul Culturii Populare Clujene și Târgul Produs de Cluj. Timp de 3 zile, în piața Bobâlna, puteți descoperi o varietate de produse tradiționale, de la miere și brânzeturi până la obiecte de artizanat autentic. Programul este ideal pentru întreaga familie. Parcul de distracții este deschis zilnic între orele 12 și miezul nopții, iar pe scenă vor avea loc concerte diverse. Mâine, duminică, va fi o zi întreagă dedicată folclorului românesc, susținut de interpreți consacrați și tineri artiști. Vă invităm așadar la Dej. Rămânem aproape de Cluj, pentru că și comuna Feleacu este în mare sărbătoare la sfârșitul acestei săptămâni, când are loc o nouă ediție a Zilelor Comunei, organizată în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Astăzi, sâmbătă, de la ora 18, sunteți invitați la un amplu spectacol folcloric. Pe scenă vor urca, sub genericul Fetele Clujului, interpretele pe care le-am ascultat și noi mai devreme, Larisa Gurzău, Andreea Ciupe, Ramona Ceceoan și Iulia Bucur, alături de horitorii Clujului, Alexandru Potra, Grigore Sâmboan, Ionut Suciu și Radu Oltean. Programul va cuprinde cântece de cătănie, de dragoste și patriotice, iar acompaniamentul va fi asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, sub conducerea dirijorului Vitalie Slivka. Este o ocazie perfectă de a petrece weekendul aproape de Cluj-Napoca. Iar o altă invitație este să nu uitați că în aceste zile au loc zilele orașului Bistrița și acolo se pregătește un regal de muzică folclorică. Se pare că ne mai sună telefonul, un ultim mesaj, a renunțat domnul. Deci la Bistrița sunt Zilele Orașului, astăzi este regalul de muzică populară. Vă invităm să participați și acolo la tot ceea ce vă pregătesc oficialitățile. Și acum vă mai fac încă o invitație pentru sfârșitul de săptămână viitor, un eveniment de suflet pentru deja o frumoasă tradiție. Duminică, pe 19 iulie, Parohia Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu de pe strada Plopilor vă așteaptă la sărbătoarea Portului Popular, aflată la cea de-a 12-a ediție. Sărbătoarea este dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei. Programul va începe la ora 9 cu Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de un sobor de preoți și diacon condus de Părintele Arhimandrit Andrei Coroian, iar de la ora 11 și 15 minute va începe adevărata sărbătoare a tradițiilor, parada Portului Popular și un amplu program artistic. Eu momentan să vedem dacă ascultătorul nostru mai este pe fir. Alo, bună ziua! Alo!
1: Am înțeles.
0: Alo!
1: Zis.
0: Alo! Da? Alo! Haideți să închideți radio-ul și să ne ascultăm în receptorul telefonului pentru a fi mai ușor.
1: Am sunat mai devreme pentru o dedicație. Marti și Ioan mă numesc.
0: Da.
1: N-am auzit dedicația.
0: Cu siguranță muzica va continua și pe minutele următoare. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă invităm și altă dată să ne fiți alături. Noi, dragii mei, vă propun să încheiem astăzi. Este aproape ora 12. Vă propun să îl ascultăm pentru final pe domnul Grigore Sâmboan, colegul nostru, cu un cântec de cătănie. După care, la ora 12, veți putea reasculta programul La zi cu Radio Renașterea, pregătit pentru dumneavoastră astăzi de Emil Metea. Vă mulțumesc pentru tuturor celor care ne-ați scris, ne-ați sunat sau v-ați gândit doar la noi. Vă dau întâlnire și în alte și alte emisiuni ale postului nostru de radio. Sunt Viorica Văscu, vă mulțumesc, mă înclin!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 11 iulie 2026. Este ziua cu numărul 192 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 173 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomenite astăzi Sfânta Mare Muceniță Eufimia și Sfânta Olga, cea întocmai cu apostolii și luminătoarea Rusiei.

În ziua de 11 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mari și Prealăudatei Mucenițe Eufimia, prin care s-a întărit Ortodoxia. În zilele binecredincioșilor împărați Marcian și Pulheria, anii 450-457, s-a făcut la Calcedon Sinod Mare, în anul 451, de 630 de sfinți părinți din toată lumea și au osândit erezia lui Dioscor și a lui Eutihie, care învățau că Hristos, Mântuitorul lumii, este o persoană numai cu o fire și o lucrare și nu primeau dreapta credință, care învață că Dumnezeu cel întrupat, Mântuitorul lumii, este persoana Fiului din Sfânta Treime, având două firi, o fire de om și o fire de Dumnezeu, unite între ele și lucrând împreună la mântuirea noastră. Astăzi prăznuim minunea ce s-a făcut de cinstitele moaște ale Sfintei Mucenițe Eufimia în vremea acestui al patrulea mare sinod a toată lumea de la Calcedon. Căci, de vreme ce ereticii nu voiau să primească dogmele dreptei credințe, sfinții părinți ai sinodului au zis către eretici: scrieți într-o carte mărturisirea credinței voastre și vom scrie și noi mărturisirea noastră. Și amândouă scrierile să le pecetluim și să le punem la racla cu preacinstitele moaște ale Marii Mucenițe Eufimia. Apoi să ne rugăm cu post lui Dumnezeu ca prin ei să ne descopere credința cea dreaptă. Și pecetluind racla cu pecete împărătească, au pus păzitori. Și după 3 zile de post și rugăciune, deschizând racla, au găsit scrierea drept credincioșilor în mâna dreaptă a Sfintei, iar pe cea a ereticilor, rău credincioșilor, la picioarele ei. Spre aducerea aminte despre această preaslăvită minune, din timpul sinodului, Marea Muceniță, Sfânta Mare Muceniță Eufimia, se zugrăvește totdeauna cu o scrisoare în mâna dreaptă. Ea s-a născut și a crescut la Calcedon, în ținutul Bitiniei, lângă Bosfor, și tot în acest loc a primit și cununa muceniciei în anul 307, pe vremea sângerosului împărat Galeriu, anii 305-311. Era fiica unui oarecare Filofron și a Teodosianei și se purta în viață ca o tânără fecioară care își închinase viața lui Hristos. Deci, părâtă fiind că este creștină, a fost pedepsită cu roata dată la fiare și la alte măiestrite chinuri, și și-a luat cununa muceniciei prin foc, fiind arsă de vie. Sfânta Biserică serbează pomenirea ei și astăzi, 11 iulie, la prăznuirea minunii de la Calcedon a Sfintelor Moaște, dar și la 16 septembrie, ziua ei de mucenicească pătimire. Într-o această zi, cuvântul despre doi vecini care ziceau că este bine să mergi la biserică și să te rogi. Erau doi credincioși cu meșteșugul cismari, trăind unul aproape de altul. Însă unul avea copii mulți, femeie, tată și mamă, și umbla la biserică în toate zilele și își chivernisea toate după Dumnezeu din meșteșugul său. Iar celălalt era și el meșter, dar fiindcă nu umbla la biserică, ci lucra și duminica, pentru aceea nici pe sine nu putea să se chivernisească. Deci, invidind pe vecinul său, i-a zis cu mânie: de unde și cum te-ai îmbogățit tu, că eu mă silesc în meșteșugul meu mai mult decât tine și cu totul am sărăcit? Iar el, vrând să-l facă și pe acela să meargă la biserică, i-a zis lui: iată, eu merg la biserică și acolo aflu aur aruncat pe drum și de atunci câte puțin m-am îmbogățit. Și de vei voi să vii mereu cu mine, eu te voi chema și orice vom afla, tu sau eu, să le împărțim pe jumătate. Iar acela, crezând, a început să meargă cu dânsul. Și mergând el la biserică, totdeauna l-a binecuvântat pe el Dumnezeu și s-a îmbogățit. După aceea i-a zis lui acel bun sfătuitor:
Oare știi, frate, cât de mult ți-a folosit sufletului tău și averii tale un cuvânt înțelept de la Dumnezeu? Dar să mă crezi pe mine, n-am aflat pe drum că ți se părea că eu umblu după aur. Dar de vreme ce Dumnezeu a zis, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă, pentru aceea ți-am grăit ție așa. Deci chiar de-am mințit, iată că n-am greșit, fiindcă am izbândit și ai câștigat. Iar de aceasta aflând, preacuviosul papă și patriarh al Alexandriei, Ioan cel Milostiv, l-a făcut pe acesta bun sfetnic și preot, pentru că vrednic era și cinstitor de Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iată și principalele evenimente istorice prin care iese în evidență data de 11 iulie. La 11 iulie, în anul 1428, avea loc prima atestare a mănăstirii Horaița, eveniment despre care vom vorbi puțin mai târziu. În 1714, Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, era ales membru al Academiei Regale Prusace de la Berlin, la propunerea matematicianului și filozofului german Gottfried Wilhelm Leibniz. În 1917, între 11-24 iulie și 19 iulie 1 august, a avut loc bătălia de la Mărăști, una dintre principalele bătălii desfășurate pe teritoriul României în timpul Primului Război Mondial. Pe plan intern, la 11 iulie în 1946, s-a născut scriitorul, eseistul, istoricul, medievistul și scriitorul francez originar din România, Matei Cazacu, luptător pentru drepturile omului. În 1956 s-a născut artistul vizual și profesorul Petru Lucaci, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În 1956 s-a născut gimnasta olimpică și antrenoarea Iuliana Simonfi. Ea s-a stabilit în Namibia, unde a deschis o academie de gimnastică Simonfi. În 1980 s-a stins din viață poetul, publicistul și traducătorul Mircea Pavelescu. În ultimii ani ai vieții sale, el s-a manifestat ca autor de poezii umoristice și versuri pentru copii. În 1995 s-a stins din viață Mihai Horia Botez, matematician român, stabilit în Statele Unite, fost ambasador al României în SUA. În 2010 s-a stins din viață actrița și profesoara Lucia Mureșan, cunoscută mai ales de la emisiunea Teleenciclopedia, pentru timbrul său vocal deosebit.

Yul Brynner, actor de film american, cunoscut foarte bine, printre altele, pentru filmul Cei șapte magnifici. În 1927 s-a născut fizicianul american Theodore Harold Maiman, inventatorul primului laser funcțional. În 1934 s-a născut creatorul de modă și întreprinzătorul italian Giorgio Armani. În 1937 s-a stins din viață George Gershwin, compozitor, pianist și dirijor american. A creat așa numitul jazz simfonic. Iar în anul 1989 s-a stins din viață actorul și regizorul englez de teatru și film Sir Laurence Olivier, reprezentant ilustru al școlii teatrale engleze, în primul rând shakespeariene.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne îndreptăm atenția înspre cântăreața de muzică populară Maria Dragomiroiu. Potrivit Ager Press, cântăreața de muzică populară Maria Dragomiroiu s-a născut la 11 iulie 1955 în localitatea Ionești, județul Vâlcea. A plecat foarte tânără din comuna natală, venind la școală în București. A urmat cursurile liceului Ion Luca Caragiale, iar în perioada în care era elevă, s-a înscris la concursul Floarea din Grădină. A trecut de etapele eliminatorii cu note maxime, însă la ultima etapă, juriul a ezitat să-i decerneze trofeul pe motiv că glasul său seamănă cu al Mariei Tănase. În cele din urmă, juriul i-a acordat nota 10, iar tânăra Maria a obținut trofeul Floarea din Grădină. Din acel moment, colegii de liceu și profesorii îi spuneau Floricica noastră, potrivit site-ului oficial al artistei. Iată ce declara artista într-un interviu acordat Ager Press în 2015, amintindu-și anii copilăriei când a început să cânte muzică populară. Citez. În momentul când tăticul meu a avut posibilitatea să-mi cumpere acordeonul acela mic, cu 12 bași, după ureche, așa cum știam eu cântecul respectiv, imediat l-am cântat, fără bași, numai cu mâna dreaptă, cântecul Mariei Lătărețu, Cine trece câmpul mare. M-am dus repede pe pridvorul sălii noastre și m-am înfoiat ca să vadă tot satul că Maria are și ea acordeon și cântă. Și acum am acele emoții și vizualizez timpul de atunci când eram copil. Eram pe pridvor și cântam la acordeon. Am încheiat citatul. Primul album care i-a apărut Mariei Dragomiroiu a fost Floricică de pe coastă în 1983, care s-a vândut în peste 1 milion de exemplare. Au urmat 3 discuri care îi poartă numele în 1985, 1987 și 1988. În 1991 a lansat albumul Of lume cum ești făcută, iar din 1995 a scos an de an albume. Viața-i un noroc, lume dragă, omule, om bun să fii, etc. În decembrie 2002, artista a lansat albumul Cântecul și Dragostea, acesta fiind primul album editat la propria casă de producție numită DMB. Printre cele mai cunoscute și îndrăgite piese ale Mariei Dragomiroiu se numără Cântecul și Dragostea, Singur printre străini, Toate ai să le pierzi odată, Mamă scumpă, Ce e în lume prețios, Am iubit și am să trăiesc și multe altele. Când vorbește despre oamenii care au încurajat-o și care i-au întins o mână de ajutor la începutul carierei, artista îi amintește pe Florentina Satmari, Adrian Păunescu, Ileana Sărăroiu, Tudor Vornicu, Dinu Săraru, Vasile Shirley și, bineînțeles, soțul ei, Alexandru Mihu, cei doi fiind căsătoriți de aproape 40 de ani. Viața artistei s-a împărțit mereu între concerte, turnee și familie, artista având o fică și un fiu. Iubește muzica, își iubește meseria, îi place să le cânte oamenilor, dar dorul de casă și de copii a însoțit-o mereu când a fost departe. Cel mai important pentru mine, spune artista, a fost să fiu mamă. Am spus-o și o să o spun întotdeauna, familia este cea mai importantă. Deci, punând în balanță împlinirea profesională și familia, pentru mine este mai importantă familia, pentru că degeaba câștigi și ai ajuns profesional nu știu unde, dacă ești singur, dacă nu ai cu cine să împarți toate aceste bucurii. Chiar dacă are o carieră de succes de mulți ani, Maria Dragomiroiu spune că nu poate scăpa nici acum de emoții când urcă pe scenă, mai ales atunci când cântă pentru românii din afara țării. Artista are o colecție de costume populare foarte frumoase, unele foarte vechi, pe care le îngrijește cu mare atenție. Costumul popular, spune Maria Dragomiroiu, înfrumusețează femeia și îi dă o alură de regină. Deci te evidențiezi oriunde ai fi datorită costumului popular. De-a lungul carierei, apreciata cântăreață a primit numeroase premii și distincții. În 1972 a cucerit premiul întâi solist vocal muzică populară în cadrul concursului cultural-artistic al elevilor Faza pe Municipiu, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, și premiul Frumoasa Oltului la Festivalul Folcloric Cântecele Oltului. În 1977 a obținut, așa cum am spus, trofeul Floarea din Grădină,
iar în 1996 Premiul Criticii Muzicale pentru Arta Interpretării Cântecului Românesc din partea Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizătorilor Muzicali din România, Mihail Jora. Anul 2000 a adus premiul special al Societății Academice Titu Maiorescu. În 2004 a fost decorată cu premiul Meritul Cultural în grad de comandor de Președinția României. În lista premiilor se mai află diploma de excelență cu ocazia jubileului TVR 50, diploma de excelență pentru Vocea de Aur a folclorului românesc în 2006, discul de aur pentru albumul Cântecul și Dragostea în 2009. Tot în 2009 a primit diploma pentru 30 de ani de activitate în slujba folclorului românesc, acordată de TVR. În toamna anului 2015, Maria Dragomiroiu a susținut la Sala Palatului un concert care a marcat 35 de ani de activitate artistică, iar în 2019 a devenit cetățean de onoare al municipiului București. În 2015 a păruse la editura OL cartea Maria Dragomiroiu, Cântecul și Dragostea, care cuprinde confesiuni ale artistei adunate și scrise de Oana Georgescu. Maria Dragomiroiu iubește florile, pentru că, în opinia sa, citez, florile înseamnă bucurie, înseamnă dragoste. Artista este bunică și se mândrește cu nepoții săi, trei fete și un băiat. Când erau mici, se juca împreună cu ei. Știți ce mă puneau să fac? Spune ea. Să jucăm capra cu treiezi. Și ne ascundeam, eu mă băgam prin șifonier. Toate prostiile le-am făcut cu ei. Mie îmi place tare mult să mă pun la mintea copiilor. Spunea Maria Dragomiroiu în interviul amintit. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am îndreptat atenția înspre cântăreața de muzică populară, Maria Dragomiroiu.

Cine sunt eu când nu mă vede nimeni, dar mă vede Dumnezeu? Cum vorbesc eu despre oameni când ei nu sunt de față? Cum îmi folosesc timpul când nimeni nu mă controlează? Ce gânduri hrănesc? Ce privesc? Ce citesc? Ce doresc? Dragii și bunii noștri credincioși, există două întrebări care ne pot schimba viața. Cine sunt eu când nu mă vede nimeni și cum vorbesc despre oameni când ei nu sunt de față? Iar răspunsul la aceste întrebări descoperă adevărata stare a inimii noastre, pentru că omul nu este definit doar de ceea ce face în fața lumii, ci mai ales de ceea ce este înaintea lui Dumnezeu, care vede și cele mai ascunse gânduri. Pentru că trebuie să recunoaștem că există două persoane în fiecare dintre noi. Una pe care o vede lumea și una pe care o vede Dumnezeu. Pe cea din tâi o îngrijim în fiecare zi. Ne alegem hainele, ne alegem cuvintele, ne alegem zâmbetul, dar pe omul dinăuntru îl lăsăm de multe ori neîngrijit. Dar caracterul nu este de ceea ce arătăm în public. Caracterul este ceea ce alegem atunci când nu ne vede nimeni, dar știm că Dumnezeu este de față. Pentru că există oameni care par cinstiți cât timp sunt priviți, dar când rămân singuri, devin alții, și există oameni care în cămara inimii îngenunchează și vorbesc cu Dumnezeu, iar pe aceștia îi cunoaște Tatăl cel Ceresc, chiar dacă nu-i cunoaște lumea, pentru că Dumnezeu vede ceea ce oamenii nu văd. Să ne oprim doar la câteva exemple. Când Samuel merge în casa lui Iesei, îl vede pe Eliab și crede că acesta este alesul Domnului. Era înalt, puternic, impunător. Dar Dumnezeu îi spune: nu te uita la înfățișarea lui, pentru că omul vede la față, iar Domnul vede la inimă. Și învățăm ce diferență este între judecata oamenilor și judecata lui Dumnezeu. Un alt exemplu este din viața lui Iosif. Un om credincios, fără martori, era singur în casa lui Putifar. Nimeni nu l-ar fi văzut dacă ar fi căzut în păcat. Dar Iosif știa un lucru: nu sunt singur, Dumnezeu mă vede. De aceea spune: cum să fac eu acest mare rău și să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? Observăm că nu spune: mă va afla stăpânul, ci spune: mă vede Dumnezeu. Și aceasta este adevărata credință, nu frica de oameni, ci respectul față de Dumnezeu. Să ne gândim apoi la psalmistul, împăratul și prorocul David, care într-o zi a crezut că nimeni nu-l vede. A păcătuit, a ascuns, a mințit, a ucis. Lumea nu știa, dar Dumnezeu știa și l-a trimis pe Natan să-i spună: tu ești omul acela. De unde învățăm că păcatul poate fi ascuns un timp, dar înaintea lui Dumnezeu nu rămâne niciodată ascuns. Să ne oprim și la o întrebare care ne privește pe fiecare dintre noi. Cum vorbesc eu despre oameni când ei nu sunt de față? Ce caut pe telefon când sunt singur? Cum îmi folosesc timpul când nimeni nu mă controlează? Ce gânduri hrănesc? Ce privesc? Ce citesc? Ce doresc?
pentru că acolo se vede adevărata mea viață. De aceea Sfântul Isaac Țirul ne învață: curățește cămara inimii tale și vei vedea cerul înăuntrul ei. Pentru că Dumnezeu nu caută oameni perfecți, caută oameni sinceri, oameni care atunci când cad se ridică, oameni care plâng pentru păcatele lor. Să ne gândim și să ne amintim că în ziua judecății nu ne vom întâlni cu imaginea pe care am construit-o despre noi. Ne vom întâlni cu adevărul și adevărul este acesta: nu sunt ceea ce spun oamenii despre mine, nu sunt nici măcar ceea ce cred eu despre mine, sunt ceea ce vede Dumnezeu în inima mea. De aceea, în fiecare seară, înainte de culcare, să ne punem această întrebare: Doamne, dacă astăzi n-aș mai deschide ochii pe pământ, cine sunt eu înaintea ta? Iar dacă răspunsul ne neliniștește, să nu deznădăjduim, să alergăm la spovedanie, să alergăm la rugăciune, să alergăm la Hristos, pentru că Dumnezeu nu ne privește ca să ne piardă, ne privește ca să ne mântuiască, iar ochiul Lui nu este ochiul unui judecător rece, ci ochiul unui tată care așteaptă întoarcerea fiului risipitor. Să trăim așadar în așa fel încât și atunci când nu ne vede nimeni să putem spune cu pace: Doamne, Tu mă vezi și nu-mi este rușine să stau înaintea Ta. Pentru că reputația este ceea ce cred oamenii despre noi, însă caracterul este ceea ce știe Dumnezeu despre fiecare dintre noi. Iar mântuirea nu se va hotărî după reputația noastră, ci după caracterul nostru. Până data viitoare, vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Stimați ascultători, la data de 11 iulie în anul 1428 avea loc prima atestare documentară a mănăstirii Horaița, situată în județul Neamț, la o distanță de circa 6 km de șoseaua Crăcăoanilor, care unește orașele Târgu Neamț și Piatra Neamț, în fermecătoarea vale a pârâului Horaița, o poiană mirifică la palele munților Stânișoarei, departe de zgomotul lumii. Horaița este locul mirific care continuă tradiția vrednicilor înaintași de a împleti armonios rugăciunea, munca, ascultarea și isihasmul, așa cum ne spune foarte frumos într-un editorial publicat pe site-ul Rador, Răzvan Moceanu.

Mănăstirea Horaița are mai multe elemente de unicitate, fiind singura biserică din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, al cărei hram este închinat botezului Domnului, iar ca arhitectură reprezintă o împletire de elemente romano-bizantine și influențe rusești. Mai mult, din cele 8 turle ale bisericii, 3 se află deasupra Sfântului Altar, iar catapeteasma este realizată din 3 tipuri de lemn, tei, păr și tuia, fiind cu totul originală, fiindcă amvonul, locul din care se predică, este situat deasupra ei, pe același sit care separă altarul de restul bisericii. În acest loc binecuvântat de Dumnezeu, pelerinul dornic de liniște se poate bucura și de un cuvânt folositor pentru viața duhovnicească, de veritabila regăsire sufletească atât de necesară celor care poposesc aici. Mănăstirea Horaița își are rădăcinile în secolul al XV-lea, când aici a existat un lăcaș din lemn, atestările documentare indicând că la 11 iulie 1428, domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, includea biserica din Horaița în rândul celor 52 de biserici, de mir și mănăstire, pe care le supune jurisdicțional mănăstirii Bistrița. În fapt, Alexandru cel Bun consemna în documentul datat iulie 1428 o danie mănăstirii Bistrița, care îi va sluji drept necropolă. Citez: Eu, robul stăpânului meu Iisus Hristos, Ioan Alexandru, voievod și domn a toată Moldovlahia, am binevoit domnia mea cu bună voia mea că am făcut pentru pomenirea strănepoților părinților noștri și pentru sănătatea și sufletul domniei mele și am dăruit mănăstirii Uspeniei, Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, care este la Bistrița, 50 de biserici din Ținutul Sucevei. Iar bisericile se numesc Biserica de la Bolojești pe Almaș, Biserica lui Mihail d'Alb, Biserica de la Horăițești, Biserica de la Dobreni, Biserica de la Sloveni pe Cracău, etc. Am încheiat citatul. În anul 1466, Ștefan cel Mare dă dispoziție ca cele două sate de vânători din jurul cetății de la Vaslui să fie strămutate la mănăstirea Horaița, curtea domnească stabilindu-se în puternica cetate a Neamțului. Călugării au părăsit mănăstirea și s-au retras în pădure la circa 800 de metri, punând bazele schitului Horăicioara, și nu se vor întoarce decât în anul 1518, când cele două sate de vânători se retrag și se statornicesc în apropiere de Căciulești, în localitatea numită Gura Văii. Călugării conduși de arhimandritul Chiriac, coborâți de la Horăicioara, construiesc altă biserică ce va dura până în 1822, când aceasta este demolată de Irinar Rosetti pentru a construi alta nouă. În secolul al XVII-lea, aici a existat o așezare monahică pentru ca actuala ctitorie să fie înfăptuită de arhimandritul Ergomen Buhuș în prima jumătate a secolului XIX. Denumirea mănăstirii, Horaița, provine de la numele marilor proprietari de pământ, oarecare familie Goraeti, care a stăpânit comuna Crăcăoani și împrejurimile. Așadar, între 1822-1824, cuviosul părinte Irinar Rosetti, călugăr cu metania din Mănăstirea Neamț, cu binecuvântarea și aportul substanțial al mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei, în urma unei revelații dumnezești, ridica prima biserică din lemn a mănăstirii cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt. La înființarea și consolidarea mănăstirii și-au adus contribuția și domnitorii Moldovei Ioan Sandu Sturza, care i-a dat Hrisovul la întemeiere, și Mihail Sturza, care i-a legitimat existența, integrând-o între lăcașurile bugetare ale țării. Principalul ctitor al mănăstirii, părintele Irinar, avea să fie hirotesit arhimandrit și a devenit primul stareț al mănăstirii, pe care o va conduce până la 1837, înființând aici o obște formată din circa 70 de viețuitori. Măcinat de boală, cuviosul arhimandrit Irinar merge la locurile sfinte pentru a se închina, retrăgându-se apoi pentru restul vieții sale în Palestina și lăsând ca stareț, cu binecuvântarea mitropolitului Veniamin, pe cuviosul părinte Ermogen Buhuș, care îl însoțise aici de la Mănăstirea Neamț. Cuviosul Ermogen este hirotăsit arhimandrit, iar în perioada stăreției sale este ridicată actuala biserica mănăstirii cu hramul Botezul Domnului, după modelul unei biserici de pe muntele Tabor, a cărei construcție a început în anul 1848.
La edificarea construcției și la realizarea decorațiunilor bisericii au contribuit credincioșii prin donații, dar și domnitorii din vremea aceea, Grigorie Alexandru Ghica și Alexandru Ioan Cuza, precum și însuși mitropolitul Calinic Miclescu al Moldovei, cel care avea să și sfințească lăcașul după un timp îndelungat, la 20 octombrie 1867, biserica primind cu acest prilej hramul Botezul Domnului. Biserica a fost proiectată ca o construcție realizată exclusiv din piatră, cu bolți de cărămidă, cu o grosime a pereților considerabilă, între 1,6 și chiar 4 metri, și cu dimensiunile de 30 de metri lungime, 17 metri lățime și aproape 20 de metri înălțime. Construcția este unică prin îmbinarea elementelor din arhitectura romano-bizantină, precum și influențe rusești, mai ales în privința numărului și a dispunerii celor 8 turle care se află pe acoperiș, ele subliniind nota de inedit a construcției, dar este de remarcat că doar cele centrale nu sunt turle oarbe. Senzația dominantă pe care o degajă construcția este cea de masivitate, specifică construcțiilor din piatră, senzație susținută de grosimea neobișnuită a zidurilor, de proporțiile mari și de planul dreptunghiular, bazilical, al edificiului. Pridvorul de la apus, cu turnulețele sale laterale, este de certă influență transilvană, având nu numai rolul de a proteja intrarea, ci și funcția de a personaliza fațada. Edificiul este mărginit la colțuri de decroșuri, dintre care cele de sud-est și nord-vest adăpostesc scări de acces la balcoanele tribune. Absida altarului este semicirculară, rolul contraforturilor fiind preluat de o îngroșare a zidurilor pe o lungime de 5-6 metri, atât la nord cât și la sud. Catapeteasma bisericii este realmente o bijuterie artistică, fiind realizată conform unor surse la Viena, iar conform altor opinii, ea ar fi fost meșteșugită în anul 1867 de sculptori în lemn din zonă. Apărută pe finalul curentului baroc din prima jumătate a secolului XIX, catapeteasma aceasta este unică, fiind realizată, așa cum am spus, din trei tipuri de lemn, tei, păr și tuia, fiind unicat în țară sau chiar în lume, conform unor surse, având anvonul deasupra ușilor împărătești, spre deosebire de tradiția bisericii, care arată că locul acestuia se află în partea de nord și nu în est, ca la Horaița. Un alt element de unicitate îl reprezintă dispunerea registrelor, aflate pe orizontală la majoritatea catapetesmelor din bisericile ortodoxe. La Horaița, registrul profeților Vechiului Testament se află în 14 medalioane intercalate în două vrejuri de viță de vie din lemn sculptat, aurit, ce se ridică de la extremitățile catapetesmei până deasupra anvonului, iar registrul Sfinților Apostoli se află în lungul unui bandou semicircular ce are în centru icoana de Isis, cea care îl reprezintă pe Hristos ca împărat așezat pe tron, ținând Evanghelia închisă și binecuvântând. Podoaba cea mai prețuită de credincioșii de la Horaița este icoana Maicii Domnului Izbăvitoarea de Secetă, făcătoare de minuni, denumire care provine de la nenumăratele miracole pe care Maica Domnului de la Horaița le-a făcut în vreme de secetă, în timpul procesiunilor prin comunele sau satele afectate de lipsa apei. Icoana provine din vechea biserică de lemn a Horaiței, însă ea a fost realizată în prima jumătate a secolului XVIII, fiind extrem de valoroasă și din punct de vedere artistic, îmbrăcămintea sa din argint fiind realizată în a doua jumătate a secolului XIX. Mănăstirea Horaița deține și multe alte obiecte de valoare, cum sunt argintăria din secolul trecut, icoane și cărți, precum Evanghelia ferecată în argint, dăruită de Cehan Racoviță Voievod la 1763, un apostol tipărit în 1707 sub Constantin Brâncoveanu, altul din 1683 sub Șerban Vodă Cantacuzino, cărțile editate de mitropolitul Veniamin Costache, cu o dedicație autografă din 1823 și chiar un octoih dăruit la 13 aprilie 1841 de Safta Brâncoveanu. În cadrul ansamblului mănăstirii se regăsește și paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae, construit între 1850-1852, în timpul stăreției cuviosului arhimandrit Ermogen, un loc în care se oficiază sfintele slujbe în perioada friguroasă a anului. De asemenea, se remarcă și turnul Clopotniță, construit
între 1853-1855, tot în timpul cuviosului părinte Ermogen Buhuș. Acesta a fost conceput la primul nivel cu un alt paraclis, redus ca dimensiuni, ce poartă hramul Pogorârea Duhului Sfânt și care este destinat slujirii o singură dată pe an, în ziua hramului mănăstirii. În perioada 1988-1993, Mihai Chiuaru, împreună cu ucenicii săi, au realizat pictura bisericii pe fond cărămiziu și în stil neobizantin, aceasta fiind sfințită la 4 iulie 1993 de către Mitropolitul Daniel al Moldovei și Bucovinei, actualul patriar al Bisericii Ortodoxe Române. Să mai adăugăm și faptul că de la Mănăstirea Horaița spre nord-vest, în adâncul pădurii, se mai păstrează și bisericuța de zid cu hramul Buna Vestire, a schitului Horăicioara, ridicată pe locul unei alte biserici mai vechi ce se risipise în decursul vremii. Numit și Horaița Veche, schitul acesta și-a început viața monahală încă din a doua jumătate a veacului 15, iar actuala biserica schitului a fost ridicată din piatră în 1868 de către arhimandritul Ermogen Buhuș, fost stareț al mănăstirii Horaița, și sfințită la 20 octombrie 1868 de către arhiereul Isaia, vicarul Episcopiei Românului. În fiecare an, sărbătoarea izvorului tămăduirii este marcată în mod unic și impresionant la Horaița. Sfânta liturghie fiind oficiată de obicei de către Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, iar la finalul slujbei, conform tradiției, are loc o procesiune cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, până la mănăstirea Horăicioara. În sunet puternic de toacă și în miros de tămâie, dar mai presus de toate, în rugăciune, liniște și regăsire spirituală. La 11 iulie în anul 1428 avea loc prima atestare documentară a mănăstirii Horaița, situată în județul Neamț. Am dat citire, dragii mei, unui editorial deosebit de frumos, publicat pe site-ul Rador, de Răzvan Moceanu. Dragii mei, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La Zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și, pentru că este vineri, vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, alături de cei dragi.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Partidele politice din fosta coaliție își definitivează pozițiile cu care vor merge luni la discuții la Palatul Cotroceni. Cele mai recente declarații nu indică vreo soluție clară de guvern. Este cel mai aglomerat sfârșit de săptămână din acest sezon pe litoral. 150.000 de turiști sunt cazați în stațiuni. Gradul de ocupare este de 90%. În Republica Moldova, președinta Maia Sandu a desemnat astăzi premierul propus de partidul de guvernare, are 42 de ani, a studiat la Harvard, a lucrat în companii europene și americane. Zi frumoasă și caldă, astăzi însă cu ploi spre seară în mai multe zone, la București acum sunt 27 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va avea luni o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR în vederea deblocării crizei politice. El a declarat însă că nu va desemna un premier fără garanția că noua nominalizare are susținerea necesară în Parlament și că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR. Iulia German are detalii.
3: Șeful statului a declarat că niciuna dintre propunerile de premier avansate în care se regăsesc Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu are șanse să primească voturile necesare pentru a fi adoptată de Parlament. Președintele Nicu Șordan a spus că luni, la întâlnirea cu liderii invitați la Palatul Cotroceni, așteaptă din partea acestora reconcilierea pozițiilor și variante pentru depășirea blocajului politic.
4: Fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
3: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi ca liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor. AUR consideră că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva criza politică și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
2: Din opoziție, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, declară că primele trei măsuri pe care le va lua partidul său încă din prima zi, dacă va ajunge la guvernare, vor fi desecretizarea unor documente pe care le consideră de interes public major și anume actele privind vaccinurile din pandemie comandate și nefolosite, ajutoarele financiare acordate altor state și proiectele energetice blocate. Senatorul AUR consideră că accesul la aceste informații ar reprezenta un prim pas în clarificarea unor decizii controversate și în consolidarea responsabilității în administrația publică, transmite astăzi Departamentul de Comunicare al Partidului. O nouă creșă a fost finalizată în municipiul Oradea prin programul Sfânta Ana, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Clădirea beneficiază de soluții noi pentru eficiență energetică și confort, iar siguranța copiilor este asigurată prin sisteme moderne de detecție și protecție. Investiția de la Oradea inaugurată astăzi va deveni funcțională în toamnă, după ocuparea posturilor aprobate pentru personal. Stelian Radu Cacuci.
5: Una dintre problemele cu care se confruntă țara noastră este natalitatea, a afirmat în context premierul Ilie Bolojan.
6: Încă o creșă este finalizată printr-un program finanțat atât din fonduri europene, dar și din fonduri guvernamentale. Și în acest mandat s-au inaugurat multe creșe în localități din România, în municipii, în orașe, în comune, în așa fel încât tinerile familii din toată țara să fie sprijinite prin condiții mai bune pentru copii, în așa fel încât să fie încurajată rata natalității în România.
5: Iar ministrul dezvoltării cehe, Attila, a completat.
6: Este un răspuns al statului român, al guvernului, la această provocare demografică cu care ne confruntăm, aceea de a crea o infrastructură antepreșcolară modernă, demnă de secolul 21, prin care părinții să fie ajutați, mamele tinere să fie ajutate, să se poată întoarce la locul de muncă dacă doresc și să-și lase copilașii în condiții de siguranță, pe mâini bune, pe mâinile specialiștilor.
2: Creșa de la Oradea este 82-a unitate inaugurată în țară din cele 110 programate să fie construite prin PNRR până în luna august. Este cel mai aglomerat weekend de la debutul sezonului estival pe litoralul românesc. Peste 150.000 de turiști sunt cazați în stațiuni, iar gradul de ocupare a hotelurilor a atins 90%. Reprezentanții industriei ospitalității estimează că numărul vizitatorilor va crește săptămâna viitoare după deschiderea unui nou resort la Costinești. Stațiunea este de altfel la mare căutare și în acest weekend, notează Radio România Constanța, pentru că acolo are loc în aceste zile un festival de muzică. Alertele și știrile referitoare la prezența urșilor în zonele locuite apar tot mai des. La Brașov, de exemplu, mesajul "Atenție!" a fost semnalată prezența unui urs, evitați zona, a devenit mai mult o reasigurare decât un avertisment. Părerile localnicilor sunt împărțite, însă cei mai mulți admit că se tem pentru siguranța lor, după cum au aflat colegii de la Radio România Brașov FM.
7: Sunt prea mulți. Reluate măsuri și redus numărul.
8: E mediul lor. Suntem în mijlocul pădurii, noi îi protejăm pe ei, ei ne protejează pe noi.
9: S-au răspândit foarte tare în oraș și este vina oamenilor pentru că îi hrănesc.
10: Părerea mea este imparțială cumva, pentru că nu stau în zone care sunt frecventate de urși. În Belvedere sunt pui de urși, sunt urși în continuare, oameni care nu sunt conștienți că gunoaiele și mâncarea lăsată descoperită poate să atragă animalul în sine.
2: Pe mulți dintre locuitorii Brașovului, prezența urșilor i-a obligat să își schimbe obiceiurile. Astfel, fiecare traseu este gândit în așa fel încât să fie evitat pericolul întâlnirii cu animalele sălbatice.
11: Fata mea nu vrea să mai meargă la Solomon să ne plimbăm, zice că e ursul acolo. Soțul nu vrea să ne mai plimbăm pe sub tâmpa, zice că vine ursul.
7: De exemplu, mergeam la Timiș, la Cotul Domnului, făceam o mică plimbare până la Poiana Secuilor, nu mai am curaj.
12: Încerc să evit zonele fără aglomerație, zonele împădurite, nu mai merg pe munte, pe trasele astea periculoase.
2: În ultimele două luni, 11 urși au fost extrași la Brașov, iar în luna mai, într-o singură noapte, autoritățile au primit un număr record de 25 de sesizări care semnalau prezența unui animal în municipiu. În Republica Moldova, președinta Maia Sandu l-a desemnat astăzi premier pe Vasile Tofan după consultări cu partidul de guvernare PAS. Opoziția a refuzat să vină la consultări. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a-și forma echipa și programul de guvernare înainte de a merge în Parlament pentru a cere votul de încredere. Principalul obiectiv pe care și-l propune noul premier este încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în 2028. Vasile Tofan a fost nominalizat de PAS și este un om de afaceri de 42 de ani cu studii în Olanda și Statele Unite la celebra Harvard Business School. Potrivit Radio Chișinău, el a lucrat în companii europene și americane, dar și în Republica Moldova. Funcția de premier rămăsese vacantă după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Se strică din nou vremea de mâine în aproape jumătate de țară. Meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil până luni la ora 2. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mâine în Carpații meridionali, local în cei orientali, în munții Banatului, în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei. Iar seara și noaptea în Dobrogea ploile vor fi și torențiale, vântul va sufla mai tare, pe spații restrânse vor fi vijelii și grindină, iar în intervale scurte de timp se vor aduna cantități mai mari de apă. Până atunci, astăzi zi frumoasă și caldă, cu maxime cuprinse între 20 și 34 de grade. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
13: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal Spania-Franța este prima semifinală. Spania a învins la seară pe Belgia cu scorul de 2-1. Meciul Spania-Franța se joacă marți de la ora 22 la Dallas. Ultimele două sferturi sunt Norvegia-Anglia în această noapte de la ora 0 și Argentina-Elveția mâine dimineață de la ora 4. În fotbal Inter mâine seară se va juca prima partidă oficială Supercupa României Universitatea Craiova-Universitatea Cluj. Duelul se dispută pe stadionul Ion Grenoble, Remco, de la ora 20 și 30 de minute, în transmisiune directă integrală la Radio România Actualități. În Cupa Națiunilor Rugby România va juca în această seară de la ora 20 la Montevideo împotriva selecționatei din Uruguay. În primul meci al turneului sud-american, stejarii au pierdut săptămâna trecută cu Chile 31-48. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni peste 8 zile Samoa tot la Montevideo.
2: Este ora 13:10, radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici, Radio Renașterea.
14: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
15: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
16: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
5: Sfinții bătrâni reuneau viața mistică cu apostolatul. Bătrânul Amfilohie spunea în felul caracteristic: eu nu fac decât să semăn sămânța monahismului și apostolatului fără nicio artă. Eu rog pe Dumnezeu să trimită inginerul agronom competent pentru a cultiva științific ceea ce eu am semănat, fără ca eu însumi să cunosc arta culturii duhovnicești. Văd că acum Dumnezeu face din Patmos un loc potrivit pentru un aeroport spiritual. Și adăuga: voci dezolante se aud din profunzimile Africii, cerându-ne lumina creștinismului și călăuzirea duhovnicească pentru a înainta pe drumul sfânt al Golgotei. Noi n-avem dreptul să ne facem urechile surde. Trebuie să întindem brațele spre frații noștri care sunt atât de obosiți și se află departe de Biserica Ortodoxă. De aici încolo, deci, să punem în funcție centrala de energie atomică duhovnicească.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca alții. Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da: nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Bătrânul Amfilohie sugera câteva lucruri originale și foarte importante pentru drumul spiritual al tuturor credincioșilor, mai ales al păcătoșilor. Trebuie ca în toată Grecia să se creeze spitale duhovnicești pentru păcătoși, spitale în care ei să poată sta 2-3 luni în funcție de rănile lor. Și după ce vor dobândi principii de viață creștină, se vor întoarce acasă cu obiceiurile bune câștigate în aceste așezăminte duhovnicești.

Bătrânul Daniel constata cu 10 ani mai înainte ce se petrece acum. Vedem cu mare tristețe că în facultățile de teologie se disting puțin luminile încercate ale bisericii. De ce? Pentru că cei mai mulți vor să cunoască intelectual doctrina și nu se preocupă de exercitarea virtuții nici

Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume.

0: Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun acum.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: O sută de ani, o sută de voci.
4: Pentru această ediție, exerciții de memorie despre Mihai Botez. Cine a fost Mihai Botez? Cine știe de el? Dacă știe, cum știe? Doamna Viorica Oancea, sora lui Mihai Botez.
5: Sora mai mică cu 2 ani și jumătate. El e născut la 18 noiembrie 40. Eu la începutul anului 43. Am fost niște frați apropiați și care ne-am înțeles întotdeauna bine. Am avut gusturi comune, am crescut într-o casă de muzicieni.
4: Deloc de unde e familia Botez?
5: Părinții tatei erau moldoveni, de lângă Iași, și tata a crescut la Iași și în câteva orașe din Moldova, între care Fălticeniu, care era foarte drag, a fost violonist. A făcut studii foarte, mă rog, la vremea lor strălucite, la Paris, la conservatorul Jacques Thibault, și a venit în România după 4 ani de stat în Franța cu un premiu internațional pe care l-a împărțit la vremea aceea cu Ginette Neveu, care era o mare speranță a violonisticii și care a murit foarte tânără. Tata s-a întors în România, a fost violonist în orchestra radio, a făcut o scurtă carieră de solist al orchestrei radio. Chiar e interesant de știut că erau primele concerte pe care orchestra radio în 1939-40 le dădea fără public, le imprima și le dădea la radio. Și, mă rog, ulterior a avut tot felul de înfrângeri pentru că a venit epoca comunistă, el n-a mai putut da concerte, orchestra radio a devenit bastionul, să zic așa, al proletcultismului în muzică.
4: Nu numai orchestra.
5: Cumva, da, dirijorul orchestrei radio era Matei Socor. Și a fost o perioadă proastă, el a plecat pe urmă de la radio. Nu e mult de povestit și nu vreau acum să... Asta era tata. Mama făcuse litere și filozofie Era profesoară de română și franceză, toată cariera ei. Noi am fost niște copii cumva între două lume așa născuți, adică părinții aveau dosare proaste, bunicul fusese ofițer în armata regală în primul război mondial cu multe decorații și așa. A fost formă și deținut politic câțiva ani. Casa ne fusese distrusă de bombardament și nu vreau să mai lungesc, că sunt multe, multe de spus și nu asta e important. Mihai a fost un copil extraordinar de strălucitor de când era mic. Adică eu pot să spun ca sora lui mai mică că am beneficiat de faptul că aveam un frate mai mare care era cel mai bun întotdeauna. Și la școală și mai târziu în facultate, toți profesorii când intrau în clasă spuneau: ești sora lui Mihai, măcar să fii pe jumătate cât e el de strălucitor ca elev. Era extrem de înzestrat în tot ce a încercat. Adică a făcut muzică, am făcut amândoi, dar el a făcut mult mai bine decât mine. La un moment dat am făcut amândoi întâi franceză și acolo în sfârșit am mers împreună, dar pe urmă am avut o profesoară de engleză și Mihai în câteva luni vorbea englezește, iar eu mă chinuiam cu verbele neregulate. Adică era evidentă diferența dintre noi, dar el atât de mult avea sentimentul ăsta al egalității între noi, că întotdeauna încerca să șteargă eventualele diferențe și să mă stimuleze să merg pe propriile în picioare și cât mai bine. De-aia el a făcut matematici, eu am
4: așa
5: făcut
4: de la
5: filologie, dar avem o comunicare extrem de bună și ca adolescenți eram prieteni, mergeam împreună la concerte, mergeam împreună la operă, am fost foarte legați.
4: Așa a vrut matematică de la început?
5: La început Mihai a vrut să facă arhitectură. Visa să facă arhitectură. El a terminat cu 10 pe linie liceul Sfântul Sava. Toți anii de liceu a avut numai 10. Nu mai știu dacă pe vremea, oricum nota maximă. Nu mai știu dacă erau notele până la 5 sau până la 10, dar oricum avea totdeauna maximum. Și luase olimpiadele și de matematici și de română pe țară. Deci la sfârșitul liceului putea să-și aleagă o facultate la care ar fi intrat fără să dea examen de admitere, cu excepția arhitecturii sau medicinii. Medicina nici nu s-a gândit niciodată, dar arhitectură visa de când, mă rog, de mai mulți ani, deși profesorii lui de matematici era profesorul, celebru profesor Ghiță Dumitrescu de la Sfântul Sava, care îi spunea că ar merita să facă matematici, fiindcă după matematici poți face orice și că el cu siguranță, dacă va face matematici, va face matematici aplicate, pentru că are un spirit umanist, așa zis, și va putea să facă cu matematicile orice. El a vrut totuși la arhitectură, a fost un an în care se dădea întâi un examen eliminatoriu de desen, a fost un an în care au fost nu știu câte 10 pe un loc și s-a descoperit după aceea că desenele nu fuseseră deschise și se așa, n-a reușit la arhitectură, cred că a fost într-un fel spre norocul lui, pentru că a mers în anul următor spre matematici, el era nu împlinise încă vârsta de recrutare, deci n-a riscat nimic. Pe vremea aia te lua la armată dacă picai la facultate și plineai 18 ani, dar el nu împlinise încă, așa încât a folosit anul ăla pentru lecturi, pentru tot felul de lucruri pe care le-a citit și le-a învățat în anul ăla. Și anul următor a intrat la matematici strălucit, a terminat facultatea de matematici în 62 sau 63, așa ceva, și și-a dat doctoratul imediat, a fost, de fapt, din facultate, avea lucrări la congrese, era strălucitor. Ei, și profesorul Mihoc, care fusese profesorul lui, așa, l-a oprit la Institutul de Matematici de Probabilități al Academiei. Foarte curând și-a dat doctoratul, împreună cu un coleg al lui Haricon, și cu care am rămas prieten toată viața, care e acum profesor la Universitate în Australia, a fost la vremea aceea cel mai tânăr doctor în matematici din România. Pe vremea aia lucrurile astea erau mai distanțate decât sunt acum. Se spune însă că matematicienii au perioada de creativitate cea mai bună într-o primă tinerețe. Cei mai mulți din ei atunci se manifestă și Mihai în chestia asta n-a făcut excepție. A fost extrem de precoce și foarte serios citat și așa. Ei, după facultatea de matematici și doctoratul în matematici, avea lucrări comune și cu profesorul Onicescu. Onicescu și Mihoc la rândul lor lucrau mult împreună și erau unii din matematicienii de vârf a epocii. S-a înființat la noi CPK, care era pur tehnică, Catedra Aplicațiile Matematicii în Organizarea Întreprinderilor. Și asta era CPK 67-70, înființată de ONU, primul moment în care România s-a declarat țara în curs de dezvoltare. Pe urmă, în 70, este la universitate, conferențiar, așa, și atunci era ministru un matematician, Malița, Mircea Malița, și care l-a chemat să înființeze pe lângă Universitatea din București un laborator de cercetări prospective care a fost primul din lume de genul ăsta, adică centru multidisciplinar. Atunci s-a făcut și primul curs de prognoză sub conducerea lui Mihai, că el era șeful laboratorului. Au zis ei laborator. Era un centru de cercetare, nu cu foarte mulți cercetători, dar cu domenii varii, care sunt domeniile cele mai importante în cercetarea viitorului, în ideea că universitățile și toate institutele de învățământ trebuie să se orienteze spre acele domenii care vor fi ale viitorului. Și era o cercetare extrem de serioasă și de motivată. S-au făcut primele conferințe de viitorologie la noi, la care au venit Bertrand de Jouvenel și mulți din viitorologii din alte locuri. S-a făcut și o revistă internațională în bordul căreia era și Mihai. Adică era un domeniu extrem de interesant și care de-abia se deschidea.
4: Dar, doamnă Viorica Oancea, în anul 1977 s-a întâmplat altceva cu Mihai Botez.
5: Da. Din 77, Mihai a început dizidența, dar v-am spus de toată această carieră profesională ca să putem înțelege de ce Mihai a devenit dizident. Pentru că toate aceste lucruri care aveau o importanță extrem de mare pentru el și care erau de fapt meseria lui, au început să fie contrazise prin anii 75-76, când la conducerea cercetării viitorologice din România a fost adus Pavel Apostol. Vorbind acum de curând cu domnul profesor Malița, el mi-a mărturisit cumva a vrut, văzând în ce, spre ce se îndreaptă cercetările și cam cum este institutul, el a vrut să-i protejeze, punându-i sub o umbrelă, ca să zic așa, ideologică. Și de aia l-au ales pe Pavel Apostol, de fapt l-a ales domnul Malița, dar el pe vremea aia nu știa exact cine este Pavel Apostol. Îl știa un marxist, așa, și și-a închipuit că s-ar putea salva acest grup de cercetare cu partea lui științifică și serioasă și internațională cu o acoperire către autoritățile românești care deveniseră după întoarcerea lui Ceaușescu din China și așa, și să se vadă spre ce se vor îndrepta. A încercat să facă un fel de păcăleală păstrând în continuare acest centru. E, bineînțeles că nu s-a putut. Bine, Mihai a fost trimis cu o bursă Woodrow Wilson, pe care a câștigat-o printr-un concurs, încă se mai pleca la astfel de specializări. Era un curs de 6 luni în America Între timp, laboratorul s-a desființat, cercetătorii au fost împrăștiați și Mihai, când s-a întors din America, s-a trezit. Bine, asta e ca soartă individuală, nu l-ar fi afectat cine știe cât. S-a aflat la Universitatea București ca matematician pe o funcție minoră, dar ce era grav era că începuseră planurile cincinale în 4 ani și jumătate, tot ce era viitor se hotăra de sus în jos, de la conducerea superioară de partid, de la secția de propagandă, și tot ce se hotăra era împotriva oricărei evidențe a felului cum ar fi trebuit să meargă lucrurile normal. Și atunci el, care se simțea totuși unul din puținii specialiști, își făcuseră o echipă acolo cu care cercetau și își dădeau seama cam care trebuie să fie prioritățile, au constatat deodată că cercetările lor nu mai erau luate în seamă de nimeni și că totul se făcea pe indicațiile de partid ale unor analfabeți. Și atunci i s-a părut normal să protesteze. I s-a părut o datorie profesională să protesteze.
4: Era începutul anilor 70, da, când au început acele memorii.
5: Da, și a început să facă niște memorii în care erau niște lucruri care încă nu se spuneau, toate lucrurile pe care cercetările lor începuseră să le evidențieze, de exemplu, toate lucrurile legate de o industrie exagerat de dezvoltată și absolut neperformantă, dar mai ales care distrugea resursele de apă, resursele de gaze și așa mai departe. Și în special proiectul ăsta megaloman de dezvoltare cu cel mai mare furnal din lume, că era toată povestea asta cu pilonul pe industria grea, chestiile astea se învățau în școală, că importantă este industria grea, cu pilonul principal, industria construcțiilor de mașini și alte prostii de-astea, care nicăieri în lume nu se mai făceau așa și nu se mai gândeau așa, dar care erau la noi, cum să spun, implementate, cu un cuvânt care nu-mi place, dar e adevărat aici, de la cel mai înalt nivel. Iar planurile cincinale și planurile anuale și toate erau aberante. Și aici a fost totuși noutatea poziției lui Mihai. Că el a spus totdeauna că se tot spune că România e în urmă fiindcă nu se îndeplinesc planurile cincinale. Ori nu e adevărat, proiectul este greșit, spunea el, nu planurile. Tocmai rezultatul acestui insucces economic este de fapt îndeplinirea în mare a planurilor, nu faptul că planul nu este îndeplinit până la cele mai mici amănunte, ci faptul că planul este greșit și ar trebui schimbată cumva toată discuția despre cum ar trebui făcut și chemați cercetători și oameni care se pricep și nu pe comenzi de partid care evident sunt greșite. Ei, și din ce în ce mai mult el venea totdeauna cu argumente, cu exemple, cu lucruri concrete. Nu era vorba de o nemulțumire așa care se manifestă dur și isteric. Niciodată, totdeauna foarte rațional, totdeauna foarte pregătit și argumentat. Și asta a fost unul din lucrurile cu care securitatea s-a luptat foarte tare, pentru că nu aveau cumva cum să-l contrazică. Și bineînțeles că au început hărțuielile de toate felurile, chemarea la securitate și interogatoriile de multe ore. Pe plan profesional n-a mai avut voie să țină cursuri, i s-au tăiat legăturile oficiale cu străinătate, a fost scos din toate bordurile de reviste străine și așa mai departe. I s-a impus să nu aibă niciun fel de legături cu străinătatea, ceea ce era absurd, pentru că, mai ales după ce făcuse un stagiu strălucit la Woodrow Wilson în America și unde fusese în contact cu elita cercetării economice și matematice din America, erau niște legături firești, se împrietenise acolo cu tot felul de oameni și erau niște legături firești, Așa, el între timp scria mereu, scria și făcea tot felul de studii, nu i s-a mai dat voie să plece la niciun congres și atunci le trimitea prin diversi oameni care plecau în străinătate să le pună la poștă și le trimitea cumva prin poștă. Și foarte curând s-a gândit dacă n-ar trebui, de fapt după 77, dacă n-ar trebui să se încerce și la noi ceva ce în alte țări socialiste se începuse. Adică un fel de universități volante, care să nu fie toate supuse unui program identic, ci să aibă prelegeri făcute de oameni care nu sunt neapărat angajați politic, dar care sunt buni profesioniști și mari savanți sau așa în domeniile respective. Și în scrisorile către Vlad Georgescu povestește de o asemenea încercare pe lângă profesorul Ronicescu. Fiecare dintre cei câțiva colegi, între care Vlad Georgescu, cu care Mihai era bun prieten, care fusese și el la Woodrow Wilson. Și
4: acolo s-au întâlnit sau se știau dinainte?
5: Se știau dinainte, da. Vlad a învățat și el la Sfântul Sava, așa că da, era mai mare decât Mihai cu câțiva ani. Și așa cred că a fost la Sfântul Sava, pentru că aminte oricum că Mihai îl cunoștea de mult. Și au încercat să facă un fel de memoriu, pe modelul memoriului făcut de intelectualii români către Antonescu, făcuseră un memoriu cumva asemănător, care ar fi trebuit să fie semnat de mai mulți din intelectualii români și în care se încerca să se spună cumva cercetarea, știința românească trebuie să nu fie știință de partid, nu trebuie așa și că trebuie să existe un dialog cu puterea, că lucrurile încep să meargă pe un drum care nu este cel normal și cel modern și că intelectualii români care semnează acest apel doresc să se deschidă un fel de dezbateri publice care să caute soluțiile pentru România și pentru felul în care urmează știința, cultura, educația, sănătatea, toate lucrurile care începuseră să meargă extrem de prost. Și au încercat să meargă cu acest memoriu la mai mulți dintre scriitori, dintre, mă rog, fiecare pe zona în care avea mai mulți cunoscuți sau colegi sau prieteni și a fost foarte dezamăgitor acest demers pentru că, de fapt, nimeni nu vroia să semneze, deși Ceaușescu încă nu devenise ce a devenit mai târziu.
4: Totuși a semnat cineva?
5: A semnat Mariana Celac, soția lui Mihai la vremea aceea și Vlad Georgescu, dar evident că asta nu ajungea. Între timp, Vlad Georgescu scrisese niște lucruri curajoase. El, ca istoric, vedea dinspre altă zonă lucrurile legate de România și fusese arestat pentru că încercase să le trimită prin ambasada americană. Formă, i s-a dat drumul lui Vlad și a fost cumva expulzat în America. De fapt, nu în America, întâi în Germania, la München. Și atunci lui Mihai i-a venit ideea că ar putea, prin Europa Liberă, să facă această contestație publică, cumva, dar într-un fel care să protejeze pe cei care nu sunt de acord cu lucrurile care se întâmplau în România atunci. Și a stabilit cu Vlad, care a fost numit director al Europei Libere, să trimită prin Europa Liberă tot felul de lucruri care în diverse domenii sunt criticate de către specialiștii și criticii din domeniile respective, care să ajungă la Europa Liberă să fie citite pe post și în felul ăsta să se facă un fel de grup virtual al nemulțumiților, care la un moment dat să exercită o presiune asupra guvernului României, pentru că evident o contestație personală și cumva individuală nu poate să aibă același efect ca o contestație de ansamblu. Dar după legile românești, orice întâlnire sau orice grup de presiune care se vede din țară, întâlniți undeva sau așa, era considerat complot împotriva statului și era pedepsit. Pe când în formula asta își închipuiau el și cu Vlad că vor putea să spună ce au de spus, eventual cu niște critici din București, cu eventual unele din ele puse pe seama unui grup de cercetători, unui grup de așa, ca să nu poată să fie în niciun fel pedepsiți cei care fac asta, dar pe de altă parte să existe o critică și o alternativă la aplauzele și unanimitatea care era aici peste tot. Ei, între timp, Mihai avea multe cunoștințe la ambasada americană și la francezi și da, așa, de fapt, de când venise din America, își făcuse o mulțime de cunoștințe acolo și a început întâi trimitea el toate criticile pe care le avea de făcut, memoriile, le trimitea întâi în țară, peste tot. Și cu numere de înregistrare și cu așa, memoriile trimise la Comitetul Central, la Consiliul de Miniștri, la MAI, la Cabinetul 1 și 2 și pe urmă le trimitea și în străinătate, prin ambasade și se citeau la Europa Liberă. Acum, în momentul când era întrebat de ce le-a trimis în străinătate, el răspundea totdeauna că el le-ar fi trimis în România, dar niciun ziarist român nu le publică nici în Scânteia, nici în România Liberă. Și atunci le-a trimis către un post unde le aude lumea. Ei, și firește, totdeauna cu multe, multe, ca să zic așa, sacrificii și riscuri, pentru că sigur că era urmărit, sigur că era interogat. Pe de altă parte, se întâmpla ceva, chiar anchetatorii căpătau un fel de respect pentru un om care e atât de curajos și care nu spune nimic altceva decât niște adevăruri, care nu urmărește nimic, că nu vrea nici să se îmbogățească, nu vrea nici celebritate, vrea pur și simplu să ajute ca lucrurile să meargă mai bine. Și e impresionant de văzut că la un moment dat el spune, zice, dacă ești într-o mașină, într-un autobuz și vezi că șoferul o ia prin altă parte decât trebuie, nu-i atrage atenția că nu e bine și că tu știi sigur că, sau mă rog, ai niște argumente că ar trebui să o ia prin altă parte, ci exact același lucru se întâmplă și sigur că acolo unde sunt mai multe păreri și niște păreri autorizate, cineva ar trebui să țină seama de ele. Ideea lui era că un dialog între putere și omul de rând este totuși singura soluție ca lucrurile să se poată îndrepta. Pentru că această atitudine autistă a conducerii de partid și de stat și aceste aplauze care erau evident comandate, că nu proveneau din admirația poporului, ci din faptul că exista frica asta generalizată și fiecare la locul lui, în general, în loc să protesteze, deși erau și oameni care protestau, dar ei erau foarte puțini și ecoul protestelor lor nu exista nicăieri.
4: Pentru că era ecoul celorlalți.
5: Da.
4: Care aplaudau.
5: Așa este.
4: Oare de ce le era frică?
5: Cred că e ușor de înțeles, pentru că Ceaușescu a venit după epoca lui Dej. Și epoca lui Dej a fost o epocă de teroare. Adică anii 50, când se făceau arestări în mijlocul nopții, miile, sutele de mii de condamnați politic, nu sunt o invenție. Ei chiar au existat. Și de-abia în 64 s-a dat drumul ultimilor deținuți politici. Iar Partidul Comunist și cei de la putere n-au riscat nimic dându-le drumul. Pentru că erau niște oameni, în marea lor majoritate bătrâni, în marea lor majoritate fără niciun fel de dorință de a mai încerca ceva. Mulți dintre ei își petrecuseră atât de mulți ani în închisoare, majoritatea fără niciun motiv, pentru că factorul ăsta psihologic a funcționat extrem de bine și într-adevăr oamenii erau, cei care veneau de acolo nu mai aveau nicio dorință să schimbe ceva, să facă ceva, să transforme ceva. Erau niște destine personale și individuale care fusese terminate. Și atunci această frică s-a reverberat, s-a transpus asupra generației de după ei. Bunicii noștri, de exemplu, bunicii mei și ai celor din, așa, majoritatea au făcut pușcărie. Unii dintre ei, fără niciun motiv. Eu am avut un unchi care a murit la canal și care pur și simplu fusese la un moment dat deputat țărănist și a fost luat cu așa zișii administrativi, adică existau liste cu așa și erau toți. A stat în pușcărie 3 sau 4 ani, fără să fie condamnat, fără să existe vreun proces, nimic. Și după 4 ani acest unchi al meu chiar a murit la canal, altora le dădea drumul cu scuze. Bunicul soțului meu a fost liberal și a stat în închisoare fără să fie condamnat, fără să fie niciun proces și s-a dat drumul după câțiva ani și a spus că a fost o greșeală, că n-ar fi trebuit să-l ridice. Fusese un avocat celebru în epocă. Ce să vă spun?
4: Doamnă Viorica Oancea, sora mai mică.
5: Mai mică, e adevărat. Totdeauna am fost protejată și...
4: L-am început doar pe Mihai Botez. Îl continuăm.
5: Vă mulțumesc foarte, foarte mult.
3: 100 de ani, 100 de voci.
2: Aici, Radio Renașterea.
6: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 03011159585730001. Cont în euro RO94RNCB 03011155873008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
7: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește! La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
8: Radio Renașterea.
9: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
10: Armonii muzicale. Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă ofer o ediție deosebită, aducând în fața dumneavoastră o serie de amintiri datorită unor piese care au trecut de cortina comunistă, muzica internațională fiind difuzată doar sporadic în acea perioadă la postul public de radio. Bill Medley și Jennifer Warrens au interpretat cântecul I Have the Time of My Life pentru coloana sonoră a celebrului film Dirty Dancing, lansat în anul 1987.

Având un timbru deosebit, Lionel Richie aduce în fața noastră minunata Say You, Say Me.

UB40 este o trupă britanică de reggae formată în 1978 în Birmingham. Trupa a avut mai mult de 50 de single-uri în UK Single Chart, realizând de asemenea lucruri notabile pe plan internațional. UB40 este o formație care a vândut peste 70 de milioane de discuri. Avem acum Red Red Wine.

Phil Collins transmite prin piesele sale acea sensibilitate pe care o regăsim din ce în ce mai rar în muzica de astăzi. Ascultăm Another Day in Paradise.

ajuns atât în topurile din țara natală, cât și în cele din Statele Unite, dar nu în ultimul rând a atins succesul și în topurile muzicale din alte 8 țări. Indiferent ce nume am purta fiecare dintre noi în suflet, Elton John ne cântă despre Nikita.

Înaintea Revoluției din 1989, emisiunea Metronom a regretatului Cornel Chiriac, difuzată la Radio Europa Liberă, era una dintre puținele surse de informare privind noutățile de pe piața muzicală internațională. Avem la finalul emisiunii de astăzi Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Bun găsit, stimați ascultători! Vă invit să rămâneți alături de noi pentru că vorbim și astăzi despre rostul și rânduiala naturii.

0: Dragii mei, în satul românesc, gospodăria nu a fost niciodată doar un loc al traiului zilnic, ci un spațiu al muncii, al priceperii și al valorificării roadelor pământului. De-a lungul timpului, femeia de la sat, țăranca, a avut un rol esențial în buna gospodărire a casei și în transformarea produselor obținute în gospodărie în alimente pregătite cu grijă și pricepere. Prin prepararea brânzeturilor, a gemurilor, a murăturilor, a pâinii sau a altor produse tradiționale, țăranca noastră a contribuit nu doar la hrana familiei, ci și la valorificarea resurselor gospodăriei. Astăzi, în contextul dezvoltării locale și al interesului tot mai mare pentru produsele autentice, această pricepere devine, iată, un element important în rentabilizarea gospodăriilor rurale prin procesare agroalimentară. Despre rolul țărâncii în păstrarea tradițiilor culinare și despre modul în care munca ei poate transforma gospodăria într-o mică sursă de venit, vom vorbi în continuare cu domnul Avram Fițiu, conferențiar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Bun venit, domnul profesor Fițiu! Care este rolul tradițional al femeii în gospodăria rurală în procesarea produselor agroalimentare?
1: Bine v-am regăsit! Dacă ne uităm în țările vest-europene, lucrurile sunt foarte clar definite. Dacă ne uităm, în schimb, în țările est-europene, lucrurile sunt destul de amestecate. Am să iau prima zonă, cea din vestul Europei. În vestul Europei lucrurile sunt clare, în sensul că bărbatul știe foarte clar într-o fermă ce are de făcut, într-o gospodărie, și femeia. Asta înseamnă că bărbatul o să facă muncile grele, de regulă în exterior, muncile câmpului, muncile dificile cu animalele sau cu utilajele agricole, iar femeia preia următoarele sarcini. 1. Contabilitate. Deci nu îți poți permite ca bărbat să-ți imaginezi că în Franța, în Germania, un bărbat va prelua la nivel de contabilitate această activitate, care ia un timp extrem de important. Plus că îți oferă o oglindă foarte clară asupra mersului gospodăriei respective sau ferme. A doua funcție a femeii este că ea se ocupă de procesare. Dacă au un mic atelier de procesare, obligatoriu, femeia face procesare pentru că e un spațiu controlat, este construită genetic femeia să facă astfel de lucruri pentru copiii ei. A treia activitate pe care o face femeia țăranca în Europa este vânzarea. Nu pui nicăieri în Europa, din Olanda până în Spania, un bărbat să facă act de vânzare, decât accidental. Dar 99% din situații, această funcție este un atribut al femeii. De ce? Pentru că femeia știe să zâmbească la comandă, în timp ce un bărbat, dacă l-a culcat dimineața vaca pe picior, e greu să-i cer să fie și foarte drăguți. Și atunci, cel puțin aceste patru funcții sunt fundamentale, după care mai sunt și alte funcții. Dacă gospodăria respectivă, ferma respectivă, desfășoară activități agroturistice sau agropedagogice, adică primește turiști în gospodărie sau primește elevi pentru a vedea dacă vaca este mof sau de altă culoare, iată că avem încă două funcții. Deci dacă le luăm numai pe acestea șase funcții, care sunt întâlnite în foarte multe gospodării din Europa, avem șase funcții în timp ce bărbatul face doar una. Sigur, cea mai dificilă din punct de vedere fizic. Și e normal că așa este construit el genetic. Ei, când te întorci în România, ce constați? Dacă te uiți în ultimii 30 de ani, iau acum primul exemplu, gospodăria țărănească. Nu o să iau acum ferma industrială, ci o să iau gospodăria țărănească. Ce vezi? Că deciziile financiare în ultimii 35 de ani în orice gospodărie din România le-a luat bărbatul și nu femeia. Un lucru foarte grav, pentru că bărbatul este setat genetic să facă muncă brută și să vândă porcul pe picior la preț de nimic. Asta știe să facă de 35 de ani. El nu știe să facă procesare, el nu știe că dacă ar face procesare, familia ar trăi mai bine, el nu știe să facă vânzare, nu-i setat să facă vânzare, vorbesc țăranul român în România, el nu știe să facă activități agroturistice, agropedagogice, ce mai? El a rămas pe o setare străveche care a funcționat acum 100 de ani, 200 de ani, dar care nu mai merge astăzi. În concluzie, 99% din tot ce înseamnă gospodărie țărănească din România nu poate să fie rentabilă economic câtă vreme deciziile le ia bărbatul în ferma respectivă, iar bărbatul, de regulă, cum v-am spus, vinde animalul pe picior, porcul pe picior, vițelul pe picior, etc. Și atunci, revoluția pe care ar trebui să o facem în România, în orice gospodărie, este revoluția țărâncii. Ce înseamnă asta? Păi dacă țăranca este setată de Dumnezeu să se ocupe, să știe să facă mâncare pentru copii, de ce n-ar ști să facă mâine mâncare într-un mic atelier dublu ca mărime decât ca bucătăria ei? Adică 30 de metri pătrați, un atelier de procesare conform legii, fie 2 euro containere, fie un spațiu cu 3 uși, cum cere DSV-ul. Se cheamă centru de procesare sau centru de prelucrare. 30 de metri pătrați vorbesc, da? 50 de metri. DSV-ul nu-ți cere ca fabricuța ta să aibă sute de metri pătrați, ci îți cere să aibă un minim încât să poți realiza un flux sanitar veterinar și să ai 3 uși de exterior. Bun. Este prima funcție pe care astăzi țăranca din România știe să o facă pentru copiii ei, dar nu știe să o facă pentru alții. A doua funcție, a început deja să se miște un picuț, se numește punct gastronomic local. Cât am fost în minister prin 2020, am făcut tot ce am putut încât să creăm o legislație paralelă cu pensiunea turistică, încât țăranca să poată oferi turistului din propria mâncare pe care o dă la copiii ei, fără altă investiție, cum se întâmplă într-o pensiune turistică, deci din propria gospodărie, din propria bucătărie, să poți da de mâncare la 16 oameni odată la o masă. Ceea ce nu-i rău, dacă avea 16 oameni pe zi la masă, la un tarif de 50-80 de lei, cât este astăzi tariful pe piață pentru o masă, te limitează la numărul de supe, la numărul de feluri de mâncare. Dar nu trebuie să faci ca la o pensiune să ai 50 de feluri în meniu. Trebuie să iei 2-3 care sunt specifice pentru felul 1, pentru felul 2, pentru felul 3, care sunt tradiționale pentru familie, pentru satul respectiv, pentru zona respectivă. Deci ar fi a doua funcție, punct gastronomic local. Bun, aici avem un semnal bun în România, în ultimii 4 ani de zile, 5, undeva la 7-8 mii de țărănci din România, când spun țărănci mă refer la femei între 25 de ani și 40 de ani, deci femei tinere, au făcut cursul de punct gastronomic local la Agenția Națională de Zona Montană, care face cursuri gratuite, timp de 5 zile, fizic sau online. Deci poți să le faci online, poți să le faci fizic. Fără ele nu poți deschide un punct gastronomic local. Deci avem câteva mii de femei care au făcut pasul. E adevărat că mare parte dintre ele au făcut pasul respectiv ca să poată să ia niște puncte suplimentare pe diferite măsuri de finanțare și nu neapărat ca să facă un PGL. Dar avem astăzi județe care au 100 de puncte gastronomice locale și avem județe precum Clujul, care este codașul României, care nu știe să facă puncte gastronomice, deși ar avea 1000 de motive mai multe decât Sălajul sau alte județe din zonă. Campionul România, județul Brașov. De fapt, o comună din județul Brașov, Vama Buzăului, unde un primar super destoinic, Chirilaș, a făcut o treabă excepțională cu peste 100 de puncte gastronomice și a transformat o comună care nu avea nicio dimensiune turistică, n-a auzit nimeni de Vama Buzăului în România, ai auzit de Bran, ai auzit de Moieciu, dar n-ai auzit de Vama Buzăului ca regiune turistică. Ei, anul trecut s-au tăiat 60.000 de bilete la intrare în comuna Vama Buzăului. Nu știu dacă la Moieciu s-au tăiat 60.000 de bilete la intrare, da? Asta înseamnă că se taie bilete de intrare când intri în comună, ceea ce este o abordare complet diferită. Abia după aia plătești tariful de masă dacă trebuie să și mănânci. Bun, deci sunt și oameni sănătoși la minte care reușesc lucruri excepționale. Și atunci, a doua funcție pentru țărancă ar trebui să fie punctul gastronomic local. A treia, sigur trebuie să fie contabilitatea, dar nu se întâmplă pentru că țăranca noastră a uitat de când a fost la școală și poate n-a făcut studii economice încât să aibă abilități. Și atunci, în timp ce țăranca franțuzoaică merge frumos, chiar dacă a terminat orice școală a terminat, ea merge să facă un curs minimal pentru a face contabilitate primară, că nu o să facă cea secundară, o să facă cea primară, încât să poată, cu un atelier de prestări servicii de contabilitate, să poată să rezolve și partea de conta secundară. Deci a treia funcție obligatorie, nu poți să pui un bărbat să facă calcule, nu-i prea place, Bărbatul știe să cumpere cu toți banii din familie, să cumpere fiare, să cumpere utilaje și să arunce banii pe apa sâmbetei de cele mai multe ori. Că nu se justifică, de exemplu, pentru o gospodărie cu 3 hectare să-ți cumperi tractor. Ori dacă vă uitați în satul românesc, cu 3 hectare e campion satul și se plimbă cu tractorul dintr-o parte în alta, că așa e bine să te vadă lumea că ai tractor. Un tractor trebuie să se justifice la minim 100 de hectare și tu ai 3. Bun, nu se întâmplă prostia asta în Germania, în Franța, în altă parte, pentru că acolo tractorul e calculat pe numărul de hectare aferente, adică mărimea tractorului, puterea lui, e calculată așa. Bun, următoarea activitate este evident cea care ar merge foarte bine. Vă dau un exemplu în sfârșit bun din Cluj. În județul Cluj, deasupra, chiar în orașul Cluj-Napoca, în Dâmbul Rotund, una dintre masterandele mele, hai să-i dau numai numele mic, Claudia, m-a ascultat și iau la mine, conduc un master în care tinerile mele studente au între 30 de ani și 60 de ani. Bun, așa se întâmplă. Absolvente de facultăți diverse. Claudia noastră a preluat o gospodărie de la taică-sa, o fostă fermă ecologică de găini, ouătoare, și cum a trecut la pensie părintele, a preluat respectiva fermă și trebuia să-i dea o altă destinație pe care să o poată gestiona o femeie. Și atunci a ales gospodăria pedagogică. Asta înseamnă că anul trecut Claudia a avut 5.000-8.000 de copii care au venit pentru 2 ore la ea în gospodărie, în Dâmbul Rotund, deasupra orașului, încât în 2 ore copiii să vadă dacă găina e roz, dacă e mov sau este neagră, care e culoarea potrivită pentru a mânca sănătos. Vorbim de copii de clasa 1, 2, 3, 4, care nu vor deveni în veci agronomi, care vor deveni aitiști, medici sau orice altceva, dar care merg să înțeleagă cum trebuie să se comporte din punct de vedere alimentar mâine în societate. Bun. La 40 de lei tariful de intrare pentru 2 ore, când vine o clasă, parcă-ți vine să faci activitatea asta ca femeie, da? Ce fac copiii în 2 ore? Păi fac un atelier, ce are gospodăria respectivă? Păi are 3 găini, are 3 capre, 3 rațe, câte 2-3 din fiecare. Cam ce se întâmplă într-o gospodărie țărănească. Una, două, trei familii de albine, un mic lac în ghilimele, un tău din ala de 10 metri pe 10 metri de pește, ce mai, câte un pic din fiecare. E un fel de grădină zoologică, doar că cu specii animale domestice, unde copiii intră în contact foarte mulți dintre ei, prima dată cu un animal. Tematica gospodăriei este găină. Asta este o activitate foarte interesantă și aici au făcut o treabă excepțională, m-au ascultat. De fapt, am lucrat cu colegii din master pe treaba asta, am venit cu un experiment de economie circulară, am creat un coteț pedagogic în care o clasă de copii intră în coteț. Când spui coteț în viața noastră, știi că te uiți la coteț din exterior. Noi imaginează-ți mâine că stai 2 ore cu o clasă de copii într-un coteț. Cam cum arată povestea? Păi ca și în orice parc parizian, așa arată, ca în orice parc de la Londra sau de la Berlin, unde dacă vrei să înveți pe copiii respectivi să hrănească găina cu resturile care le au în ghiozdan de la alimente, înseamnă că copiii respectivi încep să înțeleagă că ceea ce, în loc să arunce ei un deșeu organic care mâine să creeze probleme în orașul Cluj-Napoca, mâine îl transformă în ouă. Iar copiii, e o vorba de un coteț pe 2 etaje, din cât 3 metri pe 3 metri, 4 metri pe 4 metri, pe 2 sau 3 etaje, încât totul se transformă. E pur simov, cum spunea clasicul pe vremea respectivă. Asta este o activitate foarte ușor de realizat. Bun, următoarea activitate. Agroturismul. N-ai bani ca țăranca astăzi în România să dezvolți activități turistice clasice, gen să-ți deschizi o pensiune turistică. Nu. Dai o bază legală care îți permite în 10 minute, fără niciun leu, ca în 10 minute, oferta ta să fie pe booking. Fără să ai firmă, fără să cheltui un leu. Despre ce e vorba? Este vorba despre închiriere de camere, așa cum o face ultimul clujan în timpul Antoldului, când pleacă la țară și își dă apartamentul pe booking, pe închiriere de camere, plătind statului o sumă forfetară. Așa orice țăran de la țară, care are o cameră liberă pentru că i-au plecat copiii în Spania sau la Cluj la școală sau în altă parte, ia să luăm un sat oarecare din România să vedem câte camere goale sunt în care umblă șoarecii. Este o cameră pe casă. Avem, așa e? Deci înseamnă că orice sat din România are 500 de camere goale care astăzi nu aduc bani. Un lucru foarte grav când îți ia 10 minute ca să faci, să trimiți la ANAF o declarație, declarația 212, declarația unică, parcă 212 sau 112, 212, parcă declarația unică, în care completezi frumos, ești înregistrat, n-ai firmă, n-ai făcut nicio investiție și ești pe booking într-un sfert de oră. Pe cum sună treaba asta? Câte sute de mii de camere România nu are astăzi la țară și nu produc bani? Dumnezeu știe. Avem 4 milioane de case țărănești, puneți o cameră pe casă, avem 4 milioane de camere care nu produc bani azi în România. N-ai conducători care să înțeleagă treaba asta, n-ai viziune și nu ai atractivitate turistică în țara asta. Deci, în momentul în care ai avea și punctul gastronomic și o cameră disponibilă și, sigur, să accepti un străin în casa ta, ceea ce nu e o poveste ușoară. Nu toată lumea e dispusă să primească un străin în propria curte. Nici măcar pentru mâncare, dar minte pentru a dormi. Dar pentru acele familii de regulă mai tinere, care ar putea să fie deschise la astfel de abordare, așa se poate rentabiliza o gospodărie. Și sigur, procesarea care e fundamentală, cea cu atelierul, este de fapt elementul central al rentabilizării. Pentru că, de regulă, între vânzarea unui porc pe picior și vânzarea unui porc sub formă de cârnați, raportul de rentabilitate este de la 5 la 10. Deci faci de 5 ori până la 10 ori mai mulți bani dacă vinzi cârnați decât dacă vinzi porcul pe picior. Da, bun. Și atunci ce faci? Pentru același efort pe care țăranul face în gospodărie, nu merită cârnații aia făcuți, oricum îi faci pentru copii, dar nu merită făcuți încă 3-10 porci ca să poți trăi decent în țara asta? Nu faci treaba asta ca țăran în România, te miri că îți pleacă copiii în Spania, în Italia, cu milioane, pentru că tu n-ai știut să dai un exemplu pentru copiii tăi că le poți construi un venit decent la tine acasă. Iar ce înseamnă venitul decent? Înseamnă minim 2000 de euro pe familie. Din ce se obțin 2000 de euro într-o familie? Păi se obțin din tăierea unui porc pe săptămână. 54 de porci într-un an de zile. Că porcii tăi sau porci cumpărați n-are importanță. Oricum banii vin din cârnați, nu din creșterea porcului. Deci nu e nevoie de multe școală, nu trebuie neapărat să ai și fermă de porci. Poți să ai doar atelierul de procesare și să cumperi că porci toată lumea știe să facă. Nu știe să facă cârnați legali, decât din aia pentru mâncat pentru familie. Deci cam asta e în linii mari, marea dramă a neamului românesc, că n-a avut conducători de 35 de ani să le spună că fără bani mulți, cu foarte puțin bani și cu multă minte, mâine, orice gospodărie țărănească poate fi rentabilizată, că vinde cârnați brânză sau orice alt produs.
0: Și toate au la bază femeia.
1: Și toate au la bază femeia
0: țăranca.
1: Ei plac banii, mai mult decât la bărbați.

0: poate fi păstrată autenticitatea produselor tradiționale? Vedem bine că sunt introduse într-un circuit economic modern.
1: Bun, eu fac... Am un curs, chiar ieri am avut ore cu studenții din anul 4, de certificare produse tradiționale, montane, locale, etice, DOP, IGP, TSG, ce mai, tot ce înseamnă scheme de calitate. Hai să luăm exemplu de produs tradițional, unde luna mai, la început de mai, fac primul și singurul examen televizat din România, în care vin cam 200-300 de invitați, plus tot ce înseamnă televiziuni și profesori din școală și oameni din exteriorul școlii, în care 25 de studenți pleacă în 25 de comune din Transilvania sau din Moldova, de unde vin, din Bucovina, merg la bunica acasă, identifică un produs tradițional autentic pe care bunica l-a avut la nunta ei acum 100 de ani, că legea te obligă, 80 de ani, pardon, 50 de ani, legea te obligă ca dovada de tradiționalitate să fie de minim 30 de ani. Și cu cât e mai vechi, mai veche dovada, cu atâta are mai mare forță de piață acel produs. Și atunci, în momentul când se întorc de acolo, se întorc pe de-o parte cu produsul făcut de bunica, pe de-altă parte se întorc cu un caiet de sarcini de 50 de pagini care descrie povestea produsului, adică povestea de marketing, că dacă nu știi să vinzi povești legate de mâncare, n-ai cum să vinzi mâncarea. Deci asta s-a încheiat abordarea limitată în care vindeai mâncare încercând să respecti niște reguli. Și atunci, prima regulă este să vinzi o poveste. 2. Povestea nu se vinde oricum. Aia se vinde pe rețele sociale. N-ai voie să greșești rețeaua socială pe care vinzi. Dacă vinzi un produs tradițional, trebuie să te gândești că publicul tău țintă are între 35 de ani, 40 de ani și 80 de ani. Publicul ăsta nu-i pe LinkedIn și nu este pe Instagram, este pe Facebook. Deci, automat, trebuie să alegi campania pentru Facebook. Nici pe TikTok nu este. Și atunci, trebuie să alegi corect respectiva rețea. Regula numărul 3, ce poveste spui? Povestea trebuie să aibă niște reguli foarte clar definite. Prima regulă este să creeze emoție. A doua regulă este să trezească amintiri pe care le-ai trăit în copilărie, prin aromele pe care respectivul produs le are. Deci dacă știm că o mâncare are 10 arome, va trebui să facem corelație între fiecare aromă, emoția pe care o generează și amintirea pe care o poate trezi, răscoli în sufletul unui consumator în momentul când intră în contact cu aroma respectivă. Asta e lumea de mâine, care a început ieri, pentru cei care pricep povestea asta. Asta înseamnă o piață emoțională, nu mai este o piață rațională. În piața rațională, astăzi îți mai cumperi doar mâncare de la supermarket. Piața emoțională este o piață în care, dacă ești femeie și te duci la 30 de nunți într-un an, îți cumperi 30 de rochii ca să nu te vorbească prietenile că vii cu aceeași rochie. În timp ce bărbatul poate să meargă 10 ani cu același costum, nu e nicio problemă. Asta se cheamă cumpărătură emoțională. Bun, și atunci acum vânzarea de produs ecologic, tradițional, montan și altele din scheme de calitate intră pe o piață emoțională. Aici nu mai poți vinde produsul în sine, ci trebuie să vinzi emoții. Așa funcționează lumea de astăzi.

0: Din expertiza dumneavoastră, ați observat măcar o tendință a celor plecați în străinătate să implementeze și acasă, în România, ceea ce au văzut din punct de vedere agricol, să spun, aici.
1: Pentru românii care sunt în Italia sau în Spania, din păcate, mare parte dintre ei lucrează în partea de munci brute, adică lucrează în partea de producție, fie în sere, fie în câmp. Ca tare, ei n-au învățat să facă procesare. Și când spun ei, mă refer la bărbați, că sunt ei care fac munca asta. Și atunci nu te poți aștepta ca un tânăr care a plecat din țară la 30 de ani ca să-și facă un rost în viață și care se întoarce la 45 de ani ca să se întoarcă de mâine și să facă un atelier de procesare. Unu, că este bărbat, doi, că în Spania, în Italia, n-a avut experiență pe procesare. Și atunci, când vin acasă, dacă sunt oameni care au muncit în agricultură, se vor apuca să ardă toți banii din Spania cumpărând utilaje, cumpărând utilaje super scumpe și apucându-se de lucrat pământul, știind că producția nu face mare brânză, de regulă procesarea face bani. Și atunci nu sunt prea multe exemple reușite. A, dacă ai fi avut în Europa 100.000 de femei care ar fi muncit în ateliere de procesare, de la ciocolată, brânză sau altceva, și când se întorceau acasă își dădeau drumul la poveste, e ok. Doar că femeia care merge în Europa de regulă lucrează în domeniul turistic, la servit în restaurante, deci pe partea efectivă de servire, și prea puțină lume a avut parte de fabrici de procesare sau mici ateliere, că degeaba ai muncit într-o mare fabrică de procesare, că tu nu poți să reproduci modelul ăla, că tu n-ai banii pentru a putea face în România o mare fabrică. Și atunci ce poți să faci este, dacă ai avut șansa să lucrezi într-un atelier de procesare de 100 de metri pătrați, unde mâine cu banii tăi și cu ce ai făcut acolo să poți reproduce povestea respectivă în România. Dar asta vine de la o problemă sistemică. Statul român de 35 de ani nu i-a spus țăranului român să proceseze. I-a spus să producă, că statul se ocupă să-i cumpere el marfa. O tâmpenie de neimaginat, care nu se întâmplă nicăieri în Europa. Și atunci, practic, dacă tu n-ai fost educat nici în școală și nici în ultimii 35 de ani prin politică publică, că rentabilitatea ta poate să provină doar din procesare și nu din producție, înseamnă că tu, țăran, țărancă, n-ai priceput regula asta. Și cum de regulă cocoșul se spune că comandă într-o familie, e greu pentru o femeie să se impună și să-i spună la bărbat, băi, bărbate, de azi înainte, banii în familie îi decid eu, facem atelier de procesare, nu mai cumperi cu 50.000 de euro un tractor, ci cu 20.000 de euro ne facem fabrică. O astfel de abordare ar trebui să o avem în față. E, care e femeia mâine, țăranca, care poate să-și scuture bărbatul și să-i spună, mă, bărbate, banii tăi pe utilaje îți mulți de tot, deci nu poți, ca să ai astăzi o investiție corectă într-o fermă, îți trebuie un tractor cu toată gama de utilaje care se duce la 100.000 de euro. Pe 100.000 de euro fac 4 fabrici de 25.000 de euro. 5 fabrici. Când spun fabrici, mă refer la 2-3 euro containere. Două containere costă noi, complet, gata, echipate, 10.000 plus 5.000, 15.000 de euro, hai, 25.000 de euro să fie rezonabil. Deci cu banii pe utilajele respective, eu pot să fac 4 ateliere de procesare. Dar cum să reușească țăranca să-i spună la bărbat, bă, bărbate, ce ai muncit de 35 de ani, e o prostie și de mâine facem procesare. Cu animalele noastre, cu ce avem noi ca produse în fermă, în gospodărie sau din ceea ce cumpărăm din altă parte. Ei, dacă îi se spunea țărâncii de 35 de ani să-și bate la cap bărbatul cu treaba asta, probabil că unele dintre ele ar fi reușit. Dacă li se spunea la bărbați să facă treaba asta, e aceeași poveste. Eu am o experiență de vreo 30 de ani în care mi-am luat 30 de ani din viață și am bătut undeva la 700-900 de cămine culturale cu 3-400 de țărani în fața mea. Și am greșit amarnic că în loc să vorbesc cu bărbații, trebuia să vorbesc cu femeile. M-am trezit după vreo 20 de ani și când mergeam și la invitația unui primar și umpleam un cămin cultural, în glumă, mai în serios, le spuneam la bărbați, bărbaților, eu cu voi n-am ce vorbi, pentru că tot ce o să vă spun n-o să înțelegeți, trebuia să veniți cu femeile voastre, că mie îmi plac femeile și nu bărbații. În sensul că le-am transmis un mesaj simplu. De fapt, la întâlnire trebuia să fie și bărbatul și femeia. Pentru că mesajul era pentru femeie, nu pentru bărbat. Degeaba îi spui tu unui bărbat, fă atelier de procesare ca să faci sarmale, că nu are setarea genetică pusă de Dumnezeu ca el să facă treaba respectivă. Și atunci vorbești în gol. Nu se întâmplă nimic. Ba, merge acasă și mai amărât. Că i-a explicat că dacă vinde porcul pe picior, rămâne un om sărac. Și asta îl doare. El știe că e adevărat, dar e greu să o accepte. El știe că sărăcia de aici vine, dar el nu știe altceva, n-a fost educat, n-a fost învățat să facă altceva. Deci povestea e complexă.
0: Povestea e complexă. Eu am reținut așa, ați dat un exemplu, carnea de porc. Haideți să le spunem celor care ne ascultă și alte variante, nu știu, laptele.
1: Acum, de regulă, la un popor carnivor, nu-i propui să bea lapte. Deci asta e prima regulă a jocului, da? Îi propui produse procesate animale în zona de carne. Bun. Pentru că întotdeauna banii se fac mai mult din carne la un popor carnivor care mănâncă multă carne decât pe brânzeturi. A, dacă mergeai în Franța, sigur că da. Franța, care e o țară băutoare de vin și consumatoare de brânză, că cele două merg împreună, acolo era simplă povestea de vorbit. Dar la noi, fiind o țară în care se bea pălincă și nu prea merge pălinca cu brânza sau cel puțin nu este practică cotidiană, aici lucrurile sunt picuț mai complicate în privința asta. Deci, brânză. Greșeala majoră pe care o face țăranul român când face brânză, țăranul, de fapt țăranca face, nu face țăranul, decât dacă este la stână, în vârf de munte, este că nu știe să facă brânză maturată. Iar pe piață, dacă tu vinzi o brânză crudă, caș, brânză crudă, și aia ilegală, în sensul că tu n-ai atelier de procesare legalizat, care să-ți permită să vinzi în magazine, și tu vinzi doar cum poți tu, fără ca sistemul să te întrebe prea multe lucruri, înseamnă că ai greșit major prima componentă, modul în care faci brânză. Ei, francezul, spaniolul, italianul știe să facă brânză maturată. E adevărat, nu au avut 500 de ani de popoare migratoare care să 1000 de ani să-i calce în picioare și au avut vreme să stea un an de zile brânza aia la maturat, între 6 luni și un an de zile. Ceea ce noi cu istoria noastră, când a venit valul migrator, te-a retras în munte, n-ai avut vreme să faci brânza aia maturată. Este una dintre explicațiile istorice pentru care românii nu fac brânză maturată. Și asta este o mare problemă. Au început să apară 2-3 pe județ care au lucrat prin Spania, prin Italia, Franța și au început să facă brânză maturată. De ce brânză maturată? Pentru că brânză maturată se vinde iarna când nimeni nu are, concurența ta nu are de vândut. Adică nu te-a pus să vinzi din aprilie până în octombrie, de la Sfântul Gheorghe la Sfântul Dumitru, să vinzi brânză crudă când toată lumea are de vândut brânză și ieftină. Ce o vinzi atunci când are preț, adică în timpul iernii, iar aia nu se poate face decât dacă este maturată. Deci, de departe, dacă vorbim de brânzeturi, asta este obligație și apoi tu ai șansa mare în România, ca țăran, dacă știi să înțelegi acest lucru, să amesteci în brânza respectivă toate pulberile de plante medicinale pe care le are pajiștea pe care vaca ta a stat. Adică în loc să vinzi un singur sortiment de brânză, de culoare albă, crudă, tu ai putea să vinzi 10-50 de sortimente diferite, adică aceeași mărie numită brânză, dar cu altă pălărie, pălăria însemnând că tu adaugi undeva la sub 1 la 1000 o pulbere într-un kilogram, adică un gram de pulbere de plante medicinale la un kilogram de brânză. Ei, partea interesantă este că creierul uman nu este setat să vadă brânza, ci este setat să audă că brânza aia este cu mentă sălbatică. Și mintea lui, când mănâncă brânza, nu se gândește la lapte, ci se gândește la mentă, deși proporția este infimă, 1 la 1000. Ei, asta face Europa, asta face orice țărancă din Europa, știe că în brânza numărul 1 se adaugă lavandă, în cea numărul 2 mentă sălbatică, în cea numărul 3 cimbrișoare, adică tot ceea ce a mâncat vaca respectivă. De ce? Pentru că se schimbă, unul, culoarea, se schimbă, în același timp se schimbă mirosul brânzei și, 3, se schimbă emoția generată, pentru că emoția este generată nu de brânză, ci de pulberea respectivă. Și în momentul în care tu mănânci o brânză cu mentă sălbatică, cu o pulbere de mentă sălbatică sau cu cimbrișor, în mintea ta se declanșează o amintire vis-a-vis de o pajiște pe care ai călcat-o cândva când ai cules tu 3 plante de cimbrișor. Așa este gândită mintea umană. E foarte interesantă de studiat și atunci cei care reușesc în vânzări țin cont de aceste elemente de detaliu, care nu sunt observate, nu au fost educate la nivelul țăranului român, încât el să știe că el trebuie să vândă amintiri și nu brânză. El când vinde brânză, vinde brânză. Ori astăzi, cine nu vinde amintiri, cine nu vinde emoții, cine nu vinde arome, înseamnă că nu știe să vândă. Nu fă la școala asta de arome și nici de amintiri.
0: Da, se pare că nu suntem prea buni vânzători.
1: Nu, așa este, da.
0: Ne poate salva țăranca română?
1: Dacă țăranca româncă face ceea ce face țăranca franceză, adică țăranca româncă să luăm una de 30 de ani. A terminat liceul la 18 ani. A făcut sau nu a făcut alte studii universitare, n-are importanță. Dacă ea la 30 de ani se apucă, se întoarce din Spania și se apucă să-și facă un atelier de procesare, ceea ce este un lucru salutar, ea nu-și poate permite să stea de 12 ani de zile să nu mai facă școală. Și atunci țăranca franceză ce face? 20 de zile pe an, 22, nici nu-și poate lua subvenția agricolă dacă nu face 22 de zile, face schimburi de experiență în fiecare an în domeniul ei. Și atunci dacă tu într-un an te duci în 22 de ateliere concurente, vei învăța cam ce face concurentul tău. Și dacă faci treaba asta 12 ani de zile, ai fost în 250 de ateliere în România sau în altă parte. Deci tu ești permanent conectat cu nevoile pieței și cu ce face competitorul tău. Deci ești pregătit. Nu trebuie să te duci la școală din aia cum ai făcut-o la 18 ani, ci vorba de schimb de experiență în care 8 ore intri în contact direct cu și faci muncă benevolă, adică nu te duci să-ți dea bani cineva ca să mergi în schimbul ăla de experiență, te duci să-i furi meseria, iar pentru aia trebuie să te bucuri că nu-l plătești, nu că ești plătit. Asta se întâmplă în toată Europa. Deci țărancă româncă, da, are toate atributele să facă revoluția, mai mult decât o țărancă spaniolă, că țărancă spaniolă nu mai știe să facă mâncare. Prea mult. De regulă, țărancă spaniolă, franțuzaică, mai merge și la restaurant din zonă, mai cumpără foarte multă mâncare semi-preparată, deci ca tare țăranca româncă are toate atributele să reușească dacă se reconectează cu piața, adică cu competiția care e mai bună decât ea.

0: Așadar, țăranca româncă are toate șansele să rămână una dintre figurile importante.
1: Deși, domnul profesor, destul de discretă în societatea noastră este figura țărâncii românce.
2: Este o lume de macho, îi se spune în Italia, în care, dacă e o lume a bărbaților, sigur, lumea de macho specifică în țările arabe, dar unde femeile chiar n-au drepturi. Aici au început să aibă niște drepturi, cele de la oraș, dar cele de la țară încă sunt supuse și dacă nu le bagi într-o școală prin care să le arăți, noi știm că oricum ele conduc într-o gospodărie. Dar nu pot decide, din păcate, decât legat de creșterea copiilor, de alimentația copiilor și nu decid încă pe partea financiară. Mâine, la această emisiune, să nu mai vină bărbați ca mine, ci să vină numai țărânci la care să le explicați frumos revoluția asta care nu e complicată de făcut și nu costă bani.
1: Dragii mei, prin muncă, pricepere și răbdare, țăranca românca știu dintotdeauna să transforme roadele pământului în hrană pentru familie și uneori în mici resurse de trai. Astăzi, într-o lume în care produsele autentice sunt tot mai căutate, experiența și tradiția păstrate în gospodăriile rurale pot deveni un adevărat capital pentru dezvoltarea satului românesc. Valorificarea acestor resurse, cu respect pentru tradiție și pentru munca oamenilor, poate aduce nu doar venituri suplimentare, ci și o recunoaștere a valorii și priceperii transmise din generație în generație. Am vorbit despre rostul și rânduiala naturii la Radio Renașterea alături de profesorul Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele noastre. Numai gânduri bune!
3: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Anul 2026 este în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Este, iată, un prilej de a ne întoarce privirea spre familie, spre locul în care învățăm primele gesturi și grija față de celălalt, dar și locul în care credința, valorile și memoria se transmit din generație în generație. Iar uneori, într-o familie, toate acestea capătă o formă aparte, amintirile devin versuri, dorul de sat devine poezie, iar poezia atunci când întâlnește un glas devine cântec. Invitații ediției de astăzi sunt doi oameni uniți prin viața de familie, dar și prin dragostea pentru locurile natale, pentru credință, pentru poezie și pentru cântecul popular. Pe Maria Curtușan, ascultătorii Radio Renașterea o cunosc deja, este născută și crescută pe Valea Țibleșului, a devenit cunoscută publicului larg și prin participarea la concursul Vedeta Populară de la Televiziunea Română. Este apropiată de cântecul popular, de priceaznă și desigur de strana bisericii. Și alături de dânsa se află soțul său, domnul Mircea Curtușan, născut tot pe Valea Țibleșului, autor al unor volume de poezii, printre care și Picături și Trepte. Astăzi cei doi locuiesc în județul Sibiu, dar poartă mai departe, în cuvânt și în cântec, lumea din care au plecat. Doamna Maria Curtușan, domnule Mircea Curtușan, vă spun bine ați venit, bine ați revenit la Radio Renașterea.
1: Bine te-am regăsit, Grigore, bine am regăsit pe toți ascultătorii radioului Renașterea. Suntem puțin cuprinși de emoție, pentru că ai vorbit atât de frumos și ne-ai răscolit puțin așa amintirile de pe Valea Țibleșului și de la rădăcini. Și suntem și bucuroși în aceeași măsură că suntem aici alături de tine și că ne-ai făcut așa frumoasă invitație. Mulțumim!
0: Cu mare drag, mă bucur că sunteți astăzi aici.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitația și sunt bucuros pentru ocazia de a vorbi puțin așa mai cu emoții, pentru că nu sunt un specialist al oratoriei, dar cu cuvinte simple și cu cuvinte venite din suflet, sper să aduc ceea ce cred eu despre familie, despre exact cum ai început, despre locurile noastre natale, trăirile noastre, despre poezia mea, am început să o scriu de câțiva ani și sper ca radioascultătorii să ne primească cu bucurie, așa cum noi primim sufletul lor cald de fiecare dată când auzim despre oricine, bucurii, cuvinte frumoase, întâmplări frumoase.
0: Domnule Mircea Curtușan, eu aș începe cu acasă, aș începe cu Agrieșul. Ascultătorii știu că și eu sunt de acolo, de pe Valea Țibleșului. Dumneavoastră v-ați născut într-o familie de oameni simpli, legați de munca pământului, de portul popular și desigur de credința în Dumnezeu și mai târziu toate aceste lucruri au revenit în poezia dumneavoastră și vreau să vă întreb, atunci când vă întoarceți cu gândul la casa părintească, care este prima imagine care vă vine în minte?
2: Prima imagine este mama și tata care coboară în curte din casă, se gândesc, făcându-și semnul crucii, ce au de făcut în ziua respectivă, iar mirosul care mă amintește odată cu imaginea este mirosul de mâncare, de plăcintă sau de o altă mâncare care mi-a rămas întipărită în minte și după care alerg cu dorul acum de câte ori mă întorc acasă, simt, chiar dacă nu se face mâncarea respectivă, o văd și o simt în continuare ca și în copilărie.
0: Iată și astăzi v-ați întors de acolo, de la Grieș, și ați venit aici la Radio Renașterea și vreau să le spun și ascultătorilor că în creația dumneavoastră, în poezia dumneavoastră, apar foarte des părinții, copilăria, sărbătorile, mersul la biserică, așadar nu sunt doar amintiri, sunt o lume care v-a format și spuneți-ne ce ați primit de la părinți și ați încercat mai târziu să duceți în propria familie.
2: Cred că primul lucru și cel mai important pe care l-am primit este credința, după aia este cuvântul bun și așezat, nu în ultimul rând, ca să enumăr doar trei dintre cele câteva sau câteva multe din calitățile care le-au avut părinții și încă le are maică-mea care încă mai trăiește, a fost învățătura despre a fi corect, cinstit în orice împrejurare. Îmi amintesc cu mare emoție de faptul că în momentul când a trebuit să plec la liceu, o zis taică-miu în felul următor: dragul tati, te duci în țară, nu vreau să te faci un vagabond, pentru că ăsta era cuvântul la noi la țară, și un ac, dacă nu-ți aparține, nu-i al tău, nu pune mâna pe el. Mi-a rămas întipărit în minte toată viața, am lucrat și am călcat pe multe trepte în viață, dar acest cuvânt nu l-am uitat niciodată.
0: Credința, onestitatea, corectitudinea, iată, sunt cuvintele care vă duc așa prin viață. Și, doamna Maria, așa cum spuneam, veniți tot de acolo, de pe Valea Țibleșului, și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, atunci când, iată, v-ați construit propria familie, ce ați simțit că trebuie neapărat să păstrați din rânduiala casei părintești?
1: Rânduiala. Pentru că, neavând o rânduială în familie și ne crescând într-o rânduială, este un haos. Și atunci și noi, la rândul nostru, am transmis copiilor noștri aceeași rânduială. Tot ce ține de bunătatea asta, nu să fim prefăcuți. Și nu suntem, amândoi nu suntem acei oameni, pentru că noi ce am spus, acel lucru așa trebuie să fie și așa nu se împlinească. Dacă consider că un lucru nu pot să-l fac, mai bine nu promit.
0: Da, am pornit această discuție a noastră de la rădăcini, de la lumea familiei, de la lumea în care ne-am format cu toții, și e momentul să și cântăm. Și doamna Maria Curtușan, vă las pe dumneavoastră să alegeți cântecul pentru ascultătorii noștri.
1: Aș vrea să începem cu cântecul Jisul mi l-am împlinit. Adică, eu până la 17 ani am cântat pe toate dealurile de răsuna, văile. Am avut un șoc emoțional și aproape 40 de ani n-am mai putut să cânt. Pentru că așa era gândirea de demult, părinții au considerat că dacă te apuci de cântat, devii o persoană mai puțin curată sau, mă rog, cum gândeau ei. Și eu, spunându-mi mama un lucru, nu am mai putut să cânt. Aproape 40 de ani n-am mai cântat și am făcut un cântec în care îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reînceput să cânt.

0: apare și Orlatul, locul în care v-a stabilit împreună cu familia. Se poate ca un om să poartă în suflet două locuri pe care le numește acasă?
1: Eu cred că se poate, pentru că cel unde te-ai născut este categoric satul și locul unde te-ai născut, ai copilărit și care își pune amprenta în minte pe tot ce ține de locul respectiv, iar soarta, cred că sunt foarte, foarte puțini care s-au născut într-un loc, trăiesc în același loc și mor în același loc. Așa ne împinge soarta dintr-un colț în altul al lumii. Ne-am stabilit în Orlat în anul 2017, după ce am poposit 34 de ani împreună cu soția de la căsătorie până ne-am mutat în Orlat și eu, bineînțeles că înainte, cu fecioria, cu liceul, cu armata, am mai făcut încă vreo 6 ani, deci în Alba Iulia, 40 de ani. Pe toate locurile unde am fost stabilit, le-am numit acasă. Dar acasă este clar locul unde te-ai născut, mai ales că mai știi că mai este cineva în casa părintească, din părinți sau, odată cu trecerea timpului, rămâne o soră, un frate sau altcineva. Iar acasă se numește și acolo unde ești stabilit, pentru că ți-e drag, este locul tău unde trăiești, unde crești copiii, îți duci traiul de zi cu zi.
0: Așa este, frumos spus, doamna Maria. Pentru dumneavoastră, cum s-a construit acest nou acasă? Vă întreb pentru că vreau să știu ce a însemnat să păstrați rădăcinile de pe Valea Țibleșului și în același timp să vă așezați într-un spațiu cu totul nou, la Orlat.
2: Eu zic că s-a construit, în primul rând, cu trudă multă și cu muncă.
0: Pentru că a ridicat o casă.
2: Așa, a ridicat o casă, dar în același timp și cu mare bucurie, pentru că noi când ne-am căsătorit în anul 1983, deși am primit apartament nou la Alba Iulia, soțul meu, după o scurtă perioadă de timp, a zis, atât de mult îmi doresc să nu mor la bloc. Deci noi venind de la țară, el a avut, cum să zic, un vis. Și Dumnezeu ne-a împlinit visul, să știi. După ce ne-am luat și mașină pe parcurs, mergeam pe sub câte o margine de pădure și vedea câte o casă, zice, wow, zice, cum e aia, numai să încânte cucu. Te rog să mă crezi, să ne crezi, exact așa suntem. Pe malul Cibinului, la poalele muntelui, lângă gura râului. Cântecul ăsta o să urmeze.
0: Da, iată cât de frumos le rânduiește Dumnezeu și ajungem acum la un lucru foarte frumos, așa cum spuneam și în debutul discuției noastre. Sunteți soț și soție, dar sunteți legați și prin alte lucruri. Domnul Mircea scrie, așa cum vă spuneam, și dumneavoastră cântați. Cum se naște un text pe care îl cântă doamna Maria?
1: Eu cred că dacă Dumnezeu ne-a îndemnat la un moment dat să scoatem talentul care era ascuns undeva să-l jlefuim, cred că deja se naște cam de la sine. Deci, nu știu, nu întâmplare, că nimic nu este întâmplător, dar cred că atunci a venit momentul.
2: Așa a fost rânduit. Eu așa zic că este o rânduială și oricât te-ai zbate să faci altfel, până nu-i rânduit, nu se întâmplă.
1: Iar în momentul când soția a apărut la emisiunea Concurs Vedeta Populară și trebuia să vină cât de cât la solicitarea deja a unui anumit public să vină cu niște cântece și a dorit foarte mult să vină cu cântecele ei personale. Și atunci eu m-am apucat de scris și am zis că facem cântece cu versuri din trăirile noastre, din locurile noastre. Am îmbinat în anumite cântece dorul de acasă, de pe Valea Țibleșului, din Molișet și Agrieș, cu dragostea de locul unde ne-am stabilit, cu dragostea de satul Orlat.
0: Am o întrebare. Atunci când primiți un text pe care l-a scris soțul dumneavoastră, cum e? Îl și vedeți cântec?
2: Majoritatea da. De multe ori el scrie pe melodie, deci el are melodia în cap și el are voce, doar că puțin suflul nu-l ajută. Dar nu numai cântecele, și poeziile sunt primul om care le ascultă și le aude. Bine, că eu la texte mai intervin și le mai cânt în grai și mai schimb poate câte un cuvânt care mi se pare că e mai de modă nouă și eu vreau să păstrez totuși cuvinte vechi, dar în rest nu mare lucru. Dar el nu se supără și este acum de 43 de ani, ca ne știm și ne cunoaștem undeva.
0: Da, cred că este momentul potrivit să mai ascultăm un cântec pe versurile dumneavoastră.
2: Așa este. Dumnezeu așa a lăsat să-mi fac casă în Orlat.
0: Și prin versuri și prin cântec vă spuneți povestea vieții.

Am ascultat-o pe Maria Curtușan, un cântec pe versurile scrise de soțul dumneei Mircea Curtușan. Dragi prieteni, ne oprim aici cu prima parte a ediției Ecor Populare Interpreți de ieri și de azi, în care vorbim cu interpreta de muzică populară Maria Curtușan și cu poetul Mircea Curtușan, o familie care, iată, îmbină poezia și cântecul. Eu sunt Grigore Sâmboan, pe fin, și vă aștept și săptămâna viitoare pentru a afla alte amănunte legate de viața și cariera acestor doi invitați.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și lumină în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și pentru că suntem, iată, într-o lume plină de idei, dar și de frământări și îndoieli, m-am gândit că astăzi ar fi potrivit să aduc în atenția dumneavoastră un subiect actual. Vedem foarte mulți oameni depresivi, foarte mulți oameni neliniștiți, foarte mulți oameni care au tot felul de angoase și îndoieli. Vedem că societatea nu merge așa cum ne-am dori și, sigur, văzând toate aceste lucruri, auzind toate aceste lucruri, mi-am pus firesc o întrebare. Cum putem converti stările mai puțin plăcute, stările de anxietate, în stări cât se poate de pozitive, de luminoase, de frumoase, în stări care să ne aducă bine, bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru? Și gândindu-mă așa la posibile răspunsuri care pot fi date în variate domenii și pe multiple tonuri, iată, m-am gândit că ar fi important să invit în studioul Radio Renașterea un psiholog practician, zis și făcut, și am invitat-o în studio pe doamna Ceraselea Libeg. Domnia sa este psiholog clinician, este scriitoare, poetă, este om de presă cu o bogată activitate în televiziune și în radio, este realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Doamna psiholog Ceraselea Libeg a mai fost invitată în studioul nostru, am avut discuții pe diverse teme și iată, m-am gândit că ar fi foarte necesar și potrivit să primim și sugestiile, sfaturile, gândurile domniei sale și am invitat-o în dublă calitate. Ca specialistă în psihologie, psiholog clinician, dar și ca scriitoare, poetă, pentru că versurile pe care le scrie sunt de o mare sensibilitate și trăire emoțională. Și poate și de aici întrebarea, cum putem să convertim stările mai puțin plăcute, stările anxioase, prin diferite metode, una dintre ele fiind și scrisul, în stări luminoase, frumoase, pozitive, benefice. Doamne ajută și bine ați revenit în studio!
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să ne aflăm acum aici în lumea ideilor și să găsim soluții pentru ceea ce e greu de dus și de suportat și de înțeles câteodată prin ceea ce ni se întâmplă în suflet.
0: Psihologie și viață. Viața uneori e atât de complicată și are nevoie de atât de multe răspunsuri pe care le căutăm în fel și chip, fiecare după cum simte și după cum alege. Avem nevoie de repere și avem nevoie categoric de liniște, de bucurie, de împlinire, să ne adunăm sufletește și avem nevoie, bineînțeles, de oamenii care să ne ajute să mergem pas cu pas și să găsim cele mai potrivite răspunsuri pentru noi, pentru situația pe care o traversăm.
1: Da, este foarte bine punctat. Mereu căutăm răspunsuri și clarificări. Viața e complicată, dar dacă privim așa cu obiectivitate, cel mai mult timp din viața noastră nu e timpul cel mai greu. Însă, atunci când ni se întâmplă lucruri mai greu de dus, atunci timpul parcă se dilată și acoperă tot ce a fost liniștit, bine și controlat. Și avem nevoie atunci când ne e greu de cineva care să ne ajute să clarificăm, să dăm sens la ce se întâmplă, să înțelegem pentru a avea o semnificație a cel ceva ce ni se întâmplă și a putea în astfel de circumstanțe de înțelegere de plină să și suportăm ce ni se întâmplă sau să modificăm acea stare ducând-o spre o stare echilibrată. Căutăm mereu echilibru și e foarte, foarte greu pentru că Nevoia de echilibru e foarte pregnantă când e greu și îl căutăm echilibrul mai mult atunci când ni se întâmplă ceva negativ, fără să înțelegem deplin semnificația lui în circumstanțe pozitive. Atunci ni se pare totul firesc, mergem duși de fluxul vieții, fără să apreciem suficient sau să fim recunoscători pentru binele pe care îl trăim sau să-i dăm semnificația care ar merita-o.
0: Tot binele și, așa cum se spune, toată bucuria vine de la bunul Dumnezeu, dar Dumnezeu trimite în cale oamenii de care avem nevoie pentru a putea să mergem mai departe. Și fiecare întâlnire este o bucurie. Dar cum poate fi găsit cuvântul potrivit pentru a scoate pe cineva din criză sau dintr-o stare apăsătoare, neplăcută? Există un mecanism, există ceva anume prin care să reușești să-l ridici pe celălalt?
1: Există niște explicații simple pentru întrebările grele, în sensul că nu e necesar un cuvânt miraculos sau o rețetă standard de abordare, ci un principiu de abordare a persoanei aflate în suferință. Cel mai important ingredient e înțelegerea corectă și necosmetizată și validarea a ceea ce acea persoană simte și trăiește și experimentează, pentru că dacă nu e înțeles corect, atunci el nu poate să regăsească răspunsul corect la persoana care îi se adresează, psihologului sau unui prieten sau unui membru al familiei. E extrem de important să poți reflecta empatic de plin, să te pui tu în situația persoanei respective, să poți să înțelegi și durerea, și speranța, și nevoia pe care o are în acel moment. Nu e foarte simplu și presupune un exercițiu și de lungă durată, pentru că, da, te consumă și te obligă să nu faci greșeli, pentru că poți face mai mult rău decât bine dacă minimalizezi problema sau îi spui că nu e nimic grav, totul va fi bine, la sigur, fără să ai niciun motiv să-l asigur că totul va fi bine, producând numai pe moment o liniștire, însă propulsându-l într-o zonă periculoasă în situația în care se complică lucrurile. Onestitate, sinceritate și până la urmă adevăr. Singurul ingredient care dă siguranță în orice situație de viață e adevărul. Nu putem să fugim de nimic din zona aceasta a adevărului realității vieții noastre.
0: E firesc să ne punem o oglindă, nu? Să ne privim într-o oglindă și să ne analizăm cu foarte mare rigurozitate și atenție, să nu pierdem niciun detaliu.
1: Da, e important și uneori psihologul devine oglinda și se simte în astfel de situații și e foarte interesant că uneori te regăsești în situația de viață a celui din fața ta și atunci reflectarea empatică poate fi foarte bună, dar te poate conduce și pe o zonă periculoasă de reacție, adică reacționezi și tu cu trăirile tale de altă dată acolo și poți puțin să te abați de la drumul corect, pentru că cel din fața ta are nevoie de tine ca un element de sprijin și de ajutor profesionist și corect, nu de o altă persoană care plânge alături de el și sporește cumva suferința acestuia. E importantă oglinda, dar e foarte greu singur să te pui în oglindă, pentru că e cel mai greu să fii detașat și obiectiv când e vorba de tine. Dacă am face așa un exercițiu simplu, cum îi înțelegem și îi vedem pe ceilalți, mult mai corect decât pe noi, pentru că noi suntem foarte implicați emoțional față de propria noastră viață și tot ce ni se întâmplă și vrând, nevrând, apare un subiectivism în analiză. Dar oglinda, totuși, odată invocat așa ca idee, adică hai să mă văd în oglindă chiar cum sunt, deja te obligă puțin să te dai un pas în spate față de emoțiile ce le ai și să îndrăznești, să analizezi ce e realitatea momentului acestuia de viață pentru tine, ce s-a întâmplat, ce pot face, care e cursul cel mai corect față de mine însă în acest context. Și atunci tot mai corect poți să iei deciziile pe care le ai de luat, fiindcă de multe ori momentele grele presupun decizii și decizii de viață, că presupun niște schimbări în noi. Momentele grele și ele sunt bune, dar ele ne schimbă totuși și ne obligă la decizii și atunci e bine să fim mai echilibrați, mai lucizi și mai obiectivi.
0: Le este frică oamenilor să-și asume responsabilități?
1: Da, sigur că da. E foarte greu când îți asumi responsabilități, pentru că în momentul acela tu intri în zona în care poți și regreta ce responsabilități sau decizii ai lua, poți să faci greșeli. Inevitabil, când facem ceva, greșim câteodată. În rolul de victimă e cel mai simplu, atunci nu-ți asumi responsabilități, în momentul acela doar ești ajutat, sprijinit, ghidat de altcineva. Când ești pe cont propriu, atunci e mai greu, te și simți singur, riști să și greșești, riști să schimbi puțin cursul lucrurilor într-o manieră poate nedorită, dar și dacă reușești, e vindecător să-ți asumi responsabilitatea, pentru că ai mulțumirea aceea că, uite, am putut, chiar dacă a fost greu, să judec corect lucrurile, să le analizez bine și să evaluez ce-i de făcut.
0: Am depășit o etapă.
1: Am depășit o etapă, crește puțin încrederea în sine. În momentul în care e responsabilitatea asumată, crește speranța pentru ce urmează dacă reușim. Și oricum merită să ne asumăm această responsabilitate, fiindcă în viață, până la urmă, în cea mai mare parte, suntem pe cont propriu. Nu e totdeauna cineva lângă noi să ne ajute, să ne ghideze.
0: Din practica dumneavoastră de ani și ani de zile, care sunt cele mai mari frici ale oamenilor și cum pot fi acestea convertite în speranță, în liniștire, în bucurie și până la urmă în asumarea responsabilităților?
1: Sunt niște frici fundamentale și sigur că nu numai frica de moarte, care stă dincolo de multe frici ale noastre, sau frica de pericol, frica de singurătate. Există și o frică despre care merită să vorbim puțin, frica de libertate, care se leagă de ce am vorbit mai înainte. E un număr însemnat de oameni cărora le este frică de libertate, pentru că ea obligă, presupune responsabilitate, implicare, muncă, trudă, riscuri. Și fricile sunt, din punctul meu de vedere, oricum, cele mai frecvente tulburări emoționale cu care ne confruntăm încă de când suntem copii până în ultima clipă. Ne e frică de schimbări pentru că cele mai multe provocări ale vieții produc niște modificări ale circumstanțelor în care controlam, în care eram deplin responsabili și siguri. Ce putem face și cum le putem transforma? Ca să transformi o stare emoțională, practic este obligatoriu să înțelegi modul în care tu gândești despre ce ți se întâmplă. Modul în care tu te raportezi la ceea ce ți se întâmplă, cu ideile pe care le ai, soluția e tot acolo, la nivelul ideilor, a gândurilor noastre, care sunt distorsionate cel mai frecvent din cauza angoaselor pe care tot ele le provoacă. Și atunci, ce putem face? Ne confruntăm cu gândurile negative și iraționale pe care le avem, care ne copleșesc și ne creează emoțiile și le disputăm într-o manieră cât se poate de rațională. Adică încercăm să fim obiectivi în modul de gândire și să nici nu ne judecăm modul de gândire greșit neapărat, că nu asta înseamnă disputare, nu ne acuzăm suplimentar ca să sporim stresul, ci încercăm să înțelegem de ce vedem așa lucrurile în acel moment, să fim suficient de înțelegători cu noi și să acceptăm să vedem care ar fi gândul opus sau diferit, care ar putea fi pus în relație cu același eveniment de viață, care să ne poată ajuta să mergem mai departe. Dar nu ne păcălim, nu să ne păcălim, nu să fugim de realitate și să zicem hai să ne gândim la ceva frumos. Nu. Hai să vedem de ce este mie frică în acest moment de viață de singurătate. Pentru că n-am experimentat-o suficient, pentru că o consider periculoasă, pentru că nu văd și valențele nu neapărat pozitive, măcar neutre ale unei astfel de situații. Pot să am încredere totuși pe ceea ce sunt eu, pe mine însă, pentru că atât de frecvent am demonstrat că pot face și unele lucruri de unul singur. Sunt suficient de matur sau de pregătit să pot fi așezat în propria mea viață, cel puțin pentru o perioadă și așa. Am alte alternative? Nu. Dacă n-am alte alternative, cât mă ajută și cât îmi folosește să mă deznădăjduiesc și să zic nu pot singur? Dacă n-am alte variante, până la urmă, în traiul de zi cu zi, sunt obligat să fac față singur. Ar fi mai util să nu creez suferință legată de acest eveniment de viață, că sunt singur în această perioadă. Ar fi mai adaptativ să încerc să mă uit pe rezultatele activităților mele de zi cu zi în contextul ăsta de singurătate, da. Deci tot ideile vor da răspunsul corectiteile noastre generate față de ceea ce ni se întâmplă. Nu din afară și nu din ceea ce înseamnă evenimente de viață diferite se va crea schimbarea și adaptarea, ci tot din munca în interiorul nostru, în interiorul gândurilor pe care le avem. Emoțiile noastre sunt corelate cu perspectivele ce le avem, de fapt. Asta e clar. Și perspectivele acestea sunt îndreptarea spre ceva care e durabil și asiguratoriu, de exemplu spre credință, îndreptarea spre noi înșine, sporind încrederea în noi și bazându-ne pe datele realității care spun da, ai putut de foarte multe ori, chiar poți, în acest moment ești sănătos, ești integru, ai un loc de muncă sau ai ceva important de făcut în această viață, du-te mai departe. Deci sunt niște elemente de siguranță pe care tot noi le creăm pentru a ajunge la o stare mai bună. Nu neapărat spre o stare mai fericită și de exaltare și de bine desăvârșit, dar e bine să fim înțelegători cu noi și să vedem tendința. Parcă nu mai e chiar atât de greu ca ieri, parcă e puțin mai bine decât alaltă ieri. Înseamnă că merg pe un drum corect.
0: Da. Ați vorbit de frica de singurătate, dar mai sunt și alte frici. Frica de boală, frica de criză economică, de faptul că nu mai ai resursele pentru a-ți asigura viața, existența, traiul de zi cu zi, frica de insecuritatea socială, frica de război, frica de ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem acum tot felul de fenomene din acestea care, din păcate, afectează foarte mult tinerii, da? Consumul acesta teribil de droguri, de substanțe interzise, lipsa siguranței la un moment dat, chiar pe stradă. Deci sunt fricile de accidente de tot felul. Sunt tot felul de frici din acestea. Sigur, și ați vorbit și de gândul acesta că este foarte important să ne facem o radiografie și să vedem cu ce putem înlocui o stare negativă. Deci un fel de antiteză, da? Teză și antiteză, pentru a putea merge mai departe, pentru a primi acest influx de bine, pas cu pas, zi după zi. Sigur, vine acum o altă întrebare. Sfinții părinți vorbesc foarte mult de paza gândurilor, de felul în care gândurile pot să exercite asupra noastră un război nevăzut. Există un anumit rău pe care uneori îl experimentăm în viața noastră fără să ne dăm seama și remediul cel mai la îndemână este credința și legătura permanentă cu Dumnezeu, cu biserica. Pe de altă parte, cât suntem de dispuși să facem această analiză foarte complexă, da, a propriilor noastre trăiri, și trăirile interioare și trăirile în raport cu ceilalți.
1: Da, Din sutele de frici care există, că există zeci și sute de frici bine definite, putem, dacă le observăm, putem să tragem concluzia că, de fapt, cel mai mult ne înspăimântă pierderea controlului și a siguranței. Pentru că foarte multe asta generează sentimentul că nu am control nici în ceea ce se întâmplă în exterior, nici în ceea ce mă privește, în raport chiar și cu mine. Nu am totdeauna control absolut. Și întrebarea era cât de dispuși suntem să ne confruntăm cu propriile noastre gânduri. E foarte dificil, pentru că presupune un travaliu, adesea, în toată regula, o renaștere a noastră în raport cu modul în care gândim. E mai ușor să îți trăiești emoția, să plângi, să te înfurii, să tremuri de frică, decât să te confrunți cu gândurile tale. Și, într-adevăr, pericolul este în gânduri. Acolo se strecoară îndoiala, nesiguranța, disperarea și frica în sine, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, că găsim și în scrierile religioase, este un păcat. Demonstrează ceva nu tocmai plăcut despre noi, frica și disperarea, că noi nu avem încredere și credință deplină, dacă ne permitem să trăim tot timpul cu o frică și o nesiguranță, că vrem noi să deținem controlul total, ori așa ceva sigur că nu este posibil și nici nu este necesar, aș zice. Nici nu este necesar să ajungem la situația aceea de control de plin a tuturor situațiilor, pentru că ne-am aflat într-o poziție apoi destul de periculoasă și de gravă. Am fi prea încrezuți, prea infatuați și am putea face foarte mult rău dacă am ști că avem un control de plin asupra tot ce se întâmplă în lume.
0: Intervine mândria și autosuficiența.
1: Exact, și autosuficiența, da. Este greu și cei mai mulți nu sunt dispuși să facă gestul acesta de confruntare cu propriile gânduri singuri. Și atunci au nevoie de cineva care să-i ghideze și nu-i nimic greșit în asta, pentru că poți să îți faci și rău dacă nu ești suficient de conștient de ce ai de făcut și poți să te adâncești în credințele acelea iraționale și negative și să consideri că ție ți se întâmplă cel mai rău lucru și e nedrept și atunci cei care nu trec prin așa ceva ar trebui pedepsiți că lor le e bine și ce cu inechitatea asta sau de ce mi se întâmplă mie, nu e o întrebare rară. Și atunci e bine să fii ghidat de cineva care să fie până la urmă cel care te îndreaptă spre punctul cardinal corect.
0: Acceptarea și adaptarea la noile situații de viață. Iată două cuvinte cheie, mai sunt și alte cuvinte legate de aceste aspecte. Acceptare, deschidere până la urmă, da? Asimilarea, că așa se spune, o situație de viață până la urmă, ca și orice aliment, trebuie metabolizată. Ei, acest metabolism la unii este mai rapid, la alții este mai încet, nu există o constantă.
1: E foarte adevărat. Și cuvântul acceptare, din punctul meu de vedere, e fundamental pe parcursul întregii noastre vieți. În momentul în care accepți ceva, nu e vorba de obediență, e vorba de înțelegere a puterii tale asupra procesului de schimbare pe care l-ai dori sau nu l-ai dori. Schimbările toate presupun niște etape și mai ales schimbările negative, schimbările dureroase, la acestea mă refer, schimbările, de exemplu, în situația unei pierderi, presupun niște pași. Nu poți dintr-o dată să ajungi la acceptare. La început e surpriza, șocul și ca atare nu poți metaboliza ideea aceea și atunci o negi. Nu mi se poate întâmpla mie, nu vreau să aud asta. Și atunci apare ca primă formă de adaptare. Nu e ceva greșit, e ceva natural. Să îți oferi un răgaz ca să înțelegi ce se întâmplă, măcar câteva clipe sau câteva zile sau o perioadă. Și negarea apare ca primă măsură, apoi revolta, de ce mi se întâmplă mie, apare ca idee și apare furie față de toți cei care au fost acolo părtași la schimbarea nedorită. Și e o revoltă uneori care merge foarte departe, până la ideea de păcat putem ajunge să te revolți și pe divinitate. Apar și astfel de situații în momentul acela. Apoi apare o formă de negociere, parcă îndrăznesc să sper și poate dacă mă rog sau poate dacă îmi cer sprijin altora, schimb ceva în bine, readuc echilibrul acel la preexistent șocului și ideii de schimbare în viața mea. Apare apoi o deprimare la cei mai mulți pentru că e realizată ideea, s-a metabolizat tot ce a însemnat noutate și ajung la concluzia nu se mai poate reveni la ce a fost înainte, complet. Poate parțial în unele situații, în unele cazuri de evenimente de viață, alteori nu se mai poate reveni la ce a fost înainte și se deprimă. Și după ce se consumă și procesul acela de deprimare, că uneori și durerea îi necesară ca să poți să înțelegi și să asimilezi ce ți se întâmplă, apare acceptarea într-un final. Apare acceptarea care e eliberatoare pentru cel care parcurge tot procesul acesta, pentru că nu se mai lasă copleșit în momentul în care accepți, chiar dacă doare foarte tare, nu te mai zbați ca să schimbi lucrurile ce nu mai pot fi schimbate.
0: Acest aspect sau această etapă se consumă și în cazul bolilor,
1: da,
0: de pildă.
1: Sigur,
0: da,
1: sigur.
0: Și în cazul...
1: și în cazul unor boli care sunt incurabile sau în cazul unui deces sau în cazul unei pensionări. Nu putem să punem semn egal între evenimente, însă fiecare persoană poate să dea o dimensiune foarte amplă unui lucru care poate pentru unii minor. Trăim fiecare în felul nostru, toate evenimentele vieții. Unii mai intens, alții mai puțin intens. De-aia e foarte important să nu judecăm, că vezi pe unele persoane că transformă într-un caz grav ceva ce pentru majoritatea nu e grav. Așa vede el în acel moment și e important să putem să înțelegem.
0: Da, și foarte important să nu judecăm.
1: Da, asta
0: să
1: este...
0: Să nu judecăm, să nu
1: condiția
0: etichetăm.
1: Condiția supremă, să nu judecăm oamenii, ci să încercăm să înțelegem. Judecându-i, deja îi pui la colț și nu mai ești dispus, de fapt, să oferi tot ce poți ca să-l ajuți. Dacă îl judeci, nu mai oferi mult.
0: Sigur, tendința noastră, da, omenește vorbind, este aceea de a judeca, de a eticheta, da, de a critica, de a...
1: Da, atunci când judeci nu te mai implici și e mai comod, e mai simplu să judeci, că atunci nu mai faci efortul să te implici.
0: Să reținem acest lucru.
1: Da.
0: Când judecăm, nu ne implicăm.
1: Nu. Cel care judecă, de fapt, stă deoparte față de problema celuilalt. Și e o explicație și aici. Oamenii fug de ce le poate crea și lor disconfort. Caută cu precădere ceva ce le creează satisfacție, bucurie. E o căutare a stării de plăcere, de bine. Dar uită că doar atunci când te implici poți simți un bine suprem și poți să simți o bucurie autentică. Când poți să ajuți pe cineva, când mergem la o petrecere împreună, mare bucurie. Dar când ajuți pe un om și să iasă din starea aceea grea în care se află, e alt gen de bucurie, mult mai corectă și deplină. Mult mai corectă față de definiția în sine a bucuriei sufletești.
0: Da. Iată, discutăm despre aspecte legate de psihologie și psihologie clinică, dar vreau să trecem în celălalt registru și anume al literaturii, al poeziei, pentru că le spuneam ascultătorilor că dumneavoastră, stimată doamna Cerase la Libeg, sunteți dincolo de un specialist în domeniul psihologiei, da, psiholog clinician, sunteți și scriitoare și poetă și aveți o activitate vastă în acest domeniu și realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață, deci și om de presă. Cum se face trecerea aceasta? Cum ați făcut, de fapt, trecerea de la problemele de psihologie la ceea ce înseamnă scriitura poetică literară? Aveți și câteva cărți publicate.
1: Acum, dată fiind întrebarea, ajung la concluzia că de fapt nici n-am trecut dintr-un plan în altul, că tot eu sunt și în cabinet și când scriu o carte. Și în cabinet folosesc metafore, și în cabinet fac trimitere către o poezie, și în cabinet, ca să înțeleagă mai bine ce îi se întâmplă unui om, poate că îi ofer o frază poetică. Pentru că avem șansa asta de a folosi cuvintele în cabinet și avem șansa aceea de a ne oglindi mai bine atunci când folosim un strop de literatură între noi. Poate că sunt și eu la un prea plin de idei, că tot vorbim de lumea ideilor când ies din cabinet, și ca să mă eliberez puțin de unele, am găsit forma aceasta de a pune pe pagină unele idei și se transformă și în poezii și în romane, sigur. Dar tot eu sunt cu aceeași sinceritate în fiecare spațiu și în fiecare loc și în raport cu ceilalți oameni. Nu diferă cu nimic o ședință de psihoterapie din cabinet ca abordare, sinceritate, deschidere cu o emisiune despre știu eu ce subiect interesant. Nu aplică o mască, acum intru cu masca de psiholog și voi fi neutru și impenetrabil la orice ca să pot să găsesc soluții și procesez ca un robot. Tot eu, omul, din totdeauna sunt și acolo și tot o oră ține ședința, are un termen clar ca și o emisiune și cel din fața mea e la fel de important ca un celebru medic sau ilustru om de știință. Respect foarte mult suferința oamenilor și le acord o importanță deosebită cuvintelor și gândurilor pe care ei mi le spun, poate mai mult decât în cărțile pe care le scriu sau în emisiunile pe care le fac, sincer, pentru că responsabilitatea mea în cabinet e de zeci de ori mai mare. Acolo eu trebuie să fac bine, neapărat, să iasă din cabinet cu o parte din poveri puse jos și cu o speranță în plus pentru ce urmează.
0: Da, deseori le spuneți oamenilor să meargă la biserică, să se apropie de Dumnezeu, de credință, pentru că aceasta este salvatoare.
1: Da, sigur, adică elementele sigure, stabile, sunt cele pe care le caut și dacă persoana este credincioasă, întotdeauna există o șansă în plus. Există un reper fundamental valoric pe care e obligatoriu să-l folosească în astfel de momente pentru a se regăsi și a regăsi puterea. Și am avut bucuria de a colabora cu preoți și de a fi cei care mă ajută și în sensul acesta că pot să îi trimit pe unii dintre pacienții mei către ei. Și e foarte important, pentru că lucrăm cu sufletele oamenilor, nu e puțin lucru și nu putem singuri. Câteodată avem nevoie de ajutor și să ne știm limitele. Atâta pot eu. De aici încolo e nevoie de altceva. Le spun asta cu onestitate și apreciază și ei, pentru că văd importanța lucrurilor la dimensiunea corectă.
0: Da. Spuneam că scrisul este eliberator, dar este și împovărător în egală măsură, pentru că și a scrie reprezintă un travaliu până la urmă și a scoate câteva idei importante, interesante, frumoase, presupune un exercițiu și o oglindă pusă în față, filtrul acela sufletesc atât de important, care nu poate fi înlocuit niciodată cu nimic. Cum vă raportați la această oglindă și la acest travaliu?
1: Uneori ne place să suferim pentru ca să producem ceva. Adică ne asumăm și asta. E greu. Mi-au plăcut totdeauna lucrurile grele și provocatoare, pentru că, în mod sincer, acele momente dificile și provocatoare au scos cei mai buni din mine până la urmă și la nivelul gândurilor și al faptelor mele. Nu e simplu să scrii, E nevoie și de timp și de expunerea ta în fața celorlalți, dar e eliberator și nu numai eliberator, e și foarte constructiv, pentru că în momentul în care scrii, nu numai că te eliberezi de gânduri, dar le și structurezi și le pui în fața ta, obligându-te pe tine să înțelegi de ce a fost așa, de ce gândești așa, te înțelegi mai bine și de ce trăirile tale au fost atât de intense în anumite circumstanțe, fiindcă, vrând nevrând, ne inspirăm din viață, din tot ce înseamnă viață, viața din jurul nostru exprimată superb în natură, în oameni, sau trăirile ce le avem noi vis-a-vis de toate astea. E un filtru de care cred că nu sunt totdeauna foarte conștientă, recunosc. Mă las dusă de fluxul conștiinței mele când scriu și tot foarte sincer recunosc că uneori în momentele în care sunt inspirată, eu nu știu de unde și cum vine în viteză așa o avalanșă de idei și simt că toate sunt superbe și scriu și scriu și nu se mai termină. Când ești inspirat, e o stare foarte frumoasă. Vin și perioade în care nu mai ești așa de inspirat, o pauză și atunci te gândești oare ce se întâmplă, dar parcă se dictează uneori ideile și curgă construind așa cărți.
0: Vă oferă confort sau vă scoate din confort?
1: Îmi oferă confort întotdeauna. Dar e și un exercițiu vechi și aceasta e adevărat, că e un exercițiu vechi de când eram copil până în prezent. N-au fost pauze în care, să zic, ani de zile în care să nu scriu, chiar dacă nu am publicat. Dar de scris am scris. A fost un exercițiu catartic pe care l-am folosit. Nici nu mi-am dat eu seama, probabil când eram adolescentă sau foarte tânără, că scriu ca să ard stări și să clarific lucruri și să dau sens și să înțeleg ce-i viața mea.
0: În psihologia modernă văd că se recomandă adeseori celor care vin în cabinet să scrie, să-și aștearnă gândurile pe o foaie de hârtie sau chiar pe un carnețel să noteze diferitele stări în zilele care curg. Văd că este un exercițiu care se folosește și la nivel psihologic. Da. Cum îl vedeți? Unii sunt sfătuiți să deseneze, alții să scrie, alții pur și simplu să iasă în natură, să se bucure de un fir de iarbă, de o floare, de cerul senin sau mai puțin senin. Cum vedeți aceste lucruri?
1: Vreau să vă spun că noi lucrăm cu materialul clientului. Și atunci, când am spus că stările noastre emoționale derivă din gândurile noastre, înseamnă că avem foarte multe gânduri în cabinet acolo. Materialul clientului e compus din foarte multe gânduri, dar și cu anumite abilități pe care le are în a se exprima. Dacă acea persoană este un pictor, va picta. Dacă acea persoană este, mai știu eu ce, constructor, va construi.
0: Dacă are
1: ceva,
0: înclinații,
1: da. Dar cel mai frecvent oamenii vin ca să exprime gânduri și frământări și planuri eșuate și planuri care îi îngrijorează. Și atunci, indicația frecventă e să pună pe hârtie ceea ce îi frământă, în momentele de criză, în mod special, să le noteze. Sau, dacă nu înțeleg ceea ce e viața lor, să scrie despre viața lor. Sau, dacă au pierdut pe cineva și au rămas cu probleme nerezolvate între ei și acea persoană, să scrie ceva, ca și când ar trimite o scrisoare către acea persoană, clarificând ce nu au spus. Sunt multe, multe situații în care un jurnal poate, de exemplu, să ne ajute să radiografiem anumite tipare de comportament sau anumite gânduri care revin și pun probleme. Sau poate să te salveze din depresie modul acesta de abordare, să scrii. Am avut un astfel de caz în care o persoană mai în vârstă a scris atât de mult încât s-a construit o carte din ceea ce au însemnat relatările despre viața sa.
0: Frumoasă inițiativă și ne duce cu gândul la faptul că niciodată nu e prea târziu. Adică atâta timp cât avem viață în noi, atâta timp cât avem acest dar al vieții de la bunul Dumnezeu, putem să facem lucruri, să creăm, să mergem mai departe, să găsim acele elemente care ne ajută să zâmbim, să fim încrezători și să dăruim altora din ceea ce suntem noi.
1: Da, nu e ok să ne judecăm viața crezând că doar atunci când suntem tineri, viața e frumoasă și bună. Viața e frumoasă și bună atâta timp cât există și e important să ne bucurăm în fiecare etapă de ceea ce ne oferă ea sau să acceptăm durerile și greutățile din fiecare moment. Toate au un sens și răspunsurile nu sunt neapărat la noi, dar e bine să acceptăm și să ne bucurăm de ceea ce e viața noastră.
0: Iată o altă frică, pentru că tot pomeneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre frici, angoase, anxietăți, frica de îmbătrânire și care este generalizată, pentru că să nu uităm, toate statisticile arată că societatea îmbătrânește. Îmbătrânirea vine la pachet cu o serie de suferințe, de boli cronice, cu o serie de neputințe, cu diferite costuri împovărătoare. Frica de a îmbătrâni, sau poate este o știință,
1: da, îmbătrânirea. E o știință să știm îmbătrâni frumos. Să fim realiști și să înțelegem că, da, a fost perioade de bine și de frumos și de succes de plin când am fost tineri, dar nu înseamnă că bătrânețea va veni neapărat numai cu suferințe și greutăți. Sunt și anumite presiuni sociale în acest moment. Oamenii vor să rămână tineri ad eternum, parcă nu mai acceptă ideea să apară un rid, să apară un fir de păr alb, să fie puși în inactivitate. Ar vrea să rămână tineri și, într-adevăr, s-a și produs o schimbare, adică și etapele de viață nu mai sunt structurate ca în urmă cu 25 de ani. Nu sunt mai sunt considerați vârstnici cei care au vârstă de 60 de ani. În urmă cu 50 de ani erau bătrâni considerați de la vârste mai mici. Doresc să fie activ, trag de ei și nu acceptă realitatea. Inevitabil vom îmbătrâni. Am cunoscut foarte mulți vârstnici care s-au bucurat de perioada de maturitate deplină și nu s-au plâns și nu au fost necăjiți că au îmbătrânit. Până la urmă e o șansă să poți îmbătrâni, să poți ajungi și etapa aceasta de viață.
0: Da, dar nu mai înțelegem lucrurile acestea sau îl negăm sau parcă ne rușinăm, da, că îmbătrânim.

0: aluzii răutăcioase de genul ai putea să te mai uiți și în buletin și asta e, acum ai la vârsta asta, ce să mai facem, ce vă doriți la vârsta aceasta, acceptați cu stoicism durerea și suferința, ceea ce nu e corect. Fiecare om are șansele lui și medicina nu este doar pentru oamenii tineri, ci pentru toți.
1: Așa este. Lucrul acesta ar trebui subliniat și ar trebui să se înțeleagă cu foarte multă luciditate și responsabilitate, atâta timp cât avem viață lăsată de la bunul Dumnezeu și dacă este 0,0001% însănătoșire, pentru acea șansă trebuie făcut tot posibilul, trebuie luptat și trebuie înțeles fiecare om așa cum este. Vârsta nu este un criteriu.
0: Nu este un criteriu.
1: Timpul este o conveniență, să nu uităm acest lucru.
0: Da, și tare mult contează vârsta sufletului nostru, care e mereu o vârstă tânără.
1: Da.
0: De fapt.
1: Da, eu mă bucur că ați atins acest aspect, care este unul foarte sensibil și aș putea spune chiar dureros, pentru că și la 50 de ani ți se spune că deja ești bătrân. Poate că, dar totuși.
0: Da. Nu putem să fugim de realitate, nici să o tot cosmetizăm și să o ascundem sub preș. Asta e realitatea și ea generează și niște suferințe emoționale, că încep să te temi. Poate să fie și asta un motiv.
1: Da. Da.
0: Da.
1: Pe de altă parte, acest marketing agresiv care spune că 60 e noul 40, da? Diferența aceasta de 20 de ani. Deci 60 de ani înseamnă, de fapt, 40 de ani în accepțiunea societății moderne și axate pe marketing, ceea ce este din start o idee falsă. Nu se poate.
0: Da, nu se poate și nu e corect față de noi înșine să credem că suntem altcineva decât cei care suntem.
1: Da.
0: Pe oricine putem păcăli. Putem să ne facem operații estetice, putem să ne îmbrăcăm într-o manieră care să îi deruteze pe ceilalți. Dar pe noi tot nu putem să ne păcălim. Adică noi știm adevărul. De ce nu am fi sinceri și cu cei din jur?
1: Așa este.
0: De frică? Fapt... Frica se poate rezolva gândind corect și rațional și acceptând realitatea fix cum e.
1: Exercițiu de sinceritate până la urmă.
0: Exact.
1: Da, și ieșirea din ipocrizie. Iată un alt element care cred că este esențial și cred că merită să fie abordat, să nu fim ipocriți.
0: Da. Ipocrizia e clar că e tot o formă de negare, tot un mod de adaptare la ceva ce ne este inconvenabil, dar e dezadaptativă. Sigur că e dezadaptativă, plus că are și niște rezultate sociale, pentru că cei din jur observă și acceptă sau nu ipocrizia celorlalți.
1: Da. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, stimată doamna Cerasela Libeg, și vreau tare mult să... Acum, dacă vă întreb de planurile de viitor, sună atât de banal și nu are nicio legătură cu lumea aceasta a ideilor, dar aș vrea să vă provoc să ne spuneți câte ceva despre romanul la care lucrați. Lucrați la un roman.
0: Da, lucrez la un roman și recunosc că sunt într-o pauză de inspirație, dar știu la fel de bine că această pauză, ca orice pauză, are și sfârșit și atunci voi termina. Am scris 3/4 din el, dar în acest moment chiar nu sunt inspirată și nici nu mi-am alocat suficient timp și asta e adevărat. Scuze pot fi găsite, dar realitatea e asta că e lăsat puțin deoparte, însă aștept momentul acela să mă reapropiu de el. Mă va chema cumva inspirația spre a scrie în continuare?
1: Este un roman autobiografic?
0: Nu este un roman autobiografic. Foarte mult m-am inspirat în tot ce am scris până acum din ceea ce mi se oferă în cabinet ca surse de inspirație, fără să dezvălui ce persoane mi-au sugerat anumite idei, dar e o sursă de inspirație un cabinet de psihoterapie. Recunosc, cu onestitate, mă inspiră oamenii care vin la mine și le și place când se regăsesc printre rânduri.
1: scrieți despre situațiile de viață.
0: Situații de viață, da, situații de viață.

0: atitudini și chiar dacă noi suntem foarte, foarte diferiți ca oameni și mulți și diferiți, acțiunile noastre și reacțiile noastre emoționale nu sunt foarte diverse. Adevărul e că noi, dacă am fi foarte onești și cinstiți, am putea fi foarte empatici și înțelegători cu cei de lângă noi, cei din jurul nostru, pentru că suntem extrem de asemănători, de fapt. Nu există decât o gamă de emoții, anumite emoții. Nu sunt în plus sau în minus, că le nuanțăm, le combinăm într-un fel sau altul. Nu există o gamă nelimitată de reacții atitudinale sau de reacții comportamentale, de fapt. Și ne putem regăsi sau putem să înțelegem pe cei de lângă noi dacă privim lucrurile așa. Ori înțelegerea și acceptarea lor ne va face viața mai frumoasă.
1: Vorbim de o matematică a sentimentelor, a trăirilor, a tipologiilor.
0: Putem vorbi, de ce nu? Până la urmă, universul nostru e matematic. Poate fi gândit așa ca un univers ce poate fi clarificat, că matematica oferă claritate și atunci putem vorbi despre un univers în care e o matematică, sunt niște ecuații, sunt și niște necunoscute în ecuații mereu, da? Le dăm de capăt dacă avem bunăvoință și o generozitate în a-i privi pe ceilalți.
1: Ecuații și integrale.
0: Și integrale, da, pentru integrarea lor, da, a celorlalți, da, în viața noastră.
1: Ați folosit un cuvânt foarte frumos și care mie îmi place foarte mult și cred că ar trebui să fie mai des pus în practică, și anume acela de generozitate, onestitate și generozitate, și aș mai adăuga dragoste la toate acestea.
0: Da, și eu aș mai adăuga și recunoștință, pentru că în momentul în care poți să iubești și să fii recunoscător și generos și onest, de fapt, ai ajuns în acea zonă de bine, de fericire autentică, de echilibru.
1: Echilibru, în care poți să convertești stările negative în stări pozitive, da, luminoase, benefice.
0: Da, ce voi spune acum poate că îi va surprinde pe ascultătorii dumneavoastră, dar stările noastre sunt alegerea noastră. Avem putere chiar și asupra minții noastre și atunci putem înțelege ce ține de controlul nostru, ce nu ține de controlul nostru, ce valori sunt autentice, ce așteptări sunt realiste, și putem să alegem starea de bine sau o frământare continuă, un neînțeles continuu, ambiguitate și revoltă și supărare și întrebări neproductive, gen de ce mi se întâmplă mie asta. Da. Așadar, alegeți corect.
1: Da. Suntem ceea ce alegem să fim.
0: Suntem ceea ce alegem să fim. Foarte frumos spus.
1: Stimată doamna Cerasela Libeg, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Aștept cu nerăbdare viitoarele dumneavoastră cărți și romanul.
0: Bine.
1: Așa. Și Doamne ajută să fim bine cu toții, să ne bucurăm de toate darurile primite de la bunul Dumnezeu și să aveți oameni care să vă inspire pe mai departe.
0: Vă mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu. Doamne ajută. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, am stat de vorbă cu doamna Cerasela Libeg, psiholog clinician, scriitoare, poetă, om de presă, cu activitate bogată în televiziune și în radio, realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Iată, am vorbit și de psihologie, și de viață, și de literatură, și de tot ceea ce poate să ne aducă frumos și bine în viața noastră, toate gândurile frumoase și bune care ne pot ajuta să mergem cu încredere, cu mult curaj și cu dragoste mai departe. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ca de obicei vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Toate cele bune tuturor, dragi ascultători, pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Mihai Bogdan de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a șasea duminică după Rusalii, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din capitolul 9, versetele 1 până la 8, în care este redată vindecarea slăbănogului din cetatea Capernaum. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în anul 2002, în cea de-a șasea duminică după Rusalii, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, v-am mai vorbit altă dată despre un slăbănog din Ierusalim, un paralitic, un bărbat care ședea acolo de 38 de ani și care avea nevoie de sprijinul cuiva care să-l arunce într-o scăldătoare, într-o apă în care din când în când se pogora Îngerul lui Dumnezeu pentru ca să o turbure. Și când se turbura apa, cel din tâi dintre bolnavii, mulți care așteptau în foișoarele din preajma acestui iezer, cel din tâi care se arunca în apă se făcea sănătos. Ei bine, omul acela ședea de 38 de ani acolo și nu avea pe cineva care să-l ajute atunci când se turbură apa, să-l împingă și să-l arunce în apă să se vindece. Nu avea pe nimeni apropiat și vă spuneam despre imensa tristețe pe care trebuie să o aibă un asemenea om care practic îmbătrânește așteptând o vindecare și nu are un semen al său care să vină și să stea cu el câteva zile, câteva nopți pentru ca să-i fie de ajutor. Iată că de data aceasta însă un alt paralitic din altă cetate și anume din Capernaum, care era cetatea de scaun a Mântuitorului Hristos, domicilul său, iată că vine însoțit de încă 4 oameni. Evanghelia este sumară după Matei, mai dezvoltată după Marcu și Luca. Matei o concentrează și face doar un rezumat. Dar noi avem în întregime istorisită de ceilalți doi evangheliști, de Marcu și de Luca, în sensul următor. Iisus se întorsese dintr-o călătorie a sa misionară în care propovăduia Evanghelia și se întorsese în orașul său, în Capernaum. Și de îndată s-a aflat că s-a întors Iisus și mulțimea s-a îmbulzit în casa în care ședea el. Bănuim că era o casă destul de încăpătoare, avea în mijloc ceea ce se numea în lumea romană un atrium, adică asta îi spunem noi, mă rog, pretențios, living room, pe englezește, că altfel nu putem, camera de zi, o cameră mai spațioasă în care gazda poate să primească oaspeți sau să facă o serbare de familie atunci când acestea o cer. Așadar, și această încăpere era plină de oameni, dar nu numai aceea, încăperile din preajmă, ieșirile și curtea. Și iată că au venit din acea cetate 4 bărbați care purtau pe targă un om paralitic, venind la Iisus pentru ca să-l vindece. Și au încercat să intre și s-au rugat de oameni în dreapta și în stânga, dar toți erau cu ochii la Iisus, sorbindu-i cuvintele și nu au găsit de cuvință să se dea la o parte și să-i facă loc. Practic era peste putință pentru că înghesuiala era foarte, foarte mare. Și atunci ce le-a venit în mintea acestor oameni, în stăruința lor, de a-i face bine acestui paralitic, aducându-l la Iisus ca să-l vindece? S-au urcat pe acoperișul casei. Trebuie să vă spun însă că acolo, în țările calde, acoperișul nu este făcut țuguiat ca la noi, ci este ca o terasă dreaptă. Noaptea mai cu seamă, când se răcorește, familia iese sus pe terasă, pe scaune confortabile și soarbe aerul curat, uneori primește roa dimineții, pentru că ziua este foarte, foarte cald. Iar după modelul roman, acest tavan al terasei avea și o deschizătură în mijloc, care putea fi închisă la vreme de ploaie, ploile proifirare acolo, dar o deschizătură prin ca aerul și răcoarea nopții să poată pătrunde și în această odaie de zi, care era mai largă. Ei bine, ce-au făcut acei oameni? Au pus o scară, au urcat omul pe targă, cum l-ar fi urcat sus pe terasă, și acolo, pe funii, au lăsat targa în mijlocul camerei de jos, așa încât bolnavul a ajuns în fața lui Iisus. Și ne spune Sfântul Evanghelist Matei, dar și ceilalți doi, că Iisus, văzând credința lor, repet, este vorba de un plural, văzând credința lor, a început să vorbească cu slăbănocul. Dragii mei, de obicei credința era aceluia care cerea vindecarea. Venea un orb, venea un paralitic, venea un lepros și cerea să-l vindece, un demonizat, și Iisus îl întreba, crezi că pot să fac eu aceasta? Și el spunea, cred, Doamne, fie ție după credința ta, și să vindeca. Cu alte cuvinte, conlucrarea dintre puterea lui Dumnezeu și credința omului. Minunea se făcea pe fondul credinței mărturisite și constatate. Ei bine, de data aceasta nu se mai spune că a văzut credința lui. Nici măcar nu l-a întrebat Iisus, crezi tu că pot eu să te vindec? Și doar văzând Iisus credința lor, a cui? Avem două supoziții. A celor patru prieteni care l-aduseseră pe targă sau a tuturor celor cinci, a celor patru plus a bolnavului. Nu știm dacă bolnavul era foarte convins în credința lui că Iisus îl va vindeca. Este posibil ca să nu, să zice, hai să încercăm și acolo, dar cei patru au spus, nu, trebuie neapărat să mergem la acest Iisus, pentru că El în mod sigur te va vindeca. Dar este posibilă și altă ipoteză, El să le fi spus celor patru prieteni, duceți-mă la Iisus, pentru că El mă va vindeca. Important este, iubiții mei, că cei patru prieteni participă la credința Lui, și prin aceasta participă la procesul de vindecare, participă la minunea pe care Iisus a făcut-o cu el. Așa se face că, văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănocului, îndrăznește, fiule, iartă-ți-se ție păcatele. Dragii mei, dar acolo se găseau de față nu numai apropiații lui Iisus, dar și vrăjmașii săi, fariseii, cărturarii, saducheii, care au început să bombănească și să spună, ia uite, acesta îl blasfemiază pe Dumnezeu, că el iartă păcatele. Păi numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Cine este el? Cine se crede el? Încât să ierte păcatele. Iar Iisus le-a cunoscut gândurile, pentru că el, ca Dumnezeu, citea inimile tuturor. Și le-a spus, de ce cugetați acestea în inimile voastre, adică fără să le și spuneți, fără să aveți curajul să le mărturisiți, să le rostiți, să le aud și eu. Și ca niște vicleni, vi le murmurați înăuntru vostru. Pentru că ce este mai lesne a-i zice cuiva, iartă-ți-se păcatele sau ridică-te, ia-ți patul și umblă, dar ca să știți că puterea are Fiul omului de a ierta păcatele în lume, i-a zis slăbănogului, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și în aceeași secundă, slăbănogul, paraliticul, a prins putere, s-a ridicat pe picioarele lui și a înfășurat targa, care se numea pat, și a înfășurat-o pe cele două prăjini și cu ea în spinare a plecat către casă, lăudându-l pe Dumnezeu, un Dumnezeu pe care îl lăudau și toți cei care fuseseră de față la această minune. Iubiții mei, vedeți că Domnul Iisus de data aceasta a făcut o provocare extraordinară, în mod deliberat, fără îndoială. În alte cazuri era suficient ca Iisus să mărturisească credința și el să le vindece. Vindecarea nu era întotdeauna asociată cu iertarea păcatelor. De data aceasta este posibil însă ca neputința paraliticului, boala lui, să fi fost provocată de oarecare păcate din tinerețe, la vremea neștiinței și a nesăbuințelor fiecăruia. Oare nu citim în presă, nu știm din viața de fiecare de zi, un tânăr dezmățat care pierde controlul, merge undeva la o petrecere, face o beție, după care iese o încăierare, bătaie și el nimerește în spital, cu șira spinării vătămată și de aici paralizie pe viață. Acestea sunt lucruri pe care doctorii și personalul care lucrează în spitale le știu foarte bine. Adică o clipă de nesebuință, un ceas de uitare de Dumnezeu, de păcat și te poate costa toată viața. Este posibil, deci, de îndată ce Iisus, spre deosebire de alți bolnavi, face o legătură directă între suferința lui și de oarecare păcate pe care nu le știm, dar de care putem bănui, dar care au stat la baza suferinței lui. Orice se întâmplă, Iisus prin aceasta vrea să ne spună tuturor celor de față și nouă, că întâi este necesar să-ți vindeci sufletul sau să-ți fie vindecat sufletul, pentru că vindecarea trupului urmează de la sine, este o consecință. Așadar, Iisus ar fi putut să spună doar atât, iertate îți sunt păcatele. Și imediat, în urma acestei formule, bolnavul să se ridice de pe patul său de suferință. Ar fi fost suficient, pentru că, încă o dată, Iisus înlătura cauza și efectul de îndată ar fi urmat. Dar pentru că această formulă de iertare a păcatelor îi intrigase și îi scandalizase pe farisei, atunci el a simțit nevoia să facă legătura directă între cauză și efect. Și atunci a spus, ei bine, eu i-am iertat păcatele, am atacat cauza și am anulat-o. Dar pentru ca și voi, orbilor, să-i vedeți efectul, atunci, ei bine, am să rostesc către bolnav, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și minunea s-a petrecut. E foarte important, iubiții mei, să mereținem această prioritate a spiritului asupra materiei. Există boli și neputințe ale trupului, cred că nu este niciunul care să scape de o oarecare suferință, boală, neputință, slăbiciune, și există și slăbiciuni sau boli ale sufletului. Aceste boli ale sufletului se numesc greșale dacă sunt mai mici și se numesc păcate dacă sunt mai mari. Păcate grele dacă sunt foarte mari. De cele mai multe ori noi nu facem legătura între unele și altele. Dar să știți că legătura trebuie făcută chiar și atunci când nu există o relație directă între cauză și efect. Chiar și atunci când se prezumă că boala trupească nu este o consecință a unor păcate, a unor boli sufletești. Atunci când te prinde neputința sau boala trupească, să-ți fie sufletul treaz și minte trează, credința ta să fie puternică. Procesul de vindecare, să știți, și lucrul acesta știu toți medicii buni și adevărați, procesul adevărat de vindecare se petrece pe două planuri. Unul este cel medicamentos, pe care îl aplică doctorul de specialitate cu știința și arta lui, iar un altul este cel pe terenul psihic sau al sufletului, îi spunem și spiritului, al psihicului. Îi se spune uneori psihoterapie, o vindecare prin suflet. De aceea, iubiții mei, datorită libertății pe care noi le-am recâștigat în decembrie 89, astăzi, în aproape toate spitalele României, se găsesc pe lângă doctori și preoți, câte un preot, angajat anume acolo, plătit de către Ministerul Sănătății, anume pentru aceasta, pentru ca să-i asiste pe de-o parte pe bolnavi în suferințele lor, iar pe de altă parte se asiste pe medici în meseria lor. Așa încât nu încape niciun fel de îndoială că procesul de vindecare propriu-zis trebuie neapărat să angajeze și sufletul, iar sufletul se angajează în special prin credință și prin rugăciune. Rugăciunea este expresia credinței. Așadar, iubiții mei, ori de câte ori vreunul dintre noi se găsește într-o stare de boală, de suferință, de slăbiciune și se tratează medicamentos, neapărat să se trateze și sufletește. Să aibă la el o cărticică de rugăciuni, să aibă o psaltire, să știe niște rugăciuni pe de rost, la nevoie să cheme preotul, să-l ajute să citească, să-i spună o rugăciune, o binecuvântare. E foarte important dacă bolnavul de spital se spovedește și se împărtășește. Să piară superstiția că dacă preotul vine să împărtășească un bolnav, el trebuie să moară. Nu e adevărat. Împărtășarea nu se dă pentru moarte, ci pentru viață. Dimpotrivă, în ipoteza că mori, nu pleci singur pe cealaltă lume, pleci împreună cu Hristos. Nu este niciun păcat în aceasta. Dimpotrivă. Dar ea se dă pentru ca tu să te sănătoșești, de asemenea și slujba Maslului. Așadar, iubiții mei, neapărat angajați-vă sufletul în orice proces de vindecare trupească. Iar pe de altă parte, aș vrea să vă atrag atenția asupra solidarității umane care se manifestă prin credință. Spre deosebire de paraliticul din Ierusalim, de la lacul Betesda, acesta a avut niște prieteni care s-au apropiat de el și l-au ajutat și a căror credință s-a asociat cu a lui și a devenit mai puternică și mai convingătoare. Este foarte important. Poți să-l ajuți prietenul tău. Chiar dacă nu ești doctor, chiar dacă nu ești bogat, poți să-l ajuți să-i deschizi drumul către calea vindecării. Prin credința că el trebuie să se vindece și, în al doilea rând, prin ceea ce poți tu material. Mare lucru este că atunci când vezi pe unul suferind și dacă tu ai automobil, mașină, să zicem, să-i spui, hai te duc eu cu mașina gratuit la spital pentru ca să te vadă doctorii. Ar trebui să fie un fapt banal acesta și este, se întâmplă. Vecinii noștri sunt buni pentru că românii, să știți, că sunt generoși. Eu am trăit și prin alte popoare, prin țări străine, mulți ani de lungată vreme și am văzut și alte neamuri. Nu le osândesc, nu le denigrez, dar vreau să spun că poporul român pe care îl cunosc bine și din care cu mândrie fac parte, este un popor de oameni buni și generoși, gata să sară în ajutorul altuia. Este de ajuns să vă spun, poate că îmi repet, de câte ori am făcut apeluri de la acest amvon sau prin pastorale, ca credincioșii noștri să sară în ajutor unora care au fost năpăstuiți de inundații sau de cutremure sau de cine știe alte calamități, răspunsurile au fost mult, mult peste așteptările noastre, de 4 sau 5 ori mai mult decât am estimat noi. Ceea ce înseamnă că românul, din puținul lui, totuși simte nevoia să-l ajute pe fratele său, chiar dacă nu-l cunoaște și chiar dacă este la depărtare. Așa încât, dragii mei, îngrijiți-vă întâi de suflete și cu aceasta vă îngrijiți și de trupurile voastre. Căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, mai întâi pe aceasta să o căutați și toate celelalte vi se vor adăuga. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a 6-a duminică după Rusalii din anul 2002. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit! Sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Asociația Așezământul Sfântul Spiridon din satul Gheorgheni, județul Cluj, coordonată de părintele Dan Alexandru Horvat, a început construirea unui complex social destinat persoanelor aflate în dificultate. S-au împlinit astăzi 33 de ani de la mutare la Domnul a Sfântului Cuvios Sofronie de la Essex, unul dintre cei mai mari teologi și părinții duhovnicești ortodoxi ai secolului al XX-lea, ucenic al Sfântului Siluan Atonitul și întemeietor al mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia. Mănăstirea Pantocrator de la Beclean, singura din țară închinată Sfântului Paisie Aghioritul, își va sărbători mâine hramul. Iar la final vă vom face cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru ziua de mâine. Iată acum știrile pe larg. Asociația Așezământul Sfântul Spiridon din satul Gheorgheni, județul Cluj, coordonată de părintele Dan Alexandru Horvat, a început construirea unui complex social destinat persoanelor aflate în dificultate. Primul proiect, intitulat Casa Bucuriei, va oferi gratuit cazare, masă și sprijin moral aparținătorilor pacienților internați în spitalele din Cluj-Napoca. După finalizare, centrul va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare pe an. Casa face parte dintr-un ansamblu social mai amplu numit Centrele Bucuriei, dezvoltat pe un teren de aproximativ 7 hectare în comuna Feleacu. Proiectul va veni și în sprijinul copiilor cu dependențe digitale sau tulburări emoționale, al vârstnicilor singuri, al femeilor însărcinate aflate în situații de risc și al familiilor vulnerabile. Cei care contribuie la ridicarea Casei Bucuriei pot cere ca numele lor sau al unei persoane dragi să fie înscris pe una dintre cărămizile clădirii. Informații despre donații și implicare sunt disponibile pe site-ul centrelebucuriei.ro. S-au împlinit astăzi 33 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cuvios Sofronie de la Essex, unul dintre cei mai mari teologi și părinți duhovnicești ortodoxi ai secolului al XX-lea, ucenic al Sfântului Siluan Atonitul și întemeietor al mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul din Essex, Anglia. Născut la Moscova în anul 1896 cu numele de Sergei Saharov, Sfântul Sofronie a urmat studii de arte frumoase, însă căutările sale l-au condus spre viața duhovnicească. După perioada petrecută la Paris, a intrat în monahism la Muntele Athos, unde a devenit ucenicul Sfântului Siluan Atonitul, de la care a moștenit învățătura despre iubirea lui Dumnezeu și rugăciunea pentru întreaga lume. În anul 1959 a întemeiat în comitatul Essex din Anglia mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, care a devenit un important centru al spiritualității ortodoxe în Occident. Prin scrierile sale, în special prin lucrarea dedicată vieții și învățăturii Sfântului Siluan Atonitul, părintele Sofronie a făcut cunoscută bogăția tradiției ortodoxe într-o lume tot mai secularizată. Sfântul Sofronie a trecut la Domnul la 11 iulie 1993, la vârsta de aproape 97 de ani, iar în anul 2019 a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică. Între învățăturile sale rămase de referință se numără afirmația că Biserica își trăiește credința prin lucrarea Sfântului Duh și prin Sfânta Tradiție, pe care o consideră izvorul viu al vieții bisericești, din care izvorăște și Sfânta Scriptură. Moștenirea sa spirituală este dusă mai departe de ucenicii săi și continuă să inspire credincioșii din întreaga lume, prin chemarea la rugăciune, smerenie și comuniune cu Dumnezeu. Mănăstirea Pantocrator de la Beclean, singura din țară închinată Sfântului Paisie Aghioritul, își va sărbători mâine hramul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie în cinstea Ocrotitorului va fi oficiată de înalt preasfințitul Andrei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Pantocrator, situată în cartierul Valea Viilor din orașul Beclean, a fost înființată în anul 2017. Așezământul se află pe locul unei vechi clopotnițe construită în prima jumătate a secolului al XX-lea. Starețul mănăstirii este protosinghelul Luca Gheberta. Icoana Maicii Domnului, Prodromița, va fi cinstită mâine în Biserica Ortodoxă. La Mănăstirea Sfântă Elisabeta din Cluj-Napoca se află de peste 10 ani o copie a acestei icoane. O altă copie așezată spre închinare credincioșilor din parohia Vultureni, iar cea de-a treia la parohia Ortodoxă Deșdoi. Icoana Prodromița este una dintre puținele icoane din lumea ortodoxă numită nefăcută de mână, adică pictată în chipul minunat. A fost pictată în anul 1863, în timpul lucrărilor de construire a schitului Prodromu de la Muntele Athos. De-a lungul vremii au fost realizate câteva copii ale acestei icoane, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România. Astă seară, de la ora 18, Preasfințitul Samuel Bistițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Elisabeta slujba vecerniei cu litie. Și Sfântul Paisia Ghioritul va fi prăznuit mâine în Biserica Ortodoxă. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai secolului al XX-lea. S-a născut în localitatea Farasa, din Asia Mică, pe 25 iulie 1924. În anul 1945 s-a înrolat în armată, iar în 1950 a mers la Muntele Athos, însă la rugămintea tatălui său a revenit acasă. În a doua sa călătorie la Muntele Athos a luat hotărârea de a rămâne definitiv aici. În anul 1958 a plecat din Muntele Athos la Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului, la Stomio Conița, unde a rămas timp de 4 ani, apoi a plecat în Muntele Sinai. În anul 1964 a revenit în Muntele Athos și s-a stabilit la schitul Ivironului, în chilia Sfinților Arhangheli, unde l-a avut ca duhovnic pe Sfântul Stare Stihon, care i-a dat schima mare în 1966. S-a mutat la Domnul pe 12 iulie 1994, iar potrivit dorinței sale a fost înmormântat la Mănăstirea Sfântul Ioan, teologul de la Suroti. Sfântul Paisie a fost cunoscut și de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei al Clujului, într-un pelerinaj la Sfântul Munte Athos la începutul anilor 90. Memoria Pelagiei Roșu, eroina pașoptistă din Munții Apuseni, va fi cinstită mâine la Mărișel, la 156 de ani de la moartea sa. Manifestarea comemorativă va avea loc la mormântul eroinei din cimitirul vechi al satului și la bustul amplasat în fața școlii care poartă numele. Născută în anul 1800 la Mărișel, Pelagia Roșu a fost învățătoare și una dintre puținele femei care au avut un rol direct în luptele Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În martie 1849, ea a condus femeile din Mărișel în sprijinul apărătorilor statului în timpul unei confruntări cu trupele revoluționare maghiare. Gestul său a rămas în istoria apusenilor drept un simbol al curajului și al rezistenței moților. Evenimentul comemorativ este organizat de Asociația Culturală Mărișana și autoritățile locale din Mărișel, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. La manifestare va participa și grupul folcloric tradițional Mărișana, cu momente muzicale patriotice și comemorative. Cea de-a 51-a ediție a sărbătorii tradiționale Avram Iancu va avea loc mâine în zona Fântânele Mărișel. Evenimentul organizat de peste o jumătate de secol în Munții Apuseni este dedicat memoriei lui Avram Iancu, istoriei emoțiilor și tradițiilor locale. Manifestele vor începe la ora 12 la monumentul lui Avram Iancu, cu o slujbă de pomenire urmată de depuneri de coroane și alocuțiuni. De la ora 13:30, programul va continua pe platoul de la Crucea Iancului cu un amplu spectacol folcloric. Printre invitați se numără Nicolae Furduiancu, alături de grupul instrumental Crainou, precum și orchestra profesionistă cu Cununa Transilvană, dirijată de Tudor Căucean. Pe scenă vor mai urca interpreți, grupuri și ansambluri folclorice. Sărbătoarea tradițională Avram Iancu este organizată de Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Mărișel. Accesul publicului este liber. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălașului în duminica 6-a după Rusalii. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia Bicaz, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului, va sluji în parohia Românaș, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, liturghisește mâine în parohia Ragla, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, iar preasfințitul părinte Timotei Sădmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va oficia Sfânta Liturghie în parohia Iăudișor, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Vremea se va încălzi în Transilvania, iar temperaturile vor reveni la valori specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii. Izolat, mai ales în zonele montane, pot apărea norări și averse de scurtă durată. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și ajungem de această dată în municipiul Bistrița, la parohia Sfântul Ilie Tezvitianul. Invitatul nostru este părintele Lucian Mileșan, un preot care a slujit înainte de a veni în arhiepiscopia noastră, în Arhiepiscopia Târgoviștei, și care aduce cu sine o experiență bogată în lucrul cu tinerii. Alături de dânsul sunt doi tineri din grupul parohial, din corul parohial, Lucia Maria Baciu și Silviu Grapini, implicați în activitățile comunității și dornici să împărtășească din propriul parcurs. Vă invit să fim împreună în această nouă conversație despre credință și comunitate. Bine ați venit!
6: Bine v-am găsit!
5: Bine v-am găsit!
6: Ne bucurăm să fim astăzi în studiul Radio Renașterea și salutăm cu drag și pe cei care ne urmăresc. Îmbrățișări tuturor!
5: Aș vrea să vă cunoască puțin cei care ne urmăresc și aș începe cu dumneavoastră, părinte.
6: Da, vă mulțumesc! Sunt preot ortodox la parohia Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul din Bistrița și activez în această parohie din anul 2023, mai cu seamă din luna octombrie anului 2023, după ce în prealabil am activat în Arhiepiscopia Târgoviștei timp de 23 de ani, acolo unde am încheiat studiile universitare și post-universitare de masterat și apoi slujitor la Catedrala Eroilor din orașul Târgoviște. Mă bucur să fiu astăzi alături de noastră și de ascultătorii postului Radio Renașterea.
5: Vă mulțumesc! Lucia?
7: Bună ziua, bine v-am găsit! Eu sunt Baciu Lucia Maria, sunt din Bistrița, sunt elevă la Liceu de Arte Corneliu Baba pe design. Fac parte din corul de copii Axios și mă bucur să fiu aici. Vă mulțumesc de invitație!
5: Silviu?
8: Sunt Silviu, elev la Colegiul Național Andrei Mureșanu, clasa 10-a. Fac parte din corul de copii Axios de aproape un an de zile și deloc nu sunt din Bistrița, sunt dintr-o comună mai îndepărtată de oraș, dar slavă Domnului am reușit să particip la majoritatea întâlnirilor din cadrul corului.
5: Și ce te face să te apropii de activitățile corului chiar în oraș?
8: Păi, desigur, studiez în oraș și majoritatea timpului stau acolo la internat. De asemenea, ceea ce m-a motivat să iau parte la aceste activități, pe lângă prietenii care m-au motivat și m-au chemat în acest cor și m-au integrat în acest colectiv, a fost căldura cu care ne-a primit și domnul părinte și, de asemenea, conexiunea care am reușit să o stabilesc cu majoritatea membrilor.
5: Vreau să aflu, părinte, de unde această căldură despre care vorbește Silviu. Ați slujit, așa cum ați menționat, în Arhiepiscopia Târgoviștei. Cum a fost întâlnirea cu tinerii de acolo și ce experiență ați adus cu dumneavoastră în noua misiune?
6: Căldura aceasta este un dar, este o harismă. Nu pot să o explic. Este un dar pe care Dumnezeu mi l-a dăruit și pe care îl pun în slujba sufletelor frumoase cu care colaborez. Este adevărat că povestea activității mele cu tinerii a început în anul 2009, odată cu formarea corului de copii Anastasis la Târgoviște, la Catedrala Eroilor din Târgoviște. Dar povestea aceasta a corului de copii Anastasis are mai devreme o perioadă de pregătire de aproape 5 ani. O perioadă în care eu am întâlnit oameni foarte frumoși, prieteni care, adevărați, la Târgoviște, care mi-au schimbat percepția despre viață, despre raportarea la valorile societății și care m-au susținut să devin sau să încep povestea devenirii mele astăzi. De aceea îi îndemn pe toți cei care ne ascultă, dragii mei, prietenii adevărați, sunt cei care te pot construi, te pot susține și pot să zidească la formarea ta sau pot să dărâme tot ceea ce poate părinții tăi sau poate cei dragi ție au încercat să construiască. Deci, la Târgoviște, povestea a început în anul 2001, când am început cursurile Facultății de Teologie din Târgoviște și am întâlnit oameni foarte frumoși. Povestea devenirii mele a început în biserică. În biserică, în Catedrala Metropolitană din Târgoviște, unde un părinte de acolo, auzindu-mă cântând la strană, m-a întrebat, de unde ești, mă copile? Eu sunt din Ardeal. Vai, ce frumos! Eu sunt părintele Vălu, așa se numește, Dumnezeu să-i dea sănătate, și m-a întrebat, copile, știi tu să cânți o priceaznă din Ardeal? Da, părinte, știu. Păi, eu cunosc priceazna aceasta, Sfinte Dumnezeule, tu ești veșnic și vei fi. Da, părinte, o știu și am cântat-o. Ei, m-a recomandat unor tineri care făceau parte din grupul coral Excelsior al înalt preasfințitului metropolit Nifon și m-au integrat în grupul lor și am avut parte de o studenție cu adevărat foarte frumoasă, foarte frumoasă, cu prieteni adevărați și cu slujiri foarte frumoase. Alături de înalt preasfinția Sara Târgoviște am învățat eleganța în slujire și am activat după aceea, din anul 2005, ca diacon la Catedrala Eroilor din Târgoviște și apoi, din anul 2009, preoslujitor. Anul 2009, când a început formarea corului de copii Anastasis la Catedrala Eroilor din Târgoviște. Deci, povestea aceasta frumoasă a început cu ani de pregătire înainte și cu prieteni care m-au susținut și care m-au ajutat să învăț un lucru. Că atunci când ești într-un oraș străin, și aceasta e valabil și pentru cei care ne ascultă, dragii noștri tineri, atunci când ești într-un oraș străin, ca tânăr student, ai două alternative. Să te construiești sau să dărâm. Eu am avut de ales între a construi sau a dărâma. Am ales prima alternativă, alternativă care a început dintr-o biserică și a continuat până astăzi cu oameni frumoși aproape, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu copii care s-au solidarizat în jurul unui proiect, corul de copii Anastasis. A început în anul 2009 cu 15 copilași care au pus în scenă o scenetă adaptată după piesa Erozii de Victor Ion Popa. Și lucrurile s-au dezvoltat până astăzi foarte, foarte frumos, cu amintiri foarte, foarte dragi sufletului meu.
5: Părinte, cum a intervenit chemarea aceasta înapoi spre origini? De ce ați renunțat la Târgoviște și ați venit înapoi la Bistrița?
6: Este o chemare a lui Dumnezeu, foarte specială în viața omului. Cred că Dumnezeu a spus, ai realizat, omule, foarte multe, ai pornit cumva de jos și lucrurile s-au format foarte frumos. Te chem la o nouă slujire, să iei lucrurile dintr-un început, într-o nouă misiune pe care eu am considerat-o foarte specială. Și cred că sprijinul pe care soția mea mi l-a oferit, soția mea care este din Târgoviște, sprijinul pe care copiii mei mi l-au oferit, a însemnat felul în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a dat de înțeles că dorește să fiu într-o misiune specială în mijlocul ardelenilor mei dragi, la rugămintea părintelui meu, a părintelui Constantin, a părintelui Cătălin. Părintele Constantin este titlul bisericii, Sfântul Proroc Ilie Dezviteanul din Bistrița, iar părintele Cătălin Neșan, dragul meu frate, este preot misionar pentru persoanele cu dizabilități, cu deficiență de auz și vorbire. M-au rugat să vin, comunitatea mi-a primit foarte frumos, iar eu am răspuns acestei invitații cu tot dragul.
5: Deci faceți parte dintr-o familie sacerdotală.
6: Exact. Tatăl meu este preot, fratele meu este preot, nașul meu este preot și soția mea provine dintr-o familie de preoți. O familie numeroasă. Și foarte specială, tatăl soției mele preot fiind, dintr-o familie de lângă Târgoviște, cu foarte mulți, cu mai mulți frați. Frații aceștia înseamnă 3 frați preoți, 3 surori care sunt călugărițe și o soră care este în lume. Mama soției mele este fiică de preot, bunicul soției mele trăiește încă și este călugăr, este călugărit, are 90 și ceva de ani și poartă numele de Evlogie Ieromonahul. Mama soției mele mai are încă 3 surori, toate sunt preotese. Frații soției mele sunt preoți.

0: chegată, cu tineri care veneau la împărtășit, cu copiii care veneau împreună cu părinții la împărtășit, dar care nu prea cântau împreună. Adică era cântărețul de la strană, care cânta foarte frumos, sunt teologi pregătiți în cadrul activităților și slujirii lor la parohie și copiii care împreună cu părinții lor veneau la biserică. Un cor format de domnișoara profesoară Izabela Miron, cadru specializat la liceul de muzică din Tudojara de Mistița, așa, și format de părintele Cătălin Mileșan. Și am zis, de ce nu aș putea forma și la parohia Sfântului Ilie Tezvitanul un cor de copii care să cânte lui Dumnezeu? Și povestea a început în anul 2023, nu-i așa, Lucia?
1: Da.
0: A început cu un grup de copii de 10 copii, 12 copii?
1: 10 copii.
0: 10 copii. Mai păstrăm, ce frumos, mai păstrăm un video făcut atunci cu copiii care cântau împreună cu preotul coordonator. 10 copilași cântau Cântă cucul bată-l vina de răsună Bucovina și cântau așa de frumos și erau atât de vii și atât de dornici să învețe, să apropie de biserică și să erau curioși ce se poate întâmpla cântând lui Dumnezeu și ce proiect se poate construi la rugămintea unui preot venit de departe pe care nu-l cunoșteau și care tădea din mâini și îi conducea și hai, fiți forță, mai tare, mai puternici, haideți să fim împreună în cântarea aceasta. Se pare că lucrurile s-au dezvoltat frumos în astăzi și se dezvoltă în continuare.
2: Cu siguranță dădea preotul nu doar din mâini, ci și din suflet.
0: Bineînțeles. Dacă... Acum, gestica dirijorală este una care se observă și care se poate analiza, dar dincolo de aceasta este o mișcare a sufletului care împinge brațele spre a crea o poveste. Povestea aceasta înseamnă corul de copii Axios. Axios, din limba greacă, nu? Vrednic este, pentru că ai noștri copii sunt vrednici, sunt geniali. Da, așa de fapt își numesc, genialii mei, frumoșii mei și dragii mei. De aceea mă bucur că v-ați întrebat lucrul acesta, pentru că din tot ceea ce discutăm astăzi și vom discuta pe mai departe, ne dorim ca cei care ne ascultă, tinerii noștri dragi, părinții care ne ascultă, dacă se poate, dincolo de accesările pe YouTube, accesările pe internet, care sunt foarte facile, să poată să învețe sau să preia măcar câte o idee pe care Dumnezeu ne așează în minte și în suflet, ca dar pentru noi, în primul rând, dar și pentru cei care ne ascultă.
2: Părinte, sunt curios, pe lângă activitățile corale, ce alte activități mai desfășurați în prezent alături de tinerii dumneavoastră?
0: Păi ne putem gândi în principal la cele două repetiții săptămânale. Nu este ușor, este un ritm susținut. Repetițiile se desfășoară în fiecare săptămână, în fiecare vineri și în fiecare duminică. Iar vinerea am început să lucrăm, dar și duminica, vinerea am început să lucrăm cu cele două echipe de copii, cei mai mari și cei mai mici, pentru că acum corul de copii Axios înseamnă un număr de 90 de copii. Iar seniorii vin la o anumită oră, juniorii vin la o altă oră și mare parte dintre ei se spovedesc înainte. Aici țin foarte mult la lucrul acesta. Adică învață că pentru a primi taina Sfintei Împărtășanii trebuie să te pregătești întâi. Trebuie să ai o anumită pregătire și nu te poți apropia oricum de Domnul, deși Domnul le primește așa cum suntem. Iar pe noi ne responsabilizează asta.
2: Și cred că și pentru a înțelege cântarea trebuie un suflet în prealabil curat.
0: Bineînțeles. Și se curăță pe parcurs. Pentru că, știți, copiii vin din diferite medii, din diferite situații și se uniformizează în simțire, în trăire și devin cumva... Cântă cântarea omofonă. La început cântarea monodică, o singură melodie, dar și cu toate vocile acolo, dar încet, încet se transformă și în cântarea omofonă, atunci când intervine și armonia. Și armonia nu este numai pe partitură. Armonia vine din inimă.
2: Chiar voiam să vă întreb, părinte, din ce medii provin acești tineri și care este profilul unui tânăr care aderă la grupul dumneavoastră de tineret?
0: Un profil specific nu pot să creionez, pentru că provin din diferite familii, diferite medii. Să știți că îi observ pe părinți după ce îi cunosc pe copii. Am trăit această situație și la Târgoviște și la Lisița. Eram foarte surprins să văd că unii copii care recitau poezii, care cântau foarte frumos, sunt copii de muncitori sau sunt copii de judecători sau copii ai căror părinți activează diferite medii sociale. Și am fost foarte încântat să-i descoper pe parcurs. Să știți că la corul de copii Axios, copiii îi aduc pe părinți la biserică. Copiii aud de la prieten la prieten, de această poveste de trăire, că nu este altceva decât iubirea ancorată în cer și înveșmântată în note muzicale. Nu este altceva. Și atunci,

0: Copiii își aduc prietenii, prietenii își aduc alți prieteni, copiii vorbesc acasă și părinții de acasă se întreabă: mă, ce-o fi, mă, cu părintele care... Mă, ce-ați cântat astăzi? Păi am cântat piese din repertorul, din muzica bisericească, foarte frumos. După aceea, păi am cântat și Heal the World al lui Michael Jackson. Mai de mine, ia să-l cunoaște pe părintele acesta. Mă, ce-o fi cu părintele? Bă, pentru că e important să spunem că abordăm diferite genuri muzicale din spectrul muzicii sacre, muzica patriotică, muzica bizantină, cum am zis, muzica folclorică și internațională. Avem diferite activități, spectacole deja puse în scenă, dar poate că acestea fac obiectul unei alte întrebări.
1: Într-adevăr. Într-adevăr, pentru că a subliniat foarte frumos că abordați și muzică din repertoriul internațional, v-aș întreba cum credeți că trebuie să vorbească biserica generației de astăzi? Trebuie să se închisteze într-un oarecare șablon rezumativ doar la muzica bisericească, la limbajul bisericesc, sau trebuie să iasă în întâmpinarea tânărului de astăzi?
0: Da, frumoasă întrebare. Riscăm să devenim uneori mai rigizi, dar pot spune că biserica păstrează un mesaj efervescent, actual, dinamic, și acela este mesajul Evangheliei Domnului nostru, Iisus Hristos. Iar mesajul acesta trebuie transmis tinerilor generații cu foarte multă căldură. Să știți că sunt unii copii care se apropie de Dumnezeu prin cântarea bisericească. Dar o cântare bisericească pe care noi trebuie să o împlinim cu foarte multă atenție. Foarte multă atenție. Cu foarte multă râvnă și cu foarte multă dragoste. Și cu un pic de știință acolo. Să știți că se pot apropia tinerii de biserică prin cântarea bisericească. Atunci când în biserică pot întâlni un tânăr sau preot sau mai în vârstă, care îi primește cu zâmbetul pe buze, cu drag, cu îmbrățișare, purtând pe chip și păstrând blândețea Domnului Hristos, pășind el ca preot în fiecare liturghie, de fiecare dată, cu aceeași dăruire înnoită, trăind slujba, copiii tineri au toate șansele să se molipsească în sensul cel mai bun de această trăire pe care preotul o are. Și vor înțelege că în biserică nu sunt burcane de gogoșare acriți, cum spunea cineva. Și în biserică pot fi sentimente foarte frumoase care creează atmosfera de familie.
1: Și ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tinerii pe care îi întâlniți astăzi?
0: Cred că îi preocupă cel mai mult dorința de a fi înțeleși, de a fi ascultați, de a li se asculta păsurile și ofurile și de a avea răbdare cu ei. Toți își caută drumul și nu este ușor. Copiii sunt foarte deștepți. Copiii sunt foarte isteți. Trăiesc într-o lume, în mare parte, e adevărat virtuală. O lume care toate influențele din mass media le pot influența felul de a se raporta la Dumnezeu și la biserică. Dar își caută sensul. Îl caută într-un fel pe Dumnezeu. Și dacă avem noi ca preoți dorința de a-i asculta, de a le asculta păsturile și de multe ori de a cere împreună lui Dumnezeu vindecare, lucrurile se așează foarte frumos și se pliază pe așteptările lor și îl pot descoperi cu adevărat pe Dumnezeu. Și le spun tinerilor și le spunem și celor care ne ascultă: dragii noștri, pe Dumnezeu îl găsești în mod individual și în mod diferit. Dumnezeu se revelează, se descoperă diferit fiecărui om în parte. Fiecărui om în parte. Important este să aveți răbdare. Găsiți perodul care este aproape de sufletul vostru. L-ați găsit și v-a zâmbit? Ăla-i. V-a îmbrățișat necazurile și așteptările și durerile? Este acolo. Urmați-l. E de încredere. Dacă n-ar răbdare, aveți voi răbdare. Și cum spunea părintele Cleopa: răbdare, răbdare, răbdare. Și când nu mai e tot, răbdare, răbdare. Răbdare până când vedeți că Dumnezeu cere o altă analiză în altă parte. Dar, repet, noi trebuie să fim ca Domnul Hristos, blânzi și smeriți cu inima și autentici. Nu, spunea cineva într-un cântec: fie să fim. Acesta este un motto pentru fiecare preot în parte. În care suntem și nu încercăm să părem, copiii simt și tinerii simt, fiind foarte deștepți, foarte isteți, ne urmează. Și urmându-ne, îl pot descoperi pe Domnul Hristos. Dacă noi îl descoperim, sau dacă noi îl căutăm și ca preoți, sau dacă ne păstrăm dorința vie, știți.
1: Părinte, m-am bucurat tare mult că a subliniat această nuanță a multitudinii de fațete pe care poate să o împrumute iubirea, și simt că acest dialog ar merge la nesfârșit dacă am continua. Corect. Însă, corect, pomeneam de profilele pe care le aveți în cadrul grupului de tinere din parohie și aș vrea vrea să mă îndrept și să descoperim două dintre profilele tinerilor noștri.
0: Foarte curajoși. Au acceptat cu toată bucurie invitația mea și a dumneavoastră și îi felicit pentru curaj și pentru dragostea lor.
1: Avem un profil artistic și un profil mai analitic aici și aș vrea să vă întreb pentru început, Lucia, Silviu, cum a început apropierea voastră de biserică și apoi de grupul parohial?
2: Păi, apropierea de biserică s-a făcut prin faptul că am locuit în apropierea bisericii, unde slujește acum părintele Lucian. Însă m-am mutat la bloc, într-o altă zonă a orașului și mi-a fost mai greu să vin să particip la slujbe. Într-o zi, vă zic sincer, am avut așa o revelație, nu știu, și am zis lui mama, mami, hai să mergem la biserică, neștiind că vine părintele de la Târgoviște. Și fix atunci s-a nimerit să-l vedem pe părintele Lucian, că a fost primit cu brațele deschise de biserica care aparține sufletului meu și de care aparține sufletul meu. Și când am auzit că se înființează corul de copii, am simțit că e o oportunitate, am simțit că e șansa mea de a căpăta încredere în mine, de a-mi face prieteni noi, de a face parte dintr-un colectiv aproape de Dumnezeu, plin de iubire, fericire și credință. Și cred că este un lucru care fiecare copil ar avea oportunitate să acceseze.
1: Simți oare că biserica îți oferă o oportunitate în a-ți dezvolta vocația pe care o ai artistică?
2: Da, chiar asta consider și vă spun și de ce. Inițial am fost pe profil real, Mateinfo, 2 ani de zile, însă chemarea Domnului a fost pe partea artistică și asta s-a întâmplat după un an de cor. Am simțit așa o deschidere a orizontului spre partea artistică și am văzut că e mai ușor, mi-e mai bine și mă simt mult mai fericită și mai împlinită pe partea artistică decât pe partea reală și am ales acest profil artistic pe care îl valorific în concomitent cu credința și cu religia.
1: Sunt curios, prima interacțiune cu arta, prima întrebare despre artă, care a fost?
2: De mică, sunt o fire artistică, de mică desenam, dansam și cântam și cred că asta a făcut ca să se aprindă o scânteie în mine, să se aprindă scânteia copilului din mine și copilul din mine tânja după această afecțiune față de partea artistică și față de Dumnezeu mai ales. Și odată cu apropierea mea profundă față de Dumnezeu, m-am apropiat și de partea care mi-a fost menită.
1: Mulțumesc! Silviu, sunt curios și despre experiența ta.
3: Păi, slavă Domnului, m-am născut într-o familie practicantă. Am început relația cu biserica la vârsta de 5 ani. De atunci am continuat să mă împărtășesc duminical. De asemenea, ceva ce a marcat apropierea mea față de Dumnezeu a fost atitudinea părintelui din parohia mea natală, părintele Vasile, care, asemenea părintelui Lucian, pe aceeași tipologie, a avut o apropiere foarte mare față de tineri și de copii, implicându-i în slujba de fiecare duminică.
1: E un secret numele parohiei, încă nu ni l-ai dezvăluit, parohia ta natală.
3: Hramul bisericii este Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Comuna Șanț.
1: Așa, mă bucur. Și continuând?
3: Continuând, a reușit să ne integreze pe noi un grup de tineri în fiecare slujbă, fie prin cântare, fie prin slujire la Sfântul Altar și ajutarea Părintelui în tot ce înseamnă Sfânta Liturghie. Ne-a dat un sentiment de importanță care ne-a făcut să ne simțim incluși în acel colectiv. Și asta, de fapt, ne-a apropiat tot mai tare de biserică, până ce am reușit, conștient și maturizându-ne, să înțelegem profunzimea cuvântului lui Dumnezeu și a mesajului.
1: Și ce înseamnă pentru voi să aveți un preot apropiat de tineri? Ce face diferența? Lucia, Silviu?
2: Consider că un preot aproape de tineri face o mare diferență. Părintele Lucian ne înțelege, ne susține, ne dă încredere și prin activitățile de la parohie și de la comunitatea asta pe care a creat-o dânsul, ne apropiem atât de Dumnezeu cât și de oamenii alături de care cântăm și Este foarte important să avem pe cineva care să ne înțeleagă, spre exemplu, dacă nu putem să vorbim cu părinții, poate sunt ocupați sau avem noi ceva pe suflet și nu ne putem exprima cum trebuie cu ei. Părintele Lucian e aici pentru noi și putem să-i împărtășim lui tainele care ne macină.
0: Chiar acum 2 zile sau 3, Lucia, am avut o întâlnire cu cei care participă la tabăra de tineret de la Madrid, pe care o organizăm acum, în septembrie, în colaborare cu parohia Sfântul Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta din Madrid, coordonată și care slujește părintele Flavius Sebastian Sava, prietenul meu de suflet, și a fost o oră în care ar fi trebuit să cântăm, dar n-am cântat. Și am avut o oră în care am ascultat întrebările tinerilor și în care ne-am ascultat unii pe alții și am învățat unii de la ceilalți și am pregătit plecarea la Madrid și am ascultat întrebările și a fost o discuție foarte interesantă, o oră foarte interesantă și mi-am dat seama că uneori atunci când muzica unește sufletele, trebuie să dai timp și cuvintelor rostite să se ancoreze în partea muzicală. Să asculți nu numai interpretările frumoase sau recitative ale Luciei, de exemplu, din spectacole, pentru că recite foarte frumos, sau vocea frumoasă a lui Silviu, de față, care este o voce care seamănă cu a lui Josh Groban. Dar să ascult și ceea ce vine din sufletele lor, din inima lor.
1: M-am bucurat să aud că încurajați traveling-ul printre tineri și că ați adus o astfel de inițiativă în grupul dumneavoastră. Dar i-aș întreba pe ei, cum ați descrie în câteva cuvinte atmosfera din grupul vostru de tineret? Ce faceți în afara corului? V-ați făcut prieteni acolo? Unde ați mai fost cu ei?
2: E o atmosferă extrem de călduroasă, primitoare, prietenoasă, aș spune. Cred că toți ne unim sufletele și cântăm în unison, unii cu ceilalți, și cred că e foarte bine să avem această comunitate alături. Ne mai ajută și pe noi să ne dezvoltăm ca oameni și ne formează un anume intelect și credința asta, apropierea de Dumnezeu, e ceva rar în ziua de azi.
1: Cu întrebarea asta, de fapt, am vrut să ajung la ceea ce mi-ai șoptit înainte să începem interviul nostru și mi-ai spus despre ieșirile voastre la pădure, te rog. Acum e momentul să detaliez și pentru ascultătorii noștri.
2: Bine. Păi, primele ieșiri au început cu Cântările Cerului și s-au dezvoltat pe parcurs și am făcut și câte ieșiri așa în afara bisericii.
0: Ieșiri care sunt la început.
2: Atât în Schullerwald, unde mai facem și câte un grătar, e drept, și ne mai distrăm și facem activități.
0: Am avut și un spectacol acum cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în data de 1 iunie. Un spectacol foarte, foarte frumos, cu muzică românească, muzică de repertoriu internațional și cu ultima piesă, O lume minunată, în care au piesă interpretată de corul de copii Axios, dar și de părinții lor. Și au urcat părinții pe scenă și a fost o atmosferă foarte frumoasă și fiecare și-a adus aminte de copilărie. A fost o stare de comuniune foarte, foarte frumoasă. Iar după aceea am rămas la un grătar și am rămas la o poveste și am început părinții să se cunoască între ei, părinții copiilor, și să lege prietenii. Pentru că ceea ce s-a întâmplat la Târgoviște, timp de 10 ani, cât a activat corul de copii Anastasis, văd că se întâmplă cu ajutorul lui Dumnezeu și la Bistrița. Prieteniile dintre copii, dintre tineri, creează sau cumva duc la prietenii frumoase între familii, care pot dura o viață. Deci, doar în data de 1 iunie am avut și un ceaun făcut acolo foarte fain, de o familie, pregătit de o familie care se ocupă cu așa ceva și care ne-a bucurat cu prezența lor. Părinții au venit cu fiecare cu darul lui acolo și s-a creat o agapă chiar specială. Deci, această atmosferă pe care o trăim, atât la biserică, cât și în comunitatea parohială, alături de oameni cu adevărat speciali.
1: M-aș îndrepta înspre două perspective pe care vreau să le extrag de la dumneavoastră, părinte, și de la tinerii noștri, și v-aș întreba ce s-a schimbat din 2023 până astăzi în profilul lor. Ați constatat vreo schimbare? Și apoi, ce schimbare a intervenit la voi în viață?
0: Foarte bună întrebarea și vă mulțumesc pentru ea. Copiii care vin la cor vin foarte mulți dintre ei cu o anumită teamă de a se exterioriza, de a vorbi, de a-și auzi vocea, de a se exterioriza în fața colegilor lor. Cred că principalul lucru pozitiv care se întâmplă la corul de copii Axios este încrederea pe care o experimentează, o experiază tinerii. Și mă bucur să-i văd că sunt din ce în ce mai puternici, din ce în ce mai încrezători în forțele proprii. Îi văd cum de la repetiție la repetiție reușesc să cânte piese solistice, să recite poezii. Dacă la început vin foarte timorați, încet, încet se risipește această stare și se creează un sentiment de unitate. Deci, concluzionând, devin mai puternici, devin mai echilibrați emoțional. Muzica echilibrează sufletul și mintea. Este darul lui Dumnezeu, dar muzica de calitate, plecând de la muzica bisericească, după aceea mergând pe plaja aceasta despre care am vorbit, a interpretării pieselor muzicale din diferite zone muzicale, după cum am discutat. Deci, această perspectivă s-a schimbat. Copiii devin mai încrezători și mă bucur pentru lucrul acesta.
1: Mulțumesc!
2: În 2023, chiar început de 2024, am avut un spectacol de Paști și cred că atunci am avut primul moment când a trebuit să recit, și anume un monolog. Recunosc, pe atunci mi-era frică de scenă, mi-era frică de vocea mea, mai ales de părerea celorlalți despre mine. Aia cred că a fost cea mai mare frica mea și consider că m-a schimbat foarte mult în comparație cu persoana care am fost acum 2-3 ani. Și chiar anul acesta de Paști am insistat, am cerut părintelui Lucian să-mi dea din nou monologul, pentru că de-a lungul acestei perioade cât a trebuit să tot recit, nu exista moment când să nu greșesc măcar un cuvânt. Însă, anul acesta a fost cu totul diferit, monologul a ieșit perfect și asta este datorită părintelui Lucian, căruia îi datorez toată această dezvoltare a mea și această căpătare de încredere în mine, și mulțumesc Domnului că m-a ajutat să-l găsesc pe părinte și...
1: Mă bucur că ai renunțat cumva la profilul de people pleaser și că ai conștientizat că nu trebuie să mulțumești pe toată lumea în viața asta și astfel cred că o să mulțumești pe mult mai multă lume.
2: Da.
1: Silviu, la tine ce schimbare a intervenit?
3: De acord cu ce le-ai spus mai devreme, mi se pare că participarea la activitățile corului m-au ajutat să mă dezvolt pe latura asta a încrederii. Am reușit să-mi înving frica de scenă, frica de mulțime, și de asemenea m-a ajutat să-mi dezvolt o mentalitate diferită de ceea ce gândeam mai devreme. Dacă până atunci mă temeam să nu las o impresie proastă celor care mă ascultă sau să nu greșesc, să nu imperfecționez piesele, după ce am participat la mai multe spectacole și de asemenea la mai multe ieșiri, am reușit să ajung la concluzia că ceea ce contează este mesajul pe care îl putem transmite și sentimentul pe care îl putem lăsa în inima celorlalți. Să nu ne centrăm pe noi în activitatea noastră, ci mai degrabă să punem accentul și să canalizăm toată energia noastră spre a lăsa un mesaj, o amintire plăcută, și de asemenea să producem o schimbare în inimile celor care ne urmăresc și ne ascultă.
1: Și implicit o schimbare în caracterul tău.
3: De asemenea.
1: Acum aș vrea să faceți un pic abstracție de prezența părintelui aici. Nu există părintele aici.
0: Și
1: v-aș provoca la un exercițiu de onestitate pe amândoi. Ce face deja bine biserica pentru generația voastră și unde credeți în special că mai este loc de îmbunătățire? Ce ar putea face mai bine? Nu părintele, ci biserica în general.
3: Mi se pare că traseul pe care îl urmează biserica până în momentul de față, anume a se deschide față de tineri, a începe mai multe proiecte, e ceva inedit, ceea ce face cel mai bine. Însă, unde lipsește este faptul că de multe ori bisericile în care practică o grămadă de tineri și o grămadă de copii sunt mai degrabă ceva unic. Ar trebui să fie mai degrabă la ordinea zilei să vedem o grămadă de copii și tineri în biserică. Mi se pare că ar trebui să universalizăm acest lucru.
1: Acest obicei, da. Lucia,
2: te-ai gândit? Cum a spus și Silviu, într-adevăr, foarte puține biserici au așa o grupă, să zic, de copii, special pentru copii, pentru tineri, și cred că asta ar putea aduce o îmbunătățire în ceea ce înseamnă biserică. Așa cum bine știm, biserica este atât pentru tineri, pentru copii, cât și pentru oamenii mai în vârstă și cred că prin această unire a forțelor atât tinere cât și mai mature, am putea ajunge la o comunitate a lui Dumnezeu unită în credință și în cântec.
1: Și acum aș vrea să-l reintroduc puțin în plan pe părintele.
0: Așa.
1: Și să-mi răspundeți și dumneavoastră la această întrebare. La întrebarea ce poate face biserica mai bine?
0: Biserica face bine. Biserica face bine prin mesajul Evangheliei și prin preoții dedicați. Slujitorii bisericii, noi, ar trebui să avem mai multă răbdare cu cei pe care Dumnezeu ne-i aduce în față. Și să nu rămânem doar preoți de molitfelnic și de carte de slujbă. Carte foarte importantă. Preoți de mesajul în biserică, ci să ieșim în întâmpinarea lor. Pentru că, știți, tinerii au foarte multe nevoi, foarte multe cerințe, foarte multe așteptări. Deci, cred că am putea înțelege că Dumnezeu, prin zâmbetul unui preot, unui slujitor de biserică, unui om care îl slujește pe Domnul, poate să vindece foarte multe răni sufletești. Noi nu ne dăm seama ce potențial avem și cât de răniți sunt foarte mulți dintre tineri. De nepăsare, de multe ori, de lumea aceasta, de acest dor de ducă despre care se vorbește în parabola aceea fiului risipitor, care ne îndepărtează. Dor de ducă, efervescența adolescenței care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, drăguțul de el, în răbdarea lui, ne așteaptă. Și ne așteaptă prin mesajul și îmbrățișarea slujitorilor bisericii. Și mă bucur foarte tare să observ că și la Bisița există o lucrare foarte frumoasă cu tinerii, coordonată de părintele protopop Ioan Marius Pintican și părintele inspector pentru tineret Lucian Blaga, colegul meu de clasă de la Cluj. Eu am terminat aici seminarul teologic în 1999 și cu care am o colaborare foarte frumoasă. Chiar spectacolele pe care le-am pus în scenă din 2023 până astăzi înseamnă o colaborare foarte frumoasă cu Asociația Tinerilor, coordonată de părintele inspector, din care fac parte, iată, și tinerii prezenți astăzi, dragii noștri colaboratori și vocile frumoase de la corul de copii Axios. Deci e o lucrare în armonie și mă bucur foarte mult. Concluzia, nu-i așa? Ceea ce mi-ai spus. Răbdare, răbdare și răbdare. Și bucuria de a observa că o îmbrățișare și un cuvânt bun, o rugăciune ancorată în iubirea Domnului Hristos pentru lume și mesajul nostru și activitatea noastră printre oameni pot să vindece și pot să-i aducă pe oameni spre Dumnezeu, spre cer, spre mântuire, de fapt. Către asta ne îndreptăm toți. Toată activitatea noastră, tot ceea ce facem, a trebuit să însemne direcția către Eschaton, către cer, către Hristos. Că noi cântăm muzică din toate domeniile, e în regulă. Dar, cum spunea un părinte în vârstă, mă copile, citești mult, dar părinte, citesc. Ce citești, copilă? Păi citesc și beletristică, și citesc și acolo, și din clase, și din... Am înțeles. Dar, părinte, cum să fac să rămân echilibrat? Să pornești de la Scriptură, copile, de la Domnul și să te întorci la El. Și în rest, poți să citești ce vrei.
1: Părinte, mi-a rămas gândul la un cuvânt pe care l-ați spus acum, concluzie. De ce? Pentru că dialogul nostru a avansat și timpul nu ne mai permite să mergem mai departe, însă nu aș părăsi acest dialog până ce nu îi voi întreba pe Silviu, pe Lucia, ce le-ați spune unui coleg care crede că biserica nu mai are nimic de oferit unui tânăr.
2: Cred că toți tinerii care au această părere despre biserică au avut anumite răni provocate de o persoană care slujește sau chiar de biserica propriu-zis. Consider că am putea vindeca acele răni încercând să înțelegem și explicându-le și din perspectiva noastră anumite aspecte și cred că am putea să apropiem foarte mulți tineri prin aducerea lor la o parohie care i-ar înțelege și ar avea răbdare cu ei și cred că de asta are nevoie orice tânăr.
1: Și cu siguranță și prin exemplu vostru personal. Silviu, tu ce ai spune unui tânăr care zice, măi, lasă-mă, nu-i pentru mine.
3: Din nefericire, în percepția multor tineri, biserica este ca un obraz rece. Din diferite motive, poate din lipsă de răbdare, poate din ritmul alert al zilei care nu permite multor tineri să se deschidă, să se să-și expună punctul de vedere și să-și arate sufletul ca să fie îndrumați. Am putea, cum a spus și părintele, să fim mai răbdători, să fim de asemenea un exemplu pentru cei pe care vrem să-i aducem la Hristos. Nu neapărat prin cuvinte, ci prin faptele noastre. Să vadă că lumina lui Hristos trăiește în viața noastră și ne face să ne comportăm într-un anumit fel care să-i facă curioși să vină la cuvântul lui Dumnezeu. Și prin asta, din acel obraz rece care poate le-a fost pus ca imaginea bisericii, să arătăm o față caldă a acestei late.
1: Mulțumesc, Silviu, și fiindcă finiat coronat opus, părinte, aș vrea să adresați un mesaj tinerilor noștri cât se poate de convingător pentru a-i aduce la biserică.
0: Dragii mei, mesajul convingător nu vine decât dintr-o inimă care încearcă să iubească și pe Dumnezeu și oamenii, și o inimă care nu este singură, ci este alături de alte inimi de preoți care fac același lucru, care simt la fel, foarte mulți preoți simt la fel și mă bucur de lucrul acesta. Dragii mei, un tânăr care pleacă pe drumul cunoașterii lui Dumnezeu, cu adevărat, nu este niciodată singur. Aveți răbdare ca Dumnezeu să se reveleze? Aveți răbdare ca Dumnezeu să vi se descopere? Vorbiți-i și dacă nu credeți cumva în prezența iminentă a lui Dumnezeu și reală în viața voastră, să știți că Dumnezeu crede în voi. Crede în voi și crede în posibilitatea voastră de a înfrumuseța lumea și de a face lumea mai frumoasă. Și să știți, un zâmbet și o rugăciune și iertarea la timp poate să facă lumea să o transforme într-un rai, într-un Eden aici pe pământ. Faceți lumea mai frumoasă. Iubiți, dar cu iubirea ancorată în Dumnezeu, și Dumnezeu va fi mereu alături de voi. Și dați-mi voie, la final, să închei cu două citate care mi-au plăcut foarte mult din Sfânta Scriptură, unul din Vechiul Testament, și este vorba de Cartea Ecleziastul a regiului Solomon, capitolul 11, versetul 9, care spune așa: bucură-te, omule, cât ești tânăr, și inima ta să fie veselă în zilele tinereții tale. Și mergi în căile inimii tale și după ce-ți arată ochii tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va judeca Dumnezeu. Iar în Noul Testament e un verset care mie îmi place foarte mult, pe care vi-l dăruiesc. Să citiți, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu care vindecă și care dăruiește bucurie. Epistola 1 către Timotei, capitolul 4, versetul 12, unde Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, citez: nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și cu curăția. Păstrați-vă ochii inimii curați. Dacă ochiul tău va fi curat, nu-i așa? Dacă mintea ta va fi curată și sufletul tău va fi înmiresmat de mireasma Duhului Sfânt, pentru că psalmistul David spune așa în psalmul 142, și vă rog să vă rămână un motto al vieții voastre: Doamne, învață-mă să fac voia ta și arată-mi calea pe care voi merge. Vă mulțumesc!
1: Părinte, mi-ați descoperit o comunitate real, propriu-zis ancorată în versetele pe care le-ați expus și ascultătorilor noștri, o comunitate ancorată în curăție, în iubire și mai ales în bucurie, ceea ce spunea și înțeleptul Solomon. Și mi-aș dori să fiți cât se poate de contagioși, de ce nu prin frecvențele noastre. Vă mulțumesc de prezența în studiourile noastre.
0: Mulțumim și noi pentru invitație, vă îmbrățișăm și vă iubim.
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu o comunitate vie, vibrantă, cu inițiative noi și foarte efervescente din Bistrița, comunitatea parohiei Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul, păstorită de părintele Lucian Mileșan. Dânsul a venit însoțit pentru a-și întări spuse sale de doi tineri din grupul parohial de tineret, Lucia Baciu și Silviu Grapini. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Troian.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, Cel ce-ai întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape, de ce rătăra ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se-i suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeia pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce timiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpastvăr toate fiarele câmpului, asin sălbate setear vor potoli, Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul sâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor cu pace câmpului cei de Libanului pe care ai sădit, acolo păsările vor face cuib. Locașul, cocosărgul în chipa roșii, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Puse întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-o aduna și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, când s-a mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc stărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei inui fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Viară păcătoșii de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră de se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne plătim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, în față neîndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțeleptește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă. Ție se cuvine mărire. Ție laudă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii.

0: seara de acum și noapte ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Ceea ce este mai înalt

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndură din alță fruntea drept slăvitorilor creștini.

Duhului Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu sostenești și slujesc părinții și frații noștri,

Lucrămente s-au mutat tu dreaptă credință, părinți și fața noștri de slăvitori creștini, care odihnuiesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Stăpâne mult milostive, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale sfinților cuvioșilor părinți Proclu și Ilarie și Paisie Aghioritu, a căror pomenire o să vârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeieștilor părinți Joachim Șana și pentru rugăciune tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră,
1: Amin.
0: Dăruiește iertare greșelilor noastre,
1: Amin.
0: Acoperi-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale,
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrășmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Pe tine, Hristos.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, griul, vinul și unde lemnul și le mulțește în sfânt lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Și pe bine credincioșii robii tăi care vor gusta din trânsele ei sfințește. Cu tu ești cel ce binecuvântezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și ce slavă înălțăm, împreună și Părintelui tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vie.

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră,

din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor părinților noștri, Procul, Ilarie, Paisie, al Gheoritus, ale tuturor Sfinților Săi, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinților Cânceana, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, doar câteva cuvinte legate de ziua de mâine, când îl sărbătorim pe Sfântul Paisie Aghioritul. Așa a vrut Dumnezeu ca să fie primul sfânt în viață pe care l-am cunoscut. Era în 1991, eram episcop tânăr și mergeam la Sfântul Munte Ato. Și acolo l-am întâlnit pe cuviosul Paisie Aghioritu, un om care inspira sfințenii. Și cum să știe de către cei ce iubesc literatura religioasă, avem la îndemână multe cărți cu cuvântări reținute de el. Nu i-a fost viața ușoară. S-a născut în Asia Mică, atunci când a fost schimbul de populații dintre greci și turci, a fost printre creștinii care au trebuit să părăsească Asia Mică și să vie în Grecia. A venit în Grecia, l-a iubit tare pe Dumnezeu și la vreme potrivită a ajuns un monah bun. Dar ceea ce îl caracterizează este că a fost un bun catehet, i-a învățat pe oameni, i-a învățat și pe călugări, și pe preoți. Nu pot acum relua sau lua multe învățături din învățămintele lui, dar două vi le pun la suflet și cred că le veți ține minte. Avea un simț de pătrundere deosebit, un simț de pătrundere a realităților în care ne aflăm. Și referitor la lumea aceasta în care trăim, el zicea, i-aș împărți pe oamenii de astăzi în trei grupe, pe de o parte pe elevi și pe studenți, pe de altă parte pe oamenii din câmpul muncii și pe de altă parte pe noi, pe toți creștini. Și zicea Părintele, constat cu durere că elevii și studenții ar vrea să ia note mari fără să învețe. Oamenii maturi ar vrea să câștige mult fără să muncească. Iar noi creștini am vrea să intrăm cu toții în rai, fără să ne rugăm, fără să ne ducem la biserică, fără să ne nevoim, fără să facem fapte bune.
Ori toate acestea trei sunt absolut imposibile. Elevii și studenții, ca să ia note mari, trebuie să învețe. Noi, oamenii maturi, ca să câștigăm cinstit, trebuie să muncim. Iar toți creștinii, ca să intre în rai, trebuie să aibă preocupări spirituale. Aceasta este o meditație ale cuviosului Paisia Ghioritu, a cărei pomenire o facem mâine. Și încă o meditație a lui și termin cu ea, zicea el, ca să vă fie foarte limpede ce se întâmplă cu lumea aceasta, vă spun că eu sunt copil de la țară. Și tata iarna închidea vitele în graj și le dădea fân în iesle. Și când intrai în graj, era o duhoare ca să te acoperi nările și doreai să ieși afară. Dar dacă stăteai acolo mai mult timp, te obișnuiai cu duhoarea și îți plăcea. Așa cred eu că este omul modern. Să obișnuiește cu duhoarea păcatului și tare îi place. Tare îi place. Nu vrea să iasă din graj afară. Am mai spus el și multe alte lucruri, dar rămân la acestea două. El a fost foarte activ între 1967, 1972 și a plecat la Domnul în 1994. A fost canonizat și biserica îl sărbătorește mâine, în 12 iulie. Amin.

0: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am transmis slujba vecerniei mari cu litie, la sfârșitul căreia înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei ne-a spus câteva cuvinte despre Sfântul Paisie Aghioritul, pomenit mâine în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, sfânt pe care înalt preasfinția sa a avut binecuvântarea de a-l cunoaște personal.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 7. Despre creșterea copiilor. Un părinte a spus: rugăciunea este semn al încrederii în Dumnezeu. Când încrederea în Dumnezeu este totală, nu este necesar să te rogi pentru ceva, pentru că Dumnezeu are grijă de ce e nevoie. Atunci trebuie să aștepți cu răbdare ca fructul să se coacă și să cadă din copac. De aceea, părinți, încredințați-vă copiii lui Dumnezeu, pentru că voi le-ați dat numai trupul, iar Dumnezeu le-a creat sufletul. Deci este obligat să aibă grijă de ei. Un alt părinte a împărtășit următoarele gânduri. Un copil are nevoie de multă îndrumare și dragoste. Privitul la televizor este dăunător. Un om îi dă unui copil trup din trupul său. Dumnezeu creează sufletul copilului. Când un copil crește, părinții nu mai sunt răspunzători pentru el. Dumnezeu dă câte un înger păzitor pentru fiecare om care se naște, ca să-l ajute de-a lungul vieții sale. Atunci, n-ar trebui ca noi să avem încredere în Dumnezeu? Ar trebui să vă ajutați copiii până la un punct. Dincolo de asta, lăsați-i în grija lui Dumnezeu. Îngerul păzitor este totdeauna cu ei. Cineva ar putea spune: dacă un om cedează ispitelor, îngerul păzitor stă deoparte. Dar îngerul păzitor nu deznădăjduiește. El stă alături. Chiar și când cineva rătăcește, Dumnezeu îi trimite gânduri bune prin îngerul său păzitor. Nu ar trebui să ne depărtăm de Dumnezeu, pentru că aceasta este foarte dureros. Îngerul păzitor încearcă de-a lungul vieții să ofere gânduri bune oamenilor. El așteaptă și suferă. Este trist când omul păcătuiește și stă înaintea lui Dumnezeu fără a putea face ceva. Să ne gândim la aceasta. Numai asta provoacă atâta durere. Numai din acest motiv, oamenii nu ar trebui să se îndepărteze de Dumnezeu, refuzând să facă voia sa. Unii îngeri mai greu și alții mai ușor aduc lui Dumnezeu sufletul omului. Dar alții îngeri, luptând din greu, chinuiți și suferinți, vin în fața lui Dumnezeu cu mâinile goale. Este așa de dureros. Imaginați-vă! Merită să vă luptați cu demnitate, numai ca îngerul păzitor să nu fie supărat. Sunt atât de mulți oameni care și-au văzut îngerul păzitor. Dacă cineva își vede îngerul păzitor, nu va mai cere nimic altceva. Când vedem copii mici zâmbind prin somn, este pentru că își văd îngerul păzitor. Ar trebui să vă învățați copiii cum să se roage, pentru că Dumnezeu le ascultă rugăciunile. Rugăciunile ar trebui să pătrundă în inimile copiilor. Rugăciunea nu are niciun rezultat dacă nu vine din adâncul inimii. Când copiii sunt mici, ajutați-i cu bunătate, pentru ca să înțeleagă mai adânc viața. Totdeauna purtați-vă cu ei cu bunătate. Un pusnic obișnuia să sfătuiască pelerinii despre educarea copiilor. Încă sunt trist, pentru că nu m-am dus la spovedanie înainte de 18 ani. Sunt încă trist din cauza aceasta.

Copilul poate să fie bun, dar altcineva poate să aibă influență rea asupra lui. Acesta este sfatul meu către toți mirenii. Patericul atonit. Capitolul 8. Despre deznădejde. O călugăriță cuprinsă de deznădejde repeta mereu: mă tem că n-am să mă mântuiesc. Un părinte înțelept i-a răspuns: cine ar putea să se mântuiască dacă monahii nu se mântuiesc? Pentru cine a creat Dumnezeu raiul? Vom fi mântuiți. Trebuie să ne bucurăm, trebuie să recunoaștem că suntem păcătoși, dar de asemenea să preamărim pe Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu este ca o rugăciune continuă. Nu gândi nimic rău. Gândurile de hulă sunt ca avioanele. Zboară deasupra, ne tulbură liniștea și apoi se duc. Eu trebuie să spun când sunt păcătos, nu atunci când diavolul vrea ca eu să gândesc așa. De asemenea, părintele a mai spus: multă lume poate fi mângâiată lângă cineva care este pașnic. Un pusnic a spus: calea sigură către veșnicie este asigurată prin nevoință, purtarea corectă, simțământul de a fi nevrednic înaintea lui Dumnezeu, nădejde, oxigenul duhovnicesc, mângâiere și siguranță. Nu supărarea și ascultarea silită și rugăciunea forțată, nu lacrimile și tristețea, toate acestea vin de la diavol. Da, într-adevăr, trebuie să plâng pentru păcatele mele, dar în același timp să și nădăjduiesc în dragostea lui Dumnezeu. Dar nu pot rezista dacă plâng, pentru că diavolul vrea ca eu să deznădăjduiesc. De multe ori, diavolul zdrobește un om cu deznădejdea și diavolul devine victorios. Dar aceasta nu se întâmplă când cineva este încrezător ca un copil ce se ține de mâna tatălui său. Încrederea noastră în Dumnezeu este o rugăciune neîncetată care aduce roade bune. Deznădejdea vine de la diavol. Nu spune: o, ce s-a întâmplat cu mine? Ci încredințează-te lui Dumnezeu și nădăjduiește în El. Ascultarea noastră nu trebuie făcută cu tristețe sau pentru că s-a întâmplat să fim monahi. Părinții de care ascultăm nu sunt ca împăratul Dioclețian, care ne dau ordine. Din contră, ascultarea noastră față de ei ne apără și de aceea trebuie să le fim recunoscători. Nu trebuie să ne împotrivim celor spuse de ei și să nu-i ascultăm. Un părinte a spus: nu am avut de-a face cu multe lucruri. Sunt familiar cu unele învățături patristice, dar cu toate acestea mă străduiesc în continuare. Un lucru am înțeles: amărăciunea nu este dată oamenilor. Când faci față duhovnicește situațiilor amare, în cele din urmă, ele devin dulci. Ne întâlnim cu o persoană care a păcătuit, dar i-a părut rău și s-a pocăit sincer. Este trist, se spovedește și primește mângâiere dumnezeiască. Cei care nu trec prin această stare ar trebui să înțeleagă că ceva este în neregulă în conștiința lor. Ar trebui să meargă din nou la spovedit, apoi mângâierea va veni. Aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm. Un om împărtășește amărăciunea aproapelui său, se roagă pentru el și îl roagă pe Dumnezeu să-l ajute.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Ascultați acum povestea Albinuța și soarele de Nina Stănculescu. A fost odată de mult tare o albină și fiindcă era mai mititică decât altele, îi spuneau Albinuța. Toată ziua zbura cu celelalte albine din floare în floare să strângă polen și nectar și să pregătească la stup ceară și miere. Și atât de repede alergau ele pe câmpuri, încât se luau la întrecere chiar și cu vântul. Niciuna nu era atât de harnică pe cât era Albinuța și nu alerga atât de repede ca ea. Însă, oricât se străduiau ele, tot nu ajungeau la toate florile de pe câmpie. Și multe flori se ofileau cu nectarul nestrâns. Dacă văzură albinele așa, se strânseră să se sfătuiască ce să facă. Cea mai bătrână și mai învățată dintre ele spuse:
1: ziua e prea mică, de aceea nu ajungem să culegem nectarul de peste tot. Să se ducă deci Albinuța, cea mai vrednică dintre albine, la soare și să-l roage să mai rămână puțin pe cer până putem să ne isprăvim toată treaba.
0: Albinele încuvințară toate. Iar Albinuța, dacă auzi una ca asta, ce era să facă? Se pregăti de drum. Albinele o întovărășiră până la marginea câmpiei, apoi își luară rămas bun de la ea și se întoarseră la treburile lor.

0: Albinuța porni departe, drept înainte, către muntele cu vârful în nori. Zbura, gândindu-se cum să ajungă la soare, când deodată dădu în cale peste un cuib de viespi. Nici n-apucă să se dezmeticească bine, că viespile tăbărâre pe ea. Bzzz, unde umbli ca năucă? Ce cauți aici? Bzzz, ce cauți aici? Bzzz. Albinuța le răspunse:
1: zbor în slăvi, la mântru soare, să-l rog de n-ar vrea oare să nu plece în orice zi așa iute la culcare.
0: Când auziră una ca asta, viespile făcură o hărmălaie de nedescris. Bzzz, bzzz, i-auzi îndrăzneală, cine mai pomenit așa ceva? Bzzz, și la ce ți-o fi trebuind atâta soare? Bzzz, noi de-abia așteptăm să vină noaptea, să ne culcăm, nici n-ai să ajungi până acolo. Bzzz, bzzz, bzzz, bzzz, bzzz, nici soarele nu se stea să te asculte. Întoarce-te la cuibul tău. Bzzz. Și atâta bâzâiră și o îmbrânciră, până când, amețită, albinuța căzu la tulpina unei albăstrițe din preajmă.

Păstrița se legăna liniștită în bătaia vântului și tare se mai minuna când dădu cu ochii de ea. Ce-i cu tine, albina mică? De unde vii? Zboris, levi la mândrul soare! Să-l rog de n-ar vrea oare să nu plece în orice zi așa iute la culcare? Oprindu-se din legănat, albăstrița o chema atunci între petalele ei moi și parfumate. Vai ce curajoasă ești să zbori atât de departe! Drumul e tare lung! Odihnește-te puțin între petalele mele să prinzi puteri. Ar fi atât de bine să mai rămână pe cer soarele în fiecare zi, să stea oricât de mult. E așa de frumos și bine când luminează el și dă căldură. Și atât de plăcut era între petalele albăstriței, că albinuța, mai că ar fi rămas cu ea de sporovăială până în seară, de n-ar fi fost atât de grăbită. Mulțumit pentru odihnă și de vorbele ei bune și cu puteri sporite porni la drum.

0: Zbură ea ce zbură, gândindu-se cum să ajungă la soare, când în dreptul unui copac noduros dădu de o rădașcă.
1: Albin aici?
0: Se mira aceasta nevenindu-i să-și creadă ochilor.
1: Dar încotro?
0: Numai decât albinuța îi spuse și ei:
2: spore slab la mândru soare, să-l rog de n-ar vrea oare să nu plece în orice zi așa iute la culcare.
0: Rădașca repezi înainte coarnele rămuroase, amare minune.
1: Din partea mea, spuse ea, n-are decât să facă ce vrea, să mai stea pe cer sau să se ducă la culcare. Mi-e tot una. Tot ce știu eu e că nu-mi place să o las să treacă pe lângă mine un călător ostenit fără să-l ajut.
0: Și zicând vorbele astea, o ridică pe albinuță cu cleștii ei puternici și o așeză pe un pat de frunze uscate, ba îi aduse și ceva suc de iarbă să prindă puteri. După ce se sătură bine și se zdrăveni, albinuța îi mulțumi rădascei și porni mai departe.

0: Muntele cu vârful în nori se ridica acu drept înaintea ei și albinuța se grăbi să nu cumva să asfințească soarele și să trebuiască să aștepte până a doua zi ca să-l vadă iar. Cu cât urcă pe munte, o năpădea din toate părțile un vânt năprasnic, gata să o doboare la pământ. Apoi, din ce în ce, se făcea tot mai rece, încât îi înghețară antenele scurte și piciorușele strânse de-a lungul trupului. De-abia putea să mai dea din aripi de frig și de osteneală. Dar își făcuse curaj și nu se lăsă bătută. Când însă izbuti să ajungă sus pe creastă, văzu că până la soare mai era cale destul de lungă, iar puterile o părăsiră aproape de tot. Ce să facă? Să se întoarcă la stup? Atunci soarele, care tocmai se pregătea să coboare spre asfințit, o văzu și tare se mai miră, zicându-și în sinea lui:
1: ce-o fi cu albinuța asta, așa singură pe vârful muntelui? Nu-i oare una din albinele pe care le știu, alergând toată ziua pe câmpie din floare în floare?
0: Întinse repede o rază, o înfășură pe albinuță de mijloc și o ridică sus la dânsul.
1: Ce cauți aici?
0: Întrebă el.
1: Și ce mai fac harnicele tale, surori?
0: Atunci albinuța prinse a grăi: bună ziua, mândrusoare! Albinele surioare te-ar rugate, n-ai vrea oare să nu pleci în orice zi așa iute la culcare? Dacă auzi una ca asta, soarele rămase pe gânduri.
1: Îmi place,
0: vorbi el într-un târziu.
1: Îmi place să ajut roadele pământului să crească și să se coacă, să ajut vietățile să trăiască și să agonisească hrană, și mai cu seamă pe om îl ajut în munca lui. Dar nimeni niciodată nu mi-a cerut așa ceva până acum. Voi însă sunteți tare harnice, vă știu, și v-am îndrăgit de mult, așa încât pentru voi în fiecare zi am să rămân mai mult pe cer.
0: Albinuța nu mai putea de bucurie, își mișca încoace și încolo antenuțele micuțe. Soarele însă adăugă:
1: dar când veți avea mai puțin de lucru, să-mi dați de veste și atunci am să plec mai devreme.
0: Albinuța nu știu cum să-i mulțumească mai bine și se grăbi să coboare iar pe pământ, pe același fir lung de rază care rămăsese prins în jurul mijlocului. Zbura cu gândul la stupul ei. A doua zi, soarele rămase puțin mai mult pe cer, iar în ziua următoare rămase și mai mult. Și tot așa, în fiecare zi, rămăsese puțin mai mult decât în ziua dinainte. Până când se duse vara și florile se împuținară pe câmpuri. Atunci, albinele trimiseră vorbă soarelui că nu mai aveau nevoie să rămână așa de mult pe cer. Și soarele a sfințit mai devreme în ziua aceea. Iar în ziua următoare a sfințit și mai devreme. Și tot așa până în miezul iernii, când albinele se ferecaseră de mult în stup să doarmă până în primăvară. De atunci până astăzi, mereu soarele, odată cu primăvara, rămâne în fiecare zi mai mult pe cer, ca să aibă vreme albinele să culeagă nectarul și polenul de la toate florile. Apoi, după ce trece vara, rămâne tot mai puțin și zilele se fac tot mai scurte. Și de atunci, cică, albinele au rămas cu mijlocul vărgat de la raza cu care soarele a prins-o pe albinuță să o tragă spre el. Ați ascultat povestea Albinuța și soarele de Nina Stănculescu.

0: Ascultați acum povestea chinezească Înșelătorul pedepsit. Toate acestea s-au petrecut de mult și de atunci multe s-au uitat. Dar iacă, cei din orașul Yunnan își amintesc încă și azi de povestea asta. Străbunicile au povestit-o urmașilor, bunicii părinților, părinții copiilor, iar noi vă povestim vouă. Ci că a venit odată în orașul Yunnan un zaraf care și-a deschis o casă de schimb. I-au mers bine treburile. Zi de zi se îmbogățea și se îngrășea. Și nu-i de mirare că toți cei care ieșau din banca lui plecau înșelați. Pe unul fura la cântar, altuia nu-i înapoiază logul. Lângă zaraf locuia un hamal. Și-a pus în minte hamalul să-l dezvețe pe zaraf de înșelătorii. Mult s-a gândit cum să-l pedepsească, dar până la urmă a aflat. Ascultați numai! Stătea într-un rând zaraful în banca lui și-și socotea câștigul. Auzi deodată clopoțelul sunând la ușă și un om intră. Se plecă în fața zarafului, scoase din buzunar o legăturică și o desfăcu. Zaraful văzu în mâna celui ce intrase o bucată de aur.
1: Cât vrei pe ea?
0: Întrebă necinstitul. Îi sclipeau ochii și nu-și putea desprinde privirile hulpave de pe bucata de aur.
1: Păi nu vreau mult, doar 100 de ioani,
0: a răspuns omul. A luat zaraful bucata de aur și a zvârlit-o pe cântar.
1: Toată bucata n-are decât 50 de unci. Ia 50 de ioani.
2: Domnul se înșală, spuse hamalul. Bucata asta are 60 de unci și vreau pentru toată bucata asta 100 de ioani.
1: Mișelule, a răcnit zaraful, ai furat bucata asta de aur. Are numai 50 de unci. Ia 50 de ioani sau șterge-o, că de nu, chem paznicii.
2: Dar nu-i bucata mea de aur, a grăit hamalul. Un prieten bolnav m-a rugat să o vând.
1: Să scrie, domnul, pe o hârtie că bucata atârnă 50 de unci și atunci o las cu 50 de ioani.
0: Bucuros, a scris zaraful și i-a dat hamalului hârtia. Îndată ce ușa s-a închis în urma hamalului, și-a mângâiat zaraful obrajii și a prins achicoti. Și cum să nu râdă de sărăntocul de prost și fricos, vezi că bucata cântărea 60 de unci și făcea cu mult mai mult. Judecând așa, a scos înșelătorul din sertar un cuțit pentru a zgâria bucata. Și a se desfăta de strălucirea aurului. Și-a pus ochelarii și și-a dus aurul la ochi. Deodată au început a-i tremura mâinile, obrajii s-au învinețit, iar ochelarii au sărit de pe nas și s-au făcut țăndări. Dar zaraful vedea cu și fără ochelari că nu cumpărase decât un metal lipsit de preț. Ce s-a mai supărat înșelătorul? Vezi, De mult se știe că mincinoșii își ies din fire când cineva îi păcălește la rândul lor. A dat fuga zaraful și l-a ajuns din urmă pe Hamal. L-a apucat de guler și a prins să-i cere bani îndărăt. Dar săracul l-a îmbrâncit și, fără a se sinchisi de el, a intrat în fanza lui. Zadarnic se zbătea ca un turbat zaraful la ușa fanzei. Zadarnic suduia, blestema, ocărea și amenința. Hamalul nici că-i răspundea. Atunci a alergat neguțătorul cât a putut de repede la un judecător prieten și a povestit cum îl păcălise Hamalul. În dimineața următoare, săracul se și afla înaintea judecătorului mânios. Judecătorul ținea bucata de aur fals în mână.
1: Cum ai îndrăznit să înșeli un om cinstit?
0: L-a întrebat cu mare mânie judecătorul.
1: Ci s-a urât pe semne să-ți porți capul pe umeri, ai?
2: Prea înțelepte, domn, a răspuns Hamalul.
1: Bucata asta nu e a mea.
2: Eu i-am vândut zarafului o bucată de aur. Da, dumneavoastră țineți în mână o bucată de aramă.
1: Câine fără neam,
0: a răgnit judecătorul.
1: 100 de lovituri te așteaptă dacă nu dovedești adevărul spuselor tale.
0: Și făcu semn să se aducă bețele de bambus.
2: Stăpâne prea drept, a răspuns Hamalul. Nimic mai lesne, poruncește să se cântărească bucata de aramă și te vei încredința că zaraful minte, în vreme ce eu sunt un om cinstit.
0: A pus judecătorul bucata de aramă pe cântar.
1: 60 de unci,
0: a grăit el privind greutățile.
2: Iar bucata mea a tras doar 50 de unci. Așa scrie cu mâna lui zaraful aici pe hârtie. Oare nu-i limpede, prea milostive domn, că neguțătorul ți-a arătat-o cu totul altă bucată și nu pe cea cumpărată de la mine?
0: A fost nevoit judecătorul să lase pe Hamal să plece acasă. În curând s-a mutat din Iunian și zaraful, pentru că toți oamenii râdeau întâlnindu-l, iar copiii alergau după el, arătându-l cu degetul și strigând:
1: Înșelătorul pedepsit! Înșelătorul pedepsit!
0: Ați ascultat povestea chinezească Înșelătorul pedepsit, în românește, de Vladimir Colin și R. Maier.

0: Doamne, eu te rog frumos că ești iubitor și bun, să fiu, Doamne, sănătos și să merg pe al tău drum. Mă ferește, bun părinte, și de rele și de boală, ajută-mă să fiu cu minte și acasă și la școală. Să mă străduiesc cum se cuvine și să aduc în jurul meu bucurie, nu-ți o spine. Doamne, Doamne, bun părinte, eu acum îți mulțumesc și te rog mereu fierminte să mă ierți când mai greșesc. Și atât te mai rog eu pe părinți roși și frați și ajungi, Doamne, mereu și să fim apropiați. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
1: Aici, Radio Renașterea.
4: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preasfințitul Părinte Antonie va fi întronizat mâine în demnitatea de mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. La paraclisul Catedralei Naționale a început sărbătorirea hramului de vară al Lăcașului, icoana Maicii Domnului Prodromița. O nouă creșă a fost inaugurată astăzi la Oradea, iar președintele Nicu Șordan va participa luni și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii franceze. Acum știrile pe larg. Preasfințitul Părinte Antonie, noul mitropolit ales al Basarabiei și exarhul Plaiurilor va fi întronizat mâine în Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău. Ceremonia va fi săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Amănunt am aflat de la Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei.
1: Evenimentul va începe la ora 9 prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștei Liturghii, oficiată sub protia înalt preasfințitului Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a asigurat și locotenența tronului Mitropoliei Basarabiei. În jurul orei 11:30 va avea loc ceremonia solemnă de întronizare. Așteptăm cu drag pe toți clericii și credincioșii, precum și pe toți cei care doresc să fie părtași la acest moment istoric din viața Mitropoliei Basarabiei, pentru a înălța împreună rugăciuni și a ne bucura de acest binecuvântat început de slujire. Vă așteptăm cu drag. Dumnezeu să binecuvinteze Mitropolia Basarabiei și pe noul ei Părinte Mitropolit.
0: Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, Preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 2 iulie 2026. Bucureștenii sunt invitați să participe la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița, cinstită în data de 12 iulie. Programul hramului a început încă de astăzi dimineață cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița, urmată de Sfânta Liturghie și Parastas. La această oră este în desfășurare privegherea. Numeroși credincioși participă deja la slujba săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Cu unii dintre ei a stat de vorbă colegul nostru Doru Mihalache.
2: Cu ce gânduri ați venit astăzi la acest moment special pentru Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului și ce vă atrage în mod special la această icoană deosebită a Maicii Domnului Prodromița?
3: Frecventez acest paraclis încă din 2011, din ziua în care s-a deschis, și pentru mine Maica Domnului Prodromița este cea care m-a ajutat să-mi schimb viața într-o direcție foarte bună și datorită căreia am reușit să îmi întemeiez o familie, să am un soț și trei copii minunați. Și nu pot să nu fiu prezentă în fiecare an de ziua Maicii Domnului aici.
2: Ce sentimente aveți în acest moment?
3: Numai bucurie, recunoștință, mulțumire. Acestea sunt sentimentele pe care le nutresc față de Maica Domnului Prodromița.
4: Noi venim de la Maramureș și în fiecare an, când Dumnezeu Sfântul ne ajută să o cinstim pe Maica Domnului Prodromița cu bucurie, cu evlavie și cu dragoste, pentru că iubim pe Maica Domnului, iubim Paraclisul Maicii Domnului, iubim pe părintele nostru drag, părintele Ciprian Grădinaru, care de ani de zile este duhovnicul și ne îndrumă și ne ajută și ne binecuvintează cu de toate. Și iubim foarte mult să venim aici la București.
2: Cu cine ați venit astăzi?
4: Am venit în grupuri, suntem mai multe autocar. Suntem un grup de 50 de persoane într-un autocar, încă un microbus de 20 și încă un microbus. Suntem cam la 100 de persoane veniți, toți de la Maramureș.
5: Mă numesc Petrovan Ioan Dumitru, sunt din județul Maramureș. Venim de la localitatea Săliștea de Sus, cu Enoreașă. Am venit cu gânduri să ne rugăm pentru familiile, pentru popor, pentru tot. Venim în fiecare an, de 2-3 ori, cum putem.
2: Ca ostenitor acestui locaj de cult, ce sentimente aveți la acest moment deosebit, momentul prăznuirii icoanei Maicii Domnului Prodromița?
6: Este o perioadă foarte importantă și frumoasă pentru noi toți cei de la Paraclisul Catedralei, pentru cei care frecventăm mai mult acest locaj de cult, dar și pentru creștini care vin din alte zone ale țării, în special din Maramureș. În fiecare an așteptăm cu nerăbdare acest moment, ca și hramul din noiembrie de Sfântul Ioan Gură de Aur. Cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromița este un eveniment la care toți ne bucurăm. În primul rând, o cinstim pe Maica Domnului și suntem toți alături de Părintele Ciprian, de Preasfințitul Paisie, de catedrala noastră care se înalță aici lângă, și sperăm să ne rămână în memorie toate aceste momente frumoase.
0: Așezarea paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sub ocrotirea Maicii Domnului Prodromița a fost aleasă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2011, ne-a spus Preasfințitul Părinte Paisie. Aceasta deoarece a avut în vedere legătura dintre țara noastră, numită adesea Grădina Maicii Domnului, și Evlavia Românilor pentru Sfântul Munte Athos, numită de asemenea Grădina Maicii Domnului, a precizat episcopul vicar patriarhal.
7: Icoana Maicii Domnului Prodromița este o mărturie a credinței și a evlaviei poporului român, pentru că această icoană s-a pictat în țara noastră, la Schitul Bucium din Iași, prin post și prin rugăciune, de către un credincios român, Iordache Nicolau, și chipul Maicii Domnului și al pruncului Iisus s-au pictat singure în mod minunat. Deci este o icoană nefăcută de mână omenească, așa cum sunt puține astfel de icoane în spiritualitatea ortodoxă. Această icoană este totodată și o mărturie a prezenței românești monahale la Sfântul Munte Athos și o mărturie a deosebitei contribuții românești la acest centru de spiritualitate ortodoxă. Un cercetător bizantinolog rus, Porfir Uspenski, spunea că nici un alt popor drept credincios nu a făcut atâta bine pentru Sfântul Munte Athos, așa cum au făcut românii. Iar în compensație, monahii de la Sfântul Munte Athos au influențat adeseori spiritualitatea și cultura și arta din țările române.
0: Mâine, în ziua praznicului, va fi de asemenea săvârșită o slujbă arhierească, ne-a spus Părintele Consilier Patriarhal Ionuț Dragomir.
8: De la ora 8 vom săvârși slujba de sfințire a apei, adică aghiazma mică, de la ora 8.30 acatistul Maicii Domnului Prodromița, iar de la ora 9 Sfânta Liturghie Arhierească. Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită anul acesta de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care este Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la ora 18 vom săvârși slujba paraclisului Maicii Domnului Prodromița.
0: Icoana Maicii Domnului Prodromița de la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost pictată la atelierul Panselinos din Iași, iar ferecătura a fost realizată în Grecia.
8: Această icoană este o reproducere fidelă în mărime naturală a icoanei făcătoare de minuni de la Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce privește pictura, cât și ferecătura ei, care este lucrată din argint bogat ornamentat, aurită pe alocuri și având coroanele Maicii Domnului și Mântuitorului Hristos împodobite cu pietre prețioase. Icoana originală a Maicii Domnului Prodromița a fost pictată în mod minunat la Iași în anul 1863 și dusă la Sfântul Munte Athos, devenind ocrotitoarea schitului românesc Sfântul Ioan Botezătorul sau Prodromu, precum și a tuturor pelerinilor români și nu numai, care vizitează Sfântul Munte Athos. Icoana Maicii Domnului Prodromița de la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului ocrotește și binecuvintează pe toți ctitorii, binefăcătorii, miluitorii și pelerinii Catedralei Naționale, dar și pe toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia.
0: Părintele Consilier Patriarhal Ionuț Dragomir, slujitor la paraclisul Catedralei Naționale, celelalte hramuri ale paraclisului sunt Învierea Domnului, hramul principal, și Sfântul Ioan Gură de Aur. Și parohia Cocoroștii Grind din județul Prahova îmbracă haine de sărbătoare în cinstea praznicului icoanei Maicii Domnului Prodromița. Biserica parohiei deține din anul 2020 o copie în mărime naturală a icoanei realizată în chip minunat în urmă cu 163 de ani. Programul liturgic a început în această după amiază, ne-a spus Părintele Paroh Ioan Vrăjitor.
9: Se va săvârși slujba vecerniei praznicare unită cu litia, precum și slujba acatistului Maicii Domnului Prodromița în formă originală de la schitul românesc Prodromu. Slujba amintită va fi înobilată de procesiunea propriu-zisă, cu icoana în mărime naturală, care face parte din patrimoniul sacru al bisericii, pe străzile din teritoriul canonic ale enoriei noastre, pentru ca mai apoi, săvârșindu-se aceasta, să se rostească pareneza. La finele acestor înălțătoare manifestări se va organiza masa dragostei creștine pentru toți participanții. Duminică, începând cu orele 8.30, Slujba liturgică va fi desăvârșită de utrenie, respectiv de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar în cele din urmă se va săvârși și slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii trecuți la sălașurile cele veșnice.
0: Părintele Ioan, vrăjitorul parohul Bisericii Cocorăștii Grind din județul Prahova. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuală Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe mâine seară cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Harălam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
10: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu mizonoptica, acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și slujba Sfintei Liturghii Arhierești.
10: La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul va ține cuvânt de învățătură și la sfârșit se vor împărți pachete, darul preferitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Harălam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Luni după Sfânta Liturghie va fi săvârșit parastasul pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul din anul 1774 până în prezent. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București organizează înscrieri la programul de master Comunicare și Comuniune Eclezială în spațiul ortodox destinat formării viitorilor comunicatori și jurnaliști religioși. Planul de învățământ include discipline precum mesaj religios și comunicare eclezială, producția radio digitală, producția de televiziune digitală, grafică online și genurile presei scrise. Cursurile sunt susținute de cadre didactice ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, alături de profesori din mediul teologic cu experiență în jurnalismul religios. Viitorii absolvenți ai acestui program de master au oportunitatea de a lucra în cadrul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, care cuprinde Radio Trinitas, Trinitas TV, Agenția de Știri Basilica, Ziarul Lumina și Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române. Amănunte aflăm de la părintele decan Cosmin Pricop.
11: Această ofertă foarte diversificată în ceea ce privește programele de studii este dublată sau este susținută sau se fundamentează pe calitatea profesională și umană a colegilor noștri. Așadar, sunt oameni foarte bine pregătiți, sunt oameni care se perfecționează în permanență, implicați în proiecte de cercetare la nivel național sau internațional, oameni deschiși pentru dialog și e foarte important că cei care doresc să studieze la nivel de master la facultatea noastră și au diferite background-uri, e important să-și păstreze acest specific și să vină având acest background și să descopere specificul Facultății de Teologie și specificul disciplinei teologiei care se studiază aici.
0: Despre actualitatea formării comunicatorilor creștini ne-a vorbit părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific.
12: Programul de master comunicare și comuniune în spațiu ortodox face parte din grupul celor mai vechi programe de master de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și are o caracteristică specială pentru că este un program interdisciplinar. Așadar, are și parte de teologie, deci este deschis către absolvenții facultății de teologie, dar de asemenea are și o deschidere către jurnalism și comunicare, pentru că este un program susținut prin cooperare între două facultăți ale Universității din București, adică Facultatea noastră de Teologie și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Cei care se înscriu au așadar posibilitatea dintr-o dată să privească teologia printr-un limbaj jurnalistic și în același timp să privească spre jurnalism, spre mass media de astăzi, printr-o viziune inspirată de credința creștină, de teologia ortodoxă. E o experiență bună, în primul rând de cunoaștere și în al doilea rând posibilitatea de a vedea cum se desfășoară mass media creștină în zilele noastre la București, pentru că facultatea are o cooperare de asemenea cu centrul de presă Basilica, radio, televiziune, publicații tipărite, ziarul Lumina, agenția de știri Basilica și, bineînțeles, biroul de presă al Patriarhiei Române. Prin toate aceste componente, de fapt, se oferă și o latură practică aplicativă. Așadar, absolventul de master de comunicare este pregătit să lucreze și în media bisericească, dar, de asemenea, mulți dintre absolvenții de la noi s-au îndreptat către alte instituții media din societate, fie mass media publică, fie instituții de presă private. Zic eu că este o șansă și o posibilitate pentru tinerii noștri de a se dezvolta în modul cel mai frumos și mai adaptat societății de astăzi.
0: Înscrierile la programele de master ale Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul continuă până în 17 iulie. Candidații interesați pot consulta informațiile privind admiterea pe site-ul oficial al facultății. Emoții mari la Iași pentru absolvenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Tinerii din promoția 2026 au depus azi jurământul de credință față de Biserica Ortodoxă Română în cadrul Sfintei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană din municipiu. Evenimentul a reunit profesori, familii și ierarhii ai Sinodului Mitropolitan. Momentele solemne au debutat la primele ore ale dimineții, când studenții de la cele trei specializări au adus mulțumire lui Dumnezeu. Jurământul de credință a fost depus în fața preasfințitului părinte Nichifor Botoșananul și a preasfințitului părinte Teofil Trotoșanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a vorbit despre misiunea și responsabilitatea noii generații de teologi.
13: Duhul Sfânt vă cheamă la această slujire ca să deveniți propovăduitori și să vă înțelegeți rostul pe care l-aveți la sfârșitul acestei facultăți. Prin jurământ v-ați exprimat această hotărâre de a vă împlini cu prisosință cele câștigate, cu stăruință, cu trudă, cu bucurie. Ne rugăm ca Domnul să vă fie alături, să împlinească acest gând și cuvânt al vostru, să nu-l uitați și să-l și împliniți. Să fim fiecare și noi și voi înși vă, să fim mentori ai cuvântului și să învățăm puterea acestui cuvânt celor pe care îi pune Dumnezeu pe cale, ca să se împlinească și în viața noastră fericirea pe care Domnul a vestit-o. Fericii sunt toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Așa să vă ajute Bunul Dumnezeu.
0: Sărbătoarea a continuat la centrul de evenimente Agora cu organizarea cursului festiv. La eveniment a fost prezent și rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, profesorul Liviu George Maha, alături de decanul facultății, părintele Cezar Paul Hârleoanu, care le-a transmis tinerilor un mesaj de încurajare la începutul noilor călătorii duhovnicești și profesionale. Cei mai merituoși studenți au fost premiați cu diplome și cărți din partea eparhiilor componente ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Anul acesta, instituția de învățământ superior a înregistrat un număr total de 130 de absolvenți de licență la secțiile pastorale, asistență socială și artă sacră, la care se adaugă 68 de absolvenți de master. Eveniment istoric pentru comunitatea românească din Danemarca. Un fost lăcaș de cult luteran din localitatea Reinkøbing-Skjern a fost sfințit ca biserică ortodoxă română. Slujba de târnosire a fost oficiată de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Clădirea, construită inițial în anul 1885, a fost cumpărată de comunitatea românească în anul 2024 și a trecut prin ample lucrări de restaurare cu sprijin Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. La eveniment au participat numeroși credincioși români, dar și danezi și scandinavi. În cadrul slujbei, în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de sfinți, mucenici și s-a săvârșit prima sfântă liturghie. Preasfințitul părinte, episcop Macarie, a vorbit despre semnificația acestui moment pentru românii din peninsula Jutlanda.
14: Dăm slavă a tot milostivului Dumnezeu că ne-am vrednicit să târnosim prestolul acestui sfânt lăcaș pe care l-am achiziționat de la comunitatea luterană și pe care l-am restaurat fiind într-o stare avansată de degradare. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, când am venit aici și am văzut acest lăcaș care era părăsit și aproape în ruină. Și am venit cu părintele pe care l-am rânduit pentru frățile voastre, Gheorghe Florin, și cu câțiva dintre noriași. Și am făcut mai întâi de toate rugăciuni și ne-a rugat Domnului ca să ilumineze pe proprietari să ne vândă acest lăcaș rămas pustiu. Și Dumnezeu i-a luminat și l-am obținut. Și apoi sigur că împreună cu frățiile voastre, fiecare, am pus ofrandă și am reușit să-l aducem la frumusețea de acum și ne rugăm ca să-l putem împodobi și mai frumos, să îmbrace și haina iconografică acest lăcaș, să punem și vitralile în așa fel încât nu doar ortodoxii creștini, ci și cei cu care conviețuim aici, atunci când vor intra în acest lăcaș de închinare, să aducă slavă a tot milostivului Dumnezeu.
0: Bucuria sărbătorii a fost completată de încreștinarea 3 copii din comunitate. Programul misionar al ierarhului continuă mâine în Suedia, în orașul Leksand. Acolo, preasfințitul părinte, episcop Macarie, va sluji pentru o comunitate formată exclusiv din suedezi convertiți la ortodoxie. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine? În duminica 6 după Rusalia Vindecării, slăbunogului de la Capernaum, aflăm acum de la preotul Cornel Enache.
15: Înalpreasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Biserica Sfinții Trei Ierarhi și Zvorul Tămăduirii din Chișinău, împreună cu înalpreasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, înalpreasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, preasfințitul părinte Ignatie,

0: Parascheva, din localitatea Vladimir, județul Gorj. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va suji în parohia Nitschidorf din protopopiatul Lugoj. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va suji în parohia românească Sfânta Treime din Bruxelles, Germania. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va suji în parohia românească Sfânta Treime din Philadelphia, Statele Unite ale Americii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va suji la schitul Sfânta Muceniță Filofteia din comuna Mănești, satul Drăgăiești Ungureni, județul Dâmbovița. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va suji la mănăstirea Prodromița din apropierea orașului Hârșova, județul Constanța. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va suji la catedrala arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va suji la catedrala arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va suji la catedrala arhiepiscopală din Roman. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va suji la catedrala arhiepiscopală din Curtea de Argeș. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va suji la catedrala arhiepiscopală din Arad. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va suji în parohia Zorile din protopopiatul Caransebeș. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va suji în parohia Bicaz, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va suji la catedrala episcopală din Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va suji în parohia Nașterea Maicii Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va suji la mănăstirea Icoana Maicii Domnului Prodromița din Comandău, județul Covasna. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va suji în parohia Talpa Ogrăzii, protopopiatul Videle. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va suji în parohia Găneasa, comuna Găneasa, protopopiatul Slatina 2, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va suji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Măcin, județul Tulcea. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va suji în parohia Românaș, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va suji la biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Filia Șteia, parohia Tomești, protopopiatul Brad, județul Hunedoara. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va suji în parohia românească Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Ecica, Serbia. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va suji în parohia românască Nașterea Maicii Domnului din localitatea San Damiano d'Asti, provincia Asti, Italia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va suji în parohia românască Sfântul Cuvios Grigorie de Capolitul din Aveiro, Portugalia. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va suji în parohia ortodoxă suedeză Sfinții Petru și Pavel din Leksand, Suedia. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va suji la mănăstirea Buna Vestire, Poiana Frumoasă, din localitatea Tismana, România. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va suji în parohia românească Sfântul Mina din Freiburg in Breisgau, Germania. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va suji la mănăstirea Plumbuita din capitală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va suji la paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va suji în parohia Ragla, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va suji în parohia românască Intrarea în Biserica Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Alexandru Schmorel din Miesbach-Holzkirchen, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va suji în parohia Dragoșa din județul Suceava. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăranul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va suji în parohia Eudișor, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Gherontie Hunedoranul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va suji la mănăstirea Măgura, județul Hunedoara. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va suji în parohia românească Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul din Leganes, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 6 după Rusalia vindecării slăbănogului de la Capernaum a fost prezentat de preotul Cornel Enache. Continuăm acum cu alte informații. 4 alpiniști au căzut astăzi într-o prăpastie din masivul Bucegi anunțată

0: Departamentul pentru situații de urgență. Conform primelor informații, aceștia s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea curzii de asigurare. Potrivit ISU Prahova, din cele 4 persoane conștiente, inițial una a intrat în stare de inconștiență, iar ulterior a fost anunțat decesul acesteia. La locul evenimentului au intervenit salvatori montani, iar în sprijin a fost solicitat elicopterul Smurt, Târgu Mureș și cel din Caransebeș. Au mai fost trimise ulterior un Black Hawk și încă un elicopter Smurt din Brașov. De asemenea, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor Smurt, două unități de terapie intensivă mobilă Smurt și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. O nouă creșă a fost finalizată în municipiul Oradea prin programul Sfânta Ana, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Investiția va deveni funcțională în toamnă, după ocuparea posturilor aprobate pentru personal. Noua unitate aflată pe Strada Luminei are o capacitate de minimum 40 de locuri. Este cea de-a 62-a unitate inaugurată în țară din cele 110 programate să fie inaugurate până în luna august. Președintele Nicu Șordan va participa luni și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare. Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
1: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
4: Iubiți ascultători, titlul pe care l-am dat meditației la pericopa Evangheliei Duminicii a șasea după Rusalii este acesta: Dumnezeu judecat de către om. Și acum să vedem despre ce este vorba. Iisus tocmai venea din Ținutul Gadarenilor, unde vindecase doi demonizați. Intră în Capernaum, în cetatea sa, în orașul său de reședință. Și casa în care intrase repede s-a umplut de oameni, unii venind să-l asculte, alții să-l vadă, iar alții chiar să se vindece de neputințele lor sau de bolile lor. Faima lui de mare învățător și vindecător se răspândise peste tot. Nimeni vreodată în Israel sau undeva în lume nu făcuse ce făcea el și nici nu spusese ce spunea el. Așa se face că atunci când oamenii auzeau că Iisus a venit în părțile lor, toți căutau de pretutindeni să profite din plin de prezența sa. De față sunt și nelipsiți farisei și cărturari, învățătorii de lege, așa zis și teologii de atunci. Aceștia îl urmau și îl urmăreau peste tot. Îi deranja învățătura și faima lui. De aceea căutau mereu să-l prindă în cuvânt, să-l compromită, să găsească în cuvintele lui motive de acuzare, numai că nu reușeau. De fiecare dată au fost învinși de logica lui Iisus. Așa se întâmplă și acum în episodul relatat de evanghelistul Matei. În casa în care se găsea Iisus, este adus un slăbănoc. Despre vindecarea acestui slăbănoc este vorba în textul Evangheliei Duminicii a șasea de după Rusale. Din textul paralel de la Marcu, din capitolul 2, versetul 3, aflăm că acest lăbănoc era purtat pe o targă de către 4 bărbați. Trebuie să-l fi impresionat pe Iisus acest gest. Nu se poate altfel. De altfel, evangheliștii chiar menționează faptul că Iisus, văzând credința lor, cu alte cuvinte, impresionat fiind de credința lor, adică a celor 4 sau a celor 5, dacă le includem și pe paralitic și putem să-l includem, deci văzând credința lor, s-a impresionat fiind de ea, i-a zis lăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Aici, în aceste cuvinte, se găsește esența faptei sau a minunii săvârșite. Iubiții mei, pe când toți se așteptau la vindecarea trupească, fizică, acestui slăbănog, așa cum era normal, Iisus rostește un cuvânt care descumpănește total pe cei de față. Și anume: iertate sunt păcatele tale. Mântuitorul Hristos folosește această ocazie pentru a face o nouă descoperire, uimitoare, de neînchipuit. Și anume că are putere dumnezeiască de a ierta păcatele. Auzind aceste cuvinte, unii dintre cărturari au gândit în inima lor: acesta hulește. Cine poate ierta păcatele afară de singur Dumnezeu? De altfel, iubiții mei, ei nu s-au înșelat. Judecata lor era corectă. Nimeni nu poate ierta păcatele decât singur Dumnezeu. Dar în loc să se cutremure de bucurie și să se lase convinși de adevărul că Iisus, Învățătorul, cel din fața lor, era Mesia și că ochii lor au ajuns să vadă pe cel prezis de profeți ca Mântuitor, cugetă, în schimb, că Iisus holește, adică vorbește împotriva lui Dumnezeu, își atribuie locul și puterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, am putea să spunem că se joacă de-a Dumnezeu. Evanghelistul Matei ne informează mai departe că Mântuitorul, cunoscând gândurile lor sau cugetele lor, le-a spus în auzul tuturor: de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Că ce este mai ușor, a zice, iertate sunt păcatele, sau a zice, ridică-te și umblă? Desigur, toată lumea putea gândi că iertarea rostită cu cuvântul nu e decât o vorbă care nu angajează la nimic, din moment ce nimeni nu o poate verifica. Dar o vindecare e un lucru văzut și nu poate fi negat de nimeni. Și fără să mai socotească necesară continuarea discuției teoretice, Iisus se întoarce către ei și le spune: ca să știți că Fiul omului are putere a ierta păcatele, zic ție, scoală-te, ia spatul tău și merge la casa ta. Și slăbănogul s-a ridicat și a luat patul și umbla în văzul tuturor. Cel care fusese adus pe targă, poartă el acum targa. Și toți se mirau și slăveau pe Dumnezeu, pentru că nimeni nu mai făcuse astfel de lucruri în Israel. Vindecarea uimitoare a slăbănogului arăta așadar puterea dumnezeiască a lui Iisus Hristos de a ierta păcatele, pe de o parte, iar pe de altă parte justifica astfel și dreptul lui Iisus de a face aceasta, dacă era Dumnezeu. Așadar, fără să aștepte răspunsul lor, Iisus le-a arătat cărturarilor că amândouă faptele erau în puterea sa. Ba le-a arătat chiar ceva mai mult, și anume că erau și legate una de cealaltă. Adică boala era consecința păcatului, iar păcatul se prezenta ca și cauză a bolii. Iubiți ascultători, aceasta e minunea. E o istorisire simplă, limpede, clară, fără fraze sau cuvinte care să ceară clarificări speciale. Totuși, ca mesaj al ei, aș dori să reflectăm puțin la scena în care Iisus este judecat de către farisei și cărturari, acuzat fiind de blasfemie, acuzat că se face pe sine Dumnezeu. Dar aceștia îl judecau pe Iisus fără să știe cine este El și care este intenția faptei Lui. Iubiții mei, ni se dezvăluie aici unul dintre marile păcate ale omului, și anume acela în care el preferă propriile lui cugete cugetelor lui Dumnezeu, sau propriile lui gânduri gândurilor lui Dumnezeu. Omul vrea să îl primească pe Dumnezeu, e clar acest lucru. Numai că vrea un Dumnezeu după cugetele, după dorințele și după cultura lui. Și astfel, adesea, din acest motiv, se pune pe el însuși în locul lui Dumnezeu. Cărturarii cunoșteau Scriptura pe din afară, dar nu au vrut să vadă în Iisus pe Mesia, în care Scriptura s-a împlinit fără dubii. Și Iisus a demonstrat acest lucru prin vindecarea miraculoasă a slăbănogului în Evanghelia acestei duminici și prin toate celelalte minuni pe care El le-a săvârșit. Trebuie, iubiții mei, să se fi rușinat toți cei ce-L negau după ce au văzut cele întâmplate cu acest slăbănog. Într-o altă împrejurare, acelorași farisei și cărturari le va prezice moartea veșnică, pentru că, la fel, nu au vrut să vadă în el pe adevăratul Mesia, judecându-l, și aici este important, judecându-l de colaborare cu Belzebub, adică cu mai marele dracilor, atunci când vindecase pe un îndrăcit mut și orb. Și textul acesta, fără să mai insist asupra lui, îl avem în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, versetele 24 până 32, și în textul paralel din Marcu, capitolul 3, versetele 22 până 30. De fapt, judecarea greșită a lui Iisus se datora faptului că nu doreau să accepte un Iisus care nu corespundea interesului lor religios. De aceea l-au judecat greșit. La Ierusalim, într-un alt context, atunci când îl ispitesc cu privire la o bârșă sa dumnezească, Mântuitorul le va spune din nou cărturarilor și fariseilor: veți muri în păcatul vostru. Am citit din Ioan 8, versetul 21. Așadar, să reținem, consecința judecării greșite a lui Dumnezeu și, ca urmare, nerecunoașterea lui în toată evidența sa este moartea în păcat. Iubiții mei, și noi îl judecăm pe Dumnezeu de foarte multe ori potrivit propriilor noastre interese. De aceea am intitulat, pornind de la acest gest al cărturarilor, această pericopă: Dumnezeu judecat de către om. Dacă Dumnezeu nu răspunde imediat rugăciunilor noastre, și mai ales așa cum vrem noi, imediat îl judecăm ca fiind un Dumnezeu insensibil, dezinteresat de problemele și greutățile noastre. Și spunem adesea, în astfel de situații, de ce să mă mai rog dacă tot nu mă ascultă? Dar nu știm noi de ce nu ne ascultă Dumnezeu. Nu ne ascultă pentru că adesea cerem rău. Și culmea de acest lucru ajungem de multe ori să ne dăm seama abia mai târziu. Și cât ne bucurăm atunci când vedem că nu ne-a ascultat cererile noastre care au fost rele. Dar cu toate acestea l-am judecat. Dacă îl miluiește și face parte de bunăstare vecinului nostru, colegului, prietenului nostru, dușmanului nostru, începem din nou să judecăm pe Dumnezeu potrivit aprecierilor venite adesea din invidie și din răutate. Și spunem, dacă ar fi un Dumnezeu drept, ar vedea că acela nu merită binefacerea lui, pentru că este păcătos, e rău, e nemilostiv, e necredincios, e nedrept cu cei din jur și așa mai departe. Dar nu ne gândim în clipa aceea cum suntem noi și nici la faptul că Dumnezeu miluiește uneori în mod pedagogic sau privează pe alții în mod pedagogic de anumite daruri. Nu ne gândim că Dumnezeu încearcă de multe ori ca prin darul pe care îl oferă și nu prin pedeapsa pe care trebuie să ne-o trimită. Zic, încearcă să ne întoarcă la El sau să ne facă să cugetăm și în alt mod la propriul nostru drum, la propria noastră filozofie de viață, la tot ce ni se întâmplă. Nu ne gândim la acestea, ci ne gândim doar cum se manifestă Dumnezeu după gândul nostru în mod nedrept față de alții. Iată, iubiții mei, cum omul îl judecă pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu pedesește cum credem noi și când credem noi că ar trebui să o facă, devine pentru noi un Dumnezeu care nu vede, care nu știe ce să facă, sau chiar un Dumnezeu care nu există. De ce suferă dreptii și triumfă păcătoșii? Un alt subiect în care nu mai intru, în care Dumnezeu devine ținta celor mai nedrepte și mai ignorante judecăți din partea omului. Și exemplele se pot înmulți. De aceea, iubiții mei, socotesc că mulți dintre noi avem nevoie de Iisus, în primul rând, pentru a ne vindeca de orbirea noastră sufletească. Altfel, vom continua să judecăm mereu greșit. Și vom avea mereu în fața noastră un Dumnezeu judecat de către om sau un om care îl judecă pe Dumnezeu. De fapt, în episodul vindecării slăbănogului din Capernaum avem o minune și o lecție de logică. Minunea s-a produs cu cel paralitic, iar lecția de logică a dat-o Iisus cărturarilor și fariseilor, care îl judecau greșit, tocmai pentru că ne socoteau argumentele incontestabile care demonstrau dumnezeirea sa. Dar lecția aceea n-a fost doar pentru cărturare, pentru acei cărturari, ci și pentru noi cei de azi și pentru toți oamenii până la sfârșitul timpului. Judecarea greșită a lui Dumnezeu, să știți că nu e un fenomen al trecutului biblic, ci și al prezentului în care suntem și al viitorului în care vom intra. Lecția dată cărturarilor este, iubiții mei, o lecție despre modul cum trebuie să gândim corect despre Dumnezeu, despre Iisus și despre relația noastră cu cerul. Să reflectăm mai mult la această lecție. Să nu uităm nicio clipă. Judecățile lui Dumnezeu nu sunt ca și judecățile noastre. Și aș vrea în acest sens să vă citesc un text clasic din Isaia, prorocul, din cartea sa, din capitolul 55, versetele 8 și 9. Și-o fac aceasta spre încheiere. Iată ce spune profetul, consemnând cuvântul lui Dumnezeu. Că judecățile mele nu sunt ca judecățile voastre, nici căile mele precum căile voastre, zice Domnul. Ci pe cât e de departe cerul de pământ, pe atât e de departe calea mea de căile voastre și cugetele voastre de cugetul meu. Am încheiat citatul. Așadar, iubite creștine, nu cerca cele necercetate sau cele necercate și nici nu dori să ajungi cele neajunse. Și acum spre încheiere, alte teme spre reflecție, spre meditație. Prima temă, păcatul cauza suferinței. A doua temă, credința unuia, cale de izbăvire pentru altul. A treia temă, păcatul suferinței nu este ridicat decât de către Iisus. Și ultima temă pe care o propun spre meditație din Evanghelia acestei duminici. Păcatul împotriva evidenței este pedeapsă aici sau înseamnă pedeapsă aici și dincolo.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Abordăm așadar o temă de antropologie, dar care are implicații și în spiritualitate sau eclesiologie. Suntem ființe duale, trup și suflet, iar viața în Hristos nu se referă doar la suflet, ea este relevantă și pentru trup. În complexitatea sa, omul percepe relația cu Dumnezeu și cu semenii nu doar la nivel sufletesc, spiritual, ci și din perspectiva trupului, adică a existenței materiale. Pe marginea acestei teme vorbim cu invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit! Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, omul a cunoscut și experiența Edenului, a vieții pentru care a fost răzit de Dumnezeu, chiar dacă el n-a fost desăvârșit în devenirea lui spirituală chiar de la început, ci urma să ajungă desăvârșit, dar a cunoscut omul și căderea, atât în plan sufletesc, spiritual, cât și în planul vieții trupești, al vieții materiale. Cum afectează căderea omului lumea înconjurătoare, lumea viețuitoarelor, lumea materială, cosmosul, pentru că omul, din perspectiva vieții corporale, trăiește în universul văzut, universul cosmic, universul lumii materiale, al viețuitoarelor. Are o implicație căderea lui spirituală asupra lumii înconjurătoare?
2: Are o implicație. Căderea omului a perturbat, practic, întreaga lume creată. Omul, prin trupul său, este legat de materie și de lumea materială și fiindcă constituția sa și firea sa s-a perturbat prin păcat și în lăuntrul său a apărut o luptă. Lupta aceasta s-a extins și asupra lumii create prin trupul său. Dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, vom vedea că Dumnezeu rostește un blestem și asupra lumii în momentul în care omul cade în păcat. Sigur că e vorba despre un limbaj simbolic al Sfintei Scripturi. Sunt consecințele naturale ale căderii, referindu-se la pământ, spin și pălămidă, îți va rodi și în sudoarea feței tale îți vei câștiga hrana cea de toate zilele. Deci pământul nu va mai fi favorabil, lumea materială nu mai va mai fi favorabilă omului cum a fost în Eden, unde exista o armonie și nu omul avea această chemare, această vocație de a extinde starea edenică la întregul pământ, la întreaga lume. Exista o armonie între om și pământ, între om și plante, om și animale. Această ordine s-a perturbat în momentul în care omul a căzut în păcat și, sigur, lucrul acesta s-a văzut și prin faptul că a intrat vrăjmășie între om și celelalte viețuitoare și greutatea cu care omul de atunci și până astăzi nu trebuie să își dobândească hrana cea de toate zilele pentru a supraviețui și ostilitatea pe care lumea creată o are față de om. Parcă este un război de multe ori între forțele lumii create și om, care e împăratul creației, dar în același timp este foarte, foarte fragil în momentul în care natura materială, natura creată își dezlănțuie puterile sale.
1: Foarte importantă această idee legată de armonia dintre om și creație, faptul că omul este împăratul creației, dar creația, interesant, se teme de om, lumea animalelor se teme de om, dar în același timp tinde să-l și sfâșie. Iar omul ce face? mănâncă animalele acum, față de cum a fost creat de Dumnezeu, omul ajunge, iată, un devorator al lumii materiale.
2: Da, și aici este iarăși un semn al căderii. Dacă omul în rai se hrănea cu plantele și după ieșire din rai încă o perioadă s-a hrănit tot cu plante, la un moment dat o altă etapă a căderii sale a fost că a devenit carnivor și a început să vâneze vietățile, să vâneze animalele și nu numai atât. Dacă înainte el trebuia să întoarcă înapoi lui Dumnezeu creația ca euharistie, ca mulțumire, el a devenit un devorator al creației lui Dumnezeu și lucrul acesta l-a dus până într-acolo încât să se împătimească de creația lui Dumnezeu, de lumea materială. Și lucrul acesta, iarăși, e un semn al căderii omului. În locul slujirii lui Dumnezeu, în loc ca să își îndrepte privirea, ochii spre Dumnezeu, el se lipește de pământ, se lipește de țărână și devine pământesc și în spiritualitatea sa. Și lucrul acesta îl exprimă foarte frumos Sfântul Andrei Cretanul în Canonul cel Mare, când zice într-un tropar, întru totul mintea țărână mi-am făcut. Adică această întoarcere a omului și în sufletul său, și în mintea sa, în partea sa spirituală, tot spre cele materiale. Adică un fel de opacizare totală a omului prin cădere. Și lucrul acesta îl sesizăm până în zilele noastre la mulți dintre reprezentanții neamului omenesc care neglijează total viața spirituală și care trăiesc întreaga lor viață în trup numai cu preocupări legate de trup și de materie.
1: După căderea din rai, în existența umană intervine iarăși un moment de criză dacă ne referim la perioada potopului. Citim în Cartea Afacerii, să zicem așa, o exprimare firește, simbolică a Domnului Dumnezeu. În Cartea Afacerii spune autorul Cărții Facerii: dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia pentru că sunt numai trup. Și la versetul 12, și-a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ și iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ. Asta atunci a fost. Oare cum va fi privind-o astăzi Dumnezeu lumea noastră care este cumva atât de expusă acestui flagel al trăirii doar pentru trup?
2: Sigur că lui Dumnezeu nu îi place, pentru că atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a creat trup și suflet ca sufletul să domine, adică partea spirituală, care este și rațională, să domine asupra trupului, asupra materiei. Și atunci când a fost potopul, Dumnezeu, când a curățit lumea, a botezat lumea prin potop, practic, că dacă citim epistolele Sfântului Apostol Petru, vom sesiza lucrul acesta, că el interpretează acest episod ca un mare botez al lumii și o prefigurare, sigur, și a tainei Sfântului Botez, dar era un mare botez al lumii în care lumea a fost renăscută prin apă. Dumnezeu însă a făcut o promisiune că nu va un legământ cu oamenii, că nu va mai distruge prin potop lumea. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu ce s-a întâmplat atunci, pentru că oamenii aceștia au devenit numai trup și Duhul lui Dumnezeu s-a retras de la ei, pentru că au decăzut atât de mult oamenii încât, cum am spus, trăiau doar trupește, nu mai aveau deloc preocupări spirituale, s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu. Și acum lucrul acesta, sigur, îl transformă pe om într-un animal și îl sălbăticește pe om. Și această sălbăticire a omului l-a îndepărtat atât de mult de natura sa pe care i-a proiectat-o Dumnezeu atunci când l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa, încât Dumnezeu a trebuit să intervină prin acest potop și să nimicească pe om de pe fața pământului, să lase doar rămășița, doar sămânța, din care să se renască apoi tot neamul omenesc. Și acum, sigur, cu siguranță Dumnezeu nu privește cu ochi buni și privește cu durere lumea noastră în care istoria se repetă și oamenii de câte ori nu s-au îndepărtat de Dumnezeu. Însă Dumnezeu are diferite căi prin care lucrează întoarcerea omului și lucrul acesta știm și din Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unde ni se spune că Dumnezeu a pregătit lumea pe diferite căi. A trimis îngeri, a trimis profeți, nu? A trimis legea, a dat legea veche, l-a trimis în cele din urmă pe Fiul Său, deci iată, sunt diferite moduri prin care Dumnezeu încearcă să îi reîntoarcă pe oameni spre slujirea sa, să-i trezească și să-i întoarcă, ca să nu trăiască numai trupește, să nu trăiască doar animalicitatea lor, adică să trăiască ca ființe spirituale. Însă, sigur că noi știm din dumnezeiasca scriptură, din descoperirea dumnezeiască, că la sfârșitul veacurilor va fi o curățire din nou a lumii. Nu prin apă, ci prin foc, zice Mântuitorul Hristos, prin focul Duhului Sfânt, care va arde tot păcatul și care va nimici tot răul și toată materia va fi transfigurată.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, se vorbește astăzi despre o criză ecologică cauzată de om. Omul este un consumator, firește, ne referim la partea aceasta biologică, fizică, a corpului său, dar în spate se găsește, de fapt, o pornire spirituală nestăpânită, o pornire spirituală negativă, care cauzează, iată, această dezordine în lumea noastră. Vorbim despre poluarea mediului înconjurător, despre deșeuri, despre hrană insuficientă, despre risipa pe care o face omul și în alte părți este foamete. Firește, sunt aspecte care țin de viața biologică, viața corporală a omului, dar în spatele lor este o problemă spirituală. Însă omul, iată, creează și o dezordine în mediul înconjurător, în lumea noastră. Această criză ecologică noi o transmitem mai departe urmașilor noștri. Prin urmare, viața corporală a omului poate avea și consecințele acestea până la urmă.
2: Este un dezechilibru, într-adevăr, în lumea noastră și un dezechilibru mare care pune mari semne de întrebare pentru viitorul umanității, pentru viitorul chiar a vieții pe pământ. Adică, la un moment dat, acest dezechilibru poate să meargă până la a se produce un colaps și să izbucnească ceva, un fel de sfârșit. Deci poate să meargă foarte departe și de aceea sunt foarte multe mișcări ecologiste care încearcă un fel de reechilibrare a lucrurilor. În fine, totul pornește de la o atitudine morală păcătoasă a omului. E vorba despre egoismul omului, modul în care, sau starea egoistă în care omul gestionează viața pe pământ și gestionează resursele și tot ce există. Simțim acest dezechilibru, de exemplu, între zicem noi, civilizațiile acestea moderne și foarte dezvoltate și lumea treia, unde oamenii trăiesc în mizerie și în foamete, nu? Și iar dincoace trăiesc în abundență, în bunăstare. Foarte interesant că aici se consumă mai puțin decât se produce, se aruncă foarte mult, iar ăia, săracii, nu au ce mânca. Deci este un mare dezechilibru. În același timp, poluarea din marile orașe, poluarea aceasta care, nu, iarăși în ultimii în ultimele câteva decenii a produs mari probleme în sistemul, nu, în sistemul pământului, în sistemul acesta ecologic al pământului, nu, dacă ne gândim la încălzirea globală, dacă ne gândim la toate consecințele care vin în urma încălzirii globale și nu asta care declanșează până la urmă și fenomenele meteorologice extreme care au fost multe în ultima perioadă, nu? Noi sesizăm și în țara noastră, nu mai sunt anotimpurile cum au fost acum 20-30 de ani. Deci lucrurile s-au schimbat foarte rapid și foarte mult în timp foarte scurt. Toate acestea au o bază spirituală, greșită și în special fundamentată pe mult egoism, mândria omului.
1: Deci dacă omul este o ființă lacomă și egoistă, suferă întreaga natură.
2: Asta e adevărul. Lacom a fost și în rai și a adus suferință pentru întregul pământ, însă nu s-a învățat minte și omul este lacom și acum. Și sigur că lăcomia lui are consecințe în continuare.
1: Părinte Achim Andrii Simeon, legat de trupul omului, subiectul acestei misiuni, aș dori să pun în relief un alt aspect al condiției umane care se aseamănă foarte mult cu lumea viețuitoarelor care ne înconjoară. Aspectul nașterii, al zămislirii și al nașterii, care se produce prin suferință, firește, și prin plăcere, dar și urmate de o mare suferință. Apare la lumină o viață nouă, în rodul unei dragoste, este ceva care aduce bucurie și speranță, dar toate vin și pe fundul unei stări șubrede, să spunem așa, a trupului, a firii umane.
2: După ce omul a căzut în păcat, printre alte consecințe ale căderii, a intrat în natura omului și înmulțirea aceasta, sigur, sexuală, pe de o parte și pe de altă parte, legată de durere. Atunci când se referă la Eva, Dumnezeu îi spune, după căderea în păcat, că în dureri vei naște pe copiii tăi, în dureri vei naște prunci. Și într-adevăr, din momentul acela, omul, femeia, naște în dureri, dureri foarte mari și sigur, durerile nașterii sunt incomparabile față de alte dureri, dar în același timp, fiindcă e vorba despre o nouă viață care vine în lume, zice Mântuitorul Hristos că după ce s-a născut copilul, femeia uită de durerea sa pentru bucuria că a venit din nou un alt om în lume. Acum, părinții noștri într-o credință explică această durere prin faptul că zămislirea se produce printr-o mare plăcere. Și atunci ei zic că e vorba despre un cerc vicios aici, cercul vicios fiind că zămislirea fiind în plăcere, plăcerea este urmată de o durere. Deci, practic, e un cerc al plăcerii durerii. Lucrul acesta îl putem sesiza în întreaga noastră existență și atunci când un om se împătimește, să zicem, deci el are o patimă, patima îl stăpânește, adică are o durere, patima îi dă o mică plăcere sau o mare plăcere, dar îndată după plăcerea respectivă urmează iarăși durerea. Deci așa se întâmplă și cu nașterea pruncilor astăzi. Cu toate acestea, e foarte interesant că e un lucru tainic în nașterea, în zămislirea și în nașterea copiilor. Nu este doar aportul părinților, a bărbatului și a femeii. Sigur, ei se iubesc, se căsătoresc sau în alte culturi, nu neapărat în cea creștină, nu se căsătoresc sau nu sunt neapărat o familie sau sunt familii poligame, în fine, dar ne referim acum doar la zămislire și la naștere, nu neapărat în cadrul creștinismului. Zămislirea și nașterea, sigur, în mod normal, în mod firesc, se realizează prin unirea dintre bărbat și femeie. În dragoste sau nu? Pentru că au fost multe zămisliri și când nu a fost dragoste și chiar a fost situații când a fost siluire, viol și totuși s-a zămislit un copil. E foarte interesant că de fiecare dată când se zămislește un prunc în pântecele mamei sale, nu este numai aportul omului, adică bărbatului și a femeii, ci este și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că la fiecare om, Dumnezeu, în clipa zămislirii, creează un nou suflet. Adică, așa cum la început l-a creat pe primul om din țărână și a suflat în fața lui suflare de viață și omul a devenit ființă vie, nu? Cu suflet rațional și cuvântător și cugetător, adică după chipul lui Dumnezeu, de fiecare dată când se zămislește un om, Dumnezeu creează sufletul imprimând în sufletul noului om care se zămislește chipul său, chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Și acum, într-adevăr, noul om care se naște, fiindcă poartă în sine, zic părinții noștri într-o credință și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre Sfinții Părinți, poartă în sine o pecete a căderii prin faptul că el s-a zămislit printr-un act de voluptate dintre părinții săi, cu toate acestea, el are și chipul lui Dumnezeu și sufletul nemuritor pe care l-a pus în el, Dumnezeu. El are și păcatul strămoșesc, adică se naște printr-o plăcere și va purta în sine aplecarea spre satisfacția plăcerilor sale legate de trup, afectelor sale și așa mai departe, dar în același timp, el este și chip al lui Dumnezeu.
1: Este un instinct foarte puternic acest al reproducerii în ființa umană, care a rezultat ca urmare a căderii omului. În trupul lui apare această dorință, este foarte puternică, dar interesant, Părinte Arhimandrit, că și aici există un derapaj major. Acest instinct nu mai este controlat și dirijat exclusiv pentru a se procrea, pentru a se aduce o nouă viață în cadrele rânduite de Dumnezeu, ci el devine în sine o preocupare până la a vorbi despre o industrie a sexualității, o exploatare sexuală a unor ființe poate vulnerabile, așadar un derapaj major care pleacă de la acest instinct exprimat tot prin trup și oamenii își mărginesc uneori viața la această preocupare majoră.

0: contează pe de o parte actul sexual, actul dragostei, a unirii în iubire dintre bărbat și femeie, și pe de altă parte nu e vorba despre o promovare a unei patimi nesățioase, nu un fel de demonizare a trupului și a instinctului din trupa carnalității trupului. Și sigur, lucrul acesta are nenumărate consecințe, are foarte multe consecințe, în primul rând asupra celor care lucrează în această industrie, cu toate că câștigul este foarte mare, dar în același timp ei se dezumanizează foarte, foarte mult și are consecințe perverse și nefaste și ucide sufletește această industrie pe cei împătimiți care, sigur, se hrănesc din ceea ce această industrie produce.
1: Modifică mintea și, de multe ori, la cei tineri.
0: Sunt în mare pericol, inclusiv copiii, mai ales în zilele noastre, când tehnicile acestea, cum e telefonul, cum e internetul, tabletele, toate acestea s-au dezvoltat foarte mult și nu, copiii de grădiniță au acces la asemenea obiecte și nu e foarte simplu că printr-un click ajungi la această producție pe care ți-o livrează, nu, această industrie demonică.
1: Și mintea se pervertește fără să-și dea seama, în copiii aceștia, în adolescenți, poate încă lucrurile nu sunt lămurite. Mintea unui copil e nevinovată pe acest palier, dar având acces la acest gen de informații, trupul lui își modifică energiile, să spunem așa, în sensul acesta, și mintea se pervertește și este un pas până când omul dobândește o adicție pe partea aceasta, cu care foarte greu luptă mai târziu.
0: Este o adicție, poate una dintre cele mai grele de purtat, și foarte greu poți scăpa de această patima trupului. Am înțeles, la un moment dat am citit un articol despre lucrul acesta, că în America sunt și lucrul acesta nu de acum, ci deja din mijlocul secolului trecut, sanatorii pentru cei care aveau adicția pornografiei și a tot ceea ce e legat de această industrie. Și se internau acolo pentru că adeseori, ca în jocurile de noroc, își consumau tot venitul pentru a-și hrăni patima. Și foarte interesant că această patima la început se mulțumește cu puțin, dar după aceea trebuie din ce în ce mai mult, mai mult, și în fine, deci e o patimă care îl poate distruge pe om, distruge mintea omului, paralizează mintea omului și nu mai poate să iasă omul singur din această încurcătură.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, noi ne naștem în trup vorbind, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, bărbat sau femeie, nu alegem noi acest lucru. Sunt însă unii oameni nemulțumiți de această situație și vor să o schimbe. Cum se ajunge la această perspectivă?
0: Aici este foarte greu de răspuns din ce cauză unii oameni nu se simt bărbați sau nu se simt femei, cu toate că ei s-au născut așa. Se fac tot felul de cercetări, nu, în zona geneticii, în zona medicinei, să se vadă dacă sunt dereglări pe zona aceasta, pe zona comportamentului, pe zona psihologiei. În fine, deci lucrurile sunt foarte complexe. Dacă încercăm să interpretăm din punct de vedere al credinței, în epistola către romani se zice că la un moment dat, din pricina faptului că oamenii, sigur, Sfântul Apostol Pavel se referă la păgânii din perioada în care propovăduia dânsul Evanghelia, oamenii și-au schimbat rânduiala firească a comportamentului lor, în sensul că se simțeau atrași bărbați de bărbați și femei față de femei, săvârșind păcatul, zice Sfântul Apostol Pavel, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a îngăduit, i-a lăsat pur și simplu să decadă până într-acolo.

0: Cam asta ar fi, cred că, direcția, linia pe care o indică credința, în sensul că dacă te îndepărtezi tare de Dumnezeu, dacă există ceva, există un accident în legătura ta cu Dumnezeu, nu, se întrerupe harul, în fine, poate și mediul, poate să existe foarte multe motive pentru care să se ajungă până aici, dar ce mai sesizăm în lumea noastră, parcă se și promovează acum așa un fel de mândrie în sensul acesta și un fel de nevoie de a ieși în față dacă ai aceste, să zicem, înclinații care, sigur, din punct de vedere al credinței sunt nefirești, nu? Pentru că nu sunt în conformitate cu revelația dumnezeiască care descoperă starea omului prin creație și vocația sa prin creație. Însă, dacă cineva totuși are aceste atracții, zicem noi, din perspectiva credinței nefirești, totuși nu este pierdut. Biserica nu-l condamnă, pentru că și vocația lui sau a ei este tot în Dumnezeirea. Adică și un om care are sau se simte bărbat și nu-i bărbat, ci e femeie, se simte femeie și nu-i femeie, ci e bărbat, sau are atracții nu homosexuale, vocația sa ca om este tot în Dumnezeirea, în Hristos, prin Hristos, în Duhul Sfânt. Și atunci, până la urmă, trebuie să lupte cu patima. Că lupți cu patima desfrânării, nu, că lupți cu patima aceasta legată de homosexualitate, este că lupți cu patima beției, că lupți cu orice patimă. Trebuie să biruiești și să biruiești în Hristos și să te sfințești în Hristos. Asta este ținta. Deci cred că nici nu trebuie să vorbim neapărat de faptul că de ce sau să căutăm neapărat un răspuns din ce cauză, care e pricina pentru care sunt așa și nu sunt altfel, ci trebuie să descoper ținta la care trebuie să ajung și să fac tot posibilul să ajung la acea țintă care este Hristos.
1: Există însă unii oameni care decid să schimbe situația aceasta și își modifică corpul, de pildă. Sunt țări unde legislația permite acest lucru, ei intervin și se transformă, vorbind de transgender, adică s-au născut băieți și nu mai vor să fie băieți, se transformă în genul opus.
0: Este adevărat lucrul acesta, dar din ce pricină își fac treaba aceasta? Ca să-și satisfacă până la urmă ce? Adică se simte...
1: Nu sunt mulțumit cu identitatea lor.
0: E adevărat, dar identitatea mea este Hristos. Aici e problema.
1: Dacă se gândesc acolo, numai dacă se gândesc...
0: Păi sigur nu se gândesc acolo în momentul
1: în care... Atunci, dacă este om, ființă autonomă și el decide asupra vieții sale în totalitate, fără un reper de felul acesta, atunci omul decide că el va fi așa sau altfel.
0: Sigur, lucrul acesta este și consecința filozofiei, consecința modului de a gândi ființa și de a gândi destinul omului.
1: Tot o consecință a căderii.
0: A căderii, da, sigur. Că
1: în
0: da.
1: Altă formă
0: modul exprimat. În care s-a dezvoltat raportarea la om, nu? Noi știm că la un moment dat s-a ajuns la negarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a murit și nașterea supra omului și atunci omul poate să facă tot ce vrea el. El este absolut stăpân peste tot și bineînțeles, în primul rând, peste trupul său. Acum, într-adevăr, și în creștinism, omul este stăpân peste trupul său, dar să-și stăpânească patimile, nu ca să-și modifice trupul după propriul său plac, nu așa cum l-a îngăduit să fie Dumnezeu. Adică, în creștinism se merge pe o asumare în Hristos, inclusiv a acestor, nici nu știu cum să le numesc neapărat, dereglări sau patim sau atracții sau... În fine, dar e vorba despre asumare în Hristos și în Duhul Sfânt, pentru că ținta omului, oricum să fie, nu aș vrea să zic normal sau nenormal, pentru că acum, vedeți, e și în situația aceasta, filozofia lumii de astăzi sau ideologia lumii de astăzi zice că nu mai putem să-i numim pe cei care, să zicem, au tendințe homosexuale, că nu sunt normali. Adică, oricum, orice fel de atracții să ai, ținta ta este tot îndumnezeirea în har și a devenirea după măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Asta este.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, încă o problemă în debutul celei de-a doua părți a emisiunii noastre, legată de tema trupului și sensul trupului în viața spirituală. După căderea omului în păcat, atunci de la început, apar în fiziologia lui, în viața lui, în viața omului, anumite disfuncționalități, neajunsuri ale trupului, faptul că mă refer la oboseală, faptul că mă refer la foame, la afectele de tot felul, la boli, munca care este ostenitoare. Toate aceste realități pe care le trăim și în trupul nostru pot fi evaluate și spiritual sau sunt doar calamități?
1: Păi, în primul rând, ele apar în trup ca trupul să se conserve, adică toate afectele la început au apărut pentru că omul își schimbă condiția viețuirii sale, nu mai trăiește în rai și intră într-o lume ostilă. Și atunci, ca omul să se poată feri, să zicem, de a se răni, el simte durerea. Ca să nu muncească peste măsură și să moară din cauza aceasta, să aibă o măsură, simte oboseala. Sigur că câteodată aceste afecte se transformă în patimi ale durerii sau ale plăcerii. Omul se poate îmbolnăvi și poate să moară din cauza bolii, dacă boala se agravează. Și așa mai departe. Însă acestea, eu cred că trebuie să le interpretăm nu numai negativ, ci și pozitiv, nu numai ca pedeapsă. Și aici la ce mă gândesc? Mă gândesc că în primul rând la moarte, pentru că moartea este în cele din urmă ceea ce pune capăt vieții biologice omului pe pământ. Însă moartea, sigur că este o pedeapsă venită din partea lui Dumnezeu pentru păcatul omului, dar în același timp moartea pedepsește păcatul și răul pe care omul a săvârșit. Și atunci, dacă privim din punctul acesta de vedere, moartea în sine, dacă n-ar fi numai o pedeapsă a omului, atunci asigur că ar fi un rău. Dar fiindcă prin moarte se oprește răul, ca răul să nu devină nemuritor, să nu intre în ciclul nemuririi, adică în eternitate, cum este Dumnezeu și cum este binele. Pentru că din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al credinței noastre, nu există două principii veșnice, binele și răul, ci există numai binele. Dumnezeu nu creează răul. Răul este născocirea ființelor raționale, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, de exemplu. Dar în momentul în care este săvârșit, răul există. Și sigur că răul a intrat și în trupul omului prin aceste afecte despre care vorbim, durere, boală, sensibilitate, în fine. Ca toate acestea însă să nu pună stăpânire asupra omului și să nu devină ele un rău pentru om, ele însele, efectele un rău pentru om, Dumnezeu a îngăduit și moartea, că la un moment dat trupul ostenit și rănit și chinuit de toate acestea să se poată elibera. Și de aceea, nu, moartea are și un aspect pozitiv, pentru că oprește tocmai ca răul să nu se înveșnicească. Și atunci, cred că și aceste afecte pot fi interpretate și ca un lucru rău, ca o pedeapsă care vine în urma păcatului, dar în același timp au și aspecte pozitive care îl ajută pe om ca să supraviețuiască și să trăiască până la un punct, până la un moment dat în lumea atât de ostilă, devenită ostilă față de el.
0: Mă gândesc și la conotația ascetică pe care au dat-o acestor situații unii părinți ai bisericii, faptul că, de pildă, când simțeau foame, se gândeau că e formă de post, să spunem, sau când aveau suferințe grele, se gândeau la crucea Mântuitorului, sau munca, au interpretat-o ca pe o formă de asceză și în felul acesta și-au strunit și trupul, dar au asumat această condiție a trupului ca o lucrare ascetică prin care încercau să-l înnobileze spiritual.
1: În momentul în care, sigur, ne referim la tradiția creștină și mai ales la tradiția ascetică a bisericii noastre, în clipa respectivă, lucrurile, sigur că se luminează și în această perspectivă, în sensul că dacă ele sunt asumate ca o asceză și ca o jertfă adusă lui Dumnezeu, ele îl sfințesc pe om. Nu, noi postim tocmai ca să simțim foamea, dar această foame în post, noi o transformăm în foame după Dumnezeu, în sete după Dumnezeu. Pentru că, zice Mântuitorul Hristos, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la durere, la necazuri, asumarea lor în Hristos este tot o jertfă. Sigur, ne gândim în primul rând la ce a suferit El pentru noi și în special la jertfa crucii sale și noi le trăim ca o cruce pentru El. Această asumare pentru noi este o jertfă pe care El o primește, dacă, sigur, nu cârtim și dacă ne rugăm și dacă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru durerile pe care în această lume trebuie să le ducem. Pentru că nu există om care să nu aibă durere și suferință în această lume. Deci toate aceste afecte în creștinism, ele au fost convertite în sensul acesta de către experiența bisericii până la urmă.
0: Și această modalitate de a vedea lucrurile a dus ca tot tabloul de lucruri negative pentru unii să se transforme într-o modalitate de a se sfinți trupul.
1: Așa este și trupul prin aceasta devine din nou ceea ce a fost prin creație templu al Duhului lui Dumnezeu. Adică strunirea trupului și îngrădirea manifestărilor plăcerilor sale și a durerilor sale, adică afectelor prin plăcere sau prin durere, face ca trupul să se sfințească și să devină un mediu prielnic pentru dobândirea Duhului Sfânt. De aceea, trupurile sfinților sunt sfinte moaște, pentru că în ele viază Duhul Sfânt și pentru că ei în timpul vieților și-au strunit trupul și prin aceasta, sigur, și-au curățit trupul de patimi, au vindecat, să zicem, slăbiciunile păcătoase ale trupului și toate aceste afecte de durere și de plăcere le-au ținut în limita aceea a frâului sau în limita supraviețuirii doar a trupului. Nu au dat un frâu liber acestor afecte în așa fel încât ele să devină patimi.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș muta puțin cursul discuției noastre spre o altă temă de interes duhovnicesc, o temă de spiritualitate. La un moment dat, în secolul 20, poate până încoace, a fost celebră în anumite medii academice și chiar duhovnicești o scriere intitulată Pelerinul Rus, scrierile unui pelerin rus, învățăturile unui om credincios care a ajuns la o mare performanță în a rosti rugăciunea lui Iisus. Privind aceasta, aș dori puțin să ne spuneți câteva lucruri. Ea poate fi o metodă în sine? Ce înseamnă această practică? E așa de ușor de dobândit? Cum se ia în relație cu viața liturgică a bisericii? Ce ne puteți spune despre dorința unora ca în propria lor desăvârșire sau autodesăvârșire să apeleze la această metodă în sine?
1: Acum, sigur că rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, își are fundamentele în Sfânta Scriptură și de aceea părinții noștri într-o credință o consideră o rugăciune apostolică sau de tradiție apostolică. Și în paterice, în scrierile ascetice vechi, apare această rugăciune. Repetarea într-o formă sau în alta a rugăciunii lui Iisus, iar în mediul monahal a devenit o performanță ca această rugăciune să devină permanentă, să fie o lucrare permanentă a minții nevoitorului. Și sigur că prin lucrarea ei se sfințește mintea, se sfințește omul, dar fiindcă ei căutau ca să fie unită rugăciunea minții cu inima, se unifica întregul om în Iisus Hristos. Și omul se sfințea prin această rugăciune. Unii dintre nevoitori, asceți și rugători deveneau, aveau experiențe duhovnicești foarte înalte, de extaz, de vederea luminii necreate, de vederea Mântuitorului Hristos sau a Sfinților sau Maicii Domnului. Deci, într-adevăr, unii au ajuns la performanțe duhovnicești foarte înalte prin rostirea numelui lui Iisus. Au fost însă în decursul timpului și momente când părinți, asceți, sfinți au încercat să dea rânduiel sau rețete, să zicem noi, pentru dobândirea acestei rugăciuni. Pentru că dobândirea rugăciunii lui Iisus este o lucrare grea și se dobândește greu. Însă au experimentat părinții că dacă rostești într-un anumit fel sau ții o anumită metodă, atunci poți să ajungi la această rugăciune mai ușor. Până oară, dacă ne gândim la metoda isihastă din secolul al XIV-lea, mare reprezentant al acestei metode a fost Sfântul Grigorie Palama. Din când în când în istoria duhovnicească a bisericii a răsărit această lucrare a rugăciunii, a revenit preocuparea sau a devenit în preocupare această rugăciune pe care noi o numim rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii, deopotrivă, rugăciune neîncetată. Iată, de exemplu, la noi, în secolul trecut, a fost mișcarea de la Antim, mișcarea rugului aprins. Prin promotorul acelei mișcări a fost un călugăr venit din Rusia, Ioan cel străin, Ivan Kulâgin îl chema pe el după nume și el a venit în părțile acestea, sigur a fugit de prigoana bolșevică, s-a așezat pe la noi pe aici și în jurul lui s-a adunat un grup de intelectuali în primul rând, dar și de oameni care căutau viața duhovnicească și au încercat după metodele pe care le-a predat el, pentru că el avea această rugăciune, a învățat această rugăciune în marile mănăstiri din Rusia, înainte de a se instaura bolșevismul și a fi prigoniți și prigoniți călugării din aceste mănăstiri și alungați din aceste mănăstiri. Și iată că acolo se practica această rugăciune și era un loc în care el a predat metoda rugăciunii și încercau acești participanți la acele întâlniri, întruniri. Sigur că au încercat ca să dobândească rugăciunea neîncetată. Noi știm că la un moment dat grupul în sine a fost prigonit de Partidul Comunist și majoritatea din care au făcut parte din grupul Rugul Aprins au și fost închiși, au suferit închisoare. Tot așa și cu pelerinul rus. Pelerinul rus este un... Sigur, în tradiția rusească există această această cale de mântuire a pelerinului, calea de mântuire prin nebunie pentru Hristos. Deci există și aceste căi, zicem, mai extreme de viață duhovnicească. Pelerinul a pornit în căutarea rugăciunii lui Iisus și mergea în diferite locuri unde știa el că există părinți sau există rugători care au această experiență și l-ar putea învăța și pe el cum să dobândească rugăciunea neîncetată. Acum, cât privește metoda? Metoda este descrisă în special în Filocalie. Există mai mulți părinți care dau diferite metode de a dobândi rugăciunea lui Iisus. Eu cred că pentru noi, pentru zilele noastre, rugăciunea lui Iisus este foarte importantă și ar fi bine să încercăm să o rostim ori de câte ori avem posibilitatea, sigur, să o rostim cam tot timpul, să avem în minte, să încercăm să avem în minte când avem posibilitatea această rugăciune, dar ar fi bine totuși să avem și un timp alocat anume pentru rostirea ei când suntem în liniștea noastră, în chilia noastră, în izolarea noastră, așa cum zice Domnul Hristos în Evanghelia de la Matei, când te rogi să te închizi în cămara ta și acolo să fii cu Tatăl tău cel ceresc și așa să te rogi în singurătate. Deci ar fi bine să fie practicată și așa, să avem în fiecare zi un timp anume alocat pentru această sfântă rugăciune, pentru că are, sigur, mari foloase duhovnicești. În primul rând, fiindcă îl porți pe Domnul Hristos în mintea ta, te sfințește, te izbăvește de ispite, alungă demonii de la tine care te ispitesc, te curăță de păcate, te ține într-o stare de smerenie, de umilință, adică devii realist față de tine în momentul în care zici că eu sunt un păcătos. Nu, ești smerit și ești realist față de tine. Și după aceea toată speranța, toată nădejdea ți-o pui de fapt în cine? În Hristos. Adică cer mila Lui. Eu nu am nimic fără de tine. Eu nu am nimic de la mine. Tot ce am, viața, sănătatea, faptul că trăiesc, aerul, apa, hrana, toate de la tine am și de aceea cer mila ta, pentru că toate sunt milă față de mine, toate izvorăsc de mila ta. Deci iată de ce e foarte importantă această rugăciune și este recomandată să se rostească zilnic de către fiecare dintre creștini, dar eu nu recomand neapărat o metodă. Sigur, se poate citi din Filocalie, dar nu recomand neapărat o metodă, pentru că pentru aceste metode, și aici foarte important, sunt necesare două lucruri. Mai întâi, este necesar un mediu propice rugăciunii, ori noi în lume nu avem mediul acesta. Și pe de altă parte, este nevoie de un îndrumător spiritual care deja are rugăciunea. Deci nu-i de ajuns numai să citim metoda din cărți.
2: Să practicăm noi.
1: Da. Este nevoie de un mentor, un părinte duhovnicesc sau un mentor spiritual care practică rugăciunea, are rugăciunea și care ne poate supraveghea ca să nu cădem în tot felul de ispite demonice din pricina ei.
2: Un ultim lucru aș dori să mai subliniem, Părinte Arhimandrit Simeon, care este relația dintre rugăciunea lui Iisus și viața liturgică. Există locul Latos unde părinții care stau prin sihăstrii înlocuiesc anumite laude, slujbe cu rugăciunea lui Iisus sau în ce măsură putem rosti la biserică rugăciunea lui Iisus în timp ce curge vecernia. Nu mai suntem atenți la vecernie sau cum se întâmplă lucrurile acestea?
1: Rugăciunea lui Iisus nu este străină vieții liturgice și asta o spun mai întâi pentru că nu, într-o formă foarte, foarte scurtă, toate slujbele noastre poartă în sine rugăciunea lui Iisus. Doamne, miluiește, nu? Care e rugăciunea lui Iisus? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ori noi, Doamne miluiește, deci într-o formă foarte prescurtată, zicem această rugăciune de nenumărate ori la sfintele slujbe. Deci ea este prezentă într-un anumit fel în slujbele noastre. Acum, Sigur că la muntele Athos sau în comunități unde trăiesc izolat 2-3 călugări, ei înlocuiesc slujbele cu rugăciunea lui Iisus și pentru faptul că ar fi complicat pentru ei să facă toate slujbele și să cânte și pe lângă aceasta e nevoie de cărți. După aceea, rugăciunea lui Iisus te ajută la mai mare concentrare și în mănăstiri idealul acesta este de a dobândi o stare de rugăciune care să fie mai presus de rugăciune și să fie o stare de răpire totală în Dumnezeu. Ori această rugăciune te ajută mai mult decât rugăciunile celelalte, adică slujbele. De ce? Pentru că slujbele sunt multe cuvinte acolo și ele trezesc imagini în minte. Deci noi când auzim cuvintele, nu numai că le auzim, dar în minte le și vedem. În fine, dar asta e referitor la tradiția atonită și la aceste comunități mici. Pentru noi, cred că cel mai important este că atunci când mergem la Sfânta Biserică și este slujbă, să ascultăm slujba și să ne închidem mintea și inima în cuvintele slujbei. De fapt, așa ne și învață părinții bisericii și trăitorii liturghiei și așa mai departe, să ne închidem mintea și inima în slujbele bisericii, în cuvintele sfintelor slujbe. Slujbele bisericii noastre au o formă dialogală. Nu preotul singur le slujește, preotul conduce slujba, dar noi, prin cuvintele noastre pe care le rostim, prin cuvintele și prin cântarea noastră, participăm și slujim împreună cu preotul sfintele slujbe și în special dumnezeiasca liturghie. Și pentru rugăciunea lui Iisus, pentru rugăciunea inimii, cum am zis, să avem noi un timp al nostru pe care să-l consacrăm pentru această rugăciune. De exemplu, putem merge puțin mai devreme la vecernie sau puțin mai devreme la Sfânta Liturghie și să rostim 5 minute, 10 minute rugăciunea lui Iisus ca să ni se încălzească mintea și inima, să ne adunăm și o să avem această experiență. Vom fi mult mai atenți la vecernie sau la Sfânta Liturghie după ce am rostit 10 minute rugăciunea lui Iisus, pentru că deja ne pregătește, ne introduce într-o stare de rugăciune. Sau dacă dorim să o facem, putem să o rostim după ce s-a terminat slujba, să mai rămânem în biserică pentru un timp, doar pentru această rugăciune. Dar eu nu recomand neapărat să schimbăm sau în timpul slujbei să rostim această rugăciune, decât numai dacă chiar mintea ne este foarte împrăștiată și nu putem nici cum să ne adunăm. Și atunci, sigur, în această situație putem. Cât privește înlocuirea anumitor rânduieli, aceasta am mai recomandat-o. De ce? De exemplu, s-a întâmplat ca cineva să nu aibă cărțile de rugăciune într-o anumită împrejurare sau să nu poată citi, a fost cazul, și atunci am zis că în locul canonului de împărtășane sau în locul acatistului Domnului Hristos sau în locul paraclisului Maicii Domnului să facă cu metanile, cu bobițele rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea către Maica Domnului, aceea scurtă, preasfântă, născătoare, Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pentru un timp cam cât ar dura, să zicem, citirea canonului sau citirea acatistului. Deci aceasta am mai recomandat. Și în rest, recomand ca să se rostească rugăciunea lui Iisus și acasă și peste tot unde umblăm, de exemplu, dacă suntem pe stradă și mergem și suntem singuri, nu suntem într-o conversație, mintea ne poate fi concentrată pe această rugăciune, dar este bine să avem și timpul alocat pentru ea. Timp scurt, fiecare după măsura sa. Nu trebuie să exagerăm. Și de asemenea, chiar zilele trecute am citit de la un sfat de la un părinte că nu recomandă, părintele Paisia Gheoritul nu recomanda tinerilor numai rugăciunea lui Iisus, călugărilor tineri numai rugăciunea lui Iisus, ci și slujbele biserice, adică să meargă la vecernii, la utrenie, să le asculte, să citească și acatistele și paraclisele. De ce? Pentru că e o rugăciune aridă, dacă o zici numai pe ea, dacă te rogi mult, mult, mult cu ea și pentru mult timp, la un moment dat, sufletul se poate obosi până când încă nu ești încercat în rugăciune, până când încă Duhul Sfânt nu te-a cercetat și nu ți-a dat dragoste față de rugăciune și te poți scârbi și nu-ți mai vine să mai iei metanile în mână și să mai zici niciodată această rugăciune și atunci de-aia lucrurile trebuiesc echilibrate. Puțin și rugăciunile liturgice, puțin și rugăciunile citite, puțin și din rugăciunea lui Iisus.
2: Părinte Arhimandrit, cu aceste sfaturi foarte înțelepte vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și pentru răspunsurile oferite. Sperăm că au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit! Sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Asociația Așezământul Sfântul Spiridon din satul Gheorgheni, județul Cluj, coordonată de părintele Dan Alexandru Horvat, a început construirea unui complex social destinat persoanelor aflate în dificultate. S-au împlinit astăzi 33 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cuvios Sofronie de la Essex, unul dintre cei mai mari teologi și părinții duhovnicești ortodoxi ai secolului al XX-lea, ucenic al Sfântului Silo Anatonitul și întemeietor al mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia. Mănăstirea Pantocrator de la Beclean, singura din țară închinată Sfântului Paisie Aghioritul, își va sărbători mâine hramul. Iar la final vă vom face cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru ziua de mâine. Iată acum știrile pe larg. Asociația Așezământul Sfântul Spiridon din satul Gheorgheni, județul Cluj, coordonată de părintele Dan Alexandru Horvat, a început construirea unui complex social destinat persoanelor aflate în dificultate. Primul proiect, intitulat Casa Bucuriei, va oferi gratuit cazare, masă și sprijin moral aparținătorilor pacienților internați în spitalele din Cluj-Napoca. După finalizare, centrul va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare pe an. Casa face parte dintr-un ansamblu social mai amplu numit Centrele Bucuriei, dezvoltat pe un teren de aproximativ 7 hectare în comuna Feleacu. Proiectul va veni și în sprijinul copiilor cu dependențe digitale sau tulburări emoționale, al vârstnicilor singuri, al femeilor însărcinate aflate în situații de risc și al familiilor vulnerabile. Cei care contribuie la ridicarea Casei Bucuriei pot cere ca numele lor sau al unei persoane dragi să fie înscris pe una dintre cărămizile clădirii. Informații despre donații și implicare sunt disponibile pe site-ul centrelebucuriei.ro. S-au împlinit astăzi 33 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cuvios Sofronie de la Essex, unul dintre cei mai mari teologi și părinți duhovnicești ortodoxi ai secolului al XX-lea, ucenic al Sfântului Siluan Atonitul și întemeitor al mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul din Essex, Anglia. Născut la Moscova în anul 1896 cu numele de Sergei Saharov, Sfântul Sofronie a urmat studii de arte frumoase, însă căutările sale l-au condus spre viața duhovnicească. După perioada petrecută la Paris, a intrat în monahism la Muntele Athos, unde a devenit ucenicul Sfântului Siluan Atonitul, de la care a moștenit învățătura despre iubirea lui Dumnezeu și rugăciunea pentru întreaga lume. În anul 1959 a întemeiat în comitatul Essex din Anglia mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, care a devenit un important centru al spiritualității ortodoxe în Occident. Prin scrierile sale, în special prin lucrarea dedicată vieții și învățăturii Sfântului Siluan Atonitul, părintele Sofronie a făcut cunoscută bogăția tradiției ortodoxe într-o lume tot mai secularizată. Sfântul Sofronie a trecut la Domnul la 11 iulie 1993, la vârsta de aproape 97 de ani, iar în anul 2019 a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică. Între învățăturile sale rămase de referință se numără afirmația că biserica își trăiește credința prin lucrarea Sfântului Duh și prin Sfânta Tradiție, pe care o consideră izvorul viu al vieții bisericești, din care izvorăște și Sfânta Scriptură. Moștenirea sa spirituală este dusă mai departe de ucenicii săi și continuă să inspire credincioșii din întreaga lume, prin chemarea la rugăciune, smerenie și comuniune cu Dumnezeu. Mănăstirea Pantocrator de la Beclean, singura din țară închinată Sfântului Paisie Aghioritul, își va sărbători mâine hramul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie în cinstea ocrotitorului va fi oficiată de înalt preasfințitul Andrei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Pantocrator, situată în cartierul Valea Viilor din orașul Beclean, a fost înființată în anul 2017. Așezământul se află pe locul unei vechi clopotnițe construite în prima jumătate a secolului al XX-lea. Starețul mănăstirii este protosinghelul Luca Gheberta. Icoana Maicii Domnului, Prodromița, va fi cinstită mâine în Biserica Ortodoxă. La Mănăstirea Sfântă Elisabeta din Cluj-Napoca se află de peste 10 ani o copie a acestei icoane. O altă copie așezată spre închinare credincioșilor din parohia Vultureni, iar cea de-a treia la parohia ortodoxă Deșdoi. Icoana Prodromița este una dintre puținele icoane din lumea ortodoxă numită nefăcută de mână, adică pictată în chipul minunat. A fost pictată în anul 1863, în timpul lucrărilor de construire a schitului Prodromu de la Muntele Athos. De-a lungul vremii au fost realizate câteva copii ale acestei icoane, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România. Și Sfântul Paisia Ghioritul va fi prăznuit mâine în Biserica Ortodoxă. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai secolului al XX-lea. S-a născut în localitatea Farasa din Asia Mică pe 25 iulie 1924. În anul 1945 s-a înrolat în armată, iar în 1950 a mers la muntele Athos, însă la rugămintea tatălui său a revenit acasă. În a doua sa călătorie la muntele Athos a luat hotărârea de a rămâne definitiv aici. În anul 1958 a plecat din muntele Athos la mănăstirea nașterii Maicii Domnului, la Stomiokonița, unde a rămas timp de 4 ani, apoi a plecat în muntele Sinai. În anul 1964 a revenit în muntele Athos și s-a stabilit la schitul Ivironului, în chilia Sfinților Arhangheli, unde l-a avut ca duhovnic pe Sfântul Stare Stihon, care i-a dat schima mare în 1966. S-a mutat la Domnul pe 12 iulie 1994, iar potrivit dorinței sale a fost înmormântat la mănăstirea Sfântul Ioan, teologul de la Suroti. Sfântul Paisie a fost cunoscut și de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei al Clujului, într-un pelerinaj la Sfântul Munte Athos la începutul anilor 90. Memoria Pelagiei Roșu, eroina pașoptistă din Munții Apuseni, va fi cinstită mâine la Mărișel, la 156 de ani de la moartea sa. Manifestarea comemorativă va avea loc la mormântul eroinei din cimitirul vechi al satului și la bustul amplasat în fața școlii care poartă numele. Născută în anul 1800 la Mărișel, Pelagia Roșu a fost învățătoare și una dintre puținele femei care au avut un rol direct în luptele Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În martie 1849, ea a condus femeile din Mărișel în sprijinul apărătorilor statului în timpul unei confruntări cu trupele revoluționare maghiare. Gestul său a rămas în istoria apusenilor drept un simbol al curajului și al rezistenței moților. Evenimentul comemorativ este organizat de Asociația Culturală Mărișana și autoritățile locale din Mărișel, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. La manifestare va participa și grupul folcloric tradițional Mărișana, cu momente muzicale patriotice și comemorative. Cea de-a 51-a ediție a sărbătorii tradiționale Avram Iancu va avea loc mâine în zona Fântânele Mărișel. Evenimentul organizat de peste o jumătate de secol în Munții Apuseni este dedicat memoriei lui Avram Iancu, istoriei emoțiilor și tradițiilor locale. Manifestele vor începe la ora 12 la monumentul lui Avram Iancu, cu o slujbă de pomenire urmată de depuneri de coroane și alocuțiuni. De la ora 13:30, programul va continua pe platoul de la Crucea Iancului cu un amplu spectacol folcloric. Printre invitați se numără Nicolae Furduiancu, alături de grupul instrumental Crainou, precum și orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijată de Tudor Căucean. Pe scenă vor mai urca interpreți, grupuri și ansambluri folclorice. Sărbătoarea tradițională Avram Iancu este organizată de Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Mărișel. Accesul publicului este liber. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălașului în duminica 6-a după Rusalii. În al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia Bicaz, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului, va sluji în parohia Românaș, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianu, episcopul vicar al arhiepiscopiei Clujului, liturghisește mâine în parohia Ragla, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, iar preasfințitul părinte Timotei Sădmărianu, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va oficia Sfânta Liturghie în parohia Iăudișor, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
0: Meteo.
1: Vremea se va încălzi în Transilvania, iar temperaturile vor reveni la valori specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, izolat mai ales în zonele montane, pot apărea norări și averse de scurtă durată. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. A Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

crește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu, Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul,

Roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Sfinții bătrâni reuneau viața mistică cu apostolatul. Bătrânul Amfilohie spunea în felul caracteristic: eu nu fac decât să semăn sămânța monahismului și apostolatului fără nicio artă. Eu rog pe Dumnezeu să trimită inginerul agronom competent pentru a cultiva științific ceea ce eu am semănat, fără ca eu însumi să cunosc arta culturii duhovnicești. Văd că acum Dumnezeu face din Patmos un loc potrivit pentru un aeroport spiritual. Și adăuga: voci dezolante se aud din profunzimile Africii, cerându-ne lumina creștinismului și călăuzirea duhovnicească pentru a înainta pe drumul sfânt al Golgotei. Noi n-avem dreptul să ne facem urechile surde. Trebuie să întindem brațele spre frații noștri care sunt atât de obosiți și se află departe de Biserica Ortodoxă. De aici încolo, deci, să punem în funcție centrala de energie atomică duhovnicească.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca alții. Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da: nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Bătrânul Amfilohie sugera câteva lucruri originale și foarte importante pentru drumul spiritual al tuturor credincioșilor, mai ales al păcătoșilor. Trebuie ca în toată Grecia să se creeze spitale duhovnicești pentru păcătoși, spitale în care ei să poată sta 2-3 luni în funcție de rănile lor. Și după ce vor dobândi principii de viață creștină, se vor întoarce acasă cu obiceiurile bune câștigate în aceste așezăminte duhovnicești.

Bătrânul Daniel constata cu 10 ani mai înainte ce se petrece acum. Vedem cu mare tristețe că în facultățile de teologie se disting puțin luminile încercate ale bisericii. De ce? Pentru că cei mai mulți vor să cunoască intelectual doctrina și nu se preocupă de exercitarea virtuții, nici a filozofiei cele după Dumnezeu, care sfințește sufletul. Ei încearcă doar să-și satisfacă misiunea lor înaltă printr-o înțelepciune exterioară și de aceea eșuează. Și completa: părinții mari și dascălii bisericii s-au ridicat deasupra lucrurilor pământești cu ajutorul a două aripi, educația și viața virtuoasă. Și ei au fost inițiați în tainele supranaturale a Sfintei Teologii. Așa își ocroteau ei oile duhovnicești în Hristos de rătăcirile eretice.

Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume.

0: Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun acum.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 2. Despre puritatea și curăția simțurilor și a inimii. Un ascet bătrân ne-a povestit: orice monah care se întoarce în lume ar trebui să fie foarte atent când vorbește cu oamenii. Acesta este un adevăr în special pentru călugărițe, care au nevoie de părinți duhovnicești iscusiți, care să le spună cum să-și păstreze curăția simțurilor. Părintele Neofit a fost părintele duhovnicesc de la mănăstirea Sfânta Ana Mică. El a trăit în schitul Sfinții Arhangheli, locul unde Sfântul Agapie a trăit și a scris Mântuirea păcătoșilor. Odată, părintele Neofit a plecat în insula Tinos pentru a fi preot slujitor la o mănăstire de maici. Aici, toate călugărițele încercau să trăiască o viață curată. Una dintre ele, care era oarbă, s-a dus să se spovedească la părintele Neofit și și-a dezvăluit gândurile de ispită pe care le avea pentru el. Părintele a fost atât de înspăimântat încât s-a întors la mănăstirea Sfânta Ana Mică. Era trist și nedumerit. Cum poate satana aduce asemenea gânduri la o persoană oarbă? Într-o zi s-a hotărât să ceară sfaturi de la toți părinții duhovnicești din vecinătate. A discutat cu părinții Ștefan, Ciprian și Cosma și cu un ucenic trimis de părintele Ignatie, care, deși era cel mai iscusit dintre toți, s-a întâmplat să fie bolnav în acel timp. Numele ucenicului era tot Ignatie. Acesta, fiind din Ismirne, a dorit de mic să devină călugăr. Toți părinții au început să discute despre acest subiect. Cum poate o călugăriță oarbă să fie ispitită de gânduri necurate? Dar, deși erau părinți duhovnicești, nu au reușit să răspundă la această întrebare. Apoi a venit rândul părintelui Ignatie cel Tânăr. Vocea ta, părinte, a fost cauza acestor gânduri ale călugăriței, asupra cărora a cugetat, după care a venit să se mărturisească. Toți părinții au fost impresionați de acest răspuns, binecuvântându-i cuvintele. Un bătrân a spus: călugăre, ferește-te! Nu întinde mâna ta niciunei femei, nici măcar mamei tale, pentru a putea atinge înălțimile duhovnicești ale părinților din vechime. Fii atent când ești în lume, înfrânează-ți râsul și gluma, pentru că atunci când discuți, dinții să nu poată fi văzuți. Când vei atinge aceste virtuți, curăția vieții tale te va învăța lucruri mai înalte. În 1955, unui frate din mănăstirea Dionisiu i s-a întâmplat o minune: apariția Sfântului Ioan Botezătorul. Această întâmplare ne-a fost povestită de părintele Lazar. El vorbea ca la persoana a treia, dar noi ne-am dat seama că era vorba chiar despre el. Un frate din mănăstire a fost trimis la Salonic și a stat într-un hotel, unde a fost ispitit împotriva voinței sale. O tânără femeie, cunoștință de familie, s-a apropiat de el, întrebându-l despre părinți și Sfântul Munte. Discuția a ținut un timp îndelungat și intențiile ei au devenit mai clare atunci când l-a primit cu ospitalitate în camera ei, întinzându-i mâna și spunând: vom intra doar câteva clipe și ne vom întoarce imediat. În acel moment ar fi căzut în ispită dacă nu ar fi fost apărat de rugăciunea sa și încrederea în Sfântul Ioan Botezătorul. S-a rugat Sfântului pentru a interveni și a-l salva de la o asemenea ispită. Și, într-adevăr, deodată, o lumină orbitoare a strălucit în camera ei și în mijlocul acestei lumini a apărut Sfântul Ioan, care l-a ridicat, ducându-l în camera lui, în capătul opus al etajului hotelului. Un bătrân a spus: un om bun privește toate femeile ca fiind surorile lui. Chiar și atunci când vede o femeie imorală, ar trebui să-și spună: dacă femeia aceasta ar fi sora mea de sânge, aș fi foarte încurcat. Așadar, nu ar trebui să profite de ea. Înțeleptul părinte Ioachim de la Sfânta Ana, ce era ca un frate al părintelui nostru, a spus: oricine dorește să fie curat, să fie atent, exigent, să se îngrijească pe sine, nici măcar să nu-și țină mâinile împreunate.
La întâlnire ar trebui să fie atent la felul cum vorbește și cum privește în jur. Să evite contactele cu oamenii frumoși și orice altceva ce ar putea să-i provoace o cădere din feciorie și din curăția vieții. Pentru părintele nostru contemporan, Iosif Isihastul, lupta împotriva ispitelor trupești a fost grea. Acest război a durat 8 ani, care este îndelungat pentru o persoană care a rămas curată de toate păcatele trupești din copilărie. El spunea că de fiecare dată când ajungea la limita puterilor în ispită, o lua de la capăt, după ce era întărit de harul lui Dumnezeu. Dar, pentru el, pe măsură ce timpul trecea, războiul se intensifica la nesfârșit. În același timp, eu nu am renunțat la metodele mele de apărare, care constau din privegherea de toată noaptea și bătaia. Își bătea trupul cu așa numitul lemnul apărător, după cum ne învață mulți nevoitori iscusiți, de vreme ce cui pe cui scoate. Am plâns, am suspinat și m-am rugat către Maica Domnului. Lupta a încetinit o vreme, așa că am putut să-mi trag răsuflarea, iar apoi a luat-o de la capăt, mai puternică decât la început. Trupul meu a devenit mai slab și mi-am pierdut puterea. Îmi găseam liniștea doar în rugăciuni și aceasta a fost un semn mângâietor. Și-am mobilizat toate metodele practice pentru un sfârșit victorios în luptă. Nopți de priveghere, lipsuri, foame, sete, bătăi și lacrimi. A renunțat la patul său și dormea pe un taburet de lemn transformat în fotoliu pentru a-și odihni brațele. A făcut acest lucru pe toată durata războiului.

0: Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Unchiul Vanea de Anton Pavlovici Cehov. O înregistrare din anul 1984.

0: Ребята, Тукуле, да, Михаил.
1: N-am chef de dată.
0: Doar un păhărel, doctore.
1: Nu beau în fiecare zi. Apoi ieșit de duș. Câți ani să fie de când ne cunoaștem de dacă?
0: Câți? Păi ia să vedem. Trăiancă Vera Petrovna, mama Soniei. Pe vremea ei ai venit la noi 2 ieri în șir. Păi de atunci se cheamă că au trecut cam 11 ani. Dar poate și mai mult.
1: M-am schimbat mult de atunci?
0: Mult, erai tânăr, frumos. Acum ai îmbătrânit.
1: Da.
0: Și parcă și frumusețea ți-e altfel.
1: Da. În 10 ani am ajuns să fiu alt om. Am lucrat prea mult, de dimineață până seara în picioare, să nu știi ce-i odihna. Iar noaptea când te vâri în așternut, ți-e tot frică să nu te cheme cumva la vreun bolnav. De când ne-am cunoscut n-am avut nicio zi liberă, cum să nu îmbătrânești. Și viața e plicticoasă, în jurul tău, numai oameni scrântiți. Peste tot oameni scrântiți. Și dacă trăiești cu ei 2-3 ani, încetul cu încetul, fără să-ți dai seama, ajungi să te scrântești și tu. Asta e soarta.
2: Bună dimineața.
1: Ai dormit bine,
2: Vania? Foarte bine. De când trăiește aici profesorul cu nevastă sa, viața mi s-a dat peste cap. Nu dorm la vreme. La masă mănânc fel de fel de sosuri picante, beau vin. Nu, astea nu sunt sănătoase. Înainte nu aveam nicio clipă de regas. Lucram împreună cu Sonia. Cu cât spor, nici nu mai e nevoie să vă spun. Acum muncește numai Sonia. Eu dorm, mănânc, beau. Nu-i bine.
0: Și ce mai rânduială la noi. Profesorul se scoală la amiază, iar samovarul fierbe și l-așteaptă toată dimineața. Până să vină ei, ne așezam la masă la 1, ca toți oamenii. Dar de când sunt ei aici, mâncăm la 7 seara. Noaptea profesorul citește și scrie. Iar la 2, deodată soneria. Ce s-a întâmplat, măiculiță? Vrea ceai.
1: Ce?
0: Da. Du-te și trezește toată lumea pentru el și pune-i samovarul. Ce mai rânduială.
1: Și mult o să mai stea pe aici?
2: 100 de ani. Profesorul s-a hotărât să se stabilească aici.
0: Da. Uite și acum, de 2 ceasuri stă samovarul pe masă și ei s-au dus la plimbare.
2: Ia că vin. Nu te prăpădi cu firea de la.
3: Foarte frumos. Priveliștile sunt minunate.
2: Într-adevăr deosebite, excelență.
4: Tată, mâine mergem la Opolul Silvic. Cunoști?
2: Poftiți, vă rog, la ceai. Dacă vreți, poftiți.
3: Nu. Fiți buni, dragii mei, și trimiteți-mi ceai în biroul meu. Mai am încă de lucru astăzi,
4: o să-ți placă la Opolul Silvic. Stai, dacă că vin și eu. Da, tatăl e chiar rămâi aici.
3: Da, rămân să beau un ceai cu Vania.
2: E cald, e zăduf. Marele nostru învățat cară cu el paltonul, galoșii, mânușile și umbrela.
1: Se îngrijește.
3: Și ia ce frumoasă e, ce frumoasă. În viața mea n-am văzut o femeie mai frumoasă.
2: Da, eu fie că m-aș plimba pe câmp sau într-o grădină la umbră, fie că aș privi masa asta, simt întotdeauna o fericire nespusă.
1: Așa.
2: Vremea e minunată, păsărele cânt, trăim în pace și bună înțelegere. Ce ne mai trebuie? Îți mulțumesc din toată inima.
3: Ok. Minunată femeie.
1: Vania, ia povestește-ne tu ceva.
2: Deci, ce să-ți povestesc?
1: Păi n-ai nimic nou?
2: Nimic, toate-s vechi. Eu sunt același ca pe vremuri. Ba poate și mai rău, fiindcă
5: m-am lăsat, m-am dat lenii, nu mai fac nimic. Bombănesc toată ziua ca moșnegii.
2: Mama, bătrâna mea gaiță, tot mai ciripește despre emanciparea femeii. Cu un ochi se uită în fundul gropii și cu celălalt caută în cărțile ei savante semne ale unei vieți noi.
1: Și profesorul?
2: Profesorul, ca și mai înainte, stă în cabinetul lui și scrie de dimineață până noapte târziu. Biata hârtie. Mai bine și-a scrie biografia. Mă înțelegi? Un profesor ieșit la pensie, un hodorog, o caricatură de savant bătrân, podagră, reumatism, migrene, iar de gelozie și invidie i s-a umflat și ficatul. Și dihania asta trăiește pe moșia primei sale soții. Și nu de plăcere, nu, ci pentru că buzunarul nu-i îngăde să trăiască la oraș.
6: Da, da.
2: Se plânge mereu de nenorocirile lui, deși în realitate e nespus de fericit. De 25 de ani bătuți pe muche, omul acesta ține prelegeri și scrie despre artă fără să înțeleagă o iotă. De 25 de ani rumegă părerile altora despre realism, naturalism și alte bazaconii. De 25 de ani ține prelegeri și scrie despre ceea ce oamenii inteligenți știu de mult, iar pe proști nu interesează. Adică de 25 de ani bate apa în tiro. Și în același timp ce îngânfare, ce ifose, ce. A ieșit la pensie și nu-l cunoaște nimeni. E absolut necunoscut. Vă să zic că 25 de ani a ocupat locul altuia.
6: Uite-te la el cum calcă. Uite-l, uite-l. Parcă e un semiseu.
1: Vania. Pare să că îl invidiez.
2: Da, află că-l invidiez.
5: Și ce trecere are la femei. Nici un Don Juan n-a cunoscut un succes ca al lui. Nevasta lui, cea din tâi, sora mea, era o ființă încântătoare, blajină, curată ca cerul ăsta albastru, nobilă, generoasă. A avut mai mulți adoratori decât a avut el discipoli. Dar îl iubea. Îl iubea cum numai îngerii curați pot iubi alte ființe tot atât de curate ca și ei.
2: Mama mea, soacra lui, până și azi îl adoră și e cuprinsă în fața lui de un fel de teamă sacră. Iar a doua lui soție, Helen, o femeie frumoasă și deșteaptă. Ai văzut-o tineră? S-a căsătorit cu el, un bătrân, și-a jertfit tinerețea, frumusețea, libertatea și strălucirea ei.
5: Mă întreb de ce? Pentru ce?
1: Și este credincioasă profesorului?
5: Din păcate, da.
1: De ce din păcate?
5: Pentru că fidelitatea asta e falsă de la început până la sfârșit.
6: Vania, nu-mi place când te aud vorbind așa, să spun drept. Și femeia care își înșală soțul, ca și bărbatul care își înșală soția, sunt în stare să-și trădeze și țara.
2: Ține-ți gura, Ciupitule, ține-ți gura că ești...
6: Lasă-mă să vorbesc, Vania, te rog. Soția mea a fugit de la mine cu iubitul ei chiar a doua zi după nuntă, din cauza înfățișerii mele nu prea atrăgătoare. Dar eu după asta nu m-am abătut de la datorie. O iubesc și acum și sunt credincios. O ajut cu ce pot și am dat toată averea mea pentru întreținerea copiilor pe care i-a avut cu bărbatul pe care l-a iubit.
1: Foarte bine.
6: Am pierdut fericirea, dar mi-am păstrat mândria. Și ea... Tinerețea i s-a dus, frumusețea sub puterea legilor firii s-a ofilit, omul pe care îl iubea a murit. Ce a rămas?
4: Hai, drag Helen, hai. Hai, Maria Vasilievna, hai, toarnă să nu bem ceară.
1: Elena Andreevna, am venit să-l văd pe soțul dumneavoastră. Mi-a scris că e bolnav, că are reumatism și nu mai știu ce. Dar se pare că e sănătos tun.
4: Aseară nu i-a fost bine. Se plângea de dureri de picioare. Dar astăzi eu plecut, doctore.
1: Eu însă eram să-mi rup gâtul întinzând-o 30 de verste. Nu facem nimic. Nu-i pentru prima dată. Dar de vreme ce tot sunt aici, am să rămân până mâine și am să-mi scot din pagubă cu somnul. Cel puțin am să dorm quantum satis.
4: Foarte bine. Rămâi atât de rar să dormi la noi. Sunt sigură că nici n-ai mâncat.
1: E adevărat. N-am mâncat, Sonia.
4: Tocmai bine. Vei mânca la noi.
1: Mulțumesc.
4: Acum luăm prânzul la ora 7. Dar ceaiul ăsta e rece.
6: Da, samovarul s-a răcit aproape de tot.
7: Nu face nimic, Ivan Ivanici. Vom bea și rece.
6: Mă iertați? Nu Ivan Ivanici, și Ilia Ilici. Ilia Ilici, te leghi, da.
3: Ilia Ilici.
6: Sau cum îmi spun unii din pricina feței mele ciupite de vărsat, Ciupitul. Am botezat-o pe Sonia și excelența sa, soțul dumneavoastră, mă cunoaște foarte bine. Acum locuiesc pe proprietatea dumneavoastră și dacă ați binevoit să observați, iau în fiecare zi masa la dumneavoastră.
4: Da. Ilia Ilici, ajutorul nostru, da. Mâna noastră dreaptă.
6: Da.
4: Nașule, să-ți mai pun o ceașcă, nașule?
6: Nu, nu,
4: ce e, bunicuță?
8: Am uitat să-i spun ceva lui Alexandru. Mi-am pierdut memoria. Azi am primit de la Pavel Alexeievici de la Harkov o nouă broșură de-a lui.
1: Ce e de interesant?
8: E interesant, dar oarecum ciudată.
1: Ce?
8: Te găduiește tot ce a apărut cu 7 ani în urmă. E bine, e înfiorător.
2: E nimic înfiorător, mama, beați ceaiul.
8: Bine, dar vreau să vorbesc.
2: De 50 de ani nu facem altceva decât să vorbim și iar să vorbim și să citim broșuri și ar fi timpul să începem.
8: Eu nu știu de ce nu-ți place când vorbesc eu. Iartă-mă, dar în ultimul an te-ai schimbat atât încât nu te mai recunosc. Erai un om cu convingeri precise, o personalitate luminoasă.
2: Eram o personalitate luminoasă. Am fost o personalitate luminoasă. Altă glumă mai usturătoare nici că mi s-ar fi putut spune. Am 47 de ani. Până acum un an m-am străduit ca și voi să nu-mi dau seama de viața adevărată și credeam că fac bine. Acum însă nu dorm nopți de-a rândul de ciudă și de mânie, gândind ce prostește mi-am pierdut timpul când aș fi putut avea tot ce nu mă îngăduie acum bătrânețe să am.
4: Angele Vane, e plictisitor.
8: Să spune fiului că vrei să dai vina pe convingerile tale de odinioară. Dar nu sunt ele de vină, ci tu. Ar fi trebuit fapte. Fapte?
2: Da, fapte, păi sigur, fapte. Nu toată lumea e în stare să fie un perpetuum mobile mâzgălitor de hârtie ca her profesorul dumitale.
8: Dar ce vrei să spui cu asta?
4: Da, uite, Vania, vă rog mult.
2: Da, vă rog să mă iertați. Da, și-mi cer iertare.
4: Ce vreme frumoasă e azi. Nu e cald deloc.
3: E o vreme tocmai bună să te spânzări.
9: Domnul doctor e aici.
1: Da.
9: Vă rog, Mihail Povici, au venit după dumneavoastră.
1: De unde?
9: De la fabrică.
1: Mulțumesc, foarte mulțumesc.
9: Vă aștept afară.
1: Ce să-i faci? Trebuie să mă duc. Ce păcat.
4: Adevărat, e foarte neplăcut. De la fabrică întoarce-te să iei masa cu noi.
1: Nu, o să fie prea târziu. Nu-i ce să-i faci. Așadar, doamnelor, domnilor, am onoarea. Elena Andreevna, dacă o să vă abateți vreodată pe la mine, uite, împreună cu Sonia, o să mă bucur din toată inima. Am o moșioară nu prea mare, totul vreo 30 de deseatine, dar dacă vă interesează, am o livadă model și o pepinieră cum nu găsești la 1000 de verste împrejur. Alături de mine și ocolul Silvic.
7: Da, mi s-a spus că vă plac pădurile.
1: Da, îmi plac.
7: Mi-e sigur că asta poate să fie de mare folos. Dar nu vă îndepărtează oare de la adevărata dumneavoastră menire? Sunteți mic.
1: Nimeni nu știe care e adevărata noastră menire.
7: Doctore, sunteți încă tânăr. După înfățișare să tot aveți 37 de ani. De aceea cred că nu e chiar atât de interesantă pe cât spuneți în delegnicirea asta. Pădure și iar pădure. Trebuie să fie mult.
4: Nu e cât se poate de interesant.
1: Așa este.
4: Mihai Lvovici sădește în fiecare an o pădure nouă.
7: Da?
4: Și-a primit chiar o medalie de bronz și o diplomă. Se trudește să nu fie distruse pădurile bătrâne. Când îl auzi vorbind, trebuie să fii de părerea lui.
1: Sonia.
4: Spune că pădurile sunt podoaba pământului.
1: Ba.
4: Că îl învață pe om să înțeleagă frumosul și dă o mare bucurie sufletească. Pădurile îndulcesc clima aspră și în țările unde clima e mai blândă, omul își cheltuiește mai puțin puterile în luptă cu natura, nu? De aceea și omul acolo e mai cumpătat și mai blând.
1: Da, mai blând.
4: Oamenii de acolo sunt frumoși, sunt zvelți, sensibili.
7: Acolo înfloresc științele și artele. Filozofia lor nu e întunecată, iar purtarea lor față de femei e plină de eleganță și noblețe.
5: Bravo, bravo. Toate astea sunt foarte frumoase, dar nu sunt deloc convingătoare. Așa că, doctore, da? Dăm voie, prietene, să fac focul în sobă tot cu lemne și să-mi clădesc hambarele tot din lemn.
1: Da, dar ai putea să faci foc în sobă cu turbă și să-ți clădești hambare din piatră, nu? Hai să zic că se taie pădurile pentru nevoie. Dar de ce le distrugi? Pierd miliarde de copaci. Se nimicesc adăposturile animalelor și păsărilor. Răurile scad și până la urmă seacă. Priveliști minunate dispar pentru totdeauna. Și toate astea pentru că omul leneș n-are atâta minte să se aplece și să ridice de pe jos cu ce să se încălzească. Nu-i așa, Elena Andreevna? Trebuie să fii barbar, fără un pic de judecată, ca să arzi în sobă această frumusețe, să distrugi ceea ce nu ești în stare să faci. Omul e înzestrat cu inteligență și forță creatoare ca să sporească tot ce este dat. Dar până acum el n-a creat și a distrus. Pădurile se împuținează mereu, râurile seacă, vânatul se rărește, clima s-a năspit și pe zi ce trece pământul devine tot mai sărac și mai urât. Vania, tu mă privești cu ironie și tot ce spun ți se pare lipsit de seriozitate, nu? Se poate să fie într-adevăr o ciudățenie a mea. Totuși, când trec pe lângă pădurile țăranilor pe care le-am scăpat de la tăiere, sau când aud freamătul lăstărișului sădit cu mâinile mele, simt că și clipa e oarecum în stăpânirea mea. Și dacă peste 1000 de ani omul va fi fericit, cât de cât, asta o să fie puțin și meritul meu. Când sădesc un mesteac și îl văd apoi cum înverzește și se leagă în vânt, mi se umple sufletul de mândrie. Da, totuși e timpul să plec. Dar toate astea, la urma urmei, sunt poate o ciudățenie de-a mea. Am onoarea să vă salut.
7: Și când mai vin pe la noi?
1: Nu știu.
7: Iar o să treacă o lună. Hai, mama, să-l conduce. Vania, iar te-ai putea, cum nu se poate mai urât. Era neapărat nevoie să o supe pe Maria Vasilievna, vorbind de perpetuum mobile. Și azi dimineață, la micul dejun, iar te-ai certat cu Alexandru. Ia, ce lucruri meschine.
1: Dacă îl urăsc.
7: Pe Alexandru n-ai de ce să-l urăști. E și el ca toți ceilalți. Nu e mai rău decât dumneata.
1: Dacă ai putea să-ți vezi fața și mișcările, ce lenețe da, să trăiești.
7: Mi-e lene și mi-e silă. Toți îl vorbesc de rău pe soțul meu și toți mă privesc cu milă. Nenorocita de ea, are un bărbat bătrân. Ce bine înțeleg compătimirea asta. Da, tocmai cum a spus Astrov, adineauri, cu toții distrugeți pădurea fără să vă gândiți și în curând nu va mai rămâne nimic pe pământ. Și tot fără să vă gândiți, îl distrugeți și pe om și în curând, mulțumită vouă, nu va mai rămâne pe pământ. De ce nu sunteți în stare să vă uitați cu indiferență la o femeie care nu e a voastră? Pentru că doctorul ăsta are dreptate. În voi toți stă demonul distrugerii. Nu vă e milă nici de păduri, nici de păsări, nici de femei. Nu vă e milă de nimic.
5: Nu-mi place filozofia asta.
7: Doctorul ăsta are o față obosită, nervoasă. Interesantă figură. Dar fără îndoială că Sonia îi place. E îndrăgostită de el. Și nu înțeleg. De când sunt aici, a venit de 3 ori. Dar eu sunt timidă și n-am stat niciodată de vorbă cu el cum ar fi trebuit și eu n-am fost prea drăguță cu el. O fi crezând poate că sunt rea. Vania, crezi că noi suntem atât de buni prieteni, fiindcă amândoi suntem plictisiți și plicticoși, da, plicticoși? Oh, nu mă privi așa, că nu-mi place.
1: Cum te-aș putea privi altfel dacă te iubesc? Ești fericirea mea, viața mea, tinerețea mea. Știu că n-am cum să fiu iubit, sorții mei sunt egal cu zero, dar eu nu vreau nimic. Lasă-mă să te privesc, să-ți ascult glasul. Te rog, lasă-mă.
7: Poate să te audă cineva.
1: Dă-mi voie numai să-ți vorbesc de dragostea mea, nu mă goni. Doar atât. Pentru mine va fi o fericire nespusă.

0: Astea e a treia noapte de când nu dorm.
1: Parcă e un blestem pe casa asta. Mama dumitare, în afară de broșurile ei și de profesor, ne urește pe toți. Profesorul e irascibil, în mine nu se încrede, iar de dumneata se teme. Sonia se supără pe tatăl ei, se supără pe mine și nu vorbește de 2 săptămâni. Dumneata nu poți să-l superi pe soțul meu și o disprețuiești pe față de mama dumitale. Eu sunt enervată și mi-a venit astăzi de vreo 20 de ori să plâng. Parcă îmi destin pe casa asta.
0: Hai să lăsăm filozofia.
1: Ivania, dumneata ești un om cult și inteligent. Și ar trebui să înțelegi că lumea se prăpădește nu din cauza tâlhariilor, nici din cauza incendiilor, ci din pricina urii ascunse dintre oameni, din pricina tuturor acestor ciondăneri mărunte. Rostul dumitare ar fi nu să bombănești, să îi împaci pe toți.
0: Mai întâi împacă-mă cu mine însumi, scumpa mea. Lasă-mă să sărut mâna. Te rog, lasă-mă,
1: te rog.
0: Ploaia o să treacă îndată și natura toată o să se învioreze și o să respire în voi. Numai pe mine nimic nu o să mai mă înviore. Zi și noapte mă urmărește că o să fie gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, l-am mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e groaznic și stupit. Astea-s viața și dragostea mea. Unde să le pun? Ce să fac cu ele? Sentimentele mele se prăpădesc fără folos ca o rază de soare care bate într-o groapă. Și mă duc și eu.
1: Nu vorbești de dragoste, lumii tale. Încă mi se întâlnit și nu știu ce să-ți răspund. Iartă-mă, dar nu pot să-ți spun nimic. Noapte bună, Vane.
0: Helen, știi, Helen, dacă ai ști cât sufăr, dacă ai ști cât sufăr la gândul că în aceeași casă alături de mine se irosește o altă viață, a dumii tale, ce mai aștepți? Ce blestemată filozofie te ține. Dar înțelegi odată, înțelege.
1: Doamne, ești beat.
0: Dar și ce? Se poate, se prea poate.
1: Unde-i doctor?
0: Nicu, la mine, doar.
1: Și azi ai băut? De ce?
0: Când bei mai seamănă puțin în viață. Lasă-mă să beau.
1: Doamne, nu bei niciodată. Nu vorbeai atât de mult.
0: Scumpă, minunată. Helen, dragă.
1: Lasă-mă la urma urmei de scurt.
0: Helen,

0: 孙丹一曲。Trembling dormire un ate, ci pila le cose, dice son battere, dice romanzi e legge, m'hanno inscellato, l'hanno adorato, pe professorul ăsta, pe insepenitul ăsta de podagre, am lucrat pentru el ca un animal. Sonia și cu mine am stors cât am putut din moșii asta ca niște culaci. Am făcut negoți cu unt, cu unt de lemn, cu mazăre, cu brânză. Ne-am luat de la gură ca să strângem bani cu bani și să trimitem mii de rubli profesorului. Era mândri de el, de știința lui. Trăiam și respiram numai prin el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial. Și acum... Acum a ieșit la pensie. Acum se vede răbojul vieții lui. Nu va rămâne după el nici o pagină de muncă vrednică. E absolut necunoscut. E un nimic, un balon de săpun. M-am înșelat. Văd bine, m-am înșelat. M-am înșelat prostește.
1: M-a trezit furtuna.
2: Da, ce mai plăicică.
1: Cât o fi ceasul?
0: Dracu știe.
2: Parcă am auzit glasul Elenei Andreevna.
0: Da. Adina, a fost aici.
2: Strașnică femeie.
1: Profesorul a umplut toate orașele cu podagra lui. E bolnav cu adevărat sau se preface?
0: Ba, e bolnav.
2: De ce? De ce ești astăzi atât de trist? Ți-e milă de profesor?
0: Lasă-mă în pace.
2: Sau poate că ești îndrăgostit de nevasta lui.
0: E prietena mea.
1: Atât de repede?
0: Ce vreau să zic acest atât de repede?
1: O femeie nu poate fi prietenă cu un bărbat decât numai în ordinea următoare. Mai întâi camaradă, apoi iubită și abia la urmă, prietenă.
0: Triviară filozofie.
1: Ce ai spus?
2: Da, da, da, trebuie să mărturisesc. Încep să mă ticăloșesc. Mă simt tare nerușinat și sunt cinic. Nu mai credeți pe mine că sunt un trăznit, ci sunt convins că aduc omenirii un folos uriaș. În clipele astea am un sistem filozofic al meu propriu și voi toți, fraților, împăreți niște gângănii, niște microbi. Ia cântă, ciubitule.
3: Da, da, din toată inima pentru tine, drăguțule. Dar înțelege odată că dăm toți ai casă.
1: Cântă, spun.

0: ar trebui să bem ceva. Hai din dincolo, hai șubitule.
1: Da,
0: mi se pare că ne-a mai rămas puțin coniac. Iar când s-o face ziua, s-o ștergem la mine acasă. Ne-am înțeles?
1: Da, drăguț.
0: Am un infirmier care nu spune niciodată ne-am înțeles, ci m-am înțeles, un gungaș fără pereche. Atunci m-am înțeles? Hai șubitule.
2: Unde aici ești?
0: Iartă-mă, Sonia, că sunt fără cravată.
2: Unchiule Vane, iar te-ai îmbătat cu doctorul. La vârsta ta nu-și ia de bine.
3: Vârsta n-are ce căuta aici. Dacă n-ai o viață adevărată, trăiești cu nălucile. Tot e mai bine decât cu nimic.
2: Tot fânul nostru a fost posit, plouă în fiecare zi, totul putrezește, dar tu te ții de năluci. Te-ai lăsat cu totul de gospodărie. Muncești singură, unchiule. E peste puterile mele. Unchiule, ai lacrimi în ochi.
3: Dar de unde lacrimi? Unic. Fracul. Te-ai uitat adineaură la mine cum se uita răposată maică ta. Scumpa mea. Sora mea dragă. Deși nu mai e printre noi. Dacă ar știa.
2: Ce anume să știu, unchiule?

0: Care vor aici?
1: Da?
0: Dorm? O clipă de
1: nu. Mai decât. Ce dorești, mă rog?
0: Mihai Lvovici. Te implor. Nu mai pleci pe unică să bea. Îi face rău.
1: Bine, bine. N-o să mai bem. Plec numai decât la mine acasă. Da, zis și făcut. Până în Hamcai se crapă de ziua.
0: Dar plouă. Așteaptă până de
1: dimineață. Nu, nu, furtuna ne ocolește. O să ne ajungă doar câțiva stropi. Așa, plec. Și te rog să nu mă mai chem la tatăl dumitale. Eu îi spun că e podagră și el că e reumatism. Eu îl rog să stea culcat și el șade în fotoliu. Iar azi nici n-a vrut să vorbească cu mine.
0: E un răspățat. Vrei să mănânci ceva?
1: Da, da, bucuros, bucuros.
0: Îmi place să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva mult. Se spune că în viața lui a avut mare succes la femei și că femeile l-au răsfățat. Uite brânza.
1: Da. N-am mâncat nimic astăzi. Caracterul tatălui dumitale nu e ușor de suportat. Se poate să bea un pahar? Sonia, te rog.
0: Alfovici.
1: Nu e nimeni aici. Și pot să vorbesc pe față. Cred că n-aș putea trăi nici măcar o lună la dumneavoastră. M-aș înăbuși. Tatăl dumitale care s-a înfundat cu totul în podagra și în cărțile lui, în chiuvania, cu melancolia lui, bunica dumitale și, în sfârșit, mama dumitale vitregă.
0: Ce cu mama mea vitregă?
1: La om, totul trebuie să fie, frumos. Și fața, și îmbrăcămintea, și sufletul, și gândurile. E frumoasă, fără îndoială, dar te uiți la ea, mănâncă, doarme, se plimbă, ne vrăjește pe toți cu frumusețe ei și asta e tot. Nu cunoaște niciun fel de îndatoriri. Alții trebuie să lucreze pentru ea. E așa? Sau nu e așa? Dar viața în trândărie nu poate să rămână curată. Îmi poate că o judec prea aspru. Nici eu nu sunt mulțumit de viață ca și unchiul Vane al dumitare. De aceea și suntem așa de acri amândoi.
0: Dumneata, nu ești mulțumit de viață?
1: Nu, viața în sine îmi place. Dar viața asta noastră de la țară nu pot să o sufăr și o disprețuiesc din adâncul sufletului. Întrucât privește viața mea proprie, zău că nu are nimic frumos în ea. Știi, Sonia, când umbli noaptea printr-o pădure și vezi o lumină licărind în depărtare, nu mai știi nici de oboseală, nici de întuneric, nici de crengi de țepoase care zbiciuiesc fața. Știi bine că eu muncesc ca nimeni altul în județ. Soarta mă biciuiește fără răgaz. Sufăr uneori peste puteri și nu văd nicio lumină înaintea mea. Pentru mine nu mai aștept nimic. De mult nu mai iubesc pe nimeni.
0: Pe nimeni?
1: Da, pe nimeni. O simt oarecare duioșie, ca un fel de obișnuință pentru bătrâna dumitale de dacă. Toți bunii noștri prieteni au gânduri mărunte, sentimente mărunte și nu văd mai departe de lungul nasului. Sunt proști, Sonia, proști. Iar cei mai deștepți și mai răsăriți sunt niște isterici, roși de autoanalize și stăpâniți de reflexe. Eu iubesc pădurea, Sonia, pădurea. Nu mai există raporturi directe, curate, libere față de natură și de om.
0: Nu, te rog, te implor, nu mai bea.
1: De ce?
0: Nu-ți șade bine deloc. Dumneata, ești un om deosebit. Ai un glas cald. Ești cel mai minunat dintre toți oamenii pe care-i cunosc. De ce vrei să semeni cu oamenii de rând care beau și joacă cărți? Să nu mai faci asta, te implor. Dumneata spui întotdeauna că oamenii nu creează, ci distrug. Acum, de ce te distrugi pe dumneata însuți? Nu trebuie, te rog, te implor. Te implor.
1: Gata. Nu o să mai beau.
0: Dă-mi cuvântul.
1: Pe cuvântul meu de onoare.
0: Mulțumesc.
1: Gata. M-am trezit. Vezi? Sunt treaz de bine. Și așa voi rămâne până la sfârșitul zilelor mele.
2: Așadar.
1: Așadar să urmăm. Spuneam că... Ce spuneam? Că mi-a trecut timpul. Și că pentru mine acum e prea târziu. Am îmbătrânit, Sonia. Am muncit prea mult. Prea mult. M-am blazat. Sentimentele mi s-au tocit și... Cred că nu m-aș mai putea lega de nimeni. Nu iubesc pe nimeni și nici nu voi mai iubi. Numai frumusețea mă mai atrage. Nu sunt nepăsător față de ea. Uite, cred că dacă Elena Andreevna ar vrea, ar putea să-mi sucească capul într-o singură zi. Dar vezi, asta nu mai e dragoste. Nu mai e afecțiune.
0: Spune-mi, Mihail Lvovich, dacă aș avea o prietenă sau o soră mai mică și dacă ai afla că ea, să zicem, te iubește, ce ai face?
1: Nu știu. Probabil că nimic. I-aș da să înțeleagă că nu pot iubi. Și nici nu-mi stă gândul la asta acum. Da, cum e timpul să plec. La revedere, dragă mea. Altfel nu mai isprăvim până în zori. Dacă îmi dai voie, am să trec prin salon. Mă tem să nu mă oprească unchiul dumitare.
0: Nu mi-a spus nimic. Sufletul și inima lui îmi sunt încă ascunse. Dar de ce mă simt atât de fericită? I-am spus să... Ești un om deosebit, nobil și ai un glas cald. O să fii fostoare nepotrivit. Da, glasul lui vibrează, te mângâie. Uite, parcă-l mai aud încă răsunând aici. Când i-am vorbit însă de o soră mai mică, n-a înțeles. Nu, ce cumplit e să știi că nu ești frumoasă. Și eu știu. Duminica trecută, când am ieșit pe uliță, am auzit cum se vorbea despre mine. Și o femeie a spus: e bună săraca, dar păcat că e așa de urâtă. Urâtă.
3: Ah, ce aer curat. Unde e doctorul?
0: A plecat. Sonia? Da?
4: Până când ai să mai fii supărată pe mine? Dar nu ne-am făcut niciun rău una altei. De ce să ne dușmănim? N-are rost.
0: Și eu aveam același gând. Destul cu atâta supărare.
4: Bine că s-ai sprăvit. Tata s-a culcat?
0: Nu. E în salon.
5: Ce e aici?
4: A mâncat cineva?
0: A mâncat doctorul.
5: Uite și vin. Hai să bem brudershaft.
0: Haide.
5: Da, în același pahar. Da. Mai bine așa. Vă să zic că de acum încolo ne spunem.
0: Voiam să ne împăcăm, dar nu știu de ce nu îndrăznem.
5: Nu, Sonica, de ce plângi?
0: Nu știu ce am.
5: Ai,
0: mi-a venit așa de tot.
5: Ai, haide, fii cu mine. De ce proastă sunt. Că acum plâng și... Tu ești supărată pe mine. Că bănui că m-am măritat cu tatăl tău din interes, nu? Sonia, dacă crezi în jurăminte, uite, mă jur, m-am căsătorit cu el din dragoste. Îmi plăcea, fiindcă era un om învățat, celebru. Dar iubirea asta n-a fost adevărată. Era ceva artificial. Dar atunci mi se părea că e adevărat. Nu e vina mea. Iar tu, Iar de la căsătoria noastră n-ai încetat să mă chinui cu privirile tale bunitoare.
0: Ei, lasă acum, că doar ne-am împăcat. O să uităm.
5: Nu trebuie să mă mai privești așa.
0: Nu-ți ia de bine, Sonia. Trebuie să ai încredere în toată lumea. Altfel nu se poate trăi.
5: Spune-mi sincer.
0: Da.
5: Ca unei prietene.
0: Da.
5: Ești fericită?
0: Nu.
5: Știam. Și încă o întrebare.
0: Da.
5: Dar spune-mi cinstit, ai vrea să ai un soț tânăr?
0: Oh, ce copilă ești. Nici vorbă că aș vrea.
5: Hai, mai întreabă-mă ceva. Îți place doctorul?
0: Da, mult.
5: Îți par o caragioasă, nu-i așa? Uite, a plecat acum câteva clipe. Dar parcă-i mai aud glasul și pașii. Îi văd chipul în fereastra asta întunecată. Dar lasă-mă să-ți spun totul. Nu pot vorbi aici. Mi-e rușine. Mai bine să mergem în odaia mea. Să stăm acolo de vorbă. Spune-mi drept, îți par o caragioasă, nu-i așa?
0: Hai, spune-mi.
5: Spune-mi ceva despre el.
0: Ce anume?
5: E deștept. Se pricepe la toate. Știe tot. Vindecă oamenii. Și sădește pădura.
0: Nu e vorba nici de medicină, nici de păduri. Înțelege, draga mea. Are talent. Tu, ce-i talentul, e curaj, minte liberă, elan. Să dești un copac și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Întrezărește pe acum fericirea omenirii. Dar astfel de oameni sunt rari, îi trebuie iubiți.
6: Da, bea și unori chiar grosolane, și
0: un om de talent nu poate fi fără cusur. Gândește-te ce viață duce acest doctor. Drumuri desfântate, noroaie, geruri, fifornițe, distanțe uriașe, oameni grosolani, sălbatici, peste tot sărăcie, boală. În asemenea împrejurări, îi este greu celui care muncește și se luptă zi de zi să se păstreze până la 40 de ani cumpătat și fără cusuri.
5: Sonia, îți doresc din suflet să fii fericită. O meriți. Na, el nu sunt o ființă a noastră. Un personaj episodic. Și în muzică, și în casa soțului meu, și în toate romanele mele de dragoste, am fost doar un personaj episodic.
0: De fapt, Sonia, dacă mă gândesc bine, sunt foarte, foarte nenorocită. N-am parte de fericire pe lumea asta. Așa e. De ce râzi?
5: Ce fericită sunt. Ce fericită.
6: Aș vrea să cânt la pian. Aș cânta ceva.
5: Cânta? Nu pot să dorm.
6: Aș cânta ceva, da, numai decât. Dar tatăl tău nu doarme și când e bolnav, muzica îl supără.
5: Hai, tu deși întreabă. Dacă ne dă voie, când. Hai, tu, mă duc.
6: De mult n-am mai

0: Am să plâng ca o proastă. Am să cânt și am să plâng.
1: Tata, nu-ți dă voie să cânti.

0: Per profesor, bine voi să și exprime dorința ca să ne adunăm cu toții astăzi în acest salon la ora 1. Vrea să comunice ceva omenirii.
1: Fi avut vreo treabă cu noi?
0: Nici un fel de treabă. Scrie prostii. Bombăne, gelos și nimic mai mult.
1: Unchiule.
0: Bine, te rog, iartă-mă. Uitați-vă la ea. La Helen. Umblă și se leagănă de lenece. E drăguț, e foarte drăguț. Foarte drăguț.
1: Ah, iar dumneata nu ne mai slăbești cu bombăneala. Cum de nu ți s-a urât? Oh, mor de pitiseală. Nu știu ce să fac. Treaba e destulă, numai să vrei. De pildă? Vezi de gospodărie, învață oamenii, îngrijește bolnavii. Nu e destul? Ne-ai vrăjit pe toți de-o așa.
0: Haide, draga mea, minunata mea făptură, fii deșteaptă. În vinele dumitale curge sânge de rusalcă, fii rusalcă. Dă-ți drumul măcar o dată în viață și îndrăgostește-te cât mai curând de vreun duh al apelor și bâldăpăc aruncă-te cu capul în bulboană pentru ca Herr Profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată.
1: Ah, ce cruzime!
0: Ah, odorul meu, iartă-mă! Iartă-mă, uite să cer iertare. Hai să ne împăcăm.
1: Ai, recunoaște că și un înger și-ar pierde.
0: În semn de pace și înțelegere, îți voi aduce chiar acum un buchet de trandafiri. L-am pregătit de azi de dimineață. Trandafiri de toamnă. Trandafiri frumoși și trești. Mă duc să-ți aduc.
1: Trandafiri de toamnă. Trandafiri frumoși și triști. Uite că am ajuns și în septembrie. Cum o să ne petrecem iarna aici? Unde-i doctor? În odaia unchiului Vania. Scrie nu știu ce. Îmi pare bine că a plecat unchiul Vania. Vreau să-ți vorbesc. Despre ce? Despre ce?
2: Hai. Așa, liniștește. Să nu mai plângi.
1: Nu sunt frumoasă? Oh. Ai o minune de păr.
2: Nu. Asta nu. Când o femeie nu e frumoasă, îi se spune: ai ochi minunați, ai păr minunat.
1: Îl iubesc de 6 ani pe doctor. Îl iubesc mai mult decât pe mama. În fiecare clipă l-aud. Îi simt strângerea mâinii și sunt cu ochii mereu la ușă. Aștept și mi se pare mereu că va intra. Și după cum vezi, caut mereu să-ți vorbesc despre el. Acum vine în fiecare zi aici, dar nu se uită. Nu mă vede. Dacă ai ști ce chin e ăsta, nu mai am nădejde. Nu mai am niciuna. Adeseori mă apropii de el, încep eu vorba, mă uit în ochii lui. Nu mai am mândrie, nu mai am putere să mă stăpânesc. N-am mai putut răbda și i-am mărturisit ieri unchiului Vania că-l iubesc. Toți servitorii știu că-l iubesc. Toți știu. Dar el nici nu mă vede.
3: Ce om ciudat e

0: te lămurești odată.
1: A, lasă-mă să-i vorbesc.
0: Vorbește, vorbește dacă vrei.
1: Foarte bine.
0: Nu e greu de aflat dacă te iubește sau nu te iubește.
1: A, nu fi neliniștită, drăguța mea. A, nu te frământa.
0: Am să-i fac departe, ca să nu-mi bagi de seamă. Atât să știm, da sau nu. Și dacă e nu, să nu mai calce pe aici. Nu-i așa? A, ți-e mai ușor dacă nu-l vezi. Și nu o să mai amânem multă vreme. Uite, o să întrebăm chiar acum. Tocmai voia să-mi arate niște planuri. Du-te și spune că vreau să-l văd.
2: Ai să-mi spui tot adevărul?
0: Da, sigur. Mi se pare că adevărul, oricare ar fi el, nu e mai cumplit ca nesiguranță. Ai încredere în mine, dragă.
2: Da. Să-i spun că vrei să-i vezi planurile. E mai bine să nu te lămurești. Tot îți mai rămâne speranță.
0: Ce-ai spus?
2: Nimic. Nimic, mă duc să-l chem.
0: Nu e nimic mai rău decât să cunoști taina cuiva și să nu-l poți ajuta.
1: El nu o iubește. E limpede.
0: Da. Dar de ce să nu se însoare cu ea? Ei, nu e frumoasă, da? Pentru un medic de plasă și la vârsta lui ar fi o soție minunată. E deșteaptă, e bună, e curată la suflet. Nu e asta, nu.
2: Nu înțeleg pe biata copilă.
0: În plictiseala asta ucigătoare de aici, unde în loc de oameni rătăcesc în jurul tău doar niște umbre cenușii. Când nu auzi decât lucruri triviale, când toți nu știu decât să mănânce, să bea, să doarmă. Vine uneori el, doctorul. El care nu seamănă cu ceilalți, frumos, inteligent, seducător. Așa cum răsare strălucind luna în mijlocul întunericului. Să te lași prinsă de farmecul unui om ca el. Să uiți de toate. Da. Mi se pare că și pe mine m-a prins puțin.
1: Da. Fără el mă plictisesc.
0: Și când mă gândesc la el, mă trezesc zâmbind. Vana spune că în vinele mele curge sângele unei rusalce. Dă-ți drumul măcar o dată în piață. Știu eu, poate că așa ar trebui. Dar eu să n-am curaj și sunt timidă. M-ar chinui conștiința. Vine aici în fiecare zi.
1: Am ghicit de ce vine și mă simt vinovată.
0: Sunt gata să cad în genunchi în fața Soniei. Îi cer iertare și să plâng.
3: Bună ziua! Doriți să vedeți picturile mele?
0: Ieri mi-ai făcut că mi-arăți lucrările dumitale. Ai vreme acum?
3: Mai vorbă. Unde v-ați născut?
0: La Petersburg.
3: Și unde v-ați făcut studiile?
0: La conservator.
3: Atunci nu o să vă intereseze.
0: Da, e drept, nu cunosc viața de la țară, dar am citit mult.
3: Da. Aici în casă am eu masa mea de lucru, în camera lui Vania.
0: Da.
3: Când sunt istovit și îndobitoc și de oboseală, îmi las lucrurile balte și dau fuga până aici. Să mai trec un ceas, două, de urât cu fleacurile astea.
0: Da.
3: Aici e cald, e liniște. Și cântă și greierul. Dar plăcerea asta nu mi-o îngădui prea des, o dată pe lună. Așa, acum uite-te cu alea. Da. E tabloul județului nostru.
0: Da?
3: Da, cum era acum 50 de ani. Verdele închis și cel deschis arată pădurile. Jumătate din toată suprafața era pe atunci acoperită de păduri. Pădurile nu mai ocupă acum decât o treime din întreaga suprafață. Nu mai sunt capre. Cerbi însă se mai găsesc. Hai să spui că este aici o influență a civilizației, că e normal ca viața veche să facă loc unei vieți noi. Da, da, da, da. Aș înțelege dacă în locul acestor păduri distruse s-ar întinde șosele, căi ferate, dacă s-ar face uzine, fabrici, școli, dacă poporul ar fi mai sănătos, mai bogat, mai deștept. Da. Dar nici vorba de așa ceva. Ne găsim în fața unei degenerări datorită unei crunte lupte pentru existență. Se distruge totul, fără să gândească la ziua de mâine. Aproape totul s-a distrus. În schimb, nu s-a creat încă nimic. Nimic. Văd pe fața dumitale că toate astea nu te interesează deloc.
2: Înțeleg atât de puțin din toate astea.
3: Nu e nimic de înțeles aici. Nu, adevărul e că nu interesează.
2: Nu, la drept vorbind, gândurile îmi sunt în altă parte. Iartă-mă, dar trebuie să te supun unui mic interogatoriu. Sunt turburată și nu știu de unde să încep.
3: Un interogatoriu?
2: Da, da. Dar destul de nevinovat. E vorba de o ființă tânără. Uite, să vorbim ca doi oameni cinstiți, ca doi prieteni, fără înconjur. Să vorbim și să uităm apoi despre ce am vorbit. Primești?
3: Da.
2: E vorba de fiica mea vitrică, de Sonia. Îți place?
3: Da, o stimez.
2: Dar ca femeie, îți place? Trei cuvinte și am isprăvit. Nu-i păcăresc seama nimic?
3: Nu, nimic?
2: Nu iubești. Ți se citește în ochi. Da, ea suferă. Înțelege. Și nu mai veni pe aici.
3: Vremea mea s-a trecut, nici n-am timp să mă gândesc la așa ceva.
2: Ce convorbire neplăcută. Sunt așa de tulburat. Parcă aș fi dus în spate cine știe ce povară. Să uităm asta, ca și cum nici n-am fi vorbit și pleacă. Ești un om deștept. Și să înțelegi.
3: Dacă mi-ai fi vorbit cu o lună, două mai înainte, cine știe, poate m-aș fi gândit. Dar acum... Da, dacă suferi atunci... Fără îndoială că... Da. Numai că nu înțeleg un lucru. De ce ai avut nevoie de interogatoriul ăsta? Ești vicleană, Elena Andreevna.
2: Ce vrei să spui?
3: Ce vicleană ești? Hai să presupunem că Sonia suferă. Se prea poate. Dar la ce bun interogatoriul la care m-ai supus? Știi foarte bine... De ce vin aici în fiecare zi? Știi și pentru ce? Știi și pentru cine? Seara mică și iubită. Nu te uita așa la mine. Sunt și eu o vulbe bătrână.
2: Fiară.
3: Ești un dihor frumos cu blană bufoasă. Îți trebuiesc victime. De o lună nu mai fac nimic. Am dat cu piciorul la toate. Te caut cu patima și asta îți place grozav. Grozav îți place. Uite, mă dau bătut. Și asta o știai și fără interogatoriu de adineauri. Mă supun. Hai sfârșie, mafiară mică.
2: Hai, nebună.
3: Ești siloasă.
2: Sunt mai bună și mai presus decât mă crezi.
3: Voi pleca. Voi pleca. De azi nu voi mai da pe aici, dar unde ne vedem? Spune mai repede unde, poate că intră cineva. Spune mai repede. Ce minunată făptură. O sărutare. Numai una. Vreau să simt parul parfumat. De ce să jur? Nu-i nevoie de cuvinte de prisos. Ce frumoasă ești. Ce mâini. Lasă-mă să sărut mâinile. Spune unde ne vedem mâine. Îți dai seama că e un lucru inevitabil. Noi doi trebuie să ne vedem. Dragoste mea.
2: Lasă-mă.
3: Nu, mâine la oculul silvic. Pe la două. Da, da. Hai să vii.
2: Vania. Vania. Nu știu să plece.
4: Absolut nimic.
3: Vremea nu era azi, stimate Vania. Dimineața cerul era înnourat, a ploaie, da. Uite că acum e soare. La drept vorbind, frumoasă toamna avem. Și semănăturile sunt bunicele. Numai un singur lucru, s-au mișorat zilele. Eu am plecat.
0: Vania, dă-ți toată silința. Folosește toată trecerea dumitale ca eu și soțul meu să plecăm chiar astăzi aici. Auzi? Chiar astăzi, Vania.
4: Bine, Elena, eu am văzut totul. Totul.
0: Auzi? Chiar astăzi trebuie să plec de aici.
4: Excelență, nu mă simt tocmai bine. De două zile bolesc. Nu știu, am ceva la cap.
3: Unde sunt ceilalți? Nu-mi place casa asta. Parcă e un labirint. 26 de camere imense prin care poți să te rătăciști și niciodată nu găsești pe nimeni. Chemați pe Maria Vasilievna, pe Elena Andreevna.
0: Sunt aici.
3: Dar vă rog pe toți să luați loc.
0: Ce-a spus? Vreau să afli mai târziu. Tremuri. Ești tulburată. Înțeleg. A spus că n-are să mai vină pe aici, nu-i așa? Spune, așa e? Așa e, da. Da, draga mea.
3: Cu boala aici te mai poți împăca, îți mai trece. Dar cu ceea ce nu mă pot împăca de fele, cu rânduiala vieții de la țară. Am impresia că am căzut de pe pământ pe o planetă străină. Dar luați loc, mă rog. Sonia, Sonia! Stai jos! Da, da, că ia și dumneavoastră loc. Așa, așa. Vă rog, domnilor, fiți numai urechi, cum s-ar zice.
5: Poate că nu aveți nevoie de mine, eu pot pleca?
3: Nu, tocmai de tine avem chiar mai multă nevoie, Vania, stai jos.
5: Ce să vrei dumneata de la mine?
3: Îmi spui dumneata, dar de ce te super? Dacă am vreo vină față de tine, te rog să mă ies.
5: Lasă, auzi, lasă tonul ăsta, intră în subiect. Ce dorești?
6: De ce m-ați chemat?
3: Iată și pe mama. Deci, dragii mei, încep. V-am adunat să vă cer ajutor și sfat și, cunoscându-vă bunăvoința, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un savant, un cărturar și am fost totdeauna străin de viața practică. Sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănește în legătură cu familia mea. Eu nu mai am mult de trăit, așa că nu mă gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fată de măritat. Mi-e cu neputință să mai trăiesc la țară. Moșia noastră nu ne aduce în medie mai mult de 2% din valoarea ei totală. Eu propun s-o vinde. Dacă banii pe care îi vom lua îi vom plasa în titluri de rentă, vom primi 4 sau chiar 5% și cred că o să mai rămână și un excedent de câteva mii de ruble cu care să ne îngăduim a cumpăra și o mică vină.
5: Stai puțin, am impresia că cauzul mă înșală. Da. Vrei să mai repeți ce ne-ai spus?
3: Vom plasa banii în titluri de rentă, iar cu prisosul care va rămâne, nu, vom cumpăra o vină.
5: Nu, lasă vila. Ai mai spus încă ceva.
3: Da. Propun să vindem moșia.
5: Asta e. Ai să vinzi moșia.
3: Da.
5: Nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă și la Sonia, te-ai gândit?
3: Da.
5: Noi unde ne ducem?
3: Dragul meu, le vom chipzui pe toate la vremea lor. Nu,
5: Nu, stai puțin. Se vede că până acum n-am avut niciun pic de judecată sănătoasă. Am fost atât de prost să cred că moșia aparține Soniei. Răposatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că proprietatea surorii mele a trecut Soniei.
3: Firește că moșia e a Soniei. Dar cine te găduiește?
7: Fără învoirea Soniei nu m-aș putea hotărâ la vânzare. Și tocmai pentru că e în interesul Soniei, am făcut propunerea asta.
5: Eu nu pricep nimic, absolut nimic. Ori mi-am pierdut eu mințile, ori...
8: Vanea, nu-l contrazice pe Alexandru. Crede-mă, știe el mai bine decât noi toți ce are de făcut.
5: Vreau să spun. Vă rog, dați-mi un par cu apă. Așa, acum puteți spune ce-ați vrea.
7: Deci, eu nu înțeleg de ce te frămânți. Nu spun că proiectul meu e ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, poftim, eu nu mai stăl.
9: Nu, eu, excelență, am pentru știință numai evlavie, ci și sentimente de rudenie. Fratele, soției, fratele meu...
5: Lasă, Ciupitule. Acum vorbim de treburi serioase. Da. Uite pe Ciupitul, pe el să-l întreb. Moșia a fost cumpărată de la unchiul lui.
7: Dar ce să mai întreb? Parcă eu...
5: Moșia asta nu putea fi cumpărată dacă eu nu renunțam la moștenire în favoarea surorii mele, pe care am iubit-o din toată inima.
7: Îmi pare rău că am început...
5: Și în prezent, moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum când am îmbătrânit dumnealui, vrea să mă dea pe ușa afară. Din de 25 de ani am administrat această moșie muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai conștiincios vehil. Și în acest timp nu te-ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată. În toți acești ani mi-ai dat o leafă de mizerie de 500 de ruble pe an. Și nu ți-a trecut niciodată prin cap să-mi o mărești măcar cu o rublă.
7: De unde puteam eu să știu? Eu nu sunt un om cu simț practic și nu mă pricep. Ai fi putut să-ți o mărești singur cât ai fi vrut.
5: Care va să zică de ce n-am furat? De ce nu mi-a aruncat toți disprețul în față că n-am fost hoț? Asta ar fi trebuit să fac. Acum n-aș mai fi fost un cerșetor.
8: Vanea,
10: frățioare, să nu mai vorbești asta. Eu tremur tot. De ce să strigi buna înțelegere?
5: 25 de ani am stat cu mama între patru ziduri ca niște cârtițe. Toate gândurile și toate sentimentele noastre pentru tine erau. Ziua vorbeam de tine, de lucrările tale. Ne mândream cu celebritatea ta. Îți rosteam cu evlavie numele, iar nopțile mele pierdeam cu cititul revistelor și cărților pe care acum le disprețuiesc din adâncul sufletului.
10: Nu se cade să vorbești astfel, Vanea. Nu se cade, te implor.
7: Înțeleg ce vrei.
5: Pentru noi tu erai o ființă de ordin superior și articolele tale le știam din afară. Abia acum mi s-au deschis ochii. Abia acum îmi dau seama că scriind despre artă, habar n-aveai ce înseamnă arta. Toate lucrările tale la care ținem atât de mult nu fac nicio paraghioară. Ei, proaspeți foară!
7: Te rog să-l potoliți, altfel am să plec.
8: Vania, îți cer să taci. M-ai auzit?
5: N-am să tac. Așteaptă că n-am sfârșit. Mi-ai destrus viața. N-am trăit. Din cauza ta mi-am distrus. Mi-am mirosit cei mai frumoși are vieții mele. Ești cel mai mare dușman al meu, Vania. Nu mai pot, eu plec.
7: Ce vrei de la mine și cu ce drept îmi vorbești pe acest om de nimicești? Dacă moșia e a ta, ia-ți-o, n-am nevoie de...
8: Chiar acum am să plec în iadul ăsta, nu mai pot îndura.
5: Mi-am prăpădit viața, nu sunt lipsit de talent, nu sunt prost și am inițiativă. Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer sau un Dostoevski.
8: Vanea,
10: vorbesc aiurea. Înnebunesc. Mamă, sunt deznădăjduit. Mamă.
8: Ascultă ce spune Alexandru.
10: Mamă, ce să fac, mamă? Nu. Te rog, nu-mi spune nimic. Știu și singur ce trebuie să fac. Hai să mă ții mie.
7: Ce e asta, domnilor, la urma urmei? Luați-l de aici, pe nebun. Ăsta, nu pot să mai trăiesc sub același acoperiș.
8: Alexandru, chiar azi să plecăm de aici. Trebuie să ne pregătim chiar din clipa asta.
2: Tata trebuie să fii îngăduitor. Și eu și unchiul Vanea suntem atât de nenorociți. Trebuie să fii îngăduitor. Adu-ți aminte, când erai mai tânăr, unchiul Vanea și cu bunica traduceau noaptea cărți pentru tine. Îți copiau manuscrisele nopții întregi de-a rândul. Eu și cu unchiul Vanea munceam fără răgaz. Nu ne îndurăm să cheltuim niciun ban pentru noi. Și îți trimiteam totul ție. Ne-am câștigat pâinea din greu. Nu am vrut să spun asta. Nu asta, dar trebuie să ne înțelegi, tată. Trebuie să fii îngăduitor, tată.
1: Sandru, trebuie să ai explicație cu el.
2: Te rog, te rog din tot sufletul.
7: Bine, bine, bine, o voi avea. Nici nu-l învinuiesc de nimic, nici nu sunt supărat, dar recunoaște și voi că purtarea lui e cel puțin ciudat.
5: Mă duc la el.
1: Vezi, iau cu bine, liniștește, stai.
2: Baca mea dragă,
1: lasă. Nu-i nimic, fetiță, lasă. Au să sâsâie gânsacii și apoi au să se potolească. Au să sâsâie și apoi o să-i sprăvească. Tremuri, tremuri de parcă ai fi stat în ger. Lasă, fetița mea orfană. Am să-ți dau un ceai bun de tei sau de zmeură și o să-ți treacă. Hai, nu te mai amărâ, fetița mea. S-au zbârlit gânsacii, păi rar să fie.
5: Lasă-mă! Uite! Nu l-am iubit! Iar am mergit!

0: Mai repede, da. Mai repede de dacă. Acuși ne cheamă să ne luăm rămas bună. Au și poruncit să tragă caii la scară.
1: Da, da, n-a mai rămas mult.
0: Da, pleacă la Harkov. Profesorul o să locuiască acolo.
1: Cu atât mai bine.
0: S-au speriat. Nici măcar o oră, a spus Elena Andreevna. Nu mai vreau să rămân aici. Să plecăm, să plecăm, să ne oprim, zice, la Harkov. Acolo vom vedea ce mai fi și pe urmă vom trimite după lucruri. Pleacă fără multe bagaje. Asta da. Înseamnă că soarta nu le-a hărăzit să trăiască aici. O predestinație fatală.
1: Ah, e mai bine așa. Ce mai zarb au făcut aici din aur. Au tras și cu pistolul.
0: Da, da, da, da,
1: mai
0: da.
1: Mare rușine. Oh. Unde-i Sonia?
0: E în parc. Îl tot caută pe Vania cu doctorul. Se tem ca nu cumva să-și pună capăt.
1: Dar unde-i pistolul lui?
0: L-am ascuns în pivniță.
1: Păcatele mele.
2: Vania,
3: lasă-mă în pace, lasă-mă. Ce zi trebuie, mergeți-o și voi de aici. Lăsați-mă singur măcar un ceas.
0: M-am și dus, Vania,
3: lasă-mă în pace, doctor.
4: Bucuros, de mult trebuia să fiu plecat de aici. Dar repet, nu plec până nu-mi dai înapoi ce mi-ai luat.
3: Dar nu s-am luat nimic.
4: Îți vorbesc serios, nu mă mai întârzia. De mult trebuia să fiu plecat.
3: Nu ți-am luat nimic.
4: Da, ce să-i faci. Am să mai aștept puțin, dar pe urmă, iartă-mă, o să fiu nevoie să fac uz de forță. O să te legăm și o să te căutăm. Ți-o spun foarte serios.
3: Cum vrei. Să se prostească cineva între atât. Să trag de două ori și să nu-l nimeresc. Asta n-am să vă iert niciodată.
4: Dacă ai avut chef de tras, de ce nu ți-ai tras eu un glonț în cap?
3: Ciudat. O tentativă de omor și nici nu mă arestează, nici nu mă dau în judecată. Asta înseamnă că mă socotesc nebun. Bine, sunt nebun. Dar cei care sub haina de profesori își ascund incapacitatea, stupiditatea, lipsa lor de suflet strigătoare la cer, ăștia nu sunt nebuni? Nu sunt nebune nici aceia care se căsătoresc cu niște babaluci și apoi înșală în văzul tuturor? Te-am văzut când o strângeai în brațe.
4: Da, am strâns-o în brațe, și?
3: Nebun e pământul care vă rabdă pe toți.
4: Ai spus o prostie.
3: Și? Nu sunt nebun? Iresponsabil? Am tot dreptul să spun prostii.
4: Glumă răsuflată. Nu ești nebun, ești doar caragius, o paiață. Tu ești perfect normal.
3: Ce rușine. Dacă știi ce rușine mie. Sentimentul ăsta scuțit al rușinii nu se poate asemăna cu nicio durere. Nu mai pot. Ce să fac? Ce să fac?
4: Nimic. Ce să faci? Nimic.
3: Am 47 de ani. Dacă să zicem voi trăi până la 60 de ani, îmi mai rămân încă 13. Prea mult, prea mult. Cum voi trăi acești 13 ani? Ce o să mă fac? Cu ce să-i umplu? Să încep o viață nouă? Spune-mi, cu ce să încep? De unde să încep?
5: Asta îmi place.
4: Ce aceea viață nouă? În halul în care suntem eu și cu tine nu ne mai rămâne nicio nădejde.
3: Crezi?
4: Sunt sigur.
3: Dă-mi ceva, mare.
4: Hai, sprăvește odată. Cei care vor trăi 100-200 de ani după noi și care ne vor disprețui pentru că ne-am trăit viața atât de searbădă și atât de prostește, vor isputi poate să găsească mijlocul să fie fericiți. Noi însă... Da, frate. În tot județul acesta erau numai doi intelectuali cum se cade. Tu și cu mine. Dar în 10 ani viața asta meschină, viața asta vrednică de dispreț, ne-a năcluit. Ne-au otrăvit sângele cu miazmele putrede și am ajuns. Am ajuns și noi niște făpturi josnice, ca toți ceilalți. Da, dar nu mă mai duce cu vorba. Dă-mi înapoi ce mi-ai luat.
3: Nu ți-am luat nimic.
4: Mi-ai luat din trusă un flacon cu morfină. Ascultă, dacă vrei cu orice preț să o sfârșești cu viața, du-te în pădure și împușcă-te acolo. Dar morfina dă-mi-o, că altfel vor ieși vorbe și bănuiesc că ți-am dat-o chiar eu. Crezi că e chiar atât de interesant?
3: Lasă-mă în pace.
4: Sonia! Sonia, unchiul dumitale mi-a șterperit din trusă un flacon cu morfină și nu vrea să-mi-l dea înapoi. Spune că la urma orbilor ceea ce face nu e un lucru cu cap. Și nici nu mai am timp de pierdut. Trebuie să plec.
6: Ai luat morfina, unchiule Vane?
4: El a luat-o, sunt sigur.
6: Dă-i-o înapoi. De ce să ne speri? Hai, dă-o, unchiule. Poate că nu sunt mai puțin nenorocită decât tine. Și totuși nu disper. Îndur. Și voi îndura. Până când viața mi se va curma de la sine. Hai, rapte și tu. Dă-i flacon. Dragul meu. Dragul meu, scump meu, dă-i-l înapoi. Tu ești bun. O să-ți fie milă de noi. Și ai să-l dai înapoi. Hai, rapte, unchiule. Hai, rapte. Rapte și tu.
3: Ia-ți-l, sole. Trebuie să ne apucăm de lucru cât mai curând. Să facem ceva. Să facem ceva altfel, nu?
6: Da. O să lucrăm, unchiule. Cum îi vom petrece pe ei noștri? Ne și apucăm de lucru. Am rămas cu toate în urmă.
4: Acum poți să-mi vede drum.
2: Vane, ești aici?
7: Da.
2: Suntem gata de plecare.
1: Nu, du-te la Alexandru. Vreau să-ți spună ceva.
3: Da.
6: Du-te, unchiule.
3: Da.
6: Haide. Tata și cu tine trebuie să vă împăcați. Da. Nu mai încape nicio vorbă. Hai la el.
2: Plec. Rămâi cu bine, doctore.
4: Așa de iute?
2: Hămat, cai.
4: Da. Atunci, cu bine.
2: Mi-ai făgăduit că pleci chiar azi de aici, da?
4: Țin minte. Plec numai decât. Te-ai speriat? E chiar atât de îngrozitor?
2: Da.
4: Și dacă n-ai mai pleca, ce zici? Mâine la ocolul silvic.
2: Nu, m-am hotărât. De aceea te privesc cu atâta curaj, pentru că plecarea noastră e hotărâtă. Un singur lucru te rog.
4: Da?
2: Să ai o părere mai bună despre mine. Aș vrea să mă respecti.
4: Rămâi, te rog. Recunoaște că pe lumea asta n-ai nimic de făcut. N-ai niciun țel în viață, că nimic nu-ți trezește interes și mai curând sau mai târziu, inevitabil, hai să cedezi simțurilor. Și atunci, decât la Harkov sau la Kursk sau în altă parte, e mai bine aici, în mijlocul naturii. Cel puțin e poetic, toamna e atât de frumoasă. Avem aici ocolul silvic, conace căzut în ruină, în stilul lui Turgenev.
2: Știi că ai has? Uite, sunt supărată că dumneata și totuși să-mi aduc aminte cu plăcere de dumneata. Ești mai interesant, original. Nu o să ne mai vedem niciodată, de aceea de ce să-ți ascund? Chiar îmi plăceai puțin. Hai să ne strângem mâna.
4: Da.
2: Ne despărțim tot prieteni. Să nu împărți pică.
4: Nu. Bine. Pleacă. Ai un suflet bun, pare să. Și totuși întreaga dumitale făptură e ceva ciudat. Ai venit aici cu bărbatul dumitale și toți cei care munceau, roboteau, creau ceva și au lăsat treburile ca să se ocupe toată vara numai de podagra soțului dumitale și de dumneata. Dumneata și cu el, amândoi, ne-ați molipsit cu trândăria voastră. Și m-a prins și pe mine. O lună întreagă n-am făcut nimic. Dumneata și soțul dumitale aduceți prăpădul pretutindeni. Glumesc, desigur. Și totuși, ce ciudat lucru. Sunt sigur că dacă ați fi rămas, prăpădul ăsta n-ar mai fi avut margini. Și eu aș fi pierit. Dar nici dumitare nu ți-ar fi fost mai bine. Și acum pleacă Trinita la comedie. Ce lucru ciudat. Ne cunoaștem și fără veste nu se știe pentru ce. Nu să ne mai vedem niciodată. Așa sunt toate pe lumea asta. Cât nu e nimeni aici și n-a intrat unchiul Vania cu un buchet. Dă-mi voie să te sărut de despărțire, da? Pe obraz. Așa. Minunat.
2: Îți doresc mult noroc.
4: Da.
2: Ah, fie ce-o fi. Măcar o dată în viață. Trebuie să plec. Dragul meu drag, trebuie să te sărut.
4: Pleacă, iute. Dacă o tras scai la scara, du-te.
6: Mi se pare că vin.
4: Finita.
7: Dragul meu, Vania, jur că am uitat totul. După cele petrecute în aceste câteva ceasuri, am trecut prin atâtea și am gândit atât de mult încât mi se pare că aș putea să scriu ca învățătură pentru cei ce ne vor urma un întreg tratat despre arta de a trăi. Primesc bucuros scuzele tale și la rândul meu îți cer să mă ierți. Rămâi cu bine.
3: Hai să primești regulat și de acum înainte ce ai primit și până acum.
7: Mama,
3: totul va fi ca pe vremea.
7: Rămâi cu mine.
2: Alexandru, fotografiază-te cât mai curând, da, da. Și să ne trimiți fotografia.
7: Îți promit.
2: Știi cât de mult te
7: iubesc. Da, da, da. La revedere, excelență, da. Și să nu ne uitați.
4: Bine, bine, Sonia. Rămâi cu bine. Sonia, rămas bun. Sonia, rămas bun la toată lumea.
3: La revedere.
7: Îți mulțumesc pentru plăcuta dumitare tovărășie, doctore. Stimez felul dumitare de a gândi, entuziasmul dumitare, avântul dumitare, dar dați-mi voie, ca un bătrân ce sunt, să adaug la salutul meu de rămas bun și o mică observație. Domnilor, trebuie să lucrăm? Trebuie să lucrăm? Da? Toate cele bune!
4: Cele bune, cele bune!
3: Helen, cu bine, iartă-mă. Nu să mai ne vedem niciodată.
2: Cu bine, dragul meu, Vania.
4: Ciupitule, spune să înhame și caii mei.
7: Am înțeles, drăguțule, am înțeles.
4: Vania, de ce nu te duci să-i petreci?
3: Lasă să plece. Eu nu pot. E greu. Trebuie să mă ocup cu ceva cât mai repede. Să lucrez, să lucrez, să lucrez, să lucrez.
4: Da. Au plecat. Profesorul trebuie să fie mulțumit. Nu se mai dea pe aici cât o fi lumea.
2: Au plecat. Au plecat, dacă.
4: Ha. Ce liniște. Doar greierile cântă.
3: E cald.
4: Te simți bine?
3: Nu vine să plec de aici.
4: Au tras cai la scară?
2: Da.
4: Nu mai rămâne așadar decât să-mi iau rămas bun de la voi, prietenii mei, de la masa asta și apoi la drum.
2: De ce te grăbești? Mai stai.
4: Nu se poate, dădacă, nu se poate.
6: Când o să ne mai vedem, doctore?
4: Nu, până la vară nici nu poate fi vorba. Iarna e greu. Se înțelege de la sine că dacă se întâmplă ceva, îmi dați de știre și vin.
6: Da.
4: Așa. Da. Mulțumesc pentru pâine și sare. Pentru ospitalitatea voastră. Într-un cuvânt.
3: Într-un cuvânt pentru toate.
4: Rămâi cu bine, bătrânico.
2: Pleci fără să-ți fi băut ceaiul?
4: Nu, nu beau, nu beau, măicuță.
2: Poate un păhărel de vodcă.
4: Dacă

Trebuie să trăiești. Vom trăi, unchiul Fane. Vom trăi un șir lung, lung de zile, de seri nesfârșite. Vom îndura cu răbdare încercările pe care le va trimite soarta. Ne vom trudi pentru alții și acum și la bătrânețe, fără să cunoaștem odihna. Și când ne va sosi ceasul, vom muri supuși. Vom spune că am suferit, că am plâns, că am fost amărâți. Ne vom bucura și vom privi nenorocirile noastre de acum

0: Ați ascultat Unchiul Vania, de Anton Pavlovici Cehov. Au interpretat actorii George Constantin, Ștefan Iordache, Valeria Seciu, Mircea Albulescu, Mirela Gorea, Silvia Dumitrescu-Timică, Teli Barbu, Radu Panamarenco și Candid Stoica. Traducerea Monica Lerter și Radu Teculescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1984.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta

0: a României.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preasfințitul Părinte Antonie va fi întronizat mâine în demnitatea de mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. La paraclisul Catedralei Naționale a început sărbătorirea hramului de vară al Lăcașului, icoana Maicii Domnului Prodromița. O nouă creșă a fost inaugurată astăzi la Oradea, iar președintele Nicu Șordan va participa luni și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii franceze. Acum știrile pe larg. Preasfințitul Părinte Antonie, noul mitropolit ales al Basarabiei și exarhul Plaiurilor va fi întronizat mâine în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Ceremonia va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Amănunt am aflat de la Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei.
1: Evenimentul va începe la ora 9 prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștei Liturghii, oficiată sub protia înalt preasfințitului Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a asigurat și locotenența tronului Mitropoliei Basarabiei. În jurul orei 11:30 va avea loc ceremonia solemnă de întronizare. Așteptăm cu drag pe toți clericii și credincioșii, precum și pe toți cei care doresc să fie părtași la acest moment istoric din viața Mitropoliei Basarabiei, pentru a înălța împreună rugăciuni și a ne bucura de acest binecuvântat început de slujire. Vă așteptăm cu drag. Dumnezeu să binecuvinteze Mitropolia Basarabiei și pe noul ei Părinte Mitropolit.
0: Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 2 iulie 2026. Bucureștenii sunt invitați să participe la hramul de vară al paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița, cinstită în data de 12 iulie. Programul hramului a început încă de astăzi dimineață cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița, urmată de Sfânta Liturghie și Parastas. La această oră este în desfășurare privegherea. Numeroși credincioși participă deja la slujba săvârșită de preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Cu unii dintre ei a stat de vorbă colegul nostru Doru Mihalache.
2: Cu ce gânduri ați venit astăzi la acest moment special pentru paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului și ce vă atrage în mod special la această icoană deosebită a Maicii Domnului Prodromița?
3: Frecventez acest paraclis încă din 2011, din ziua în care s-a deschis, și pentru mine Maica Domnului Prodromița este cea care m-a ajutat să-mi schimb viața într-o direcție foarte bună și datorită căreia am reușit să îmi întemeiez o familie, să am un soț și trei copii minunați. Și nu pot să nu fiu prezentă în fiecare an de ziua Maicii Domnului aici.
2: Ce sentimente aveți în acest moment?
3: Numai bucurie, recunoștință, mulțumire. Acestea sunt sentimentele pe care le nutresc față de Maica Domnului Prodromița.
4: Noi venim de la Maramureș și în fiecare an, când Dumnezeu Sfântul ne ajută să o cinstim pe Maica Domnului Prodromița cu bucurie, cu evlavie și cu dragoste, pentru că iubim pe Maica Domnului, iubim paraclisul Maicii Domnului, iubim pe părintele nostru drag, părintele Ciprian Grădinaru, care de ani de zile este duhovnicul și ne îndrumă și ne ajută și ne binecuvintează cu de toate. Și iubim foarte mult să venim aici la București.
2: Cu cine ați venit astăzi?
4: Am venit în grupuri, suntem mai multe autocar. Suntem un grup de 50 de persoane într-un autocar, încă un microbus de 20 și încă un microbus. Suntem cam la 100 de persoane veniți, toți de la Maramureș.
5: Mă numesc Petrovan Ioan Dumitru, sunt din județul Maramureș. Venim de la localitatea Săliștea de Sus, cu Enoreașă. Am venit cu gânduri să ne rugăm pentru familiile, pentru popor, pentru tot. Venim în fiecare an, de 2-3 ori, cum putem.
2: Ca o senitură acestui locaș de cult, ce sentimente aveți la acest moment deosebit, momentul prăznuirii icoanei Maicii Domnului Prodromița?
6: Este o perioadă foarte importantă și frumoasă pentru noi toți cei de la paraclisul Catedralei, pentru cei care frecventăm mai mult acest locaș de cult, dar și pentru creștini care vin din alte zone ale țării, în special din Maramureș. În fiecare an așteptăm cu nerăbdare acest moment, ca și hramul din noiembrie de Sfântul Ioan Gură de Aur. Cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromița este un eveniment la care toți ne bucurăm. În primul rând, o cinstim pe Maica Domnului și suntem toți alături de Părintele Ciprian, de Preasfințitul Paisie, de catedrala noastră care se înalță aici lângă, și sperăm să ne rămână în memorie toate aceste momente frumoase.
0: Așezarea paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sub ocrotirea Maicii Domnului Prodromița a fost aleasă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2011, ne-a spus Preasfințitul Părinte Paisie. Aceasta deoarece a avut în vedere legătura dintre țara noastră, numită adesea Grădina Maicii Domnului, și Evlavia Românilor pentru Sfântul Munte Athos, numită de asemenea Grădina Maicii Domnului, a precizat episcopul vicar patriarhal.
7: Icoana Maicii Domnului Prodromița este o mărturie a credinței și a evlaviei poporului român, pentru că această icoană s-a pictat în țara noastră, la Schitul Bucium din Iași, prin post și prin rugăciune, de către un credincios român, Iordache Nicolau, și chipul Maicii Domnului și al pruncului Iisus s-au pictat singure în mod minunat. Deci este o icoană nefăcută de mână omenească, așa cum sunt puține astfel de icoane în spiritualitatea ortodoxă. Această icoană este totodată și o mărturie a prezenței românești monahale la Sfântul Munte Athos și o mărturie a deosebitei contribuții românești la acest centru de spiritualitate ortodoxă. Un cercetător bizantinolog rus, Porfir Uspenski, spunea că nici un alt popor drept credincios nu a făcut atâta bine pentru Sfântul Munte Athos, așa cum au făcut românii. Iar în compensație, monahii de la Sfântul Munte Athos au influențat adeseori spiritualitatea și cultura și arta din țările române.
0: Mâine, în ziua praznicului, va fi de asemenea săvârșită o slujbă arhierească, ne-a spus Părintele Consilier Patriarhal Ionuț Dragomir.
8: De la ora 8 vom săvârși slujba de sfințire a apei, adică aghiazma mică, de la ora 8.30 acatistul Maicii Domnului Prodromița, iar de la ora 9 Sfânta Liturghie Arhierească. Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită anul acesta de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care este Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la ora 18 vom săvârși slujba paraclisului Maicii Domnului Prodromița.
0: Icoana Maicii Domnului Prodromița de la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost pictată la atelierul Panselinos din Iași, iar ferecătura a fost realizată în Grecia.
8: Această icoană este o reproducere fidelă în mărime naturală a icoanei făcătoare de minuni de la Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce privește pictura, cât și ferecătura ei, care este lucrată din argint bogat ornamentat, aurită pe alocuri și având coroanele Maicii Domnului și Mântuitorului Hristos împodobite cu pietre prețioase. Icoana originală a Maicii Domnului Prodromița a fost pictată în mod minunat la Iași în anul 1863 și dusă la Sfântul Munte Athos, devenind ocrotitoarea schitului românesc Sfântul Ioan Botezătorul sau Prodromu, precum și a tuturor pelerinilor români și nu numai, care vizitează Sfântul Munte Athos. Icoana Maicii Domnului Prodromița de la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului ocrotește și binecuvintează pe toți ctitorii, binefăcătorii, miluitorii și pelerinii Catedralii Naționale, dar și pe toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia.
0: Părintele Consilier Patriarhal Ionuț Dragomir, slujitor la paraclisul Catedralei Naționale, celelalte hramuri ale paraclisului sunt Învierea Domnului, hramul principal, și Sfântul Ioan Gură de Aur. Și parohia Cocoroștii Grind din județul Prahova îmbracă haine de sărbătoare în cinstea praznicului icoanei Maicii Domnului Prodromița. Biserica parohiei deține din anul 2020 o copie în mărime naturală a icoanei realizată în chip minunat în urmă cu 163 de ani. Programul liturgic a început în această după amiază, ne-a spus Părintele Paroh Ioan Vrăjitor.
9: Se va săvârși slujba vecerniei praznicare unită cu litia, precum și slujba acatistului Maicii Domnului Prodromița în formă originală de la schitul românesc Prodromu. Slujba amintită va fi înobilată de procesiunea propriu-zisă, cu icoana în mărime naturală, care face parte din patrimoniul sacru al bisericii, pe străzile din teritoriul canonic ale enoriei noastre, pentru ca mai apoi, săvârșindu-se aceasta, să se rostească pareneza. La finele acestor înălțătoare manifestări se va organiza masa dragostei creștine pentru toți participanții. Duminică, începând cu orele 8.30, Slujba liturgică va fi desăvârșită de utrenie, respectiv de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar în cele din urmă se va săvârși și slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii trecuți la sălașurile cele veșnice.
0: Părintele Ioan, vrăjitorul parohul Bisericii Cocorăștii Grind din județul Prahova. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuală Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe mâine seară cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Harălam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
10: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu mizonoptica, acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și slujba Sfintei Liturghii Arhierești.
10: La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul va ține cuvânt de învățătură și la sfârșit se vor împărți pachete, darul Prefericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarab din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Harălam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Luni după Sfânta Liturghie va fi săvârșit parastasul pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul din anul 1774 până în prezent. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București organizează înscrieri la programul de master Comunicare și Comuniune Eclezială în spațiul ortodox destinat formării viitorilor comunicatori și jurnaliști religioși. Planul de învățământ include discipline precum mesaj religios și comunicare eclezială, producție radio digitală, producția de televiziune digitală, grafică online și genurile presei scrise. Cursurile sunt susținute de cadre didactice ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, alături de profesori din mediul teologic cu experiență în jurnalismul religios. Viitorii absolvenți ai acestui program de master au oportunitatea de a lucra în cadrul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, care cuprinde Radio Trinitas, Trinitas TV, Agenția de Știri Basilica, Ziarul Lumina și Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române. Amănunte aflăm de la părintele decan Cosmin Pricop.
11: Această ofertă foarte diversificată în ceea ce privește programele de studii este dublată sau este susținută sau se fundamentează pe calitatea profesională și umană a colegilor noștri. Așadar, sunt oameni foarte bine pregătiți, sunt oameni care se perfecționează în permanență, implicați în proiecte de cercetare la nivel național sau internațional, oameni deschiși pentru dialog și e foarte important că cei care doresc să studieze la nivel de master la facultatea noastră și au diferite background-uri, e important să-și păstreze acest specific și să vină având acest background și să descopere specificul Facultății de Teologie și specificul disciplinei teologiei care se studiază aici.
0: Despre actualitatea formării comunicatorilor creștini ne-a vorbit părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific.
12: Programul de master comunicare și comuniune în spațiu ortodox face parte din grupul celor mai vechi programe de master de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și are o caracteristică specială pentru că este un program interdisciplinar. Așadar, are și parte de teologie, deci este deschis către absolvenții facultății de teologie, dar de asemenea are și o deschidere către jurnalism și comunicare, pentru că este un program susținut prin cooperare între două facultăți ale Universității din București, adică Facultatea noastră de Teologie și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Cei care se înscriu au așadar posibilitatea dintr-o dată să privească teologia printr-un limbaj jurnalistic și în același timp să privească spre jurnalism, spre mass media de astăzi, printr-o viziune inspirată de credința creștină, de teologia ortodoxă. E o experiență bună, în primul rând de cunoaștere și în al doilea rând posibilitatea de a vedea cum se desfășoară mass media creștină în zilele noastre la București, pentru că facultatea are o cooperare de asemenea cu centrul de presă Basilica, radio, televiziune, publicații tipărite, ziarul Lumina, agenția de știri Basilica și, bineînțeles, biroul de presă al Patriarhiei Române. Prin toate aceste componente, de fapt, se oferă și o latură practică aplicativă. Așadar, absolventul de master de comunicare este pregătit să lucreze și în media bisericească, dar, de asemenea, mulți dintre absolvenții de la noi s-au îndreptat către alte instituții media din societate, fie mass media publică, fie instituții de presă private. Zic eu că este o șansă și o posibilitate pentru tinerii noștri de a se dezvolta în modul cel mai frumos și mai adaptat societății de astăzi.
0: Înscrierile la programele de master ale Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul continuă până în 17 iulie. Candidații interesați pot consulta informațiile privind admiterea pe site-ul oficial al facultății. Emoții mari la Iași pentru absolvenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Tinerii din promoția 2026 au depus azi jurământul de credință față de Biserica Ortodoxă Română în cadrul Sfintei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană din municipiu. Evenimentul a reunit profesori, familii și ierarhii ai Sinodului Mitropolitan. Momentele solemne au debutat la primele ore ale dimineții, când studenții de la cele trei specializări au adus mulțumire lui Dumnezeu. Jurământul de credință a fost depus în fața preasfințitului părinte Nichifor Botoșananul și a preasfințitului părinte Teofil Trotoșanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a vorbit despre misiunea și responsabilitatea noii generații de teologi.
13: Duhul Sfânt vă cheamă la această slujire ca să deveniți propovăduitori și să vă înțelegeți rostul pe care l-aveți la sfârșitul acestei facultăți. Prin jurământ v-ați exprimat această hotărâre de a vă împlini cu prisosință cele câștigate, cu stăruință, cu trudă, cu bucurie. Ne rugăm ca Domnul să vă fie alături, să împlinească acest gând și cuvânt al vostru, să nu-l uitați și să-l și împliniți. Să fim fiecare și noi și voi înși vă, să fim mentori ai cuvântului și să învățăm puterea acestui cuvânt celor pe care îi pune Dumnezeu pe cale, ca să se împlinească și în viața noastră fericirea pe care Domnul a vestit-o. Fericiți sunt toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Așa să vă ajute bunul Dumnezeu.
0: Sărbătoarea a continuat la centrul de evenimente Agora cu organizarea cursului festiv. La eveniment a fost prezent și rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, profesorul Liviu George Maha, alături de decanul facultății, părintele Cezar Paul Hârleoanu, care le-a transmis tinerilor un mesaj de încurajare la începutul noilor călătorii duhovnicești și profesionale. Cei mai merituoși studenți au fost premiați cu diplome și cărți din partea eparhiilor componente ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Anul acesta, instituția de învățământ superior a înregistrat un număr total de 130 de absolvenți de licență la secțiile pastorale, asistență socială și artă sacră, la care se adaugă 68 de absolvenți de master. Eveniment istoric pentru comunitatea românească din Danemarca. Un fost lăcaș de cult luteran din localitatea Reinkøbing-Skjern a fost sfințit ca biserică ortodoxă română. Slujba de târnosire a fost oficiată de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Clădirea, construită inițial în anul 1885, a fost cumpărată de comunitatea românească în anul 2024 și a trecut prin ample lucrări de restaurare cu sprijin Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. La eveniment au participat numeroși credincioși români, dar și danezi și scandinavi. În cadrul slujbei, în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de sfinți, mucenici și s-a săvârșit prima sfântă liturghie. Preasfințitul părinte, episcop Macarie, a vorbit despre semnificația acestui moment pentru românii din peninsula Jutlanda.
14: Dăm slavă a tot milostivului Dumnezeu că ne-am vrednicit să târnosim prestolul acestui sfânt lăcaș pe care l-am achiziționat de la comunitatea luterană și pe care l-am restaurat fiind într-o stare avansată de degradare. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, când am venit aici și am văzut acest lăcaș care era părăsit și aproape în ruină. Și am venit cu părintele pe care l-am rânduit pentru frățile voastre, Gheorghe Florin, și cu câțiva dintre noriași. Și am făcut mai întâi de toate rugăciuni și ne-a rugat Domnului ca să ilumineze pe proprietari să ne vândă acest lăcaș rămas pustiu. Și Dumnezeu i-a luminat și l-am obținut. Și apoi sigur că împreună cu frățiile voastre, fiecare, am pus ofrandă și am reușit să-l aducem la frumusețea de acum și ne rugăm ca să-l putem împodobi și mai frumos, să îmbrace și haina iconografică acest lăcaș, să punem și vitralile în așa fel încât nu doar ortodoxii creștini, ci și cei cu care conviețuim aici, atunci când vor intra în acest lăcaș de închinare, să aducă slavă a tot milostivului Dumnezeu.
0: Bucuria sărbătorii a fost completată de încreștinarea 3 copii din comunitate. Programul misionar al ierarhului continuă mâine în Suedia, în orașul Leksand. Acolo, preasfințitul părinte, episcop Macarie, va sluji pentru o comunitate formată exclusiv din suedezi convertiți la ortodoxie. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine? În duminica 6 după Rusalia Vindecării, slăbunogului de la Capernaum, aflăm acum de la preotul Cornel Enache.
15: Înalpreasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Biserica Sfinții Trei Ierarhi și Zvorul Tămăduirii din Chișinău, împreună cu înalpreasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, înalpreasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, preasfințitul părinte Antonie, mitropolit ales al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, episcop de Bălți, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, preasfințitul părinte Nichifor Botoșan, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalpreasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la mănăstirea Măgura din localitatea Jina, județul Sibiu. Înalpreasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Înalpreasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji în parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Vladimir, județul Gorj. Înalpreasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Nitschidorf din protopopiatul Lugoj. Înalpreasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia românească Sfânta Treime din Bruxelles, Germania. Înalpreasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji în parohia românească Sfânta Treime din Philadelphia, Statele Unite ale Americii. Înalpreasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la schitul Sfânta Muceniță Filofteia din comuna Mănești, satul Drăgăiești Ungureni, județul Dâmbovița. Înalpreasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la mănăstirea Prodromița din apropierea orașului Hârșova, județul Constanța. Înalpreasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la catedrala arhiepiscopală din Suceava. Înalpreasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, Domnului va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea. Înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș. Înalt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Zorile din Protopopiatul Caransebeș. Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Bicaz, Protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnul Severin. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia Nașterea Maicii Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Icoana Maicii Domnului Prodromița din Comandău, județul Covasna. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji în Parohia Talpa Ogrăzii, Protopopiatul Videle. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia Găneasa, Comuna Găneasa, Protopopiatul Slatina 2, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Mocin, județul Tulcea. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Românași, Protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Filia Șteia, Parohia Tomești, Protopopiatul Brad, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia Românească Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Ecica, Serbia. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji în Parohia Românească Nașterea Maicii Domnului din localitatea San Damiano d'Asti, provincia Asti, Italia. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Românească Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul din Aveiro, Portugalia. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji în Parohia Ortodoxă Suedeză Sfinții Petru și Pavel din Leksand, Suedia. Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, va sluji la Mănăstirea Buna Vestire, Poiana Frumoasă, din localitatea Tismana, România. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji în Parohia Românească Sfântul Mina din Freiburg in Breisgau, Germania. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Plumbuita din Capitală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Ragla, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia Românească Intrarea în Biserica Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Alexander Schmorel din Miesbach-Holzkirchen, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia Dragoșa din județul Suceava. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Eudișor, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Măgura, județul Hunedoara. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Românească Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul din Leganes, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 6-a după Rusalia Vindecării Slăbănogului de la Capernaum a fost prezentat de preotul Cornel Enache. Continuăm acum cu alte informații. 4 alpiniști au căzut astăzi într-o prăpastie din masivul Bucege, anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență. Conform primelor informații, aceștia s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea curzii de asigurare. Potrivit Isu Prahova, din cele 4 persoane conștiente, inițial una a intrat în stare de inconștiență, iar ulterior a fost anunțat de decesul acesteia. La locul evenimentului au intervenit salvatori montani, iar în sprijin a fost solicitat elicopterul Smurt, Târgu Mureș și cel din Caransebeș. Au mai fost trimise ulterior un Black Hawk și încă un elicopter Smurt din Brașov. De asemenea, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor Smurt, două unități de terapie intensivă mobilă Smurt și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. O nouă creșă a fost finalizată în municipiul Oradea prin programul Sfânta Ana, finanțată din fonduri europene și de la la bugetul bugetul de stat. Investiția va deveni funcțională în toamnă după ocuparea posturilor aprobate pentru personal. Noua unitate aflată pe Strada Luminei are o capacitate de minimum 40 de locuri. Este cea de-a 62-a unitate inaugurată în țară din cele 110 programate să fie inaugurate până în luna august. Președintele Nicu Șordan va participa luni și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare. Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
16: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Radio Renașterea.
18: Acasă la creștini.

Sfântului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut.

cel prea bun. Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele. Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine. Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine. Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

Mielul cel prea slăvit, Iisuse, mielul cel nevinovat, Iisuse, păstorul cel prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte.

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

carne, stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm: Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, mânghietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

diavolilor. Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse preiubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

De drum plăcut, că n-am zburat prin cântec, ci m-am târât prin plâns, că așa

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zanfă.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători. Vorbim de această dată despre un păcat numit pisma sau invidia. Invidia este un păcat care constă în părerea de rău provocată de calitățile, bunurile sau reușitele altuia, ale aproapelui, fiind unul din cele 7 păcate capitale. Ea, invidia, îl spurcă pe om, îngreuindu-i mântuirea sufletului. Omul se poate izbăvi de această patimă prin solidaritatea în bucuriile și în necazurile altuia, prin iubirea aproapelui ca pe sine. Majoritatea psihologilor afirmă că invidia este o emoție universală, un amalgam de iritare și ură față de cel care este mai favorizat de soartă decât noi. Cuvântul vechi, pismă, reflectă fidel această complexitate. În limbajul comun, despre omul dominat de invidie se spune că este ros de invidie. Invidia se ivește pe neașteptate și se manifestă ca o reacție bruscă, involuntară, însoțită de manifestări fizice. Studiile psihologice au revelat faptul că, de obicei, îi invidiem pe cei care ne sunt mai apropiați, pe frații, pe prietenii și pe vecinii noștri. Sunt două cauze majore ale acestei stări, de fapt. Fiind mai apropiați de ei, tindem adesea să ne evaluăm aturile personale prin comparația cu ei.

Dragi ascultători, înțeleptul Solomon, căruia Dumnezeu i-a dat o minte înțeleaptă și pricepută, cum n-a mai avut nimeni înainte de el și nu va mai avea nimeni după el, afirmă în cartea biblică Pildele lui Solomon că pisma este putrezirea oaselor, capitolul 14, versetul 30. Domnul nostru Iisus Hristos învață pe ucenici că ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, atunci tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Tot trupul devine întunecat dacă ochiul care este luminătorul trupului este rău. Găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, versetele 34 până la 36. Sfântul Apostol Pavel ne încredințează că cei ce vor face faptele firii pământești, precum preacurvia, necurăția, certurile, zavistiile, mâniile, dezbinările, invidiile, uciderile, bețiile, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Găsim în Epistola către Galateni, în capitolul 5, versetele 19 până la 21.

Vorbim în continuare despre apariția și cauzele invidiei. Invidia se naște când omului îi lipsește anumite lucruri. Împrejurare care există atunci când fie nu cere de la Dumnezeu acel lucru, fie cererile lui sunt făcute năsăbuit spre a fi risipite în plăceri egoiste. Invidia poate avea drept cauză bogăția, așa cum a fost cazul lui Isaac, invidiat de filisteni. Sau, invidia poate fi cauza ascensiunii politice și militare, așa cum a fost cazul lui David privit cu ochii răi de Saul. Invidia poate fi provocată de ascensiunea socială, așa cum a fost cazul lui Iosif, invidiat de frații săi. Invidia este o mare rană, deoarece nicio altă patimă nu este atât de distrugătoare pentru sufletele oamenilor. Ea este o mare rană pentru că ea se naște din rădăcina tuturor patimilor, care este trufia. Sfântul Talasie accentuează că semnul caracteristic al vanității este prefăcătoria și minciuna, în timp ce semnul trufiei este înfumurarea și invidia. Așadar, invidia se naște din trufie. Astfel, când suntem stăpâniți de invidie, este sigur că suntem stăpâniți și de mama ei, care este trufia, ne spune Sfântul Talasie. De asemenea, invidia se leagă foarte strâns de iubirea de slavă, pentru că, în mod obișnuit, invidiem pe ceilalți, deoarece sunt slăviți aceștia și nu noi. Invidiosul, în mod obișnuit, examinează viața semenilor lui și urmărește compararea vieții lui cu a lor. Când se încredințează că fratele lui este mai superior decât el, atunci lasă să se manifeste groaznica patima invidiei. Sfântul Vasile cel Mare ne spune că, citez, niciodată tristețile, niciodată mâhnirile nu-l părăsesc pe cel gelos și invidios. Calitățile trupești și sufletești ale celorlalți sunt cauza supărării noastre. Continuă Sfântul Vasile spunând, de aceea invidiosul nu se deosebește de un om gol care este ofensat de toți. Nimic nu-l deosebește de omul gol jignit de toți. Și această rănire este foarte adâncă, coboară în inimă. Toate aceste lovituri și răni, izbind în adâncul inimii lui, ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Invidiosul, în mod obișnuit, are mulți ochi. El supraveghează cu sârguință să găsească totdeauna motive să condamne. Observă pe celălalt cum va vorbi, cum se comportă. Este pregătit să-i facă observații și mai ales în fața celorlalți, ca să-l coboare și paralel să se înalțe pe el însuși. Când cel invidiat este lăudat, atunci cel care invidiază este gata să exprime contrariu. Este pregătit să spună da, dar, și să prezinte întâmplător părți necunoscute ale vieții celuilalt, evident ca să-l umilească. Sfântul Vasile cel Mare înfățișează foarte sugestiv și manifestările trupești ale omului invidios. Fiindcă este adevărat că patimile sufletului de multe ori sunt manifestate și trupește, de vreme ce există strânsă legătură între trup și suflet. Iată, Sfântul Vasile cel Mare ne spune că invidioșii devin evidenți din expresia feței lor. Privirea acestora este seacă și nestrălucitoare. Obrazul mohorât, sprânceana ofilită. Sufletul celui invidios este tulburat de patimă, nemai având criteriul adevărului asupra lucrurilor. Invidioșii nu găsesc ceva bun la ceilalți. Găsesc numai urățenile celuilalt, ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Consecințele invidiei sunt distrugătoare de suflet. În primul rând, invidiosul este orb duhovnicește. Întotdeauna invidia în sufletul omului îl conduce la necredință.
De aceea Sfântul Nichita, Ctitatul, ne spune că necredința este un rău al vicleniei, zgârceniei și sămânța invidiei foarte fățarnică. Și astfel, dacă necredința este un mare rău, cu cât mai mult este invidia care o naște. Pe de altă parte, invidioșii, prin existența invidiei înăuntru lor, dezvăluie că nu au dragoste. Dragostea nu vrea răul. De aceea, cel care invidiază pe fratele și care se întristează pentru reușita acestuia și care atinge cu sarcasme reputația acestuia, este înstrăinat de dragoste și vinovat de judecata lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Pe de altă parte, invidia distruge pe cel care o are. Tot Sfântul Vasile cel Mare, pe care l-am mai citat în cadrul acestei teme, spune că așa cum săgețile care pleacă din arc când întâlnesc un obiect dur se întorc către arcaș, în același fel se întorc acțiunile invidiei, fără să provoace tristețe celui invidiat. Rănile acestuia devin ale invidiosului. Așa cum albinele când înțeapă pe careva în același timp se distrug, la fel și patima invidiei distruge mai întâi pe cel care o are, ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Aceeași învățătură despre distrugerea invidiosului de către invidie o întâlnim la toți părinții bisericii. De pildă, Sfântul Nichita Ctitatul ne spune că invidioșii sunt roși de gelozie. Se descompune invidiosul cum se topește ceara, fără măcar să lumineze pe ceilalți. Mai mult îi întunecă cu răutatea lui, ne spune Sfântul Nichita. Dragi ascultători, patima invidiei dăunează și oamenilor către care este îndreptată. Face mare rău, mai ales dacă ceilalți nu au forța și bărbăția spirituală să întâmpine această stare. Primul care a învățat invidia este însuși diavolul. Acesta, deoarece a invidiat marea dragoste a lui Dumnezeu față de noi oamenii și deoarece nu putea să se arate împotriva lui Dumnezeu, s-a arătat împotriva creaturii lui, a omului, ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul învață că diavolul a îndemnat omul să încalce porunca lui Dumnezeu, învidiind pe Dumnezeu și pe noi. A invidiat pe Dumnezeu ca să nu se vadă preaslăvita puterea lui care sfințește pe om. A invidiat omul ca să nu dobândească comuniunea cu Dumnezeu. Primul caz de invidie este Cain. Mai târziu Saul, împins de invidie, s-a întors împotriva binefăcătorului său. În timp ce David îl distra pe Saul, ca să se elibereze de melanconie, acela a căutat ca să-l omoare. Sfântul Maxim Mărturisitorul, analizând cazul lui Saul care îl prigonea pe David, deși primea binefaceri de la el, spune că cel care din invidie urăște și calomniază pe aceea care este mai sus decât el, în eforturi de virtuții și în bogăția cunoașterii spirituale, acesta este sufocat de un duc rău precum Saul, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din invidie, frații lui Iosif l-au vândut egiptenilor și astfel a devenit sclav. Din invidie l-au predat pe Hristos lui Pilat, contemporanii lui. Sfântul Evanghelist Matei menționează despre Pilat că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Matei, capitolul 27, versetul 18. Și pentru ce îl invidiau? Pentru că făcea minuni, îl invidiau și pentru că Domnul Hristos îi ajuta în diferite feluri și în diferite greutăți pe oameni. Ceea ce era bucurie și mântuire pentru ceilalți, pentru invidioși era tristețe și mâhnire. Dragi ascultători, Sfântul Ioan Gură de Aur, referitor la invidie, ne spune următorul lucru. Nimic nu-i dezbină mai mult pe oameni decât invidia, care este o boală neînchipuit de grea și mult mai primejdioasă decât iubirea de argint.
căci este rădăcina tuturor relelor. Iubitorul de argint este mulțumit atunci când el dobândește ceva, pe când cel care invidiază nu se mulțumește decât atunci când semenul său nu dobândește nimic. Fericirea sa este nefericirea celuilalt. Există o nebunie mai mare ca aceasta? Omul invidios se topește ca o lumânare, văzând că vecinului său îi merge bine. Astfel, el nu numai că se lipsește de bunătățile cerești, dar nici în această viață nu are liniște. Molia nu roade lână și nici vierbele carnea, așa cum invidia roade și distruge inima și măruntaiele omului invidios. Nu este nicio greșeală dacă îi numim pe invidioși fiare. Așa sunt invidioșii sau chiar mai răi, pentru că fiarele se năpăstuiesc asupra noastră numai când sunt flămânde sau când noi le stârnim. Însă, invidioșii de multe ori chiar și atunci când le facem bine, se poartă ca și cum i-am fi nedreptățit. Rău mare este invidia. Există ceva mai rău decât ea? Poate prea curvia. Dar cel care săvârșește prea curvie, măcar pe de o parte simte o anumită plăcere, iar pe de altă parte păcătuiește doar câteva minute. Pe când cel care invidiază nu se odihnește zi și noapte, căci invidia este un vierme care îi roade inima fără încetare. Așa cum porcul este mulțumit când se tăvălește prin noroi, la fel se bucură omul invidios de răul semenului său. Se simte foarte bine când cineva din jurul său pățește o nenorocire. Nefericirea celuilalt este fericirea sa și fericirea celuilalt este nefericirea sa. Așa cum scarabelul se hrănește cu murdărie, la fel se hrănește și omul invidios cu suferințele altora. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur spunându-ne, nu-ți murdări dar sufletul cu răutate, ci cu invidie, ci împodobește-l cu virtuți. Nu arunca în semenul tău cu noroi, ci împletește-i cu nun prin cuvinte de laudă. Nu scoate din gura ta necurății, că tu vei fi primul care le vei simți duhoarea, ci oferă bunătate și dragoste ca să fii tu primul care le simte mirosul plăcut. Mare neajuns este invidia, foarte mare neajuns. Invidia ne face să nu ne îngrijim de mântuirea sufletului nostru. Invidia l-a îndemnat pe Saul să-l omoare pe David, care era binefăcătorul său și al întregului Israel. Ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur în cartea intitulată Problemele vieții, o carte apărută la editura Igumenița, la capitolul

0: În continuare, dragi ascultători, dintr-o altă carte foarte bună de citit, a mitropolitului Ieroteos Vlahos, o carte apărută la editura Sofia, intitulată Psihoterapia Ortodoxă, găsim câteva leacuri împotriva invidiei. Și cu acestea închei această meditație îndreptată spre acest păcat neplăcut înaintea lui Dumnezeu, care se numește pismă sau invidia. Iată, ne spune mitropolitul Ieroteu Vlahos. Putem însă să subliniem unele leacuri împotriva invidiei. În primul rând, este nevoie să arătăm dragoste deosebită pentru persoanele acelea pentru care simțim că patima se mișcă în lăuntru nostru. Să le iubim mai mult și să le lăudăm din toată inima noastră. În special, trebuie să facem rugăciune pentru această patimă, dar și rugăciune pentru aceea pentru care simțim mișcarea patimii, pentru aceea pe care îi invidiem. Să facem rugăciune. Să vedem toate câte are fratele nostru ca daruri ale lui Dumnezeu. Acesta Domnul le dă pe toate. Cine poate să oprească izvoarele să verse apa? Astfel Dumnezeu este acela care dă darurile sufletești și trupești. Și nu trebuie să ne pronunțăm împotriva fratelui nostru, deoarece în acest fel ne arătăm împotriva lui Dumnezeu. De asemenea, banii și averile și, în general, bunurile materiale, să nu considerăm că sunt unicele bunuri. Acestea sunt instrumente ca să ne conducă la virtute. Apoi este necesară îndrumarea duhovnicească de la un vindecător ortodox, încât prin mijloacele și prin toată îndrumarea lui să scăpăm de distrugătoarea patimă a invidiei. Să cerem ajutorul duhovnicului în scaunul de spovedanie și în felul acesta putem să trăim o viață bună, o viață creștină. Al doilea lucru care este recomandat de învățătura patristică este să evităm conviețuirea și decăderea prin conviețuirea cu cei care ne invidiază, pentru că e posibil să devină un mare rău. În pildele este scris să nu iei masa cu un bărbat invidios, nici să nu râvnești la mâncărurile lui, căci în ce chip ar fi să înghită cineva un fir, tot astfel mănâncă el și bea. Și nici să-l primești la tine pe el și să mănânci în bucătura cu el, căci o va vomita și va pângări cuvintele tale cele bune, găsim în cartea Pildelor, în capitolul 23. Sfântul Vasile cel Mare, referindu-se la chestiunea aceasta, spune că așa cum ne străduim să așezăm departe de foc substanța inflamabilă, astfel trebuie să îndepărtăm legăturile prietenești cu cei invidioși, pentru că, într-adevăr, așa cum tăciunele este boala proprie grâului, tot așa invidia este boala prieteniei. Ava Pimen a sfătuit pe cineva să nu locuiască într-un loc unde există vreunul care îl invidiază, pentru că almiteri nu se va pricopsi. Să nu locuiești într-un loc unde vezi pe cineva care are gelozie împotriva ta, căci astfel nu te pricopsești. În general, putem să susținem că atunci când avem în noi harul lui Dumnezeu, când ne aflăm într-o bună stare spirituală, atunci nu ne vatămă săgețile celui invidios și nici nu pățim niciun rău. Dar când nu avem forță sufletească și suntem ușor clătinați, atunci este necesar cu dragoste și pentru dragoste să întrerupeți prietenia și relația socială cu cei care vă invidiază. Același lucru, desigur, nu înseamnă deloc că vom înceta să ne rugăm pentru el și să ne intereseze de el. Simplu îl ajutăm să nu ajungă să facă un rău mai mare prin depărtarea noastră de el. Patima invidiei este mare. Invidia provoacă, cum a fost expus anterior, mari rele omului. Mai mult, indică existența multor patim în noi și chiar naște alte patim. Cum spune Sfântul Grigore Teologul, invidia este cel mai nedrept și cel mai drept păcat. Este nedrept pentru că atacă pe cei nevinovați și drept pentru că atacă și pe cei care o posedă și pe cei culpabili. De aceea trebuie strădanie să scăpăm de aceasta foarte rea patimă. Sfântul Vasile cel Mare îndeamnă să fugim, fraților, de această boală, maica uciderii de bărbați, dezordinea firii, ignorarea familiei, nenorocire foarte absurdă. Să fugim de un rău insuportabil. De aceea trebuie strădanie să scăpăm de această foarte rea patimă, ne spune mitropolitul Eroteu Vlahos în cartea intitulată Psihoterapia Ortodoxă, o carte apărută la editura Sofia. Iubiți ascultători, închei această meditație cu gândul și cu rugăciunea îndreptată către Dumnezeu să ne izbăvească pe noi pe toți de această patimă a invidiei. Să ne străduim să trăim în dragoste cu frații noștri, cu apropiații noștri și să ne bucurăm împreună cu cei ce se bucură și să plângem împreună cu cei ce plâng. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael Zanfir.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și ajungem de această dată în municipiul Bistrița, la parohia Sfântul Ilie Tezvitianul. Invitatul nostru este părintele Lucian Mileșan, un preot care a slujit înainte de a veni în Arhiepiscopia noastră, în Arhiepiscopia Târgoviștei și care aduce cu sine o experiență bogată în lucrul cu tinerii. Alături de dânsul sunt doi tineri din grupul parohial, din corul parohial, Lucia Maria Baciu și Silviu Grapini, implicați în activitățile comunității și dornici să împărtășească din propriul parcurs. Vă invit să fim împreună în această nouă conversație despre credință și comunitate. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit!
1: Ne bucurăm să fim astăzi în studiul Radio Renașterea și salutăm cu drag și pe cei care ne urmăresc. Îmbrățișări tuturor!
0: Aș vrea să vă cunoască puțin cei care ne urmăresc și aș începe cu dumneavoastră, părinte.
1: Da, vă mulțumesc! Sunt preot ortodox la parohia Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul din Bistrița și activez în această parohie din anul 2023, mai cu seamă din luna octombrie anului 2023, după ce în prealabil am activat în Arhiepiscopia Târgoviștei timp de 23 de ani, acolo unde am încheiat studiile universitare și post-universitare de masterat și apoi slujitor la Catedrala Eroilor din orașul Târgoviște. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră și de ascultătorii postului Radio Renașterea.
0: Vă mulțumesc! Lucia!
3: Bună ziua! Bine v-am găsit! Eu sunt Baciu Lucia Maria, sunt din Bistrița, sunt elevă la Liceu de Arte Corneliu Baba pe design, fac parte din corul de copii Axios și mă bucur să fiu aici. Vă mulțumesc de invitație!
0: Silviu!
4: Sunt Silviu, elev la Colegiul Național Andrei Mureșanu, clasa 10-a. Fac parte din corul de copii Axios de aproape un an de zile și deloc nu sunt din Bistrița, sunt dintr-o comună mai îndepărtată de oraș, dar slavă Domnului am reușit să particip la majoritatea întâlnirilor din cadrul corului.
0: Și ce te face să te apropii de activitățile corului chiar în oraș?
4: Păi, desigur, studiez în oraș și majoritatea timpului stau acolo la internat. De asemenea, ceea ce m-a motivat să iau parte la aceste activități, pe lângă prietenii care m-au motivat și m-au chemat în acest cor și m-au integrat în acest colectiv, a fost căldura cu care ne-a primit și domnul părinte și, de asemenea, conexiunea care am reușit să o stabilesc cu majoritatea membrilor.
0: Vreau să aflu, părinte, de unde această căldură despre care vorbește Silviu. Ați slujit, așa cum ați menționat, în Arhiepiscopia Târgoviștei. Cum a fost întâlnirea cu tinerii de acolo și ce experiență ați adus cu dumneavoastră în noua misiune?
1: Căldura aceasta este un dar, este o harismă. Nu pot să o explic. Este un dar pe care Dumnezeu mi l-a dăruit și pe care îl pun în slujba sufletelor frumoase cu care colaborez. Este adevărat că povestea activității mele cu tinerii a început în anul 2009, odată cu formarea corului de copii Anastasis la Târgoviște, la Catedrala Eroilor din Târgoviște. Dar povestea aceasta a corului de copii Anastasis are mai devreme o perioadă de pregătire de aproape 5 ani. O perioadă în care eu am întâlnit oameni foarte frumoși, prieteni care adevărați la Târgoviște, care mi-au schimbat percepția despre viață, despre raportarea la valorile societății și care m-au susținut să devin sau să încep povestea devenirii mele astăzi. De aceea îi îndemn pe toți cei care ne ascultă, dragii mei, prietenii adevărați, sunt cei care te pot construi, te pot susține și pot să zidească la formarea ta sau pot să dărâme tot ceea ce poate părinții tăi sau poate cei dragi ție au încercat să construiască. Deci, la Târgoviște, povestea a început în anul 2001, când am început cursurile Facultății de Teologie din Târgoviște și am întâlnit oameni foarte frumoși. Povestea devenirii mele a început în biserică. În biserică, în Catedrala Metropolitană din Târgoviște, unde un părinte de acolo, auzindu-mă cântând la strană, m-a întrebat, de unde ești, mă copile? Eu sunt din Ardeal. Vai, ce frumos! Eu sunt părintele Vălu, așa se numește, Dumnezeu să-i dea sănătate, și m-a întrebat, copile, știi tu să cânți o priceaznă din Ardeal? Da, părinte, știu. Păi, eu cunosc priceazna aceasta, Sfinte Dumnezeule, tu ești veșnic și vei fi. Da, părinte, o știu și am cântat-o. Ei, m-a recomandat unor tineri care făceau parte din grupul coral Excelsior al înalt preasfințitului metropolit Nifon și m-au integrat în grupul lor și am avut parte de o studenție cu adevărat foarte frumoasă, foarte frumoasă.

0: prieteni adevărați și cu slujiri foarte frumoase. Alături de, în Alpa Sfinția Sara Târgoviște, am învățat eleganța în slujire și am activat după aceea, din anul 2005, ca diacon la Catedrala Eroilor din Târgoviște și apoi, din anul 2009, preoslujitor. Anul 2009, când a început formarea corului de copii Anastasis la Catedrala Eroilor din Târgoviște. Deci, povestea aceasta frumoasă a început cu ani de pregătire înainte și cu prieteni care m-au susținut și care m-au ajutat să învăț un lucru. Că atunci când ești într-un oraș străin, și aceasta e valabil și pentru cei care ne ascultă, dragii noștri tineri, atunci când ești într-un oraș străin, ca tânăr student, ai două alternative. Să te construiești sau să dărâm. Eu am avut de ales între a construi sau a dărâma. Am ales prima alternativă, alternativă care a început dintr-o biserică și a continuat până astăzi cu oameni frumoși aproape, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu copii care s-au solidarizat în jurul unui proiect, corul de copii Anastasis. A început în anul 2009 cu 15 copilași care au pus în scenă o scenetă adaptată după piesa Irozii de Victor Ion Popa. Și lucrurile s-au dezvoltat până astăzi foarte, foarte frumos, cu amintiri foarte, foarte dragi sufletului meu.
1: Părinte, cum a intervenit chemarea aceasta înapoi spre origini? De ce ați renunțat la Târgoviște și ați venit înapoi la Bistrița?
0: Este o chemare a lui Dumnezeu foarte specială în viața omului. Cred că Dumnezeu a spus, ai realizat omule foarte multe, ai pornit cumva de jos și lucrurile s-au format foarte frumos. Te chem la o nouă slujire, să iei lucrurile dintr-un început, într-o nouă misiune pe care eu am considerat-o foarte specială. Și cred că sprijinul pe care soția mea mi l-a oferit, soția mea care este din Târgoviște, sprijinul pe care copiii mei mi l-au oferit, a însemnat felul în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a dat de înțeles că dorește să fiu într-o misiune specială în mijlocul ardelenilor mei dragi, la rugămintea părintelui meu, a părintelui Constantin, a părintelui Cătălin. Părintele Constantin este titlul bisericii, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Bistrița, iar părintele Cătălin Neșan, dragul meu frate, este preot misionar pentru persoanele cu dizabilități, cu deficiență de auz și vorbire. M-au rugat să vin. Comunitatea mi-a primit foarte frumos, iar eu am răspuns acestei invitații cu tot dragul.
1: Deci faceți parte dintr-o familie sacerdotală.
0: Exact. Tatăl meu este preot, fratele meu este preot, nașul meu este preot și soția mea provine dintr-o familie de preoți. O familie numeroasă și foarte specială. Tatăl soției mele preot fiind, dintr-o familie de lângă Târgoviște, cu mai mulți frați. Frații aceștia înseamnă 3 frați preoți, 3 surori care sunt călugărițe și o soră care este în lume. Mama soției mele este fiică de preot, bunicul soției mele trăiește încă și este călugăr, este călugărit, are 90 și ceva de ani și poartă numele de Evlogie Ieromonahul. Mama soției mele mai are încă 3 surori, toate sunt preotese. Frații soției mele sunt preoți. Deci, cumva, la Târgoviște am întâlnit-o pe soția mea, care este absolventă a Academiei de Muzică din București, secția dirijat cor academic. Am tot zis că soția mea dirijează și eu trebuie să cânt. Da, și aceasta este povestea, cumva, a țesăturii despre care vorbeam și a unor întâmplări frumoase din viața mea.
1: Revenind însă la tineri, părinte, cum ați găsit comunitatea de tineri de la parohia Sfântul Ilie? Era una dispersată, una închegată?
0: Comunitatea de tineri de la parohia Sfântul Ilie Tezviteanul din Bistrița era o comunitate vie, o comunitate închegată, cu tineri care veneau la împărtășit, cu copiii care veneau împreună cu părinții la împărtășit, dar care nu prea cântau împreună. Adică era cântărețul de la strană, care cânta foarte frumos, sunt teologi pregătiți în cadrul activităților și slujirilor la parohie și copii care împreună cu părinții lor veneau la biserică. Un cor format de domnișoara profesoară Izabela Miron, cadru specializat la liceul de muzică din Tudor Jara din Bistrița, așa, și format de părintele Cătălin Mileșan. Și am zis, de ce nu aș putea forma și la parohia Sfântului Ilie Tezviteanul un cor de copii care să-i cânte lui Dumnezeu? Și povestea a început în anul 2023, nu-i așa, Lucia?
2: Da.
0: A început cu un grup de copii de 10 copii, 12 copii?
2: 10 copii.
0: 10 copii. Mai păstrăm, ce frumos, mai păstrăm un video făcut atunci cu copiii care cântau împreună cu preotul coordonator. 10 copilași cântau Cântă cucul, bată-l vina, de răsună Bucovina. Și cântau așa de frumos. Și erau atât de vii și atât de dorni să învețe, să apropie de biserică. Și să erau curioși ce se poate întâmpla cântând lui Dumnezeu și ce proiect se poate construi la rugămintea unui preot venit de departe, pe care nu-l cunoșteau, și care tădea din mâini și îi conducea și hai, fiți forță, mai tare, mai puternici, haideți să fim împreună în cântarea aceasta. Se pare că lucrurile s-au dezvoltat frumos până astăzi și se dezvoltă în continuare.
1: Cu siguranță dădea preotul nu doar din mâini, ci și din suflet.
0: Bineînțeles. Dacă... Acum, gestica dirijorală este una care se observă și care se poate analiza, dar dincolo de aceasta este o mișcare a sufletului, care împinge brațele spre a crea o poveste. Povestea aceasta înseamnă corul de copii Axios. Axios, din limba greacă, nu? Vrednic este, pentru că ai noștri copii sunt vrednici, sunt geniali. Da, așa de fapt își numesc, genialii mei, frumoșii mei și dragii mei. De aceea mă bucur că v-ați întrebat lucrul acesta, pentru că din tot ceea ce discutăm astăzi și vom discuta pe mai departe, ne dorim ca cei care ne ascultă, tinerii noștri dragi, părinții care ne ascultă, dacă se poate, dincolo de accesările pe YouTube, accesările pe internet, care sunt foarte facile, să poată să învețe sau să preia măcar câte o idee pe care Dumnezeu ne așează în minte și în suflet, ca dar pentru noi, în primul rând, dar și pentru cei care ne ascultă.
1: Părinte, sunt curios, pe lângă activitățile corale, ce alte activități mai desfășurați în prezent alături de tinerii dumneavoastră?
0: Păi ne putem gândi în principal la cele două repetiții săptămânale. Nu este ușor, este un ritm susținut. Repetițiile se desfășoară în fiecare săptămână. În fiecare vineri și în fiecare duminică. Iar vinerea am început să lucrăm, dar și duminica, vinerea am început să lucrăm cu cele două echipe de copii, cei mai mari și cei mai mici, pentru că acum corul de copii Axios înseamnă un număr de 90 de copii. Iar seniorii vin la o anumită oră, juniorii vin la o altă oră și mare parte dintre ei se spovedesc înainte. Aici țin foarte mult la lucrul acesta. Adică învață că pentru a primi taina Sfântei Împărtășanii trebuie să te pregătești întâi. Trebuie să ai o anumită pregătire și nu te poți apropia oricum de Domnul, deși Domnul le primește așa cum suntem. Iar pe noi ne responsabilizează asta.
1: Și cred că și pentru a înțelege cântarea îți trebuie un suflet în prealabil curat.
0: Bineînțeles. Și se curăță pe parcurs. Pentru că, știți, copiii vin din diferite medii, din diferite situații și se uniformizează în simțire, în trăire și devin cumva... Cântă cântarea omofonă. La început cântarea monodică, o singură melodie, dar și cu toate vocile acolo, dar încet, încet se transformă și în cântarea omofonă, atunci când intervine și armonia. Și armonia nu este numai pe partitură. Armonia vine din inimă.
1: Chiar voiam să vă întreb, părinte, din ce medii provin acești tineri și care este profilul unui tânăr care aderă la grupul dumneavoastră de tineret?
0: Un profil specific nu pot să creionez, pentru că provin din diferite familii, diferite medii. Să știți că îi observ pe părinți după ce-i cunosc pe copii. Am trăit această situație și la Târgoviște și la Lisița. Eram foarte surprins să văd că unii copii care recitau poezii, care cântau foarte frumos, sunt copii de muncitori sau sunt copii de judecători sau copii ai căror părinți activează diferite medii sociale. Și am fost foarte încântat să-i descoper pe parcurs. Să știți că la corul de copii Axios, copiii îi aduc pe părinți la biserică. Copiii aud de la prieten la prieten de această poveste de trăire, că nu este altceva decât iubirea ancorată în cer și înveșmântată în note muzicale. Nu este altceva. Și atunci, copiii își aduc prietenii, prietenii își aduc alți prieteni, copiii vorbesc acasă și părinții de acasă se întreabă: mă, ce-o fi, mă, cu părintele care... Mă, ce-ați cântat astăzi? Păi am cântat piese din repertorul, din muzica bisericească, foarte frumos. După aceea, am cântat și Heal the World al lui Michael Jackson. Mai de mine, ia să cunosc eu pe părintele acesta. Mă, ce-o fi cu părintele ăsta? Pentru că e important să spunem că abordăm diferite genuri muzicale, din spectrul muzicii sacre, muzica patriotică, muzica bizantină, cum am zis, muzica folclorică și internațională. Avem diferite activități, spectacole deja puse în scenă, dar poate că acestea fac obiectul unei alte întrebări.
1: Într-adevăr. Într-adevăr, pentru că a subliniat foarte frumos că abordați și muzică din repertoriul internațional, v-aș întreba cum credeți că trebuie să vorbească biserica generației de astăzi? Trebuie să se închisteze într-un oarecare șablon rezumativ doar la muzica bisericească, la limbajul bisericesc, sau trebuie să iasă în întâmpinarea tânărului de astăzi?
0: Da, frumoasă întrebare. Riscăm să devenim uneori mai rigizi, dar pot spune că biserica păstrează un mesaj efervescent, actual, dinamic. Și acela este mesajul Evangheliei Domnului nostru, Iisus Hristos. Iar mesajul acesta trebuie transmis tinerilor generații cu foarte multă căldură. Să știți că sunt unii copii care se apropie de Dumnezeu prin cântarea bisericească. Dar o cântare bisericească pe care noi trebuie să o împlinim cu foarte multă atenție. Foarte multă atenție. Cu foarte multă râvnă și cu foarte multă dragoste. Și cu un pic de știință acolo. Să știți că se pot apropia tinerii de biserică prin cântarea bisericească. Atunci când în biserică pot întâlni un tânăr sau preot sau mai vârstă, care îi primește cu zâmbetul pe buze, cu drag, cu îmbrățișare, purtând pe chip și păstrând blândețea Domnului Hristos, pășind el ca preot în fiecare liturghie, de fiecare dată, cu aceeași dăruire înnoită, trăind slujba, copiii tineri au toate șansele să se molipsească în sensul cel mai bun de această trăire pe care preotul o are. Și vor înțelege că în biserică nu sunt borcane de gogoșare acriți, cum spunea cineva. Și în biserică pot fi sentimente foarte frumoase care creează atmosfera de familie.
1: Și ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tinerii pe care îi întâlniți astăzi?
0: Cred că îi preocupă cel mai mult dorința de a fi înțeleși, de a fi ascultați. Dar li se asculta păsurile și ofurile și de a avea răbdare cu ei. Toți își caută drumul și nu este ușor. Copiii sunt foarte deștepți. Copiii sunt foarte isteți. Trăiesc într-o lume, în mare parte e adevărat, virtuală. O lume care toate influențele din mass media le pot influența felul de a se raporta la Dumnezeu și la biserică. Dar își caută sensul. Îl caută într-un fel pe Dumnezeu. Și dacă avem noi ca preoți dorința de a-i asculta, de a le asculta păsurile și de multe ori de a cere împreună lui Dumnezeu vindecare, lucrurile se așează foarte frumos și se pliază pe așteptările lor și îl pot descoperi cu adevărat pe Dumnezeu. Și le spun tinerilor și le spunem și celor care ne ascultă, dragii noștri, pe Dumnezeu îl găsești în mod individual și în mod diferit. Dumnezeu se revelează, se descoperă diferit fiecărui om în parte. Fiecărui om în parte. Important este să aveți răbdare. Găsiți perodul care este aproape de sufletul vostru. L-ați găsit și v-a zâmbit? Ăla e. V-a îmbrățișat necazurile și așteptările și durerile? Este acolo. Urmați-l. E de încredere. Dacă n-ar răbdare, aveți voi răbdare. Și cum spunea Părintele Cleopa, răbdare, răbdare, răbdare. Și când nu mai e tot, răbdare, răbdare. Răbdare până când vedeți că Dumnezeu cere o altă analiză în altă parte. Dar, repet, noi trebuie să fim ca Domnul Hristos, blânzi și smeriți cu inima și autentici. Nu, spunea cineva într-un cântec, fie să fim. Acesta este un motto pentru fiecare preot în parte. În care suntem și nu încercăm să părem, copiii simt și tinerii simt, fiind foarte deștepți, foarte isteți și ne urmează. Și urmându-ne, îl pot descoperi pe Domnul Hristos. Dacă noi îl descoperim, sau dacă noi îl căutăm și ca preoți, sau dacă ne păstrăm dorința vie, știți.
1: Părinte, m-am bucurat tare mult că a subliniat această nuanță a multitudinii de fațete pe care poate să o împrumute iubirea și simt că acest dialog ar merge la nesfârșit dacă am continua. Corect. Însă, corect, pomeneam de profilele pe care le aveți în cadrul grupului de tinere din parohie și aș vrea să mă drept și să descoperim două dintre profilele tinerilor noștri.
0: Foarte curajoși. Au acceptat cu toată bucurie invitația mea și a dumneavoastră și îi felicit pentru curaj și pentru dragostea lor.
1: Avem un profil artistic și un profil mai analitic aici și aș vrea să vă întreb pentru început, Lucia, Silviu, cum a început apropierea voastră de biserică și apoi de grupul parohial?
2: Păi, apropierea de biserică S-a făcut prin faptul că am locuit în apropierea bisericii, unde slujește acum părintele Lucian. Însă m-am mutat la bloc, într-o altă zonă a orașului și mi-a fost mai greu să vin, să particip la slujbe. Într-o zi, vă zic sincer, am avut așa o revelație, nu știu, și am zis lui mama: mami, hai să mergem la biserică, neștiind că vine părintele de la Târgoviște. Și fix atunci s-a nimerit să-l vedem pe părintele Lucian, că a fost primit cu brațele deschise de biserica care aparține sufletului meu și de care aparține sufletul meu. Și când am auzit că se înființează corul de copii, am simțit că e o oportunitate, am simțit că e șansa mea de a căpăta încredere în mine, de a-mi face prieteni noi, de a face parte dintr-un colectiv aproape de Dumnezeu, plin de iubire, fericire și credință. Și cred că este un lucru care fiecare copil ar avea oportunitate să acceseze.
1: Simți oare că biserica îți oferă o oportunitate în a-ți dezvolta vocația pe care o ai artistică?
2: Da, chiar asta consider și vă spun și de ce. Inițial am fost pe profil real, Matinfo, 2 ani de zile, însă chemarea Domnului a fost pe partea artistică și asta s-a întâmplat după un an de cor. Am simțit așa o deschidere a orizontului spre partea artistică și am văzut că e mai ușor, mi-e mai bine și mă simt mult mai fericită și mai împlinită pe partea artistică decât pe partea reală și am ales acest profil artistic pe care îl valorific în concomitent cu credința și cu religia.
1: Sunt curios, prima interacțiune cu arta, prima întrebare despre artă, care a fost?
2: De mică, sunt o fire artistică, de mică desenam, dansam și cântam și cred că asta a făcut ca să se aprindă o scânteie în mine, să se aprindă scânteia copilului din mine și copilul din mine tânja după această afecțiune față de partea artistică și față de Dumnezeu mai ales. Și odată cu apropierea mea profundă față de Dumnezeu, m-am apropiat și de partea care mi-a fost menită.
1: Mulțumesc! Silviu, sunt curios și despre experiența ta.
3: Păi, slavă Domnului, m-am născut într-o familie practicantă. Am început relația cu biserica la vârsta de 5 ani. De atunci am continuat să mă împărtășesc duminical. De asemenea, ceva ce a marcat apropierea mea față de Dumnezeu a fost atitudinea părintelui din parohia mea natală, părintele Vasile, care, asemenea părintelui Lucian, pe aceeași tipologie, a avut o apropiere foarte mare față de tineri și de copii, implicându-i în slujba de fiecare duminică.
1: E un secret numele parohiei, încă nu ni l-ai dezvăluit, parohia ta natală.
3: Hramul bisericii este Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Comuna Șanț.
1: Așa, mă bucur. Și continuând?
3: Continuând, a reușit să ne integreze pe noi un grup de tineri în fiecare slujbă, fie prin cântare, fie prin slujire la Sfântul Altar și ajutarea Părintelui în tot ce înseamnă Sfânta Liturghie. Ne-a dat un sentiment de importanță care ne-a făcut să ne simțim incluși în acel colectiv. Și asta, de fapt, ne-a apropiat tot mai tare de biserică, până ce am reușit, conștient și maturizându-ne, să înțelegem profunzimea cuvântului lui Dumnezeu și a mesajului.
1: Și ce înseamnă pentru voi să aveți un preot apropiat de tineri? Ce face diferența? Lucia, Silviu...
2: Consider că un preot aproape de tineri face o mare diferență. Părintele Lucian ne înțelege, ne susține, ne dă încredere și prin activitățile de la parohie și de la comunitatea asta pe care a creat-o dânsul, ne apropiem atât de Dumnezeu cât și de oamenii alături de care cântăm și este foarte important să avem pe cineva care să ne înțeleagă, spre exemplu, dacă nu putem să vorbim cu părinții, poate sunt ocupați sau avem noi ceva pe suflet și nu ne putem exprima cum trebuie cu ei. Părintele Lucian e aici pentru noi și putem să-i împărtășim lui tainele care ne macină.
0: Chiar acum 2 zile sau 3, Lucia, am avut o întâlnire cu cei care participă la tabăra de tinere de la Madrid, pe care o organizăm acum, în septembrie, în colaborare cu parohia Sfânt Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta din Madrid, coordonată și care slujește părintele Flavius Sebastian Sava, prietenul meu de suflet, și A fost o oră în care ar fi trebuit să cântăm, dar n-am cântat. Și am avut o oră în care am ascultat întrebările tinerilor și în care ne-am ascultat unii pe alții și am învățat unii pe alții. Am învățat unii de la ceilalți și am pregătit plecarea la Madrid și am ascultat întrebările și a fost o discuție foarte interesantă, o oră foarte interesantă și mi-am dat seama că uneori, atunci când muzica unește sufletele, trebuie să dai timp și cuvintelor rostite să se ancoreze în partea muzicală. Să asculți nu numai interpretările frumoase sau recitative ale Luciei, de exemplu, din spectacole, pentru că recite foarte frumos, sau vocea frumoasă a lui Silviu, de față, care este o voce care seamănă cu a lui Josh Groban. Dar să ascult și ceea ce vine din sufletele lor, din inima lor.
1: M-am bucurat să aud că încurajați traveling-ul printre tineri și că ați adus o astfel de inițiativă în grupul dumneavoastră. Dar i-aș întreba pe ei, cum ați descrie în câteva cuvinte atmosfera din grupul vostru de tineret? Ce faceți în afara corului? V-ați făcut prieteni acolo? Unde ați mai fost cu ei?
2: E o atmosferă extrem de călduroasă, primitoare, prietenoasă, aș spune. Cred că toți ne unim sufletele și cântăm în unison, unii cu ceilalți, și cred că e foarte bine să avem această comunitate alături. Ne mai ajută și pe noi să ne dezvoltăm ca oameni și ne formează un anume intelect și credința asta, apropierea de Dumnezeu, e ceva rar în ziua de azi.
1: Cu întrebarea asta, de fapt, am vrut să ajung la ceea ce mi-ai șoptit înainte să începem interviul nostru și mi-ai spus despre ieșirile voastre la pădure, te rog. Acum e momentul să detaliezi și pentru ascultătorii noștri.
2: Bine. Păi, primele ieșiri au început cu cântările cerului și s-au dezvoltat pe parcurs și am făcut și câte ieșiri așa în afara bisericii.
0: Ieșiri care sunt la început.
2: Atât în Schullerwald, unde mai facem și câte un grătar, e drept, și ne mai distrăm și facem activități.
0: Am avut și un spectacol acum cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în data de 1 iunie. Un spectacol foarte, foarte frumos, cu muzică românească, muzică de repertoriu internațional și cu ultima piesă, O lume minunată, în care au piesă interpretată de corul de copii Axios, dar și de părinții lor. Și au urcat părinții pe scenă și a fost o atmosferă foarte frumoasă și fiecare și-a adus aminte de copilărie. A fost o stare de comuniune foarte, foarte frumoasă. Iar după aceea am rămas la un grătar și am rămas la o poveste și am început părinții să se cunoască între ei, părinții copiilor, și să lege prietenii. Pentru că ceea ce s-a întâmplat la Târgoviște, timp de 10 ani, cât a activat corul de copii Anastasis, văd că se întâmplă cu ajutorul lui Dumnezeu și la Bisița. Prieteniile dintre copii, dintre tineri, creează sau cumva duc la prietenii frumoase între familii, care pot dura o viață. Deci, doar în data de 1 iunie am avut și un ceaun făcut acolo foarte fain, pregătit de o familie care se ocupă cu așa ceva și care ne-a bucurat cu prezența lor. Părinții au venit cu fiecare cu darul lui acolo și s-a creat o agapă chiar specială. Deci, această atmosferă pe care o trăim, atât la biserică, cât și în comunitatea parohială, alături de oameni cu adevărat speciali.
1: M-aș îndrepta înspre două perspective pe care vreau să le extrag de la dumneavoastră, părinte, și de la tinerii noștri și v-aș întreba ce s-a schimbat din 2023 până astăzi în profilul lor. Ați constatat vreo schimbare și apoi ce schimbare a intervenit la voi în viață?
0: Foarte bună întrebare și vă mulțumesc pentru ea. Copiii care vin la cor vin foarte mulți dintre ei cu o anumită teamă de a se exterioriza, de a vorbi, de a-și auzi vocea, de a se exterioriza în fața colegilor lor. Cred că principalul lucru pozitiv care se întâmplă la corul de copii Axios este încrederea pe care o experiază tinerii. Și mă bucur să-i văd că sunt din ce în ce mai puternici, din ce în ce mai încrezători în forțele proprii. Îi văd cum de la repetiție la repetiție reușesc să cânte piese solistice, să recite poezii. Dacă la început vin foarte timorați, încet, încet se risipește această stare și se creează un sentiment de unitate. Deci, concluzionând, devin mai puternici, devin mai echilibrați emoțional, muzica echilibrează sufletul și mintea. Este darul lui Dumnezeu, dar muzica de calitate. Plecând de la muzica bisericească, după aceea mergând pe plaja aceasta despre care am vorbit, a interpretării pieselor muzicale din diferite zone muzicale, după cum am discutat. Deci, această perspectivă s-a schimbat. Copiii devin mai încrezători și mă bucur pentru lucrul acesta.
1: Mulțumesc!
2: În 2023, chiar început de 2024, am avut un spectacol de Paști și cred că atunci am avut primul moment când a trebuit să recit, și anume un monolog. Recunosc, pe atunci mi-era frică de scenă, mi-era frică de vocea mea, mai ales de părerea celorlalți despre mine. Aia cred că a fost cea mai mare frica mea și consider că m-a schimbat foarte mult în comparație cu persoana care am fost acum 2-3 ani. Și chiar anul acesta de Paști am insistat, i-am cerut părintelui Lucian să-mi dea din nou monologul, pentru că de-a lungul acestei perioade cât a trebuit să tot recit, nu exista moment când să nu greșesc măcar un cuvânt. Însă, anul acesta a fost cu totul diferit, monologul a ieșit perfect și asta este datorită părintelui Lucian, căruia îi datorez toată această dezvoltare a mea și această căpătare de încredere în mine, și mulțumesc Domnului că m-a ajutat să-l găsesc pe părinte și...
1: Mă bucur că ai renunțat cumva la profilul de people pleaser și că ai conștientizat că nu trebuie să mulțumești pe toată lumea în viața asta și astfel cred că o să mulțumești pe mult mai multe lume.
2: Da.
1: Silviu, la tine ce schimbare a intervenit?
3: De acord cu ce le spuse mai devreme, mi se pare că participarea la activitățile corului m-au ajutat să mă dezvolt pe latura asta a încrederii. Am reușit să-mi înving frica de scenă, frica de mulțime, și de asemenea m-a ajutat să-mi dezvolt o mentalitate diferită de ceea ce gândeam mai devreme. Dacă până atunci mă temeam să nu las o impresie proastă celor care mă ascultă sau să nu greșesc, să nu imperfecționez piesele, după ce am participat la mai multe spectacole și de asemenea la mai multe ieșiri, am reușit să ajung la concluzia că ceea ce contează este mesajul pe care îl putem transmite și sentimentul pe care îl putem lăsa în inima celorlalți. Să nu ne centrăm pe noi în activitatea noastră, ci mai degrabă să punem accentul și să canalizăm toată energia noastră spre a lăsa un mesaj, o amintire plăcută, și de asemenea să producem o schimbare în inimile celor care ne urmăresc și ne ascultă.
1: Și implicit o schimbare în caracterul tău. Acum aș vrea să faceți un pic abstracție de prezența părintelui aici. Nu există părintele aici. Și v-aș provoca la un exercițiu de onestitate pe amândoi. Ce face deja bine biserica pentru generația voastră și unde credeți în special că mai este loc de îmbunătățire? Ce ar putea face mai bine? Nu părintele, ci biserica în general.
3: Mi se pare că traseul pe care îl urmează biserica până în momentul de față, anume a se deschide față de tineri, a începe mai multe proiecte, e ceva inedit, ceea ce face cel mai bine. Însă unde lipsește este faptul că de multe ori bisericile în care practică o grămadă de tineri și o grămadă de copii sunt mai degrabă ceva unic. Ar trebui să fie mai degrabă la ordinea zilei să vedem o grămadă de copii și tineri în biserică. Mi se pare că ar trebui să universalizăm acest lucru.
1: Acest obicei, da. Lucia,
2: te-ai gândit? Așa cum a spus și Silviu, într-adevăr, foarte puține biserici au așa o grupă, să zic, de copii, special pentru copii, pentru tineri, și cred că asta ar putea aduce o îmbunătățire în ceea ce înseamnă biserică. Așa cum bine știm, biserica este atât pentru tineri, pentru copii, cât și pentru oamenii mai în vârstă, și cred că prin această unire a forțelor atât tinere cât și mai mature, am putea ajunge la o comunitate a lui Dumnezeu unită în credință și în cântec.
1: Și acum aș vrea să-l reintroduc puțin în plan pe părintele. Așa. Și să-mi răspundeți și dumneavoastră la această întrebare. La întrebarea ce poate face biserica mai bine.
0: Biserica face bine. Biserica face bine prin mesajul Evangheliei și prin preoții dedicați. Slujitorii bisericii, noi, ar trebui să avem mai multă răbdare cu cei pe care Dumnezeu ne-i aduce în față. Și să nu rămânem doar preoți de molitfelnic și de carte de slujbă, carte foarte importantă. Periuți de mesajul în biserică, ci să ieșim în întâmpinarea lor. Pentru că, știți, tinerii au foarte multe nevoi, foarte multe cerințe, foarte multe așteptări. Deci, cred că am putea înțelege că Dumnezeu, prin zâmbetul unui preot, unui slujitor de biserică, unui om care îl slujește pe Domnul, poate să vindece foarte multe răni sufletești. Noi nu ne dăm seama ce potențial avem și cât de răniți sunt foarte mulți dintre tineri. De nepăsare, de multe ori, de lumea aceasta, de acest dor de ducă despre care se vorbește în parabola aceea fiului risipitor, care ne îndepărtează. Dor de ducă, efervescența adolescenței care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, drăguțul de el, în răbdarea lui, ne așteaptă. Și ne așteaptă prin mesajul și îmbrățișarea slujitorilor bisericii. Și mă bucur foarte